0: Asumani ya Mboso ambayo tutoka kusikiliza sasa hii, kuna line ambayo Mboso anasema Asumani amemgia zake kibegi la fumushwa siku, kile kibegi kimemletea matatizo. Hivi kwa muda kama huu rafiki yangu, uko zako kwenye eneo ambalo wewe ni mgeni, kuna sehemu ambapo labda unaenda, kuna sehemu ambapo labda unatoka, alafu kuna mtu anakuja nyuma yako, alafu anakuja anatembea la barakaraka, anakuja mbio. Hivi unaweza ukamsubiri mkaongozana. Yani uko zako labda pande za Kilolo, uko zako labda pande za Mafinga, wewe ni mgeni kwenye hilo eneo muda kama huu, yani umeona bana, yeah, alafu unaona kuna mtu ambaye anakuja nyuma yako nini, anakuja labda mbio nini, labda yeye mwenyewe labda ni yake, mkutane labda muongozane, au yeye anakukimbilia labda muongozane na vitu kama hivyo, wewe unaweza ukamsubiri mkaongozana. Sije kama Asumani ya Mboso, dakika 39 mbarabara ya 9, mabibi na mabwana. Leo ni Jumatatu ya tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Karibu kwenye show ya kwanza 88.9. Umesikiliza track kuanzia mida ya saa 3. Naamini hizi track bana ambazo umesikiliza, ni noma sana, zitakuwa zimefanya umeanza siku yako vizuri kabisa. Kama uko Mafinga muda huu unanisikiliza ukiwa Mufindi, unanisikiliza ukiwa Makambako, unanisikiliza muda huu ukiwa Mbeya, unanisikiliza ukiwa Ilula pande hizi za Iringa Town, kama uko Kiesa, Frelimo, mkoa wa Zizi, na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0735018480, 0735018480 ndo nambari ya kupiga simu. Kuingilana simu, mambo vipi?
1: Mambo safi baba Manga, natoka Jumamosi.
0: Yeah, juu Jumaa mzee, shwari mzee.
1: Jumaa.
0: Yeah, freshi.
1: Freshi ndugu yangu, habari hapo studio?
0: Yeah, shwari, unaweza ukamsubiri mkaongozana?
1: Hapana, isiwe kwa usiku.
0: Yeah.
1: Hapana, huwezi kusubiri bwana.
0: Si unaona mtu anakuja zake mbio nini, afue ni unenyewe ni mgeni.
1: Na mimi nakaza mwendo.
0: Unakimbia kwani wewe ni mwalifu au yeah.
1: Kimbia yani, nakaza mwendo, unaenda haraka tena.
0: Na yeye anakuja mbio.
1: Taratibu inabidi niende kidogo niongeze kasi ya mwendo.
0: Na yeye anakuja mbio.
1: Wewe kukimbia, siwezi kukimbia.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Ila uwezi ukamsubiri maana yake, si ndio?
1: Ah, siwezi kukusubiri.
0: Unaitwa nani? Unatokea pande gani mzee?
1: Hii anaitwa Jasmine Nyaga, ni funda moja Kivalali Sibiligunga.
0: Leo ni Jumatatu mzee, tondoke nao pia.
1: Asante, asante. Nianze na mzee Gerald Kruge, nije na Ezekiel Mula pamoja na Raymond Mwelela. Kwa mbaba pamoja na Iko Walema, niwaambie jamani, bodaboda tuko hewani. Wote watuma salamu na wapenda bure.
0: Ubetisha sana kutokea pande hizo za Ifunda. Anaombea hizi kusubiri, yani yeye mwenyewe anaongeza mwendo, kaa jamaa anaongeza mwendo, na yeye mwendo unakuwa ni mwendo unakuwa yani lazima ongeze mwendo na vitu kama hizo. Kwa jina la simu, mambo vipi?
2: Safi hapa leo studio.
0: Ya salama, majina yako anasoma nani?
2: Mimi naitwa Mbalo Mtlinge, ni kwa Kitweru yote.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kitweru. Kitweru pameka vipi?
2: Bwana mkapo kabisa, kumetulia pepo hamna kabisa.
0: Hey, wewe utaongeza mwendo au unabidi umsubiri muongozane?
2: Ah bwana, nitaongoza mwendo kwa sababu ukiona mtu anakuja hayaye hivyo.
0: Oh yeah.
2: Na maana sio mzuri, sio mnani huyo. Sio salama, inabidi kujihami hiyo.
0: Si labda amekona, ameona kabisa ni kuna mtu pale, inabidi nikimbie nikaongozane naye.
2: Ah hapana.
0: Oh yeah.
2: Eh, huwezi kumwamini mtu kwa sababu unajua kabisa muda huu yeye sio salama.
0: Tondoke nao mzee Jumatatu hii.
2: Asante bwana. Naomba nimwamshe bwana Evariste Chakamike, nimwambie bwana nani imeshakuwa hewani, tuamke tuanze nani kwa nani zetu.
0: Oh yeah.
2: Na bwana Faith Mawata.
0: Oh yeah.
2: Bwana Simazengo, mzee Gerald Kuruge, Michael Galema. Nimempata huyo naye. Na wadau wengine wote tuendelee.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Kitweru. Hey, sema leo na una vibe, leo una furaha, noma sana. Kwa jina na simu mambo vipi?
3: Oi, babake tamani.
0: Majina nasoma nani?
3: Majina yanatoka Felix Soma kwa Bani Lovini kipenda cha Kiwele, lakini kwa sasa nipo Mlandege.
0: We mzee Mlandege, muda huu vipi? Shugani?
3: Nipo tokea juzi hapa, niko town tu hapa.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Unaweza ukamsubiri huko eneo ambalo labda wewe ni mgeni, muda kama huu ndio umefika, alafu unaona kuna mtu anakuja mbio nini? Unaweza ukamsubiri?
3: Babake na mama.
0: Oh yeah.
3: Hapo hapana kusubiri mtu mzee. Mimi naanza kuchanganya mdogo mdogo hapo mzee.
0: Kwa nini sasa ukimbie? Akati una okay.
3: Inakuwa ni hatari, maana kama mtu mgeni afu unamsubiri naye eti mwanangu, inakuwa sio njema mwanangu, unakuwa kama unaoga fulani hivi, unajua?
0: Babake na Neve ntondoke nao mzee.
3: Pamoja nguye ncheki na mjomba wangu anaitwa Gajoni, nikionaye hapa.
0: Oh yeah.
3: Je, ncheki na Akulinchoga pia kimoja cha Yalima Mafinga.
0: Oh yeah.
3: Je, ni mwalizana Felix Mangwato akiwa kipata jambango la koka yule babake na manka.
0: Oh yeah.
3: Pamoja sana mpaka tamati mwisho kama nini.
0: Naendelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Samora. Nambari ya kupigia simu kama ndo unaasha radio yako muda huu, nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Hii ndo nambari ya kupigia simu ushia na sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show. Muda huu unakaa ndo na uasha radio yako pia, karibu kwenye show. Kwenye rana simu mambo vipi?
4: Sasa baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande gani?
4: Naongea na mzee Gerard Furuge kutoka pande za Matunguru hapa.
0: Mzee Gerard Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Matunguru pameka vipi?
4: Hapo safi, ila roho kuna kiwinda.
0: Yeah.
4: Waacha kabisa.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Unaweza ukamsubiri mkaongozana eh?
4: Miaka ya nyuma hiyo. Tukaa tunasema unajua mwenzangu anakuja, hoja ni msubiri uongozane naye, lakini kwa miaka hii.
0: Oh yeah.
4: Na kwa ilikuwa anakuja mnyama, na kukimbilia kwa mnyama kuliko kukimbilia kwa binadamu mwenzio, maana sisi tumekuwa ni wanyama zaidi ya wanyama.
0: Tondoke nao mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru eh.
4: Asante, ngoja nianze na bana Justin Mnyagani akiwa Ifunda hapo. Oh, nimempata.
0: Oh yeah.
4: Nije na Lwambano Msilinga hapo Kitwiru nimempata.
0: Oh yeah.
4: Nije na bana Felix Magwata nimalize, na bana Michael Alema aniamshe, na bwana mse Yusufu Ango ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Ah, binadamu sasa hivi binadamu umekuwa shida sasa.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo mwakilisha ujumbe wa komfupi naroka nao pia anaitwaga Kuslavu, kamshirikisha Rayvanny Tunda ambayo unaisikiliza sahii track. Karibu
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Tunayo kusi love you kona Raven ambao wataka kuisikiliza muda huu sinio. Ujumbe mfupi na unaelekeza mundani na uona pia. Endelea kushia na sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Jumatatu imeka vipi bande hizo ambazo uko pande hizi za sasa ni kile leo fresh kiubaridi kwa mbali e bana. Noma sana. Unasema Jumatatu ni kwa Felix Magwata mama yake na Irene Flavi pamoja na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM Masai kutokea pande za Semtema. Adamu Mwaite Vere nikiwa Isalavano unasema kwamba okay tondoke na kumbusho kikoti na David Mgimwa na Oswaldo Bide unasema pia isikiliza show na noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu pia. Unatoga Noki Lejuna kutokea pande za Wasa Ikungwe kaka na Peter na Mia tena na unasema tena tena na zumbi nyuma siyo uko na maanisha kitu gani. Tondoke na mtoroke mkuu pia au vibana. Tondoke na Juma babake na Manka na mama yangu ni mpendaye anaitwa mama yangu ni mpendaye unaitwa Flavi pande za mashine tatu. Ujumbe kazi ni kazi jali kipato au sio bana. Kumekucha kwa wanailandutwa wote Kevin Kalinga kuna nichoge unasema isikilize 88.9 muda huu okay. Chesko Kabogo Boniface Ngingo mama Goleti Choga Musa Msugua Musa Semba Fikiri Kisoma Zakao Mitao Kennedy Nyingo Ivani Magi babake na Debora au Anjero Mugiana kutokea pande za Usukami. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye ananoma kutokea pande hizo ambazo naakilisha pia. Bodaboda ni kwa bodaboda unasema Samila Charles napatikana pande za Mlanda uende kazini Elasto Kisinda Gripa Samila Diliano Mlawa mambo ni vipi Rasto Pimbara tunatubua na Ruben Madebwe Jana Defuruge Verasto Changamike Gripa Samila Rozi Gugami Nixon Mponzi Pasco Tim Nyifuna Christopher Mkani Mkole Dennis Muyala Juliana Tinda Michael Mpomba Remija Mwagamba FM Butwa Nikolaus Utenga kaka uweze kumsubiri mtu ambaye amfahamu Timuaga Vumbi Peter Namia unasema unaitwaga bwana Peter Namia unaitwaga Enoki Lejuna kutokea pande za Wasa Ikungwe. Jumatatu ni kwa Kevin Kalinga kuna nichoga Chesko Kabogo Boniface Ngingo Boniface Mbata mama Goleti choga Musa Msugoya Musa Semba Fikiri Kisoma Zakao Mitao Kennedy Nyingo Ivani Mage mama kina Debora au mke wa Anjero Mugiana kutokea pande za Usukami ananoma kutokea pande hizo za Usukami pia. Wanasema ni aje mtoroki mkuu kuna kumsubiri mtu. Wanasema tondoke na 88.9 mpaka yu badai Elasto Mbala Denis Muyala Felix Magwata Ziada Kalinga Remija Mwagamba ujumbe pesa ni sabuni ya Ror Beni Madebo kutokea pande za Liamgungwe shukrani sana kutokea pande hizo za Liamgungwe. Leo Jumatatu unasema babake na Manka kumsubiri itakuwa ngumu sana binadamu squeeze zaidi ya wanyama. Tondoke na Justini Mnyagani akiwa pande za Ifunda Kivalali uongo uongo akiwa pande za Matunguru Felix Magwata akiwa pande pande za bango la Koka. Ujumbe napenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Juma Muyula kutokea pande za Mtwevela au sio bana eh. Eh shukrani sana kutokea pande hizo za Mtwevela. Jumatatu ni kwa Justini Mnyagani, Ziada Kalinga, Jeradi Furuge, Everasto Mbogwe, Ezekiel Mlula bila kumsahau Maketa Spiriani Changa. Ujumbe si siku njema Michael Valema kutokea pande za Ilula ambapo unaponisikiliza. Tunatoboa unasema Jumatatu kwa Njero Mwigani, Dr. Kisege, Edeni Mlangwa, Ebana Edeni Mlangwa, Gwamwelu na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, Fikiri Kisoma, babake na Neven kutokea pande za Kiwere. Unatoka Deli Tu simu yenga kutokea pande za Usengalindete, niondoke na Justini Mnyagiani akiwa Kiwalali Yekonia Mnyela na Cecilia Silvester akiwa Mafinga. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye silio bana. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia. Mambo vipi we simsubiri mtu mwamba unasema Jumatatu ni kwa kule nichoga Boniface Ngingo Edeni Mlango Edeni Simuyala Mbaula Huseni na mzee Agustino Mlelwa unatoga Fikiri Kisoma enanoma. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia. Nikukumbushe kwamba leo ni Jumatatu na Jumatatu yako ianze kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Mwezi wa saba siku zimebaki chache tumalize mwezi wa saba na mwezi wa saba lazima uondoke na ushindi. Fanya Jumatatu yako ya leo iwe Jumatatu ya kibingwa kwa kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa kwa sababu ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Ndio tunafahamu umecheza jana umecheza juzi na vitu kama hivyo hujaondoka na ushindi, lakini leo Jumatatu enda ukaondoka na ushindi na
na mambo yakawa mazuri, ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Chukulia poa huu muda, maana huu muda ni wengi ambao wanacheza waga wanaondoka na ushindi. Na leo ni Jumatatu, si ndio bana? Ifanye Jumatatu yako kuwa moto zaidi kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Hebu vuta picha, washindi zaidi ya 40 leo wanaondoka na pesa. Ya bana, wewe unashindwaje? Na ile sisi tumechagua washindi 14 kwanza nao alfajiri hii ya leo. Kila mmoja aondoke na shilingi 50,000. Umeona bana? So we fedha jua ziko tayari kwenye mfumo, zinakusubiri wewe, na huo ndo utaratibu wa kuondoka na kuwa ni miongoni mwa watu ambao wataondoka na hii fedha. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *#000#. Tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Tunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Tunafuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Tunafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na tu mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *#150*01#. Hatua ya pili chagua namba nilipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel pia unaweza kuondoka na ushindi. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *#150*#60. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *#150*#88. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku. Leo we miongoni mwa washindi 14 ambao wataanza alfajiri kwa kuondoka na ushindi. Kumbuka, kwa siku moja mtu anaweza kuondoka mpaka na 200,000. Hebu msikilize huyu pia ambaye aliwahi kuondoka na ushindi.

0: Ufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: Manu Rupesa tunatoa pesa. Kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Sasa ni
1: na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Yuko kazini.
0: Mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze? Make tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Ianza alfajiri yako kwa kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza pia, si ndio? Muda si mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mundani. Karibu boda boda ambao unaisikiliza.

kama mapenzi yangekuwa pesa zalisa singetoka kwa mana kama mapenzi yangekuwa chizi kikipoja kuwa para mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single, kuna muda mwingine natamanigi kukuendo mama, kuna muda mwingine natamanigi kuna sumu kwa jiri yako. Kuna muda napanda subiani, kuna muda napanda maganda, kuna muda ananikosea na nikaripia na najishusha, kuna muda tatukiwa ndani ananinyima kile ninachotaka.

0: Ni sala tatu dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Ongezaji ya dogo pattern ambayo tutataka kuisikiliza. Tayari pamekucha kama muda unanisikiliza uko barabarani. Wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, yeye unanisikiliza muda huu. Wewe ni mama ntilie. Unaanda zako vitafuno muda huu. Au kuna sehemu ambapo unaenda nini au unasafiri muda huu. Unanisikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda. Karibu kwenye 88.9 na share sisi Jumatatu. Imeka vipi pande hizo ambazo uko alfajiri hii? Ya leo, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Tuzungumze pia. Hivi kutoka kijijini kwenu, mpaka mjini kwa sasa nauli ni kiasi gani? Yaani kutoka kijijini kwenu mpaka mjini kwa sasa nauli ni kiasi gani, au nauli ni shilingi ngapi kutokea kijijini kwenu? Labda kijijini kwenu labda ni wapi kule? Na Kilolo, si ndio? Kijijini labda ni wapi kule, Paaga na sehemu nyingine mpaka town. Haijalishi ni mkoa gani, si ndio? Yani kutoka kijijini kwenu mpaka town kwa sasa nauli ni shilingi ngapi? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Muda unapokea simu ambayo unakuwa unaelekeza mundani pia. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Baba kina manga.
0: Kutoka kijijini kwenu mpaka town, nauli sasa hivi shilingi ngapi? Okay. Bana, kama umepotea hivi, ukipiga simu jaribu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Itapendeza zaidi. Kuingiliana simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, bali hapo siasa ni kilimo.
0: Salama, kutoka kijijini kwenu mpaka town, nauli sasa hivi shilingi ngapi?
2: Bwana, afu nauli kutoka hapa kwetu Mawala mpaka huko mjini. Bana, nauli ni shilingi 5,000 mpaka shilingi 7,000.
0: Kutokea kijiji gani hicho?
2: Mawala moja hii.
0: Kutokea Mawala mpaka Iringa town,
2: Naam.
0: Kutokea Mawala mpaka Iringa mjini, si ndio?
2: Kutoka Iringa mjini, yaani kutoka hapa Mawala mpaka huko Iringa mjini kwa sababu kama ukienda na bodaboda karibu 20,000, kwa sababu kutoka hapa na bodaboda mpaka ukifika Kibaoni shilingi 8,000 mpaka 10,000. Ukitoka hapo kwenye barabara sasa ya ukiingia sasa road hiyo mpaka mjini unakuta 2,000 au 3,000. Ndio hapo inakuja kwenye hiyo bei, kwa sababu kama ukienda tu ukitembea na nani, kuna kigari waga kinafika sehemu moja tunaiita Vigulu, ukitoka pale mpaka mjini unakuta shilingi 5,000.
0: Na mwanzo ilikuwa shilingi ngapi?
2: Mwanzo ilikuwa kama shilingi 2,000, 2,500 ndio ilivyokuwa.
0: Kutokea town

0: Simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Hey, baba Mango.
0: Jina linasoma nani? Nikuwa na kutumia fedha kwenye simu yako.
1: Jina litakuja mzee Jela Difuruge.
0: Unatokea maeneo gani mzee?
1: Matunguru moja hiyo.
0: Yeah, kutokea kijijini kwako hapo mpaka towni. Kwa sasa nauli shingapi?
1: Asa hii mpaka si hata tunalipa shilingi 1000.
0: Kutokea Matunguru mpaka Iringa mjini?
1: Baka ukichepuka barabarani, boda boda kuna shilingi 1500. Sasa ukiwa barabarani unalipa shilingi 1000 mpaka mjini.
0: Kwa hiyo maana yake ni kama 2500 hivi. Kumbe sio mbali eh?
1: Sio mbali. Instead mpya unaifahamu bwana baba mama.
0: Igumbelo eh?
1: Basi kutoka Igumbelo mimi naenda kidogo tu alafu nachepuka hivi.
0: Kumbe jirani kabisa.
1: Sisi hapa jirani.
0: Zefuruge kutokea pande za Matunguru Tondoke pia.
1: Asante. Ngoja nianze na bwana siku ya michana, anasema naruka matuta huyo.
0: Oh yeah.
1: Nimempata nije na hamta sengo mbaba. Nije na ifufu wango. Nije ni marizane na Ezekiel Mrula aniamsie bwana yasikia ni gani ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Na uli bwana kwa ajili ya mafuta, kwa kweli tunaumia.
0: Jokani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Mimi nilikuwa nasikiaga Matunguru nikajua ni mbali nini, kumbe Matunguru ni jirani kabisa, haso mchezo. Kwa jirani si mambo vipi?
2: Bwana mambo poa kwema.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Ramanga sauti ya Felix Mwana Mangwata, napiga simu pande kuu za yule mbango kwa kukatiri.
0: Oh yeah, kutokea pande kijijini kwenu mpaka Iringa mjini, yani mpaka town, nauli shilingi ngapi?
2: Si ni buku tu. Kutoka hapa kipanda hiki ni buku, sio kipanda bajaji.
0: Oh yeah.
2: Ni shilingi 1500.
0: Ila wewe upo manispa au?
2: Mimi niko manispa. Lakini ukitoka hapa hapa Kitiru mpaka mjini.
0: Oh yeah.
2: Yani hapo ni sababu hapa nilipo hapa na barabarani sio mbaya. Yani hapa kama kufanya kama mita 100 hivi. Na maana hapo nikifika tu nishamisha bajaji 1500.
0: Oh yeah.
2: Oh yeah. Kama hii si ni 1000.
0: Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Kitweru muda huu pameka vipi pande hizi za siasa na kilimo leo kibaridi kwa mbali?
2: Mungu kumekuta salama, hakuna cha baridi.
0: Oh yeah.
2: Sasa hivi nipo njiani naenda kupambana huko.
0: Yeah, tondoke nao.
2: Bwana ngoja niende kwa mzee wangu aliniachia line mzee bila kifuluge. Tuko kwa pamoja sana mzee wangu. Niende kwa huyu sikiani changa panza mawala wani huko. Bwana ni Manzana na Dennis Mnyara. Na huyu ndugu yangu Zeke Mula ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana tuende kuchanga na mtoto tukate kama.
0: Yeah.
2: Mtoto ndio mpango mzee mama nini.
0: Umezungumza vizuri na Felix Magwata, amewahi kushinda zaidi ya mara mbili. Umeona bana eh? Yeah. Leo wenda pia kando, zamu yako pia kondoka na ushindi. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Halo.
0: Jina ninasoma nani, niko na kutumia fedha kwenye simu yako?
3: Ukasi mshoga ya Mafinga.
0: Yeah, nakubali habari ya Mafinga.
3: Asi niko kwema kabisa, kitu ngutu kinakunata mzee.
0: Yeah, kutoka kijijini kwenu mpaka town, nauli ni shingapi kwa sasa?
3: Sana usita kwa viaisi ya mu.
0: Manake kutoka Mafinga mpaka Iringa town, au kutoka hapi mpaka Mafinga? Mana pia Mafinga town?
3: Kutoka. Ya Mafinga town, tumamishi Iringa, yeah. Namamishi ya Mafinga town ya tu.
0: Kijiji gani cho mpaka Mafinga?
3: Naitwa Mapogoro, kutoka hapa.
0: Yeah.
3: Unakomenda Madivira.
0: Kwa hiyo kutoka Mapogoro.
3: Nafika semoje mtu ya. Neto Isaravanu, kuna kibago mwenye kenta Mapogoro, ndo reingia pale.
0: Kwa hiyo kutokea pandezo mpaka Mafinga town ni manake 5000, sindio?
3: 5000, lakini mwaze kwa 3000, ni kama mita miwili mipita sasa.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee, Jumatatu leo.
3: Ok, niamshie Onesimo Kimbangala, niamshie Poso Mduda, niamshie wala Fista Karinga, wote wakia kwenye nambu vii.
0: Inanoma saluti sana kutokea pandezo za Mafinga. Nambari ya kupiga simu popote pale ulipo, kama uko Ilula muda huu unanisikiliza ukiwa Mafinga, unanisikiliza ukiwa Makambako Njombe, hiyo unanisikiliza muda ukiwa Mbeya, nambari 073.

0: 0715 0730 0715 0730. Kwenyana na simu, mambo vipi?
1: Poa baba, kina mankabari hapo studio.
0: Yeah, salama. Kutokea kijijini kwenu mpaka town, nauli sasa hivi shingapi?
1: Aisee, sasa hivi nauli 4000 mzee baba.
0: Kijiji gani hicho mzee wangu?
1: Iwere, Iringa, Tanzania.
0: Mpaka Iringa town au?
1: Yeah, yeah.
0: Au mpaka Mafinga?
1: Na mzee, zamani ilikuwa 3000.
0: Yeah.
1: Mafuta alivyopanda bei ni 4000 mzee.
0: Hivi ni daladala au bajaji?
1: Bajaji, bajaji.
0: Daladala kule haziendi eh? Au ndo magari ya paaga?
1: Bajaji zinaishia Mgera tu pale.
0: Magari ya paaga yale, kwani ya bebi abiria wa Kiwere?
1: Yale mara chache sana yanabeba nayo pia.
0: Na yale shingapi kwani?
1: Yale 3000 kipande.
0: Yeah, tuondoke yes. Nao baba kina Nevin kutokea pande hizo.
1: Pamoja. Ngoja nicheck na Felix Mangwata amwambie brother na Luka Matuta. Je, check na Angelo Mwigani? Akiwa kipande cha Usokami Usozi Camp. Je, ni malizana na Dennis Miala akiwa kipande cha Maragos. Babake na mama.
0: Oh yeah.
1: Pamoja sana mzee, pamoja.
0: Ujimbo wako mfupi na ruka nao mara baada ya burudani. Msomali yuko na so nitampeleka kwa mama ambayo unaisikiliza muda huu, karibu.

0: Ninakuahidi kukupeleka mpaka 12 kamili za asubuhi, kama jinsi ambavyo Msomali amemwahidi so kumpeleka kwa mama. Kwa nini mimi nisikupeleke mpaka 12? Dakika 16 mara baada ya 10 za alfajiri. Ujumbe wako mfupi na uona pia, endelea kushare na sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Na kutoka kijijini kwenu, umesikia wadau ambao nimezungumza nao hapa, si ndio? Mpaka town kwa sasa nauli ni shingapi? Yani kutokea kijijini kwenu mpaka town nauli ni shingapi kwa sasa? Fikiri kisoma, unasema kutokea pande za Kiwere. Aina noma, nimeona ujumbe wako pia. Unatoka James Mlao kutokea pande za Wasa. Mimi kutokea kijijini nauli mwanzo ilikuwa ₺5,000, sasa ni ₺10,000. Mafuta yamepanda bei. Shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema asante Mungu kwa kutuamsha wana Kichangani wote. Luka kutokea pande za Kichangani. Kutokea Usokami mpaka Iringa mjini ₺8,000. Mwanzo ilikuwa ni ₺5,000. Bana, unasema kumekucha kwa Kevin Kalinga. Kule ni Choga Chesko Kabogo, unaitwaga mamake na Debora au mke halali wa Njiro Mwigani kutokea pande za Usokami. Shukrani sana kutokea pande hizo za Usokami. Unasema Mgama, nauli ni shilingi 4,000. Tondoke na Felix Magwata, Bisai Kiongo, Shujaa Kitinusa, Ezekiel Mlula, Maria Kibuga na Alfonsi Lomo, FM Buto ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgama, si ndio? Unasema kumekucha kwa Jeroska Saduka, Mkesboy, Ezekiel Mlula, Elasto Mbala, Boniface Ngingo, Yusufu Choga, Denis Mwiala, Felix Magwata, Ziada Kalinga, Remija Mwagamba, Rubeni Madebo kutokea Liamgungwe. Nauli ni shilingi 7,000. Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe. Fokasi Msogoya kutokea pande za Mafinga. Jumatatu unasema ni kwa Karoine Mdeka, Sifaeli Msogoya, babangu ule Lia Kakinge, Felista Kalinga pamoja na Prosper Mduda, Lazaro Msogoya pia. Shukrani sana Fokasi Msogoya kutokea pande hizo za Mafinga. Ongera Mshua Boto Lanzali, ndugu yangu anakuja, unasema anakuja okay. Nice, noma sana. Claudio ulivyoandika ujumbe, sema sio mchezo. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa kijana mtulivu kuliko Teleziki. Tatukolo Wailula Sokoni, Madongo Kwina, Mama Lendi, unasema Jumatatu ni kwa Didasi Kilave, Amza Sengo, Michael Valema, Boniface Ngingo, bila kumsahau Gombi Sege, bila kumsahau Manueli Mtatukolo akiwa pande za Idodi Tarafani, ndiko anapopatikana. Wamekubali babake na Nauri FM Butwa, Denisi Denisi Muyala, Erasto Mbala, Lubeni Madebwe na Jordan Mkupala. Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Tokea panilipo mpaka Iringa, nauli ni shilingi 3,000. Tunatubua na Spreni Changa, Ezekiel Mlula, Everasto Mbogu, Mivu Kionza, Justine Miagiani na Anko Juma Muyola, wacheze Nuru Pesa, Michael Valema kutokea pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo. Nauli kutokea hapa kijijini hadi Iringa mjini ni 6,000. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini. Niende na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Utondoke nafikiri kisoma, kuna nichoga Lonyali za kao mitao, unaitwaga Njero Mwigani kutokea pande za Usokami. Habari hapo studio, baba Akira Manga kutokea pande za Itona mpaka Mafinga. Unasema ni 6,000. Shujaa Tondoke na wadau ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Hapa Mbigili nauli ni shilingi 2,000. Tondoke na Jeradi Furuge, Spirani Changa, Mza Sengo, unaitwaga Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mbigili. Unasema kumekucha Salamano kwenda Mafinga, nauli ni 10,000. Bodabora ni kwa Denis Mwiala, Prosper Mduda, Jordan Mkupala, babake na Sheila, Elia Kitime kutokea pande za Isalavano. Hivi kumbe Isalavano sio Mafinga Mana kama nauli ni shilingi 10,000, panaungana ni pa manake ni mbali kidogo, si ndio? Oya unasema 88.9 kumekucha kwa Frank Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo. Egula nauli mpaka mjini ni shilingi 3,000. Ujumbe kuchanika kwa Biblia sio mwisho wa ibada Lameki babake na Levini kutokea pande za Pareto Mafinga, nauli kutokea Itengulinyi hadi Iringa unasema ni 11,000. Hadi ni 11,000 mpaka Mafinga ni 11,000. I don't know my babake na Levini kutokea pandezo za Pareto Mafinga, endelea pia kusikiliza show kutokea pandezo, si ndio bana. Nasema kumekucha kwa Fikiri Kisoma Epimfugale, Mkapa Mgongolo, Enjoshkuru Denisi, Muyala Majuto Msigala, Salim Kisoli, Boniface Ngingo kutokea pande za Mtuvila wenda si. 2026 tunatoboa nauli ni shilingi 4000. Tondoke na Boniface Ngingo, Make a Boy mzee wa pamba kali, na Doto ebana Doto Kisege Fikiri Kisoma au babake na Neven kutokea pande za Kiwere. Kwa sasa niko pande za Mlandege. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mlandege. Nikukumbushe leo ni Jumatatu. Jumatatu kuna jinsi ambavyo waga inakuaga, yani si ndio? Jumatatu inakuaga na mambo mengi, na sehemu pekee ambapo unaweza kuifanya Jumatatu yako iwe nzuri, uanze Jumatatu ukiwa ukiwa na tabasamu ni kuwekeza buku kwenye Nurupesa. Mimi nakukumbusha kila mara bana, furaha yangu ni kukusikia wewe ambaye unanisikiliza muda unaondoka na ushindi kama umdau ambaye unaenda kumsikiliza. Hebu umsikilize.
1: Hello?
2: Hello, habari?
1: Salama, kwema.
2: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
1: Naam.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipambola kutoka Masinga.
2: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
2: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga, leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nadai Ihongole.
2: Ihongole,
1: eh?
2: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
2: Mara mbili, eh? Sasa
1: ndiyo.
2: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
2: Ah, okay. Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huo. Hongera sana.
1: Na asante sana.
2: Ndio unaiangalia vocha yako?
1: Sijaiangalia bado, maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio
2: iangalie. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yaani kwa hii taarifa kwa nini nimepokea simu sasa hivi asubuhi?
2: Eh. Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukrani.
2: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
2: Haya, shukrani sana.
0: Unaweza kuondoka na ushindi. Umeona bana, kama mdau ambao umetaka kumsikiliza hapo, ni rahisi sana ifanye Jumatatu yako ya Jumatatu ya ubingwa, Jumatatu ya kishindi kwa kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Ationa ufuatia chagua namba 5 ufanye malipo, ationa ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ationa ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, ationa ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, ationa ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na ationa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Alisema Jumatatu ni ngumu. Ah, alitudanganya bana. Jumatatu inaweza kuwa kama ni Ijumaa au siku ambayo una fedha wewe ukiamua kufuata maelekezo, maana fedha tayari ipo kwenye mfumo inakusubiria tu wewe ucheze, si ndio? Na sisi tumekubaliana kuondoka na washindi 14 alfajiri hii ya leo. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, moja, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo Jumatatu yanze ukiwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi kwa ufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani hivi bei ya nyama ya ng'ombe kwa kilo moja kitani kwako sasa hivi ni bei gani? Au wewe unajai kununua nyama kilo moja? Wewe unakula tu mgawani, uko single bwana. Hata kama uko single unajai kupika nyumbani kweli? Bei ya nyama ya ng'ombe kwa kilo moja kitani kwako sasa hivi ni bei gani? Nitapokea simu yako, karibu namba 1. Ya Nandi yuko na Joy Boy ambaye unaisikiliza, karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Stabby boy. Ah.
2: Master Keys.

0: achwe mtu ya bitukai kamshirikisha kusa ambayo tatawa kuisikileza. Na kwa sababu achwe mtu wa mpaka 12 kamili za asubuhi, weka mandunashe redio yako muda huu karibu kwenye 88.9. Muda unapokea simu ambayo utakona yelekeza mundani kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Mambo kwa baba manga, habari za studio.
0: Ya salamu, unatokea pande gani, sauti ya nani?
1: Unaongea na Mr. Yusufu Juma Mwula, ukipenda naita Anko, unapatikana maeneo ya Mtivila.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mtivila, pameka vipi?
1: Pamekaa vizuri kabisa, hali ya hewa imetulia.
0: Oh yeah.
1: Hakuna baridi.
0: Kilo ya nyama ya ng'ombe kwa sasa pande hizo ni kiasi gani cha fedha?
1: Ana kilo ya nyama ya ng'ombe kwa huko Mtivila, steki shilingi 12,000.
0: Oh yeah.
1: Changanyiko shilingi 10,000.
0: Na ndo ilikuwa hivyo bei hiyo hiyo au?
1: Ndo bei hiyo, ila zamani ilikuwa shilingi 10,000. Ilikuwa shilingi 9,000, mchanganyiko 10,000 steak. Sasa hivi imepanda kidogo, imeongezeka 2,000.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Mtivila.
1: Asante mwana mtu wa kwanza, Mr. Felix mwana wa Mangwata, huyo kwa napatikana bango la kwa moja. Mtu wa pili mzee Jali Kuge, mzee uongo kwa napatikana Matunguru pale, na mbele kwa moja nimempata. Mtu wa tatu ni bwana Justin Nyaga, nimekana pesa na ikunda kiwalali, na imani huyo jamaa mjasiriamali sasa hivi atakuwa ameamka anatengeneza chapati. Na wa mwisho,
0: yeah,
1: Michael Ali mko napatikana yule. Ujumbe, tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Endelea kunisikiliza kutokea pande hizo za Mtivila. Endelea kutoboa na 88.9 mpaka 12. Kwenye lana sim, bwana, okay. Kwenye lana sim, mambo vipi? Kwenye lana sim, mambo vipi? Mambo vipi? Yeah, jina lako nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Mambo ni sasa, mambo ya mjomo, habari ya mjongoni.
0: Yeah, salamu, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Naongea na afisa wa Kiongo, anapatikana Ilanduto.
0: Yeah, Ilanduto, muda upameka vipi?
2: Ilanduto wana kumeamka, kumekucha vizuri.
0: Yeah.
2: Ndio.
0: Bei ya nyama ya ng'ombe kwa kilo moja pande hizo za Ilanduto kwa sasa ni bei gani?
2: Kwa huku kwetu bwana ni 10,000.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
2: Asante. Nianze na yule mbutwa, anapatikana pale Mgama. Niende na ndugu yangu anaitwa Erasto Mbala, niende na Zeke Limula. Naambia mke kumesha kucha.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Habari ya asubuhi.
0: Ya salamu, unatokea pande gani na ni sauti ya nani?
1: Natokea huku Mgama, kitongo cha Msichoke.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mgama. Mgama pameka vipi?
1: Ya Mgama kumekucha tu vizuri, hakuna tatizo lolote.
0: Yeah, na nakubali sana mzee. Kilo ya nyama pande hizo za Mgama, kilo ya nyama ya ng'ombe kwa sasa ni shingapi?
1: Kwa kweli nyama ya ng'ombe kwa huku Mgama ni shilingi 10,000.
0: Hiyo ni kilo?
1: Ni kilo 10,000 kilo.
0: Miezi ya nyuma ilikuwa shingapi? Ilikuwa ni hiyo 10,000 au?
1: Kabla 10,000 ilikuwa chini kidogo, lakini sasa hivi imepanda bei, hiyo ni shilingi 10,000.
0: Ilikuwa shingapi kwani?
1: Ilikuwa 8,000, 7,000.
0: Ilikuwa kilo ni shilingi 7,000 maana yake.
1: Ndio maana yake.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
1: Asante, mimi nitaondoka na Efrem Mbutwa akiwa hapo Mhagati. Pili, Dickson Mbutwa. Na tatu, Julius Mwai. Ujumbe wa amke kumekucha.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Pia unaweza ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
3: Salama kabisa ba manga, habari za hapo studio.
0: Salama. Jina lako nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
3: Hapa kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Baraka Kinami kutoka pande hizo za Isimani Mangawe, pamekaa vipi?
3: Ah, Isimani Mangawe pamekaa vizuri, ka upepo tu kanapuliza kwa umbali baba mangu.
0: Ehe, kwa sasa kilo ya nyama ng'ombe ni shilingi ngapi pande hizo?
3: Aise baba manga, sisi najua kwetu bei imepanda, ilikuwa ni 8,000.
0: Oh yeah.
3: Kwa sasa imeshia kuwa ni 10,000 baba manga.
0: Baraka Kinami kutokea Isimani Mangawe, tondoke nao pia.
3: Nashukuru sana kabisa baba mango. Kwanza kabisa hapa namkuta Alphonse Wilumo pande za Isimani Mangawe hapa mara moja. Nakuja namkuta Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe hapa, namwambia msalimie na Chescom Ponda pande za Isimani Mangawe. Hapa namkuta hapa mke wangu Latifa Disulile pande za Isimani Mangawe. Wa mwisho kabisa baba manga.
0: Oh yeah.
3: Siwezi kumsahau Tupa kipande za Chamdindi hapo. Namwambia Tupa kipo pamoja na baba manga mpaka 12. Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe kwa ujumbe. Ukitaka kuijua njia mkato kula na uli. Baraka Kinami Mangawe natoka hewani.
0: Endelea kusikiliza radio kutoka pande hizo za Isimani Mangawe. Baraka Kinami, sema Baraka Kinami bana. Waga na kuaga na vibe lake. So, sema sio mchezo. Kwa jina na sima mambo vipi?
4: Bwana mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema. Jumatatu hii unanisikiliza ukiwa wapi na wewe unafahamika kama nani?
4: Baba Manga sauti naye ngoma ya 88.9. Hii sauti ya Felix mwana mangwata napiga kipande kuja yule jambo kwa Kitwiru.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kitwiru. Bei ya nyama ya ng'ombe kwa sasa kilo moja ya pande hizo za Kitwiru ni bei gani?
4: Bwana kwa kweli bei ya nyama ya ng'ombe kwa kilo huku kwetu ni shilingi 10,000.
0: Na ndo bei ambayo
4: maana siku za nyuma ilikuwa shilingi 9 mpaka 8,000.
0: Oh yeah.
4: Sasa hivi ni shilingi 10,000.
0: Kwa hiyo imeongezeka shilingi 1,000 tu maana yake.
4: Eh, ndio maana yake.
0: Tondoke nao Felix Magwata kutoka pande hizo za Kitwiru eh.
4: Bwana ngoja niende kwa Pasalini, pande za Kiwere. Bwana niende kwa FM Mburu. Kama bwana nikamangane na Jean Kufala wale kuna ndogo pande za Masinga. Ambaye bwana aniamshie na Ruben Madendo. Ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Rangu tendo kachape kaja. Bwana.
0: Maneno masaluti sana Felix Magwata kutoka pande za Kitwiru. Watu wame, ukisikia mtu anapiga simu, watu wanapiga simu wamechangamka. Inasema inaonyesha kwamba tayari yeah, kumekucha muda mrefu sana. Na huu ni muda wa kazi, huu muda wa kuendelea kulala tena. Huu ni muda wa kuhakikisha unapanga ratiba yako ya siku hii ya leo, unaelekea pia kwenye eneo lako la kazi au una eneo la kazi. Kwenye lana simu mambo vipi?
5: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
5: Hii ni sauti ya Jordan Mkupana, anapatikana Mafinga.
0: Yeah. Yeah, kutokea Mafinga. Kilo ya nyama ya ng'ombe pande hizo za Mafinga sasa hivi ni kiasi gani cha fedha?
5: Kilo ya nyama ya ng'ombe kwa sasa ni 12,000.
0: Hiyo ni steak au nyama ya kawaida?
5: Hii ni nyama ya kawaida kabisa.
0: Kwa hiyo maana yake steak 13,000 au 14,000?
5: Aina maana mara ya kwanza ilikuwa ni 10,000.
0: Oh yeah. Hii
5: ni 12,000 na ukihitaji kwa mfano mpaka steki tu ndio 13,000 hadi 14,000.
0: Hiyo ni Mafinga yote au?
5: Eh, hii Mafinga yote, Mafinga mjini yote.
0: Ese noma sana, tondoke nao mzee.
5: Bwana leo niachia line Felix Mangwata, naomba tuko pamoja sana. Kuna Elia Kitime, kuna Coin Mpopwa, kuna Hane Rubida. Bila kumsahau Omari Kandinga, naambia tuko pamoja sana.
0: Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Ozalima ya Mboso ambao unasikiliza muda huu, karibu.

0: Mustange dere ambayo tutaka kusikiliza dakika 46 mara baada ya 10 za alfajiri. Unasema mamake na Loveness kutokea pande za Lumwago Mafinga. Kwa kweli Mafinga na 12,000 na bado mzani hujaibiwa bado. Dai sasa poleni sana. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini Bay nyama ya ngombe kilo moja kwa sasa ni 10,000. Nende na Baraka Kinami akiwa Isimani, Stanley Kitule akiwa pande za Pomerini, Felix Magwata, Yusufu Juma, Juma Muyula, Kisboy na Gerard Fruge akiwa pande za Matunguru. Kilo ya nyama hapa kwetu ni shilingi 12,000. Tondoke na Anko Juma, Ebanae, Anko Juma Muyula, Felix Magwata, Gerard Fruge, Verasto Mbogo, Gombesege, Jafari Mwando, wasikilize show Michael Valema kutokia pande za Iringa, Ilula. Tunatubua na ile ya Kitime, Remija Mwagamba, Verasto Mbogo, Verasto Changamike, Adiliano Mlawa na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu, natakia Jumatatu njema na alfajiri njema. Unaitwa Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Bei ya nyama ni shilingi 10,000 kilo. Uamke Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Bala, Mwivu Kionza, Claudio Mwitula na Felix Magwata, FM Butwa, Ekede Pamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini. Bei ya nyama ya ng'ombe kilo moja, unasema kilo moja kwa sasa ni 10,000. Ni atondoke na Baraka Kinami akiwa Isimani, Stanley Kitule, Pomerini, Felix Magwata, Yusufu Juma Muyula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Wanatuaga Amina kutokea pande za Kiesa, unasema shilingi 10,000. Wapi Felix Magwata, Ziada Kalinga, Stella Mgwamwenda, Dennis Muyala, Yosefu Choga, Remija Mwagamba, Elastombala, FM Butwa, Ruben Madebo kutokia pande za Liamgungwe. 88.9 pande za Itona Mufindi, ukinutumia fedha kwenye namba yangu jina la kuja Shujaa Tinosa. Kilo ya nyama kwetu Itona ni 12,000. Nyama yote ile tondoke na Justine Mnyagani, Ziada Kalinga pamoja na Elasto Kisinda pande za Magulilwa. Na unasema kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima, unatoga Juma Lukinga kutokia pande za Isele Pawaga. Shukrani sana kutokea pandezo za Isele Paga. Kijana mtulivu kuliko Teliziki mtatifikolo wa Elula Sokoni Madongo Queen ama Malendi. Jumatatu njema ni kwa Fazili Msigala, Justine Mbogo, Spilani Changa, Gerard Furuge, bila kumsahau Justine Mnyagani pande za Ifunda Kivalali. Ujumbe tulali mwanzo mwisho, shukrani sana. Unasema Jumatatu kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Omar Kadinda, Zakaria Maemba, Barnaba Mgonzo, Richard Ngingo, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo. Tuenda na Lejino Runyali, Anjero Mwigiani, Richard Ngingo, Tupakiwa Chamdinde, Njo Shukuru na Elia Kitime, FM Butwa, Kuni Nichoga kutokea pande za Yalimba. Nyama ya ng'ombe unasema kilo moja ni shilingi 10,000. Mtwaro Kimkuu kutokea pande za Ikungwe. Kumekucha kwa Michael Valema, Zidadi Mkogomasi, Adidas Klave, Mazo Fidege, Ebana ya Mazo Fidege, Belingando, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Justine Mnyagani na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Na kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima, Juma Lukinga, nimeona pia ujumbe wako mfupi. Nyama huko Don Bosco unasema 10,000, niamshie Boto la Nzali ya mzaa Sengo, Michael Valema, jama yangu FM Butwa, Lwadi Muhimbo, Fikiri Kisoma, Elasto Kisina na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia nikukumbushe inapofika dakika 55 saa 11 washindi 7 wanaondoka na ushindi. Pia dakika 40 washindi 7 wengine wanaondoka na ushindi. Ifanye Jumatatu yako ya leo kwa Jumatatu ya kibingwa, wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Kuna mdau kaniambia, hebu nielekeze tena jinsi gani ya kuwekeza kwenye Nuru Pesa. Mimi naugaa tena maelekezo kwa mara nyingine. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel bane ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1,000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1,000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia 2. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ni salaha nne na la mwisho lafata muda huu. Mara baada ya burudani tutapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. So kabla tujapiga break, msikilize huyu mdau ambaye pia aliondoka na ushindi . Oh yeah.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo?
1: Safi. Jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Hey.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, usikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kumba.
1: Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi?
2: Yaani si wajui. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
1: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
3: Hii ni Boda Boda.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمباي أمتوبتنا وحي بعد يقوى ألتوفيشا نقوى كيي تترجيا من يزمونه ويواندي مهم بوانبينه نأرضه na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wanaharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu, uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
5: 88.9 نور FM Mafinga.
6: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko anasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda.

0: Nova na miondoko yote ya old school. Na new school.
1: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
2: Hawatoweza.
3: Are you ready? Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili.

0: 2026. Tumepiga break, umesikiliza sala na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 kando na Asha Radio. Mudau, karibu kwenye 88.9. Mudau, kama unasikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Rwambuni, unasikiliza Mudau ukiwa pande za Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamepambazuka vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, pamepambazuka vizuri, kio baridi kwa mbali, itakuwa ni vizuri pia ukatufa misha pande hizo ambazo uko na familia pameka vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi na nambari ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Mudau, kama upo kwenye eneo lako la kazi, hakikisha unakaa jirani na redio yako, sio? Lakini kama unanisikiliza Mudau upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unafanya mazoezi, unaika mwili saa baadaye kidogo elekea kwenye eneo lako la kazi, Mudau kama bado upo kitandani, ase fanya kuamka. Ni Jumatatu na ni muda wa kupanga ratiba ya siku ya leo, na ni muda wa kwenda kupiga kazi. Unajua jinsi gani ambavyo Jumatatu waga inakuwa na mambo mengi, Jumatatu jinsi ambavyo inavyokuwa, kuna baadhi ya watu wanakuambia Jumatatu waga inakuwa ngumu, lakini sisi ndo maana tuna kila siku waga tunazungumza hapa na tunasema wale ambao walisema Jumatatu ni ngumu kama walidanganya hivi, kwa sababu kila siku Nuru Pesa jalishi ni Jumatatu, juma ngapi tunatoa kibunda, na leo siku ya Jumatatu huenda ukawa ni miongoni mwa washindi 14 ambao wataya alifajiri leo kwa kuondoka na ushindi. Kumbuka kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu, leo Jumatatu yako inaweza kuwa iko fresh, si ndio? Labda weekend nini ilikuwa na mambo mengi na vitu kama hivyo, lakini niamini mimi Jumatatu ya leo huenda ukawa wale miongoni mwa watu wa kwanza kabisa, watu 14 ambao wataondoka na ushindi alifajiri hii ya leo. Hakikisha una shilingi 1000 kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Ndio maana sisi tunasema Jumatatu bara ifanye kuwa ya moto zaidi kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Hebu vuta picha, washindi zaidi ya 40 leo wanaondoka na pesa ya maana. Wewe unashindwaje? Kwa mfano chagua, si tumechagua washindi 14 kuondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo, si ndio? Na tayari pesa ipo kwenye mfumo, inakusubiri wewe tu kucheza. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatu ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatu ya 2 chagua namba 4 lipia bili. Hatu ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatu ya 2 chagua namba 5 fanya malipo. Hatu ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatu ya 2 chagua namba 4 fanya malipo. Hatu ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize mdau ambaye yeye alifuata maelekezo na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
1: Mambo vipi? Safi. Za kwako. Salama kwa Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, zapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Mtawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani.
1: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini? Kweli, Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yani

0: uhakika.
1: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Sema sio kwa furaha ambayo alikuwa nayo. Washindi 14 wenda ukani miongoni mwao kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, fata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Na tupo pia na Vodacom. Vodacom wanakuambia jamani, mnamkumbuka yule bwana wa kukangua vocha gizani na nchi ya ufungua na koruza na kuwaruza? Namba zinafutika na za upya jasho la mtoka. Hiyo ni story ya zamani sana. Najua unafahamu. Sasa sikia habari njema. Siku hizi hakuna kukangua tena. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio. Vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari la kwenda kasi, tumia M-Pesa tukurahisisha maisha. Na hii ndio the same time zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeshaama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom wote tunasema pamoja tunaweza. Vodacom wanakukumbusha mwanafamilia alfajiri hii ya leo, ukitaka kujiunga usio bana, iwe ni unataka kujiunga labda na SMS, unataka labda kujiunga na bando la internet, unataka kujiunga na dakika za kupiga simu, hakikisha unakuwa na M-Pesa app, si ndio bana? Alafu jiunge, kwa sababu ni rahisi na ni poa, na unaweza pia kuangalia salio lako na ni ya kijanja zaidi kuliko ile pale mpaka usubirie mangi afungue duka pale ukanunua uanze kukwaruza kwaruza, nayo inakuwa inapoteza time, si ndio? Mimi nawapongeza Vodacom kwa sababu wanajali sana wateja wao, si ndio? Wanatujali sana sisi wateja wao, kwa sababu umeona sasa mpaka uende kwa wakala nini uanze, hebu nigee vocha nisaidie tu, nisaidie shilingi nianze kukwaruza kwaruza na vitu kama hivyo. Achana na hizo mambo, kwa sababu ni rahisi sana, unaweza kujiunga kupitia simu yako na mambo yakawa mazuri. Narudia tena kusema Vodacom pamoja tunaweza, si ndio? Yeah, kabla sijapokea simu yako, muda ni muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
2: Kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa ni joto 8 katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Mfumo wa upepo unaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Lakini kwa upande wa ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam, tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 11 hadi nyuzi joto 14. Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 18. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 5 hadi nyuzi joto 7. Kilimanjaro, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Morogoro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 12 hadi 15. Na Arusha, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao umetoka kusikiliza muda huu. Ulipo mwanafamilia, pambazuka vipi? Nambari ya kupiga simu ebanae, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Hivi kwa mtazamo wako, unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya watu wengi kukimbia? Kukimbia ndoa zao. Tumekuwa tunaona watu wanakimbia ndoa zao. Kina mama, kina baba, unakuta baba anaamua kuacha labda familia yake, anaamua kwenda kuishi sehemu nyingine. Yaani baba anakimbia hadi nyumba yake. Sasa weko upande wako, unadhani vitu gani ambavyo vinasababisha baadhi ya watu kukimbia ndoa zao pamoja na familia? Tunaenda kumsikiliza huyu mdau, alafu wewe utaniambia unaungana naye kwa asilimia ngapi na wewe una mtazamo gani? Unadhani kitu gani ambacho kinasababisha? Tumsikilize kwanza huyu mdau.
3: Wazungu wana usemi wao, wanasema marriage
0: is for strong people. If you are not strong, you are not ready to be in the marriage. Yani ipo hivyo. Yani ndoa sio watu walegevu. Sisi wanawake, yani nataka niwape moyo wanawake wote walioolewa. Awe huyo bwana ana hela kama mume wangu, awe huyo bwana ana kibunda, awe huyo bwana kaaba mzoefu, awe huyo bwana mtulivu. Wewe ni jasiri, ndio maana unaimudu ndoa yako unaishi naye. Na ndoa sio mitindo. Ndoa ni akili na moyo wako kuwa tayari. Ni chepuko hivyo vitu hawana. Ndio maana hawezi kuwa mke. Hata vituna tuna hivyo vyela vya bwana vikiisha, anaenda kwenye majaribio vituo kingine, vituo vya majaribio.
1: Huyo ni mdau akizungumza na kina mama, alikuwa na hapa moyo watulie kwenye ndoa zao, si ndio? Sasa wewe kwa mtazamo wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha kina baba kina mama kukimbia ndoa zao pamoja na familia? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kwenyana na simu mambo vipi? Majina ya salama, majina ya Nida, unafahamika kama nani?
3: Nafahamika kama Jasini Mnyaga, ni funda moja Kivalali Simple Gunga.
1: Yeah, sasa ni kilimo leo kiubaridi kwa mbali, vipi pande hizo?
3: Ah, baba manga hata huku na ubaridi kanapiga piga kidogo yani.
1: Ehe, wewe una mtazamo gani?
3: Ah, huyo mama nimemsikia vizuri sana, anawasii sana wa mama.
1: Oh yeah.
3: Hata wa mama wengi sana wamezidi kukimbia ndoa, hata wanaume wapo wachache lakini wamezidi wa mama.
1: Unadhani kitu gani? Okay, okay.
3: Sababu kubwa ni maneno ya watu. Najua mke ukimuoa sio anasikiliza maneno ya watu.
1: Oh yeah.
3: Ndoa inakuwa sio ndoa, inakuwa ndoano.
1: Kwa hiyo kina mama hata kina baba anakimbia ndoa zao kwa sababu ya maneno au kuna sababu nyingine?
3: Wanakimbia kwa sababu ya maneno. Unakuta mwingine anakuja tu kumjazia maneno, ah mume wako tumeona hicho hichi.
1: Oh yeah. Oh yeah. Mnyagani tuondoke na watatu, maana leo ni Jumatatu pia eh.
3: Asante sana. Nianze na Umivu Kionza, niji na mama Ruru akiwakilisha wote wa Kalenga pamoja na Mgoa Mweru. Hapo niende kwa huyu jamaa wangu wa Mtula, mwambie wa Mtula wote awasalimie. Alafu nimalizane na Vaiko Malema, niwaambie bwana bodaboda tunamalizia mpaka kesho hiyo.
1: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Ifunda 88.9, endelea kutoboa na Nuru FM alifajiri hii ya leo. Kwa jana na simu hapo vipi?
4: Bwana mambo kwa kwema.
1: Yeah, kwema. Wewe unadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya kina baba na kina mama kukimbia ndoa zao?
4: Bwana, mimi namuunga mkono Justin Nyagani.
1: Oh yeah.
4: Ah, wazee wa kina mama wanakimbia ndoa, unataka kukuta pengine limeenda kukopa hela kwenye mangala huko. Naona. Sasa bila kumshikisha hata mume wake. Sasa mwanaume kuacha kusema kimbi familia mwache na aache familia hapana kazi sana. Lakini mwanamke anajua huyu mbona huyu nani watoto yatatuza tu anakimbia. Na kutokana nani kile vikundi la wezee pasa na watoto wakope pale wewe unakuta mwanamke ana vikundi karibu vitano sita. Ukiangalia kazi anayofanya hamna. Naona. Sasa inatika mahala na hata mambo ya uhudi. Leo atatendea na huyu kesho na yule. Basi mshwa siku kila siku pale wa mkuu. Basi anaenda kutafuta maisha mbele kwa mbele huko. Ndio maana wanakimbia na acha familia. Huyu mwanaume kusema akimbia acha familia. Kwa kweli ni wachache sana.
1: Na kwa
4: wazee wanawake hawa.
1: Oh yeah.
4: Hao wa kisasa bomu sana.
1: Na kwa wanaume ambao wanakimbia familia zao, unadhani na kitu gani kinasababisha?
4: Kinasababisha kwa hao wazee tu hawa. Kutokana na tabia za hiyo ndani, sababu mtu anaanza kusema bwana, kwa nini wewe? Anaanza kuvumilia mara kwanza kusema bwana, wewe sasa mimi nitakusaidia kwa kulipa hii hela. Lakini tutake uje uongezee. Lakini mwisho wa siku tena anaingia kwenye mikopo hayo. Akianza kumtelea kumlaanika sababu wewe mimi nitakupeleka dawati wewe unanyanyasa. Sasa itakunyanyasa nini wakati unaniingiza kwenye ndani? Tutapata maendeleo kweli?
1: Oh, yeah.
4: Kwa kulipa mahela. Na hela zako unayopata nani? Haisaidi kitu chochote.
1: Kono
4: mwana mwanaume anaweza kukuta amejizoea akajitoa tu akaleta sehemu akapoteza mawazo.
1: Ferksima ugua atakotokea Uyore Ketweru, leo ni Jumatatu, tondoke.
4: Ebana ngoja niende jamaa zangu naona wamelala sana majirani zangu. Ebana kuna Evaristo Jagadike pande za Kitiru. Ebana kuna Lambano Mpilinge. Ebana nimalizane na Justin Nyaga ni pande za Ipunda kwa Rais Ndigonga kule. Kaongea na mshe na huyu jamaa wangu Erasto pala ujumbe.
1: Oh yeah.
4: Ah wewe tu baba bwana wao watulivu sana. Sasa wewe watoto umezaa nini? Kuwatesa, kukimbia familia. Ah.
1: Yeah, ina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru. Wenye Lara Sim, habari ya asubuhi?
5: Salama kabisa baba Manka, habari za kazi hapo studio?
1: Ya yeah, salama. Ulipo pamepambazuka vipi na wewe unafahamika kama nani?
5: Ya tunamshukuru Mungu kumepambazuka vizuri. Naitwa jina la serikali Evaristo Changamike kutoka Kitweru Iringa Tanzania.
1: Wewe kwa upande wako nadhani vitu gani vinasababisha unakuta mume au mke anakimbia familia, anakimbia ndoa yake?
5: Sipo mbali sana na jirani yangu Felix Mangwata.
1: Okay.
5: Ni kwamba moja, kuna hali ngumu ya maisha. Ugumu wa maisha unafanya ndoa ziharibike. Lakini la pili, kinachowakimbiza mikopo. Kwa sababu mikopo hii wanakopa bila kushirikisha mume. Sasa inapofika mahali anashindwa marejesho, maji yako shingoni, inatakiwa viuzwe vitu vya ndani. Ndio ugomvi unaoanza kati ya mume na mke. Kwa hiyo hiyo pia inasababisha.
1: Leo ni Jumatatu na tayari pamepambazuka, tuondoke nao pia.
5: Asante sana. Nianze na jirani yangu Felix Mangwata, anasema nimelala. Niko macho na ninamsikia vizuri.
1: Oh yeah.
5: Aenda kwa Lwambalo Mfinge, namwambia kumekucha. Tuwashe simu. Aenda moja kwa moja kwa somo yangu pale Mbigili, Evaristo Mbungu, namwambia kumekucha. Tufugue redio.
1: Endelea kusikiliza 88.9 Alfajiri kutokea pande hizo ambazo huko kwenye Lana Sim. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi kwenye Lana Sim, mambo vipi? Naona kama upo tayari, hivyo ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza pia tukasikilizana kwa uzuri, na usinisikilizie kwenye radio maana tutakuwa tunashindwa kuelewana. Kwenye Lana Sim, mambo vipi?
6: Sasa nambali kwa studio.
1: Ya salama, jina lako nani na unasikiliza bodaboda Alfajiri ukiwa wapi?
6: Mimi naitwa Lambano Silinge, nikiwa Kitweru Uyole.
1: Kutokea Uyole pamekucha vipi?
6: Bwana hapa pametulia yalinga.
1: Wewe kwa yeah, kwa mtazamo wako nadhani vitu gani vinasababisha baadhi ya wanandoa kukimbia ndoa zao? Unakuta baba anakimbia ndoa, mama anakimbia ndoa. Unadhani kitu gani kinasababisha?
6: Ni ugumu wa maisha. Na hao wakina mama ukiona nao wanakuwa yani wanasababisha mtu anakimbia, kwa sababu anaenda anakopa mkopo bila kushirikisha wanaume. Ndio inasikia hapo bwana, anasema bwana kama unaona vitu bwana. Bwana bwana ndio sababu wao wenyewe wanakuwa wanaongea kila wakati akusikii.
1: Kwa hiyo mambo ya uchumi hayo. Leo ni Jumatatu, tayari pambazuka, tuondoke nao pia.
6: Asante. Naomba bwana nimwambie bwana Felix Mangwata, mimi sijalala, mimi nilikuwa mapema, nilikuwa watatu hapo. Na huyu bwana Alice Chagamike nimemsikia. Na mzee Jela Kifuru gani nimemsikia.
1: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo uko Alfajiri ya leo. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye Lana Sim, mambo vipi?
7: Mambo poa baba Manga, habari ya posi ya Sanikilimo?
1: Ya sama, majina ya Nida, unafahamika kama nani?
7: Sipili ya Nichanga, napatikana Mawala moja.
1: Yeah, bana pamepambazuka vipi?
7: Bana pana upepo, upepo tu leo, lakini hakuna shida nyingine ambayo inajitokeza zaidi ya hiyo ya upepo na nini.
1: Karibu, tunakusikiliza.
7: Bana sasa.
1: Oh yeah.
7: Kwenye hiyo mada ipo hivi.
1: Okay.
7: Kuna wengine wanaweza tu wakaona kama pengine mnakoluzana kidogo kwa siku ya leo, lakini ukakuta siku ambayo wewe utarajii mara mama huyo unaweza kukuta kafungasha vilago vyote kaondoka. Akipo hata kujua wewe una tatizo gani au unakosa gani. Yaani unajua huko kuna baadhi ya watu wengine wanatoroshwa na watu pasipo kujua kwamba wanapokwenda wanaweza akakwama wakarudi tena nyumbani kwao. Haya mambo yameshafika kwangu mimi zaidi ya mara 3 mara 4.
1: Kwa hiyo yeah. Ameondoka zaidi
7: basi tu kwa sababu unajua yeah. Mateso tumeumbiwa wanadamu na wanaume ndio tunayopata shida. Nasema ah basi acha tu tuache kama yalivyo.
1: Kwa hiyo aliondoka zaidi ya mara 4 anaondoka anarudi au?
7: Nee, ndio maana yake anaondoka anarudi, anaondoka anarudi.
1: Na anakuambia shida nini au sababu nini?
7: Asi tu, unajua wakichapo aza kufundishana na wenzao huko huko nje huko.
1: Oh yeah.
7: Ndio shida inapokujia hapo.
1: Kwa hiyo aliondoka mara ya kwanza, karudi ukampokea ukasamee mara ya pili, mara ya tatu na mara ya nne.
7: Ndio, ukishaona tu mama alikuwa na ameshaza naye watoto.
1: Oh yeah.
7: Ndio shida inapokuja kwamba uwezi ukamwacha moja kwa moja.
1: Unaambiwa samee mara 7 70.
7: Ndio maana yake.
1: Leo ni Jumatatu, tuondoke nao pia.
7: Aya sande, niende hapa ni mpate huyu mziki mlinge pamoja na Felix mwana wa Mangwata, bila kumsahau Ezekiel Mrula pamoja na Maiko Valemba na Bonas Mazengo si. Alafu tuende tu amke ujumbe wa mke, tuende tukachape kazi.
1: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko aise una moyo moyo mzuri sana. Mke wako anaondoka mara ya kwanza, anarudi unasamea mara ya pili, unarudi unasamea mara ya tatu, unarudi unaisee noma sana. Kwenye nani simu mambo vipi?
8: Baba Manka kama Baba Manka.
1: Leo ni Jumatatu na vibe sana. Unaitwa nani, unatokea wapi mzee?
8: Unaongea na Kito Pila, Kito Pila kutoka Mpindi Kibano jana Mgololo kutunawakilisha.
1: Yeah, habari za Mgololo, aisee noma sana.
8: Habari za hapo studio kaka.
1: Salamu, habari ya Mgololo.
8: Kwema, kwema kabisa, hali ya hewa ni kesi kesi kabisa, si huko huko Iringa.
1: Yeah, salama kabisa. Wewe kwa mtazamo wako, nadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya wanandoa, yani baba anakimbia familia au mama anakimbia familia?
8: Kwa kweli tukutana kwa kufika pande mbili, kwa kweli ni ugumu wa maisha. Unajua nini? Unajua hao watoto wanatamaa sana maisha. Yanaanza akapiga simu kwa kwenye mikoba hivi, akamtu akatangaza pesa kwa hivi na hivi na hivi, asijiulize na kurupuka na kuchukua hela hela ile, mada akafanya biashara na basi ana bunibuni biashara ile na mshinda. Hapo anakuwa aliweka siri. Sasa baada hapo kuja unasema hapo kuja kukuma.
1: Yeah.
8: Wewe bado unasikia, unasema ulianzaje kuchukua 1 2 3 4. Kwa hiyo na yeye anaanza kutetemeka na kusema hapa labda ndio nimeshamla. Kwa hiyo kwa kinga yake anaamua tu akimbie. Ugumu wa maisha, ugumu wa maisha unafanya watu wakimbie. Au la sivyo upande wa pili vile vile. Labda babu alikuwa kipindi kile alikuwa una hali nzuri, baada ya kuona wewe kidogo kipato kidogo kimeshuka. Na hiyo na yeye inachangia kidogo hiyo.
1: Na baadhi ya kina baba ambao wanakimbia ndoa zao, unadhani inasababishwa na nini?
8: Anaonye nivo hivyo, na hivyo ukishaona kama kuna mgogoro na mmoja alipokuwa anasema ngoja usepe tu basi ngoja mwachie nyumba kila kitu kaangalia mbele vile vile.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Mgololo eh.
8: Asante na nende kwa mwanangu KP Mwogope hapo kwa mafinga hapo soko la matunda.
1: Oh yeah.
8: Bila kumza kwa kangu Justin Nyagana kiopo ifunda ifundani hapo sema acha kuluka mafinga Justin Nyagana. Mwisho kabisa kwa kangu Zadi Mgala kiopo mafinga hapo. Kaka Baba Manga.
1: Oh yeah.
8: Unakupata kwa uzuri kabisa mzee baba, endelea kusogeza hapo guluma hapo studio mzee baba.
1: Na inaona masaluti sana kutokea pande hizo za Mgololo 88.9. Endelea pia kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
9: Salama, salama.
1: Wewe unatokea hapa, unafahamika kama nani?
9: Naongea na mzee wa kitawa, anapatikana Yalimba.
1: Mzee kutokea pande hizo za Yalimba, habari ya Jumatatu na habari ya Yalimba.
9: Ah, mimi nafikiria sasa ni ugumu wa maisha.
1: Oh yeah.
9: Unachangia kabisa mtu kuacha ndoa.
1: Habari za Yalimba.
9: Salama, salama.
1: Kwa hiyo kwa mwanaume pamoja na wanawake ambao wanakimbia ndoa zao, wewe unadhani tatizo ni ugumu wa maisha, si ndio?
9: Tatizo kubwa ni ugumu tu wa maisha, hamna kitu kingine.
1: Tondoke nao mzee wangu.
9: Wa kwanza kushoto kila.
1: Okay.
9: Justin Mnyagani na Zawadi Magala. Ukumbe sikize Radio Nuru.
1: Na ina noma saluti sana mzee kutokea pande hizo ambazo huko. Nimebakiwa na dakika 2 ni chezesha draw hapa. E bara muda unakimbia sana. Hebu msikilize umdau tena kwa mara nyingine ambaye aliondoka na ushini alafu nitogea maelekezo mara baada ya kugea maelekezo. Tamsikiliza tena mdau mwingine alafu nitachezesha draw, si ndio?
10: Mambo vipi?
11: Safi.
10: Za kwako?
11: Salama tu, unaenda kazi?
10: Safi mzima kabisa.
11: Mzima,
10: za hapo. Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
11: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
10: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
11: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
10: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
11: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
10: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
11: Ndio, Eliza.
10: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Ndio.
10: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
11: Ah, nimeanza muda muda tu.
10: Ulikuwa unacheza?
11: Eh.
10: Umeangalia simu yako muda huu?
11: Nimeangalia, yani nimefly sana. Yani nina furaha.
10: Kwa nini?
11: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
10: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
11: Yani

0: Tumemsikia mdau kutokea pande za Mafinga ambaye aliondoka na ushindi. Maelekezo ni haya. Barabara kutoa maelekezo anachezesha na tutamsikia tena mdau mwingine ambaye aliondoka na ushindi barabara kumsikiliza na anachezesha doa hapa sindio. Ifanye alfajiri yako ya leo kuwa ya ushindi kwa kufuata haya maelekezo kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanye malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu pia ambaye aliondoka na ushindi baada ya kumsikiliza huyu, na kwa tayari nimechezesha doo tuwapate wale washindi wengine saba, washindi wa kwanza saba, si ndio?
1: Cheza na ushinde.
2: Habari?
1: Salama, naongea na nani?
2: Naongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
2: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
2: Ndiyo.
1: Kutoka wapi?
2: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajishughulisha na nini?
2: Ninauza mgahawa. Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Umeangalia simu yako, Anastasia?
2: Ndiyo, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
2: Ndiyo, nimeona.
1: Shingapi? Shingapi?
2: Ni 1500.
1: Shingapi?
2: 1500 baba.
1: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu pamoja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze, lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, na sio Mungu ndio naona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
2: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mpaka kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Yeah, niko na cheza shadow hapa, ni pite na jumbe kama mbili. Unaitwa okay, unasema unaitwa FM FM Buto Ekereva Msarabu kutokea Mgama Sekondari, kumekucha kwa Remija Mwagamba Bisei Kiongo Skola Mgata, mamake na Raeli Felix Maguata na mwalimu Jesam Ngelime sambamba na mke wake Edina Makoge. Unatoga Tomasi Kalolo kutokea pande zelula ya Vikelo hapa, kumekucha salama kabisa, anga jeupe, alifajiri njema kwa Raymond Miovela, Anthony Kikoti na Bryson Kibamba. Ujumbe unasema tuendelee kusikiliza Nuru FM. Tayari washindi saba wameondoka na ushindi alifajiri ya leo. Do ya kwanza, kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Mimi nawapongeza wote ambao wameondoka na ushindi alifajiri alfajiri ya leo au sio bana, Jumatatu meanza vizuri. Tazama kwenye simu yako kama umeshinda. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 66, nambari ya pili inaanza na 07 pia inaishia na 54, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 64, nambari ya nne ni 07 inaishia na 05, nambari ya tano ni 07 inaishia na 31, nambari ya sita ni 07 inaishia na 44, nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 66. Hizo ni nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nawapongeza tena kwa mara nyingine kwa kuanza Jumatatu ya leo ya tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026 mkiwa miongoni mwa washindi saba, au ukiwa miongoni mwa washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Tumbakiwa na ndo ya mwisho ambao ni saa 11 dakika 55 kuendelea kujitengeneza mazingira mazuri ya kuondoka pia na ushindi. Wewe unaweza pia kuondoka na ushindi kama wadau ambao wameondoka na ushindi kwenye ndoo ya kwanza. Ujumbe wako mfupi naruka nao sio muda mrefu, unaitwaga The Mafiki. Tunaanza na Mungu leo, ni Jumatatu na tunaanza na Mungu. Popote pale ambapo unaponisikiliza, itakuwa ni vizuri sana ukaanza Jumatatu leo na Mungu pia, si ndio?

Na tunaanza juma tatu na Mungu the mafiki, tunaanza na Mungu ambao umetaka kuisikiliza dakika 51 mara baada ya 11 za alfajiri. Muda unakimbia sana, ujumbe wako mfupi na uona pia ambao unakuwa unaelekeza mundani pia. Unasema ugumu wa maisha ndio sababu yote na kukwepa majukumu. Alfajiri njema kwa Justine Kalinga Mnyagani, Jerose akiwa Dodoma, Mzee Furuge, Mzee Mwula na Zidadi, wanatoka mamake na Lulu kutokea pande za Kalenga. Mamake na mama, maisha sasa hivi kuna changamoto ipo ambayo unasema ambayo ni ya vikundi. Wanawake wanakopa hela kwenye vikundi, taarifa kwa waume zao hawashirikishi, na wakikopa hela kiburi na dharau zinakuwa nyingi. Wakishindwa marejesho wanaanza mambo ya umalaya, wanaanzaga. Unasema asubuhi njema na kwa dawa zangu wote, ujumbe tulipa mwinga riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Ongea na msiu anakusikiliza Pangos 88.9, kaka babake na banka. Ukiona mke au mume anakimbia maisha, upendo umekosekana, tunatubua na fataa. Ugombe Sege Adidas Clave Kiparabonge Sospita Dunda Hamza Sengo, ujumbe wanaokimbia ndoa hawajafundwa. Chako Mgoele Mubena Alisi kutokea pande za Ngosi ambapo unaponisikiliza muda huu. Tondoke na Gombisege Liziki, okay, Liziki Mfilinge, okay, Liziki Mfilinge unasema na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwa mama kina Devota kutokea pande za Simani Mangao, unasema pamekucha salama. Elia Kitime babake na Shela Jordan Mkupala, Ziada Kalinga, Dennis Mwiala kutokea pande za Malagosi, Erasto Pimbara kutokea pande za Kaningombe, unasema kumekucha kwa Ezekiel Mwiola, Felix Magwata, Gerard Furuge, Nicolaus Nixon Mponzi, Jordan Mkuvara na wengine wengi ambao pia umewashtua alfajiri hii ya leo. Babake na Manka, vikundi vinaleta changamoto ya maisha za hatari. Asubuhi njema kwa wadau wenzangu wote, ujumbe wanawake wajirekebishe kwa mambo wanayofanya. Ujumbe Mungu unasema, ujumbe Mungu bana, kaa ujumbe wako umenikimbia. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Mara nyingi wanaume ndio huwa wanakimbia familia, wanawake ni wachache sana. Unasema mwanamke okay, unasema mwanamke ni jeshi kubwa sana, kila kitu wametuachia sisi wanawake, wao wanakwepa majukumu. Dada Bonge kutokea pande za Kalenga, shukrani sana Dada Bonge kutokea pande hizo za Kalenga. Ongea na msio anakusikiliza Pangos 88.9. Babake na Manka, ukiona okay, kanisharuka nao, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha salama Ilula sokoni kwa Claudi Mwitula, Mwivu Kionza, Juma Mwiula, Raymond Miovela, Ezekiel Mlula na Gerard Furuge. Unaitwaga Hamza Sengo kutokea pande za Ilula. Alfajiri njema ni kwa Gombisege, Zidani Mkogomasi, Ezekiel Mlula na Fazili Msigala. Unaitwaga mzee wa Yanga Didasi, Kilave Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Mbaki una dakika moja nichezeshe draw, na hii dakika moja ukitumia vizuri, ukifuata maelekezo, mambo yako yanaweza pia yakawa mazuri kama washindi saba ambao wameondoka pia na ushindi alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe tena jinsi ya wewe unaweza kushiriki, na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota
0 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyu mdau, tukao tunamsikiliza hapa nichezeshe draw, si ndio? Oh yeah.

0: Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago mtawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio. Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Hey. Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa

Tayari washindi wengine ya 7 wameondoka na ushindi jumla ni 14. Muda wangu umekimbia, si ndio? So kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako na nakupongeza ambaye umeanza Jumatatu ya leo na umeondoka pia na ushindi. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC yanafuata. Tusikilizane kwenye vipindi vingine, si ndio? Endelea pia kutoboa na 88.9 Jumatatu hii ya leo.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi. Ulikuwa na

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya Julai 27 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri hilo Jumatatu kufuatia moto mkubwa wa nyika unaoendelea katika taifa lake na baadhi ya nchi za Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi zaidi ya juhudi za kidiplomasia ikiwa mazungumzo yanayosimamiwa na Oman.
2: Haya mazungumzo yalikuwa yanajaribu kurekebisha sintofahamu kati ya Irani na Omani kuhusu udhibiti wa Hormuz. Wamefikiana baadhi ya mambo mengi.
1: Na utasikia kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume na inasababishwa na nini?
3: Kiukweli katika maisha yangu, katika masikio yangu haya sikuwahi kusikia kama wanaume na wanapata saratani ya matiti. Ni zaidi tu nasikia tu wa mama.
1: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
4: Shukran Skola. Polisi nchini Ujerumani wamemua kwa risasi mwanamume anayetuhumiwa kutekeleza shambulizi la mauaji katika hafla kuadhimisha gwaride la kila mwaka la kujivunia utambulisho wa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja mjini Berlin. Kifo cha mtu huyo ambaye alifahamika kama Abdul Balot kinahitimisha msako mkubwa wa polisi uliodumu kwa muda. Polisi walikuwa kimtafuta baada ya gari kuendeshwa kwa kasi katikati ya umati wa watu juzi Jumamosi na kumua mwanamke mmoja na kuwajeruhi takriban watu 30, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Rais wa Syria anasema anafanya kazi kufikia makubaliano ya kiusalama na Israel. Akizungumza na shirika la habari la Al Jazeera, Ahmed al-Shara amesema makubaliano yoyote kama hayo hayataadhiri madai ya Syria kuhusu milima ya Golan ambayo Israel imeikalia kinyume cha sheria kwa takriban miaka 60. Amesema hataki mzozo na Israel na kwamba nchi nyingine kadhaa zinahusika katika mazungumzo hayo. Syria haitambui rasmi Israel baada ya kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad miaka miwili iliyopita. Israel ilipeleka wanajeshi katika eneo la usalama linalosimamiwa na Umoja wa Mataifa kati ya nchi hizo mbili. Waziri Mkuu wa India ametangaza kuundwa kwa kikosi kazi maalum cha kuchunguza mfumo wa mtihani nchini humo. Hatua hiyo imekuja baada ya wiki kadhaa za maandamano kuhusu kuvuja kwa mitihani ya kujiunga na vyuo vikuu, hali iliyomlazimisha waziri wa elimu Dhamantra Pradhan kujiuzulu siku ya Jumamosi. Huyu ni waziri mkuu Narendra Modi.
5: Friends, vidyarthiyon ke bhavishya ke liye
6: serikali inachukua hatua kadhaa kulinda mustakabali wa wanafunzi wetu. Tayari tumeanzisha mahakama zinazoshughulikia kesi hizi kwa haraka. Na kesho bungeni tutachukua hatua za kutunga sheria kali zaidi. Lakini tunapaswa kufikiria kuhusu mustakabali wetu kama nchi siku za mbele. Mfumo wetu wa mtihani unapaswa kuwa wa kuaminika na wenye kutegemewa. Na unapaswa kutumia teknolojia ya kisasa.
4: Bei za mafuta zimeshuka baada ya Marekani kusitishwa kwa muda mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Mafuta ghafi aina Brent ambayo ni kipimo cha kimataifa cha bei za mafuta yameshuka kwa takriban 5%. Mashambulizi ya mwisho yalifanyika usiku wa Alhamisi. Iran inasema nayo imesitisha mashambulizi katika eneo hilo huku mazungumzo kupitia wapatanishi kutoka Oman yakipiga hatua. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz alisema Rais Trump alitaka kuyapa mazungumzo ya kidiplomasia muda zaidi. Hii ni BBC.
1: Akiwa studio zetu za Nairobi, mwenzangu Nasteha Mohamed amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, chini Tanzania Radio Free Africa, Radio 5 na Loliondo FM, Kenya ni County FM, Nyota FM pamoja FM Uganda, Voice of Busoga, Voice of Kitara na Voice of Muhabura. DRC yategea sikio kupitia Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Moto mkubwa wa nyika unaendelea kusini magharibi mwa Ufaransa. Moto umefika katika umbali wa kilomita 15 kutoka kwenye njia kuu za kuingia katika mji mkuu wa Budu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri leo Jumatatu. Maelfu ya watu wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na tishio la moto huo wa nyika unaoendelea kusambaa. Na Steha Muhammad huyu hapa tena na maelezo zaidi.
4: Usiku wa kuamkia Jumapili, takriban watu 1055 walihamishwa kutoka vijiji vilivyo kusini mwa jiji hilo katika eneo la Gorind, maarufu kwa mashamba yake ya mazabibu. Moto wa msitu umeendelea kuteketeza maeneo mbalimbali barani Ulaya katika wiki iliyopita, hasa nchini Ufaransa na Uhispania ambako zaidi ya watu 1330 wamehamishwa. Ufaransa imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi, huku hekta 1042 zikitafunwa na moto kusini magharibi mwa nchi hiyo. Hilo limeufanya kuwa miongoni mwa moto mkubwa zaidi wa misitu nchini humo tangu vita vya pili vya dunia. Takriban hekta 1098 za ardhi zimeteketea kote nchini humo tangu mwanzoni mwa mwaka

0: wameanzisha mtandao wa kujitolea wa kusaidia wazimamoto waliochoka. Wanapika chakula na kuwapa mahali pa kupumzika kati ya zamu zao. Zaidi ya nyumba 150 zimeharibiwa katika mji huo wenye makazi 3,500. Wakazi wengi wakisema kwamba wamehuzunika kufuatia matukio kwa ajili ya mji huu mzuri. Wakati huo huo, nchini Hispania moto unaendelea kusambaa huku zaidi ya watu 90,000 wakihamishwa kutoka maeneo yanayozunguka Madrid na Alvila. Takriban hekta 77,000 zimeathiriwa na moto nchini Hispania, alisema waziri wa mpito wa ekolojia Sara Agason siku ya Jumapili. Mapema wiki hii, wazima moto wawili waliuawa wakipambana na moto huo karibu na Bondex nchini Ufaransa. Akizungumza Jumapili wakati wa ziara katika eneo lililoathirika na moto magharibi mwa Madrid, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alielezea kuwa wakati mgumu sana, lakini akaongeza kuwa kulikuwa na dalili nzuri usiku huo kuhusu juhudi za kudhibiti moto huo.
1: Pengine kwa ni kwamba mwanaume anayeshukiwa kutekeleza kile ambacho mamlaka zinasema huenda lilikuwa shambulio la kigaidi la Kiislamu katika hafla ya watu wa mapenzi ya jinsi moja huko Berlin amepigwa risasi na kuuawa na polisi. Maafisa walifyatua risasi wakati Abdul Balout, raia wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 21, mwenye asili ya Lebanon, alipowakimbilia akiwa na kisu huko Spandau, eneo la magharibi mwa Berlin. Florian Kajage na maelezo zaidi.
2: Kifo cha mtu huyo kinahitimisha msako mkubwa wa polisi uliodumu kwa muda. Polisi walikuwa kimtafuta baada ya gari kuendeshwa kwa kasi katikati ya umati wa watu juzi Jumamosi na kumuua mwanamke mmoja na kujeruhi takriban watu 30, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Polisi wamesema gari hilo lilikuwa tupu wakati wa uokoaji walipowasili na kuanzisha operesheni ya kumtafuta mhusika au waliohusika na tukio hilo. Gazeti la Bild lilimnukuu shahidi mmoja akisema kuwa gari hilo lilikuwa aina ya vani na kwamba mwanamume mmoja alikimbia kwa miguu baada ya gari hilo kusimama. Maelfu ya watu walikusanyika katikati ya Berlin kwa ajili ya maadhimisho ya kila mwaka ya Christopher Street Day, ambayo ni mojawapo ya matukio makubwa zaidi ya LGBTQ barani Ulaya. Taarifa zaidi zinasema Balout awali alikuwa ameamriwa kujiunga na mpango wa kukabiliana na misimamo mikali baada ya kujaribu kujiunga na kundi la Islamic State.
1: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Somalia imesema vikosi vyake vya usalama vimeua wapiganaji 16 wa kundi la Al-Shabaab katika operesheni hivi karibuni ya kijeshi inayolenga kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu. Serikali inasema mashambulizi hayo pia yameharibu kituo muhimu cha redio kilichotumiwa kwa ajili ya propaganda, huku ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi hilo la wanamgambo la Al-Shabaab. Alfred Lastek huyo hapa ana taarifa zaidi.
3: Shirika la taifa la ujasusi na usalama nchini Somalia, NISA, limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika mwishoni mwa wiki, yaliendeshwa kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa katika maeneo ya Miratakuo mkoani Mido Shabelle na Tado katika mkoa wa Hiran. Miongoni mwa malengo makuu ya operation hiyo ilikuwa ni jengo lililojulikana kama nyumba ya usalama. Jengo hilo lilikuwa likitumiwa kuhifadhia zana na vifaa vya kurusha matangazo ya redio Andalus, chombo kikuu cha habari na propaganda za kiimani zinazotumiwa na Al-Shabaab. Shirika hilo limethibitisha kuwa mkuu wa kitengo cha propaganda cha redio hiyo, Abdul Samad Mohamed, pamoja na mwanamgambo mwingine aliyetajwa kwa jina la Al-Salad, ni miongoni mwa waliouawa papo hapo. Vifaa vyote vya kurusha matangazo, magari na zana za kivita za wanamgambo hao viliharibiwa kabisa. Hakuna vifo au majeraha yaliyoripotiwa kwa upande wa majeshi ya serikali au raia. Hatua hii inakuja wakati ambapo serikali ya Mogadishu ikishirikiana na tume ya Umoja wa Afrika ya kusaidia na kutuliza hali nchini Somalia pamoja na washirika wa kimataifa imeongeza kasi ya operation za kijeshi ili kusambaratisha ngome za Al-Shabaab katika maeneo ya kusini na kati mwa Somalia. Mamlaka za usalama nchini Somalia zinasema kuwa kulenga vyombo vya habari vya kundi hilo ni pigo kubwa dhidi ya uwezo wao wa kuratibu mashambulizi na kuwasiliana na wanachama wao.
1: Ni taarifa yake Alfred Lastek katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, kuna taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, unaweza ukatembelea na ukasoma taarifa hizo, ikiwemo hii hapa. Kama ulivyosikia katika taarifa yetu kwa asubuhi ya leo, Trump asitisha mashambulizi dhidi ya Iran, Tehran ikisema mazungumzo yake na Muscat yanatija.

0: taarifa hiyo inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Katiba mpya au katiba ina gani? Kauli ya Nchimbi ilivyohamisha mjadala. Taarifa hiyo pia inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini ukiachana na taarifa hizo, kuna taarifa nyingine tetesi za soka utasikia pia hapa muda mfupi ujao katika michezo. Lakini kwa nini wanawake wana uwezo wa kuona rangi ambazo wengine hawawezi kuona? Sio rangi tu, kuna mingi wanawake wanaona, wanaume pia hawaoni. Unaweza pia ukatembelea hapo ukasoma. Na moja kwa moja sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage. Lora ni amecheka.
1: Asante sana Skola Kisanga. Naendelea kutafakari.
2: Naam.
1: Katika michezo asubuhi ya leo, tuanze na finali za kandanda za mataifa ya Afrika kwa wanawake ambazo zimeanza kutimua vumbi jana Jumapili nchini Morocco na kupigwa michezo miwili ya kukata utepe. Katika mchezo wa kwanza, Algeria waliwanyuka Senegal 2-0 magoli ya dakika ya 42 na 85, huku wenyeji Morocco wakiwanyanyasa wawakilishi wa Afrika Mashariki Kenya kwa ushindi wa magoli 4-0. Magoli matatu yalitiwa kimiani ndani ya dakika 32 za kwanza, la nne kufungwa dakika 2 tu baada ya mapumziko. Leo kuna michezo miwili. Afrika Kusini itakipiga na wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki Tanzania saa 2 usiku kabla ya Ivory Coast kutoa na jasho na majirani zao wa kaskazini Burkina Faso. Katika mashindano ya soka ya vilabu vya ukanda Afrika Mashariki na Kati, Sekafa maarufu kombe la Kagame, hapo jana Al Hilal Omdurman ya Sudan iliwachapa Tusker ya Kenya 2-0 kabla ya Rayon Sports ya Rwanda kuwachapa KVZ ya Zanzibar kwa kichapo kama hicho cha magoli mawili kwa nunge. Mashindano hayo yanaendelea hii leo kwa mabingwa wa Kenya Gor Mahia kukipiga na Vipers ya Uganda, huku wenyeji APR wakijiuliza kwa GR Self ya Djibouti baada ya kukubali kichapo cha magoli 5-0 mbele ya Gor Mahia katika mchezo wa kwanza bila kutarajiwa na wengi. Tugeukie mbio za baiskeli kimataifa. Tadej Pogačar, raia wa Slovenia, amenyakua ubingwa wa Tour de France kwa mara ya tano, sawa na kusawazisha rekodi ya ubingwa. Mwendesha baiskeli huyo wa timu ya Emirates XRG mwenye umri wa miaka 27 alivuka mstari wa ushindi na kuifikia rekodi ya Jacques Anquet, Ed Mac na Bernard Hinault na Miguel Indurain katika waendesha baiskeli wanaume waliofaulu zaidi katika mashindano hayo. Luke Littler alitetea taji lake la mchezo wa vishale, unaofahamu huu? Maarufu darts.
2: Yes.
1: Na kwa Kiingereza unaitwa darts. Ya maarufu world match play, mashindano yanaitwa hivyo, kwa mtindo wa kuvutia na kuvunja rekodi ya Phil Taylor kwa wastani wa uchezaji katika mashindano hayo. Na katika finali, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 alimshinda Green Priest ambaye anashikilia nafasi ya 7 kwa ubora kwa seti 18-9 mjini Blackpool, Uingereza, na kuwa mchezaji wa 4 pekee kushinda mataji mawili ya match play mfululizo.
0: Natamani siku moja mchezo wa bao pia tuupeleke kimataifa.
1: Sasa tumalizie, kuna mapesa huko yanazungumzwa. Paris Saint-Germain wanataka kitita cha paundi za Uingereza milioni 145 ili kumuuza mshambuliaji wao pembeni raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 29 Badre Bakola. Arsenal pia itahitaji kutoa kitita cha paundi milioni 137 kumpata Vinicius Junior raia wa Brazil anacheza Real Madrid, lakini bado mambo hayajaiva. Tungoje tuone.
0: Naam, asante sana Florian Kaijage. Kana BBC habari kuni pamoja na Rais wa Faransa Emmanuel Macron leo anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kufuatia moto mkubwa wa nyika unaoendelea katika taifa hilo na baadhi ya nchi za Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi zaidi kwa juhudi za kidiplomasia ikiwemo mazungumzo yanayosimamiwa na Oman. Na hutasikia kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume. Hii ni BBC. Na unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 kwa baadhi ya maeneo Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Na msikilizaji, saratani ya matiti kwa wanaume bado haieleweki vizuri katika jamii nyingi barani Afrika. Watu wengi huamini kuwa ni ugonjwa unaowapata wanawake peke yao, hali inayochangia unyanyapaa, aibu na kuchelewa pia kwa uchunguzi kwa matibabu kwa wanaume. Ramadhan Musa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anamsimulia Martha Saranga uzoefu wake baada ya kugundulika na ugonjwa wa saratani ya matiti, safari ya matibabu hadi kupona.
3: Usikuwahi kufikiria kwamba eti na mimi pia ninaweza nikapata saratani ya matiti, kwa sababu
2: sijawahi kutumia sigara katika maisha yangu, sijawahi kutumia pombe katika maisha yangu. Sasa nilipoambiwa kwamba una saratani ya matiti, nikawa nimejaribu kujisearch ninapataje. Kwa hiyo nilistoka kidogo.
3: Ulishawahi kufahamu kwamba wanaume nao wanaweza kupata saratani ya matiti?
2: Kiukweli katika maisha yangu, katika masikio yangu haya, sikuwahi kusikia kama wanaume nao wanapata saratani ya matiti. Ni zaidi tu nasikia tu wamama, kama kipindi kile kulikuwa na kampeni kubwa sana ile ya Mewata, ikiwa inatoa elimu jinsi ya saratani ya matiti kwa wamama. Ilikuwa ninaona matokeo. Chuchu zilikuwa zikitoa maji meupe, unapata kama vidamdamu, lakini inapotoka unakuwa uone, bado unaona tayari imeshatoka, nguo imechafuka, singlet imechafuka, sometimes t-shirt imechafuka, na kwa kiasi kidogo, sio kikubwa sana. Kadri siku zinavyozidi kwenda, ile hali ikaja ikapotea. Ikawa tena sioni chochote kinachotoka pale. Na ilichukua muda mrefu kama miaka 7 au 8 hivi. Maumivu yakawa ni makali, lakini maumivu yenyewe ni kama yale unapigwa na shoti. Ukija kuisikilizia mishaichi ya tano. Basi nikafika hospitali, wakanifanyia ultrasound pamoja na x-ray. Majibu ndipo yalipokuja hapo sasa. Kwamba bwana samani, pole kwa yote dokta. Kwamba bwana sasa hapa vipimo inaonekana kwamba bwana wewe una kansa, una saratani ya matiti. Wakaniambia nenda kachukue barua ya rifero katika hospitali yako ya mkoa. Kweli wakaniambia ni kweli, saratani ya matiti.
3: Titi lilikuwa katika hali gani unakumbuka?
2: Lilibadilika maumbile. Lilikuwa kadri siku zinavyozidi kwenda tezi linakuwa. Ilikuwa toki kivaa shati, kivaa fulani linatokeza lile. Kama pembe ya ng'ombe huwezi kuificha, na ile kawa ni hivyo hivyo. Katika mazingira ambayo watu ambao wa karibu ambao wanaweza kukufikia wanakuuliza wewe mbona hapa pamevimba, umeweka nini hapa? Basi unaweza tu kumjibu tu maneno yale ambayo ya kiutani utani, uendelee na ya kwako na yaendelee na ya kwako. Lakini bado alijaniuguza kufanya kwamba nikae ndani, siwezi kufanya jambo lolote, hapana. Linanipa nafasi ya kufanya mambo yangu. Akanifanyia sasa upasuaji. Wakaondoa. Baada kusha kuondoa tayari, kaweka dawa, sudi nyama ipande juu kidogo. Baada ya hapo tena, ndani ya miezi moja kama na nusu, wakanifanyia skin graft. Kaondoa nyama hapa kwenye paja, wakaiweka hapa, wakabandika hapa. Baada ya pale, sasa ndo nikaanza kuona kama ule uhai ndio, unasogea sogea kidogo.
0: Kicheko cha matumaini cha Ramadhan Musa ambaye mpata saratani ya matiti kama mwanaume. Lakini kufahamu kisayansi, kuna ukweli gani kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume? Huyu hapa Daktari Frank Felician Rutachunzigwa, daktari bingwa magonjwa ya saratani katika hospitali ya Ocean Road nchini Tanzania.
4: Saratani kwa kina mama imekuwa common kuliko kwa kina baba. Kwa wanaume, tuna miaka miwili iliyopita tulikuwa tunapata mgonjwa mmoja kati ya watu 100, mgonjwa mmoja alikuwa anapata saratani ya matiti. Lakini sasa hivi tafiti zimeongezeko limeongezeka kidogo. Sasa hivi ni wagonjwa 2 mpaka 3 katika wagonjwa 100 wanakuwa ni wanaume. Kwa ni tatizo ambalo pia limeanza kuonekana, linaanza kujitokeza sana kwa kina baba. Bado uelewa uko chini, ndio maana katika huduma tunazotoa tunaendelea kutoa elimu sana kuhusu saratani kwenye jamii. Watu wengi sasa hivi wanahusisha kupata saratani na kifo. Na wanahusisha hivyo sio kimakosa, ni kutokana labda na historia. Kuna mtu aliyewahi kumuona jirani yake amepata saratani amefariki, au yanayozungumzwa mtaani, kwa inaleta hofu. Kwa inapoleta hofu, watu wanaogopa kwanza kuja kuchunguza afya kwa sababu wanasema nitakapokutwa na saratani itakuwaje. Kwa hiyo elimu bado iko chini sana. Kwa hiyo tunaendelea kutoa sana elimu. Sisi kama taasisi ya saratani ya Ocean Road tuna program maalum ambazo tunatembelea mikoa mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu ya saratani na kuambia watu kuwa na saratani sio mwisho wa maisha. Hakuna sababu ya moja kwa moja unaweza kusema kwamba mtu akifanya hichi atapata saratani. Lakini kuna zile tunaziita risk factors, tabia hatarishi ambazo zinaweza kuchochea au kumpelekea mtu akapata saratani ya matiti. Tunasema kukiwa na historia ya saratani kwenye familia, mtu anaweza kupata zile vina 7 ambazo zinatembea kwenye familia, na mtu ikaje kamuathiri ile vina 7 na baadaye akapata saratani. Lakini zipo sababu nyingine, mtu anapokuwa yuko exposed kwenye mionzi, labda kwa mfano anafanya ma x-ray sana ya kifua, au alishawahi kupata saratani yoyote kwani ikamlazimu kupata mionzi, anapata risk pia ya kupata saratani ya matiti.
0: Na Daktari Frank Felician Rutachunzigwa, daktari bingwa wa magonjwa ya saratani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa anasema Rais Donald Trump amesitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi zaidi ya juhudi za kidiplomasia. Mike Waltz anasema kwamba Rais Trump ametaka kuyapa mazungumzo nafasi kidogo kuendelea, ingawa anaonya kwamba Marekani iko tayari kuanza tena mashambulizi ikiwa itahitajika. Iran pia imesema kuwa imesimamisha mashambulizi yake wakati wa mazungumzo yanayoendeshwa kupitia upatanishi kutoka Oman yanayoendelea kuonyesha mafanikio. Lakini makubaliano haya yatakuwa namna gani na mazungumzo haya na mwanga kiasi gani kumaliza vita hii mashariki ya kati? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rahbi.
5: Bila shaka taarifa ambayo ilichapishwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari hasa vya Irani, unajua hadithi ya mazungumzo ya Oman si sana kuripotiwa na vyombo vya magharibi, ni kiasi kidogo vimeripotiwa, lakini vyombo vilivyo upande wa pili wa Irani vimeyaeleza kama yalikuwa ni mazungumzo ya kutafuta njia salama ya kupita mlango wa Hormuz. Na hii yote inaakisi kile ambacho kilionekana, kulikuwa kuna mvutano ambao ulianza kuonekana kati ya Irani pamoja na Omani, hasa baada ya Omani kuonekana kuwa ilikuwa imelazimishwa ichague upande. Sasa Marekani, baada ya tishio la Donald Trump kuwa wangeshambulia Omani, Omani ilikuwa kama haina pa kwenda, lakini ikajaribu kubalance hadithi. Lakini nguvu ya Marekani ikajaribu kuivuta sana Omani, na ndio maana unaona kuwa hata mashambulizi mengi ya meli ambayo yalielekezwa kwenye meli zilizokuwa zikivuka, ni zile meli zilikuwa zikivuka katika njia ya Omani. Sasa haya mazungumzo yalikuwa yanajaribu kurekebisha sintofahamu kati ya Irani na Omani kuhusu udhibiti wa Hormuz. Sasa taarifa zilizochapishwa hasa vyombo vya habari vya Irani vinasema kuwa wamefikiana baadhi ya mambo mengi, huku delegation za pande zote mbili zikionekana kuwa zilikuwa zimekwenda. Upande wa Irani walikwenda Omani, lakini Jumamosi jioni delegation ya Omani ilitoka Teherani. Maana yake kuwa wanatuambia wamejaribu kusawazisha zile ambazo zilikuwa haziko sawa pande zao.
0: Ibrahim Rabi, tumeona Oman amekuwa kiungo muhimu cha diplomasia, lakini anafanya diplomasia za kimya kimya katika ukanda wa Arabuni. Unadhani kwa nini? Na unadhani mambo gani yanayowezesha pande hizi mbili kufikia maendeleo haya ya kupunguza vizuizi vya meli za mafuta baada ya wiki kadhaa za mkwamo na vuta ni kuvuta ya Marekani na Iran?
5: Bado kuna kile ambacho kimeonekana, na Donald Trump alikizungumza wakati akielezea Omani kwa nini Omani imekuwa kimya sana, kwa sababu kuna wakati Omani hata ilipopokea mashambulizi haikutoa taarifa yoyote. Lakini tuliona baada ya shinikizo la Marekani, hata mashambulizi yaliyoelekezwa kwenye poti ya kule Dukum Omani na kule Musandam, tuliona baadaye Omani ilimuita balozi wa Irani pale Omani ajieleze kwa nini Irani imeshambulia nchi hiyo. Sasa ni kama vile Omani walianza kuchukua hatua baada ya malalamiko ya upande mmoja. Lakini unafahamu kuwa mazungumzo ya mara mbili yaliyovunjika na kuzua vita ni mazungumzo yaliyosimamiwa na Omani kwa kiwango kikubwa. Hata katika mzozo huu wa mwisho ambao unaendelea hivi sasa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Omani ndio ilisimamia mazungumzo yaliyofanyika Muscat, hata yaliyofanyika kule Geneva na hata yaliyofanyika kule Rome kwenye awamu ya kwanza, yote yalikuwa yamesimamiwa na nchi ya Omani. Sasa mara kadhaa Omani imeshutumiwa kuonekana kama imeinamisha bega lake upande wa Irani. Na hii yote ni kwa sababu kumekuwa na ukaribu kati ya Omani na Irani. Na hata ukitazama majirani wengi wa Irani ambao wamemzunguka, si nchi zinazofahamiana naye sana kwa kuelewana. Ukiondoa Iraki pekee, kati ya baadhi ya wafuasi wa serikali ya Iraki ndio wako upande wa Irani. Lakini karibu nchi zote zilizomzunguka Irani si nchi zinazoelewana naye zaidi ya Omani, ambaye hapakani naye kwa ardhi kavu, yanapakana naye baharini. Sasa Omani wamejitahidi mara kadhaa kujaribu kurekebisha ili asikorofishane na jirani yake, lakini asiharibu upande wa pili ambao umekuwa upande wa magharibi. Hasa Omani pia ni mshirika mzuri wa Uingereza. Uingereza ndio mshirika wa karibu na Marekani. Kwa hiyo Omani anajaribu kubalance sana hii hadithi isimdhuru wala isiweze kumtafutia matatizo na jirani zake wengine waliomzunguka. Kwa hiyo ugumu wa hili umekuwa hivyo, lakini tumekuwa na mabadiliko kidogo yameonekana katika takriban siku tatu zilizopita, hasa baada ya wevi ya 13 ya Marekani ya mashambulizi yalistop kuanzia Ijumaa. Kwa hiyo tumekuwa na Jumamosi na Jumapili ambayo hakuna mashambulizi katika pande zote, na hata taarifa iliyochapishwa na Irani walisema kuwa wamesimamisha pia mashambulizi kutokana na Marekani haijafanya mashambulizi yoyote. Lakini kumekuwa na maswali kuwa, kwa sababu katika siku zote mbili kumekuwa na mashambulizi katika meli, tofauti na kauli ya Donald Trump kuwa wangejibu kila hatua ya Irani ambayo ingeshambulia meli. Sasa tumeona kuwa kuna meli zimeshambuliwa, lakini hatuoni hatua yoyote ya Marekani ambayo imechukuliwa. Kwa hiyo ni kama ishara moja ambayo huenda tunaelekea kuzuri kutokana na taarifa zilizochapishwa. Hata balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Mike Waltz alitoa taarifa akasema kuwa wako kwenye mazungumzo ambayo yanaelekea kuzuri.
0: Na kwa kumaliza tu, Ibrahim Rabi, tunaona kwamba wiki hii, siku ya kesho Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump atakutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hili linaeleza likaleta afueni yoyote katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran? Tukimaliza,
5: nadhani huu mkutano umekumbwa na vitu vingi, kwa sababu hii ni taarifa ya wiki jana ambayo ilikanushwa. Manake Netanyahu angesafiri hasa kwenye kile ambacho kilionekana kama yalikuwa maziko ya Senator Lindsey Graham ambayo yaliahirishwa. Sasa taarifa ilitaja kama kulikuwa kuna maombi mengi ya kutoka Israel ya mkutano kati yake na Trump, ambapo taarifa baadaye ya White House ilikanusha mkutano huo, lakini baadaye taarifa zikachapisha kuwa huenda watakutana katika mazungumzo. Mazungumzo yao yanabeba vitu tofauti. Kuna swala la Irani ambalo linatajwa hasa. Unajua, mara ya mwisho mazungumzo yao yalikuwa ni taarifa ya Israeli kumpa Donald Trump onyo la kuwa Irani wanataka kumuua. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa labda inatakiwa kwenda kukazia. Lakini kumekuwa na hili swala jipya ambalo liliibuka mwisho wa wiki pia, makubaliano ya Marekani na Saudi Arabia kuhusu urutubishaji wa urani ambao Israeli iliyapinga sana. Lakini baadaye kukafuatiwa na taarifa ya Donald Trump kuwataka Saudi Arabia kujiunga na mkataba wa Abraham. Kwa hiyo kuna mazungumzo mengi ambayo yanatajwa, huenda katajwa. Lakini tukizungumza kuhusu swala la Irani kurejea kamilifu, labda Netanyahu akamshawishi Trump, bado ni gumu, kwa sababu hata katika kipindi cha siku 13 ambazo Marekani imefanya mashambulizi haikuita Israeli kuungana nayo, kwa sababu unafahamu malengo ya Donald Trump na malengo ya Netanyahu ni tofauti. Kwa hiyo hawakuitaka Israeli kwa sababu walifahamu kuiita Israeli kwenye vita kutasababisha vita ndefu ya muda mrefu, kitu ambacho Donald Trump na washirika wake wa MAGA hawakitaki hicho. Kwa hiyo naona bado mambo ni magumu kwa pande zote.
0: Ndivyo anavyokamilisha mazungumzo nami mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa na masuala ya Mashariki ya Kati, Ibrahim Rabi. Na taarifa hiyo, msikilizaji, inatamatisha matangazo haya ya Amkara BBC kwa leo. Yamesimamiwa na Nasiha Mohamed, mhariri amekuwa ni Florian Kijagi, fundi mitambo Dar es Salaam Esther Luambano, lakini pale Nairobi amekuwa ni Habat Masua. Mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema, kwaheri.

Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambilale.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania, nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyani, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefungu, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
13: Mambo vipi?
14: Safi.
13: Za kwako?
14: Salama tu, mambo
13: safi. Safi mzima kabisa.
14: Yeah.
13: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
14: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
13: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
14: Mafinga Luwago. Sawa. Nipo jirani na
13: Na kusikia huko Mwago Mafinga Mwago jirani na nini?
14: Niko Mwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani.
13: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
14: Eliza.
13: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
14: Ndio.
13: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
14: Nimeanza muda mtatu.
13: Ulikuwa unacheza?
14: Eh.
13: Umeangalia simu yako muda huu?
14: Nimeangalia yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi, yani nina furaha.
13: Kwa nini?
14: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
13: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
14: Yani nilikuwa ninaamini kwa sababu gani watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishinda. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine nisikate tamaa.
13: Mhm.
14: Ninaiona message hapo mchezo
13: kubwa. Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wana sababu mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
14: Yaani tu wajua, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
13: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
14: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema

0: Anaitwa Anthony Koffi Olomide pia, anatufikisha dakika ya 52 tangu saa 12 kamili asubuhi ndani ya Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wimbo unaitwa Adrada, sio bwana? Nimefanyaje tena
1: basi? Unaona unidhulumu, hamna noma. Silewelewi.
0: Moja ikai mbili ikai.
1: ukisikia anakuambia hapo malembe, anakuambia pole pole.
0: Ndio malembe.
1: Anakuambia pole pole, haya maisha usiyakurupukie, hayahitaji haraka. Nenda taratibu kwenye maisha yako. Kuwa na subira. Unanielewa?
0: Malembe. Manake pole pole.
1: Pole pole. Kuwa na subira kijana.
0: Kumbe.
1: Hiyo lugha ambayo imetumika hapo ni Kilingala.
0: Kilingala.
1: Wimbo huu unapatikana kwenye albamu yake ambayo ameitoa. Na huu wimbo umetoka kwanza mwaka 1995.
0: Hapo tayari nishakuwa mkubwa kabisa.
1: Nishakuwa mkubwa. Kwa hiyo unajisifia.
0: Hapo nishaanza kuandika na barua kabisa.
1: Lakini huu umetoka kwenye volume ya 12. Wimbo uko kwenye albamu hiyo.
0: Ukisema volume ya 12 unanikumbusha mbali.
1: Unakumbuka hizo kanda zilikuwa zinaandikwa namna hiyo.
0: Zamani kulikuwa kuna EP.
1: Lakini pia huu wimbo unahusu watu wavivu, watu wenye wivu. Umeelewa? Watu wenye wivu.
0: Okay.
1: Na watu wanafiki.
0: Watu wenye wivu
1: na wanafiki.
0: Wanafiki. Hapo lazima ukandamize wanafiki.
1: Anazungumzia tabia za watu wenye wivu, wasengenyaji, wakosefu wa shukurani, akieleza uadui mkubwa wa mtu mara nyingi ni mtu mwenyewe na wale walioko karibu.
0: Rudia
1: yani
0: tena.
1: Wale waliomzunguka.
0: Rudia tena hapo.
1: Yaani unavousikia huu wimbo, unaenjoy, unarukaruka. Huu wimbo Koffi hapa analalamikia na kuzungumzia tabia za watu wenye wivu, usengenyaji, ukosefu wa shukurani, akieleza kuwa uadui mkubwa wa mtu mara nyingi ni mtu mwenyewe au wale walioko karibu wanaomzunguka huyo mtu mwenyewe.
0: Rudia tena kwa mara mwisho.
1: Nasema hivi.
0: Huu wimbo unamaanisha nini? Unamaanisha nini?
1: Hapa Koffi anazungumzia au analalamikia na kuzungumzia tabia za watu.
0: Moja.
1: Wenye wivu.
0: Moja.
1: Usengenyaji.
0: Mbili.
1: Ukosefu wa shukrani.
0: Tatu.
1: Akieleza kuwa
0: ndio
1: adui mkubwa wa mtu mara nyingi ni mtu mwenyewe au wale walio karibu, yani wanaomzunguka.
0: Basi acha tule sebene. Wale wasio kuwa na shukrani, wale wenye wivu, ndugu zetu wanafiki, wale ambao hata ukimsaidia hasaidiki. Wale wote ambao, na anasema mara nyingi wanaofanya hivi ni wale wanaokuzunguka. Si ndio bwana? Unajua adui hatoki mbali. Maana
1: amesema adui wa mtu ni mtu mwenyewe.
0: Na wale wanaomzunguka. Hivi sasa unaweza kuwa adui yangu? Haiwezekani.
1: Naweza. Sina kujua. Najua.
0: Acha bwana.
1: Azori ukoje, anakula wapi, anakula nini? Saa hizi nikitaka kujua anafanya nini ataniambia. Unaona Adui wa mtu ni mtu mwenyewe.
0: Na wale wanaomzunguka.
1: Na anayekufanyia ubaya siku zote hatoki mbali kwa sababu hakujui.

0: Arasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho FM kutoka Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari, Mr. Majibali Mkonda kutoka Magala Wenda, tuko pamoja kwenye nyambizi heshima kwenu hapo studio pamoja mpaka tamati. Aiden Fidegi kutoka Ilula Madizini na pata nikiwa Mafinga John Scone ndogo Jordan Mkupala kutoka maeneo ya Mafinga pale, tuko pamoja ndogo tangazaji Enje Shukuru kutoka Lupembe la Senga, tuko pamoja mpaka tamati. Mbona hiyo nyimbo inataja ubini wangu na Raymond Mseko kutoka Kipaduka. Kwa hiyo brother Zori 95 umeanza kuandika barua ama ndio ile iliyokutana na dada yako akaenda kusema kwa mama Godi Mwinama? Asante pia Mathayo Chavala kutoka Gute Salavano Malembe, imesikika kwa sababu mishahara imetoka, kama huna pesa miondoko hiyo kaa nayo mbali wewe. Nimeamka na Nuru FM Radio Nyambizi, tuko pamoja mpaka tamati. Asante Shape Maduke kutoka Kitasengwa, nawapata hapo studio kweli mmechangamka, mko poa sana, kabaridi ya kada. Mwandishi kutoka Hambinge yetu, asante Mungu kwa kuwa umenipa kibali cha kuiona siku ya leo, tuko pamoja sana. Habari First Lady na First Born, mko poa nyie hapo mjingoni, nawapata kwa uzuri kabisa. Mdo Silvano Stumbe kutoka Lugalo nje panda Ilole, wewe anasema wewe dada usipokuwa makini tutakufuatilia, ina wewe watakufuatilia. Wewe ni mnoma sana, kuna mtu kasema wewe ni mnoma sana.
1: Okay,
0: ngoja katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika Radio Tadio .co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Nani anakuhamisha katiba mpya? Nani anakuhamisha katiba mpya? Nani anakuhamisha katiba mpya?
1: Uzuri ni kwamba wananchi wanaitaka, unanielewa? Vyama vya siasa vinaitaka, viongozi wanaitaka, hata raia nambari moja nchi hii anataka.
0: Sasa nani anakwamisha? Nani anakwamisha?
1: 0766744292.
0: Katiba mpya nani anakwamisha?
1: 0766744292. Tuambie hapo.
0: Wey! Asante pia Neema kutoka hapo lipo, napenda sana hapo mjengoni. Juma Lukinga kutoka Isele pa Uhaga Nyambizi, nikipenda Tomo Gulumo kutoka Kenya Nambo. Hey, unakosea jina, mimi naitwa Mwinana sio Nama. Asante, nimekuelewa. Mkombozi wa Ngambo Eden Mlango, mmiliki wa ngome Kitasengwa, kwa upande wake anasema asubuhi ya leo yuko vizuri sana, anasema amenikumbusha mbali sana. Kwa mara ya kwanza huo wimbo niliusikia kwenye kipindi kilichokuwa hajamalizia.
1: Jamani, pole sana.
0: Arasema sawa Yuda, tuko pamoja. Mr. James Muhe kutoka Le Mgungwe, nimemka na Nuru FM mpaka tamati. Fulani Muhadisa kutoka Mwembe Togwa. Sasa tunasema wapi Papa Sule Baleke kutoka pale Nuru FM pande za Mafinga, niko nanyi, anasema yuko na my wife wake. Sesi Nyakunga.
1: Sasa usalimie sana Sesi, mwambie we love her.
0: Anaupiga mwingi.
1: Yaani in short mwambie we love her. Tunampenda sana.
0: Kasema sauti za radio ziko juu na wimbo nimeupenda hadi raha. Da, hapo Goma limenoga bali. Mama San kutoka Luganga Mafinga.
1: Sante.
0: Malembe iko poa sana. Inanikusimulia asubuhi hii Nei Kikoti kutoka Ikuvala.
1: Asante.
0: Naomba nimalizie na jumbe. Unajua nasoma hizi jumbe kwa sababu nitakapokuwa nimerejea hapa. Kamwene kumekucha tena, kumechangamka sana. James kutoka Le Mgungwe, Kifi Kofi Olomide amewasahau kuwataja watu wenye tamaa.
1: Okay.
0: Wenye tamaa.
1: Ndio hapo sasa, na maana nimekwambia anazungumzia kwamba maisha yanahitaji subra. Acha zile njia za kona kona kwa ajili ya mafanikio.
0: Okay.
1: Unaelewa eh? Acha tamaa kijana.
0: Bwana, jina langu mimi ni Azori Orema, unaweza kuniita Chief of Kodos ama First Born. Nipo na
1: Saum bin Said, First Lady wa kipindi.
0: Ulikuwa hujamalizia vizuri. Tupo hapa kwa udhamini mkubwa kabisa wa Yas Tanzania na Nuru Pesa. Sawa? Na leo nitakuja na hasira zangu za kuwachomoa tu watu kwa kwenda.
1: Ni mwendo wa mchomoko.
0: Kwa kwenda mbele.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
7: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
8: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
9: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Unoropesa, unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza? Umeangalia simu yako muda huo?
1: Nimeangalia, nimefurahi sana. Nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishinda. Leo nikasema ngoja tena nikasema kwa mara nyingine nisipate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kubwa.
0: Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajua. Yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Sema uhakika.
0: Nurupesa inatoa pesa, sawa? Saumu na maelekezo mazuri kabisa kuhusiana na Nurupesa asubuhi ya leo.
2: Yaani ili kumaliza mwezi huu wa Julai.
0: Oh,
2: yeah. Si tunakwambia ni mwendo wa mchomoko tu. Cheza mara moja, cheza mara mbili, sisi tunakuchomoa. Na tunakwambia shilingi 200,000 iliyoko hapa. Saumu na Azori wanachokifanya ni kukuchomoa tu. Shilingi 1,000 yako wekeza, kwa sababu na leo tuna washindi 20. Mpaka pale ambapo wewe utashuhudia kwamba imefika tarehe 30, mwisho wa mwezi huu kabisa. Sisi ndo tunaacha kuchomoka na watu.
0: 31 hapo itakuwa ni Ijumaa.
2: Sasa ikifika ile siku sisi tunafunga shule, tunaacha kuwachomoa wa watu na, lakini sio kwamba fedha zitaacha kutolewa. Tutakuja na mpango mkakati mwingine.
0: Nyambizi sasa, Nyambizi sisi tumekuja na staili ya mchomoko. Haiwezekani mtu acheze Nurupesa ana miaka miwili, anacheza Nurupesa ana wiki mbili, ana miezi mitatu, hajawahi kupata hata tu.
2: Amecheza mara mbili tu, hajawahi kushinda.
0: Kuna mtu mwingine ashacheza hata mara 10, hajai kupata pesa. Sasa Nyambizi tunakuja na hiyo slogan kwamba hivi
2: mchomoko mtaji na faida.
0: Ni mwendo wa mchomoko. Sasa hivi ni mwendo wa 20-20. Yani watu ambao wanapata fedha ni 20, kesho 20, kesho mpaka inapofika 31. Tunataka hata yule ambaye hajawahi kushinda Nurupesa ashinde Nurupesa. Ni kuchomoa tu.
2: Sasa
0: na iko hivi, nataka pia nimpe msikilizaji kwamba hivi. Na inategemeana. Nilisema kwenye kazi hii watanilaumu tu. Na kama wanaona sifai kwa kwenye hii nafasi, basi wanifukuze hii kazi. Ila itategemeana. Muda wote, saa yoyote
2: tukijisikia na mtu.
0: Unachomoka na mtu. Iwe ni saa 2, unachomoka na mtu.
2: Kwenye magazeti
0: tunachomoka na mtu. Iwe ni saa ngapi? Yaani ni kuchomoa mpaka afike 20.
2: Sawa.
0: Naisha hiyo.
2: Sasa tumia Vodacom Airtel Yas pamoja na Halotel vizuri, kwa sababu wanasema hata mtandao ambao wewe unaumiliki unakupa fursa wewe ya kuweza kupata fedha. Na sisi ndio maana tumekuja na mchomoko, wiki ya mchomoko tu. Amua kufanya hivyo ukiwa na shilingi 1,000 ya Kitanzania kupitia Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya pili inaenda kwenye nambari 4, sehemu ambao wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4, kisha uende ukaweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni weka pale 553111, na baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kisha utakwenda kuingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania. Na baada ya hapo nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, halafu maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba kupitia mtandao wa Yas Tanzania. Fuatana nami, maelekezo ni rahisi sana. Anza na menu hiyo ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4, sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari tatu, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111 553111. Na baada ya hapo

0: Tafuta kumbukumbu namba, utaweka pale 889, itafuata kiasi chako utakiingiza pale, kisha kaweke nambari ya siri ambayo unaifahamu, halafu kabonyeze moja, kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Airtel Tanzania, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa, na hiyo ndo menu ya Airtel Money. Hatua ya pili, chagua nambari 5, sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni 553111. Nambari ya kampuni weka pale 553111. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, weka kiasi chako cha shilingi 1000, baadaye weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Tuseme na wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel asubuhi hii, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hii domain ambayo inatumika kwenye Halo Pesa. Hatua ya pili, chague nambari 4, sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya biashara ambayo ni 553111. Nambari ya biashara isomeke kama 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya hapo weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza moja, na sisi tunafanya mchomoko na wewe wa shilingi 1000 tu ambayo umeiwekeza kupitia mtandao wewe unaoutumia.
1: Kama ambavyo nimesema, hii kazi bora tu wanifukuze, lakini iko hivi. Sasa hivi haiwezekani mtu acheze Nuru Pesa kwa muda wote ambao amekuwa akicheza Nuru Pesa. Kila siku tunasema watu wanatoka, hii hajai kuchomoka. Hili wiki ni wiki la kuchomoa watu kwa kwenda mbele. Kwa hiyo hata wewe ambaye hujacheza Nuru Pesa, cheza ili tukuchomoe.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Kwema
1: ndugu yangu, wai masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Jioni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipambola kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole,
0: eh?
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Money ametoa voucher. Na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia voucher yako?
0: Sijaiangalia bado maana natijia simu ndio kumpaka nikate simu
1: daktari. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza nilipokea simu hii asubuhi.
1: Eh.
0: Asiye kwa kwa sababu karibu lakini nikasema ngoja leo kidogo kidogo. Nilipiga wakati
1: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah, asante na shukuru.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
0: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana.
2: Zingatia mtandao wa Viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas, na kama hutumii mtandao wa Yas nakwambia pole sana. Leo hii Watanzania wengi wanatumia mtandao ambao wanastahili, na hakuna mtandao mwingine ambao Watanzania wanastahili zaidi ya mtandao wa Yas. Mtandao wa Yas unatupa nguvu ya kupekua magazeti asubuhi leo, ikiwa ni dakika ya 18 tangu saa 1 kamili asubuhi. Yas ni mtandao ambao mpaka sasa hivi wana minara 4800, wakiwa na minara 1000 zaidi ya mitandao mingine nchini Tanzania. Wamethibitishwa na taasisi ya Okra ambayo pia imewapa tuzo miaka mitatu mfululizo inaitwa Back to Back kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Lakini pia mamlaka za nchi zimethibitisha kwamba Yas ni mtandao bora una viwango vya 5G na 4G. Na kama pia wewe hapo ulipo hautumii mtandao wa Yas, na kukwambia pole sana, tumia mtandao wa Yas kama mtandao bora ambao pia unastahili ile kasi ambayo wewe unastahili. Si hivyo tu peke yake, Yas wamekurahisishia ili uwe kwenye ulimwengu wa kidigitali, hakikisha pia unamiliki simu, na simu hizo pia zinatolewa kwa mkopo. Yas wana simu za mkopo kuanzia shilingi 1025 ya Kitanzania ambayo inaitwa ZTE A35E ambayo pia unaipata pale. Lakini vile vile kuna A36 iko pale, A76 iko pale, na kila aina ya simu ambayo unaitaka, iwe ni Samsung, iwe ni Infinix, iwe ni Tecno, lakini vile vile hata makampuni mengine ya simu zinapatikana pale Yas. Tembelea maduka yote ya Yas nchini Tanzania, hasa kwa hapa Iringa pale Zebra Miomboni, lakini vile vile kwa maduka yote ambayo yanapatikana almost maeneo mengi. Kwa mfano pale
3: Mafinga ukiwepo, Kenya Namba, lakini ukiwa maeneo ya Kihesa na maeneo yote ambapo wewe unaliona lile ni duka la Yas, ingia alafu utapata huduma moja kwa moja. Sawa.
2: Dakika chache zijazo tutapekua magazeti ya asubuhi ya leo. Lakini nikushukuru sana wewe unaitwa kwamba unasema kwamba tuko pamoja na mimi Godi Mwinana. Lakini vile vile nikushukuru sana sana sana ndugu yangu mmoja unaitwa anaitwa Kipaji Muhambule kutoka Mafinga ambaye uko na sisi asubuhi ya leo. Farisi Changamike pamoja sana na kuona hapa ujumbe wako na usoma. Lakini nikushukuru Geoffrey Mahenge kutoka Kingilani. Sijakusahau ndugu yangu Raymond Msemwa kutoka Kipaduka. Lakini pia nikushukuru sana wewe Mama Lee kutoka hapo ulipo. Lakini pia nikushukuru sana pia unaitwa Baba Love kutoka hapo ulipo maeneo ya Sudan. Lakini Ruben Madembe kutoka Lia Mgungwe, nikushukuru sana pia ndugu yangu unaitwa Christopher kutoka hapo ulipo. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti, tunapekua magazeti, tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
5: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Haya,
3: jukumu ni moja tu, kukupekulia taarifa ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo, ikiwa ni Julai 27 mwaka 2026. Nikukaribishe sana wewe ambaye wakati huu ndio unatuni 88.9, nikwambie kwamba tupo na wewe kuanzia majira haya mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Shiriki nasi kupitia nambari ya 0766744292. Naanza na gazeti la Nipashe likiwa limeandikwa kwa uzuri kabisa, Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii. Taarifa kubwa inaandika nani anayekwamisha kupata katiba mpya. Gazeti linaandika nani anayekwamisha kupata katiba mpya?
2: Wameiga swali langu.
3: Taarifa ndogo inasema miaka 15 tangu safari ianze, kila upande wasema unania CCM, upinzani, viongozi wa dini na wanaharakati wasisitiza umuhimu wake. Dr. Nchimbi, Lisu, THRDC watofautiana kuhusu namna ya kuifikia. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
2: Swali limeulizwaje?
3: Nani anayekwamisha kupata katiba mpya? Taarifa ndogo inasema miaka 15 tangu safari ianze, kila mmoja wasema kila upande wasema unania CCM, upinzani, viongozi wa dini na wanaharakati wasisitiza umuhimu wake. Dr. Nchimbi, Lisu na THRDC watofautiana kuhusu namna ya kuifikia.
2: Nani anakwamisha katiba mpya? Hilo ndo swali ambalo hata mimi nakuuliza msikilizaji. Nani anakwamisha katiba mpya? Kwa sababu
3: wananchi, anza na wananchi. Wananchi wanaitaka. Unielewa? Viongozi wanaitaka. Vyama vya siasa wanataka. Raia number 1 Tanzania, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaitaka. Sasa kama wote sisi tunaitaka, nani anaikwamisha? Sisi wote tunataka. Nani yuko katikati? Jumamosi ndugu yangu Abasi alisema au ni shetani.
2: Tunamsikizia. Hem, tumsikilize makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi alizungumza nini.
6: Lakini mbona niliambiwa katiba mpya nyinyi mtaki? Hebu wasiotaka katiba, wasiotaka katiba mpya wainue mikono. Oh, kumbe mnataka wote. Tadabu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tukaenda tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano, sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilicho kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. katiba yenye muafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.
2: Yani
3: makamu wa rais
2: anasema kwamba kama angepewa nafasi moja tu. Unajua iko hivi, hata kwenye maisha wanasema unapokutana na mtu wa muhimu, mtu ambaye ni very very important, mtu ambaye ni wa muhimu sana kwenye maisha, unapopata nafasi ya kuzungumza naye usianze bla bla story nyingi, sema kitu hiki kimoja tu, huenda ndo nafasi yako ya kufanikiwa.
3: Okay.
2: Ni sasa na watu ambao wana maelezo mengi. Sasa Nchimbi anasema akipewa nafasi ya moja tu aseme sema neno la mwisho.
3: Akisema hili,
2: anasema pambaneni mpate katiba mpya.
3: Sasa wakati kwenye bustani hii haya yakiwa yanaendelea, bustani hiyo hiyo kupitia Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya CCM na mjumbe halmashauri kuu ya CCM NEC Rajab Maganya anasema unawaambia wapambanie katiba mpya dhidi ya nani?
2: Eh?
3: Rajab Maganya we.
2: Anaulizaje?
3: Anasema unawaambia waipambanie katiba mpya dhidi ya nani?
2: Huyo ni mwenyekiti wa nini?
3: Huyu ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya CCM na ni mjumbe halmashauri kuu ya CCM NEC.
2: Anamhoji nani sasa hapa?
3: Eh?
2: Anamhoji nani?
3: Kwa nini anahoji? Kauli imetoka wapi?
2: Yeye anahoji, anasema unasema watu wapambane na katiba mpya.
3: Eh.
2: Wapambane dhidi ya nani?
7: Katiba mpya inalenga na irani ya chama cha mapinduzi. Lakini specifically watu kwenye kipengele cha pili, kuhuisha na kuimarisha mchakato wa katiba mpya. Sisi mwenye. Kwa hiyo ilani hii inatekelezwa 2025-2030. Hata mwaka tu haujafika. Sasa asitokee mtu au chama cha siasa kinahamasisha wananchi au Watanzania eti waipiganie katiba mpya. Katiba mpya imeisha sema inakuja. Kwani nani aliyekizuia hii katiba mpya? Kwani nani amesema kwamba hatutakuwa na mchakato wa katiba mpya? Sasa nafurahi kwamba tatumia hadhara hii ya viongozi makada na wanachama Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Kibungo na Kinondoni kwamba sisi ni viongozi, sisi ni wanachama wa chama hiki, tumeapa, tumeahidi kukilinda, na kama ndivyo tusitokee kuwafuruga wanachama wenzetu na viongozi wenzetu. Sisi moye.
2: Aliyezungumza ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi. Anasema unasema watu wapambane na katiba, wapambane dhidi ya nani?
3: Yeah.
2: Sindio bwana? Wakati swala la katiba lipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030. Wewe unasema watu wapambane na katiba, wapambane dhidi ya nani? Sasa hayo ni maswali ambayo tunayaacha kama ilivyo, msikilizaji. Tunaendelea. Sasa hivi tunaenda break dog. Tupate break dog, then tutaendelea pia na habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo.
8: Mjomba mtandao wa Yasi wana hatari.
9: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
10: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
9: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Swali ambalo limeulizwa kwenye gazeti la Nipashe asubuhi ya leo linasema hivi, nani anakwamisha katiba mpya, si ndio? Au mimi nimejiamlia zori mimi?
1: Hauwezi kujiamlia.
0: Swali limehoji kwenye gazeti. Kwenye gazeti la Nipashe swali limehoji, nani anakwamisha katiba mpya? Sasa umesikiliza sauti ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi, anasema unasema watu wapambane na katiba mpya, wapambane dhidi ya nani?
1: Swali ambalo pia limetoa nafasi kwa wengine kuuliza hilo.
0: Mm-hmm. Sasa ukigeukia upande wa pili. Upande wa pili.
1: Viongozi mbalimbali walipata nafasi kuzungumzia kauli hii ambayo ilitolewa.
0: Sasa. Wakati si tunazungumza hayo. Makamu mwenyekiti. Wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. John Heche.
1: Pata nafasi ya kuzungumzia ile.
0: Yeye kwa upande wake anazungumzia kauli ya Nchimbi.
1: Twende tusikilize amesema nini.
2: Nimemsikia bwana Nchimbi anazungumza. Na kwa kifupi alichosema Nchimbi ni kwamba wanaozuia katiba ni kikundi ambacho kiko chini ya Samia Suluhu Hassan. Ndicho alichosema Nchimbi. Kwa sababu Nchimbi anasema Samia anataka katiba. Lakini wakati huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Nyewe mnaelewaje? Kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae?
0: Wala.
1: Sachache. Baada ya hotuba hiyo, mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM, kupitia UVCCM taifa, Mohamed Kawaida alichapisha ujumbe kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii wa Instagram, ambao ulitafsiriwa kuwa ni jibu la kuzuia kile.
0: Amesema nini
1: Kawaida? Kilicho tafsiriwa kama ukiukwaji wa
0: Kawaida. Amesema nini?
1: Subiri basi, kuwa na kuwa mpole.
0: Ngoja.
3: Yaani hii ni maajabu.
0: Lazima tujue.
1: Wataka kwenda? Haya, nenda.
0: Kawaida kasemaje?
1: Nenda kwenye ukurasa huu alafu utaniambia kasema nini. Lakini ilitafsiriwa kama ule ujumbe aliosema pale ni ukiukwaji wa nidhamu ya chama na wafuasi wake kwenye ukurasa huo na wachambuzi wa siasa na majibu ya Dr. Nchimbi. Enda kwenye ukurasa huo moja kwa moja.
0: Ngoja kwanza. Kawaida kuna maoni tu ambayo alikuwa ameyatoa ya kawaida tu. Kama ambavyo yeye ni kawaida, alitoa maoni ya kawaida. Kwenye ukurasa wake wa dini.
1: Lakini hakuwa kawaida tu katika hili. Ukumbuke
0: Kawaida alizungumza jambo lake tu kawaida kama Mtanzania ambaye anatoa maoni yake kwenye ukurasa wake wa nini? Wa mtandao ya kijamii, si ndio bwana? Sasa Kawaida kile ambacho alikiandika, wakati mimi nataka nipitie kile ambacho Mohamed Ali Mohamed Kawaida amekiandika. Naomba pia unitafutie Benson Bagonza alisema nini.
1: Sawa, unanielewa? Ondoa shaka katika hilo.
0: You got me?
1: Kuna
0: mtu mmoja alisema, "Sorry, can you speak English?" Yes, I can speak now. Right now I can speak English. Sawa? Sasa Kawaida ameandika hivi. Iko wapi leo nini? Unataka kunitoka tena? Wewe ni shindwa pepo. Wewe nikemee. Sawa, nataka nipitie hapa kile ambacho Muhammad Ali Muhammad ama Muhammad Kawaida alikuwa amekiandika kwenye ukurasa wake wa Instagram.
1: Nimekiona.
0: Alichoandika Kawaida? Wewe nimekupa jukumu la kutafuta Benson Bagonza.
1: Haya, nakupa sasa.
0: Wewe nimekupa kwenye upande wa Benson Bagonza. Kawaida yeye aliandika maneno yafuatayo.
1: Sawa.
0: Naomba niende haraka kidogo. Kwa sababu
1: usiwe kigeugeu.
0: Naomba
1: niende hapo chini. Chini hapo. Kwenye para mbili za mwisho.
0: Para mbili za mwisho. Kawaida anasema chama imara hakipaswi kujengwa juu ya mtu mmoja bali juu ya taasisi, akionya dhidi ya kile alichokiita personalization naitwa of power. Sawa, ambapo maslahi binafsi hupewa uzito kuliko maamuzi ya taasisi. Na Kawaida anasema viongozi wanapaswa kutanguliza maamuzi ya chama, na kwamba michakato ya ndani ya kupima uadilifu, uwajibikaji na uaminifu wa viongozi ni sehemu ya demokrasia ya ndani ya chama, si adhabu.
1: Kwisha.
0: Aliandika maneno mengi sana pale mwanzoni. Mengi, alikuwa mengi. Lakini tuna summarize sasa hicho ambacho amesema inaitwa personalization of power. Yaani wewe unataka kuwa mtu kwenye watu. Wewe haupaswi kuwa mtu kwenye watu wakati kuna watu. Si ndio bwana?
1: Ndio.
0: Lakini tukaenda mbali zaidi. Kwa sababu moja kati ya viongozi ambao wamezungumza ni pamoja na mwenyekiti wa ngome ya ACT Wazalendo.
1: Alipata nafasi ya kuzungumza. Tuende huko kwanza tumalizane na Benson Bagonza.
0: Ah, tumalizane na Benson Bagonza. Benson Bagonza anasemaje kwanza?
1: Sasa Askofu Dr. Benson Bagonza.
0: Usisahau kusema ni PhD holder.
1: PhD holder.
0: Doctor.
1: Ameibua mjadala mpana kuhusu kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Anasemaje?
1: Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi aliyewataka wa Tanzania kupambana wapate katiba mpya.
0: Anasemaje baba
1: askofu? Akijibu kauli hiyo Askofu Bagonza amesema ujumbe wa makamu wa rais ni muhimu. Lakini amehoji ni nani hasa anayepaswa kushawishiwa katika safari ya kupata katiba mpya? Anasema kama rais anaitaka katiba mpya, kwa nini hasemi mwenyewe tunapambana na nani?
0: Na yeye anahoji pia tunapambana na nani? Ni
1: nukuu kwake anasema kama rais anaitaka katiba mpya, kwa nini hasemi mwenyewe tunapambana na nani? Amehoji pia iwapo Tanzania inahitaji kwanza katiba mpya ili kupata muafaka wa kitaifa, au kama ni lazima kwanza kuwe na muafaka wa kisiasa ndipo katiba mpya ipatikane. Askofu Bagonza amesema mchakato wa katiba unahitaji uwazi, ushirikishwaji mpana wa wananchi na dhamira ya pamoja kutoka kwa wadau wote wa taifa. Aidha amegusia suala la uaminifu wa taasisi za umma akisema kuwa tathmini yake kwa kile alichokitaka vipimo vya mtaani, kuna maswali kutoka kwa wananchi kuhusu uwakilishi na uungwaji mkono wa baadhi ya taasisi za kisiasa. Mnielewa? Mmoja ya maswali ambayo naye ameuliza anasema tunapambana na nani?
0: Bagonza anauliza na vile vile. Kama ambavyo mwenyekiti wa umoja wa wazazi wa Chama cha Mapinduzi amehoji.
1: Swali hilo hilo. Lakini wakati huo huo wapo ambao wanasiasa wengine wamepata nafasi ya kuzungumza. Na wamelizungumzia hili.
0: Sasa wakati sisi tunazungumza haya Saumu Nondo anasema huyu Abdul Nondo. Yeye kwa upande wake ameichukulia kama tafsiri ya hadaa za CCM kwa wananchi. Kuna baadhi ya vyama ukitaja katiba mpya pressure inapanda, kisukari kinakuwa juu sana.
1: Watu wanatoka wamechanganyikiwa, wamevurugwa.
0: Hey. Yaani kuna watu mimi sijataja, ila kuna watu ukitaja tu katiba mpya. Tumbo joto, kisukari juu, pressure.
4: Makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi, kauli yake bado ina utata mkubwa sana. Ina utata wa kimantiki, una utata wa tafsiri ya kuaminika. Dr. Emmanuel John Nchimbi anasema kuhusu katiba mpya kwamba Mheshimiwa Rais Samia anataka katiba mpya. Na CCM pia inataka katiba mpya. Serikali pia inataka katiba mpya. Na ndio maana hata kwenye uchaguzi wa Oktoba 2025 CCM waliiweka kwenye ilani takwa la katiba mpya. Alafu mwisho makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi anamalizia kwa kusema pambaneni mpate katiba mpya. Anamalizia kwa kusema komaeni hapo. Sisi ngome vijana ACT Wazalendo tunasema kauli hii ya makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi ni kauli yenye utata inayohitaji kuhojiwa na sio kupigiwa makofi. Kimfalsafa hii ni kauli inayokinzana na kanuni ya kimantiki ya rules of logic au law of non-contradictions inayosema X haiwezi kuwa X na isiwe X kwa wakati mmoja. Yani X cannot be X and be X simultaneously au at the same time. Unaposema rais anataka katiba mpya, serikali inataka katiba mpya, CCM inataka katiba mpya, alafu kwa wakati huo huo unatuambia

0: mwenye nchi yake. Mwenye nchi yake alishawahi kuzungumza kuhusu katiba mpya. Dr. Okay. Samia Suluhu Hassan alishawahi kuzungumza kuhusu katiba mpya, akasema
1: kila upande wale waliotaka peke yao katiba, kikosi cha siasa kile kikubwa cha kitaifa katiba, Zanzibar katiba, wote wamesema katiba. Na wote tukatoa kauli kwamba tunakubaliana na marekebisho ya katiba yetu. Tunakubaliana. Lakini jambo hili ni mchakato. Na kwa bahati nzuri katiba si mali ya vyama vya siasa. Si mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Awe ana chama, awe hana. Awe ana dini, awe hana. Awe mrefu, awe mfupi, mnene, mwembamba, mkubwa, mdogo. Katiba ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo matengenezo yake yanahitaji tafakuri kubwa sana. Kubwa sana. Hatuwezi kuchipuka tu hivi. Haya, leta hivyo vitabu viwili ya nani? Ya Warioba, iliyopendekezwa. Na hiyo katiba ya Kenya nasemaje? Katiba ya wapi nasema? Chukua kifungu hicho, weka. Hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo. Hii ni mali ya Watanzania ambayo tunataka tukifanya marekebisho yatuchukue muda kitabu chetu kile kiende. Lakini katiba ni kitabu. Ni kitabu. Tunaweza tukatengeneza katiba kitabu kizuri, tukakipamba, tukakiweka. Wangapi wanakielewa hicho kitabu? Yaliyomo mondani, wangapi wanayaelewa? Katiba tulionayo, kitabu tulichonacho sasa, wangapi wanakielewa? Unakwendaje kumuuliza Mtanzania nipe maoni yako kitu hakijui? Tunaanza na elimu ya Watanzania, wajue ni kitu gani. Wajue hicho ni kitu gani, kinasemaje, kinani. Sababu tunakwenda viongozi wa kisiasa, tunadhani tuna right, haki ya kuburuza watu. Tunachokisema sisi, watu wote wafate waseme hivyo.
2: Raia nambari moja we.
0: Raia nambari moja anasema, kwanza anatambua kwamba katiba inahitajika, lakini anasema ni mchakato. Yani Dr. Samia anasema katiba, of course, amesikiliza maoni siku na tugani, amepata, lakini anasema ni mchakato. Sasa hii process. Nakumbuka wakati nasoma shule ya msingi, ukiuliza swali, what is the meaning of something, unasema it's a process. It's the process. Mchakato.
2: Yani kila kitu kiko kwenye mchakato.
0: Sasa kila mmoja ana laki la kuzungumza. Tulizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
2: Anasemaje kuhusiana na hili?
0: Nelson Mazengo tulizungumza naye, tukamhoji, je, hili swala la kusema katiba hili ama hii kauli ya Nchimbi, yeye anaipokeaje?
3: Ni kwa sababu ya ukimya ambao ulionekana hapo awali. Ikumbukwe kwamba wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akizindua bunge Novemba 2025 mara baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, aliahidi kwamba ndani ya siku 100 tayari mchakato rasmi wa katiba mpya utakuwa umeanza. Lakini baada ya hapo kimepita kimya kirefu, ambapo mchakato wa moja kwa moja bado haujaonekana, na kumekuwa na kauli kutoka kwa makada, viongozi, mawaziri mbalimbali wakizungumzia juu ya swala la katiba mpya, na wengi wakionyesha kwamba serikali iko tayari, lakini wananchi waendelee kuwa na utulivu, wasubiri. Kwa hiyo anapojitokeza kiongozi namba 2 katika taifa na kusema komaeni, onyesheni juhudi, onyesheni rais, kwa sababu yeye tayari ameshaonyesha utayari na kuahidi katika ilani ya chama, basi anawataka Watanzania waoneshe kwamba wanahitaji kuipata katiba mpya, na akitumia neno ambalo ni nyepesi kueleweka kwa watu, ya kwamba komaeni, akimaanisha kwamba waweze kuonyesha uhitaji ambao unazidi kiwango cha kawaida. Sio tena kuomba, maana mtu akisema komaa ni fanya zaidi ya kuomba, fanya zaidi ya kusubiri, onyesha jitihada, onyesha juhudi, onyesha uhitaji ili uweze kupata katiba mpya.
0: Okay, hii siku za hivi karibuni tumeshuhudia pia Ridhiwani Kikwete ambaye ni waziri wa ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, akiwa kule Urambo Tabora pamoja na Juma Homera ambaye ni waziri wa katiba na sheria, wakizungumzia mara ya kwanza Ridhiwani alionyesha kama swala hili la katiba ni kama miaka 5 ijayo, lakini Homera akasema kwamba kinachokwamisha mchakato wa katiba

0: Yani inabidi kuwe kuna maridhiano. Wewe kwa upande wako kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, unadhani kitu gani kinaleta ukakasi hapa kwenye kwanza huu mchakato mapema?
1: Kwa mimi ninavyoona, maoni yangu ni kwamba viongozi wote na serikali yote inatambua kwamba wananchi wanahitaji katiba kubwa, wanahitaji katiba mpya kwa kiwango kikubwa sana, wana kiu na shauku kubwa sana. Wamechoshwa na katiba ya mwaka 77 ambayo imejaa viraka vya marekebisho ya hapa na pale. Kwa hiyo wanahitaji sasa katiba mpya. Kinachoonekana ni kwamba sasa serikali kwa kutambua hilo, lakini imekuwa ikitumia mbinu mbalimbali kujaribu kwamba kuahirisha jambo hili, huku ikiwa inatafuta mtu wa kumlaumu. Kwa sababu kauli ya Mheshimiwa Nchimbi leo inaonyesha kwamba wananchi hawajaonyesha juhudi za kutosha. Wananchi hawajakomaa vya kutosha ili kuweza kupata katiba mpya. Lakini ukisikiliza kauli ya Ridhiwani Kikwete ni kwamba bado tuna miaka mitano, kwa ndani ya miaka mitano tunaweza kufanya hivyo. Lakini ukirudi kwa waziri wa katiba na sheria, naye anaonyesha kwamba wananchi wawe tu na subira, mambo yanaenda vizuri, tayari upo. Kwa hiyo ukijumlisha kauli hizi zote, jumlisha na ukimya wa Mheshimiwa Rais ambaye ilani ya kwake mwenyewe aliyomweka madarakani ilikuwa na ahadi hiyo, na siku anaozindua bunge alisema ndani ya siku 100 mchakato huo utaanza, utaona ni wanataka kunufaika. Lakini pia ukimsikiliza Mheshimiwa Nchimbi anakumbusha ya kwamba tulishawahi kuwa na bunge la katiba, tukaenda lakini tukakwama kidogo. Ukiwauliza mkwamo huo ni nini na ulisababishwa na nani, wengine watawataja wapinzani ya kwamba walikuwa wamejiandaa kwenda kuipigia kura ya hapana ile katiba pendekezwa, baada ya kuonekana kwamba maoni mengi yaliokuwa katika tume ya Jaji Warioba yameangushwa na wananchi hawako tayari kupokea katiba hiyo ambayo haina maoni mengi ambayo wao waliwasilisha kupitia Jaji Warioba. Kwa hiyo wanakuwa wanatafuta sababu, na kama mwasikia vizuri wengine wanasema kwamba hatuwezi kwenda kwenye katiba bila maridhiano, lakini wakifahamu fika kwamba kinachokwamisha maridhiano ni mpaka sasa ni kuwepo kwa kiongozi mkuu wa upinzani Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye bado yuko ndani. Kwa hiyo wao wanaona kwamba hatuwezi kwenda kuzungumza wakati kiongozi wetu yuko ndani. Kwa hiyo ni kama imekuwa michezo ya paka na panya, jifiche ni kutafute ili wananchi waendelee kukosa tu katiba.
0: Okay. Na pengine tumeshuhudia mataifa mengi ya Afrika, marais wengi hubadili katiba wanapoelekea mwishoni ama ukingoni mwa nafasi yao wanapokuwa wametumikia. Unadhani hili pia linaweza likawezekana, ama pengine unaweza kuwa ni mwendelezo wa baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika kuendelea kuweka mchakato wa katiba wanapokuwa wanamaliza muda wao wa uongozi?
1: Hiyo ni aina ya pili ya viongozi wa Afrika kubadilisha katiba dakika ambazo wao sio waathirika sana, wanaenda kuondoka. Na mara nyingi hayo huwa ni yale mabadiliko ambayo ni chanya. Katika mabadiliko chanya ambayo yanawanufaisha wananchi, viongozi wa Kiafrika hufanya mshoni wakiwa wanaondoka, ili wao wasiwe wahanga, wasiwe waathirika, wasipoteze mamlaka yao, kwa sababu wananchi wamekuwa wakitaka katiba ambazo zinapunguza mamlaka ya rais. Hata ukimsikiliza Mheshimiwa Nchimbi anasema wazi kwamba rais ana mamlaka mengine ambayo ametumia lugha kali kidogo, kwamba ni mamlaka tu ambayo hayana maana yoyote. Kwa hiyo nani anakubali kupoteza mamlaka hayo ambayo yeye anamnufaisha? Lakini kundi la pili ni viongozi wanaobadilisha katiba zile ambazo zina faida kwao. Hawa hufanya mapema na haraka, na hata sisi tumeona kwamba mabadiliko ya sheria ambayo yanaathiri katiba moja kwa moja, yale yanaonekana kuinufaisha serikali, yale yanaonekana kusaidia shughuli za serikali kwa wepesi zaidi, na yanayokuwa mwiba kwa wananchi yanafanyika ndani ya muda mfupi sana.
0: Okay.
1: Na hata pengine saa zingine yanakinzana hata na katiba iliyopo.
0: Okay. Kwa kumalizia, unadhani kauli ya Nchimbi kwa kiasi gani itakuwa imeponya mioyo ya vyama vya upinzani ikiwemo Chadema, ambayo nayo moja kati ya kampeni zao kubwa ni katiba mpya na kumwomba kuishinikiza serikali iweze kumwachia Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama?
1: Kauli hii imekuwa mjadala sana na imeleta ahueni kwa wananchi kuona kwamba basi angalau kama Mheshimiwa Rais bado yuko kimya, basi makamu wa rais amesema kitu ambacho ni chanya kuhusiana na kupatikana kwa katiba mpya. Kwa hiyo hii ni faraja, lakini pia inawezekana ikawa ni peremende ya kuwafanya Watanzania waamini kwamba hata ndani ya serikali kuna watu wanaopigania katiba mpya, basi hata wao wakikaa kimya, wale wa ndani wanaweza wakawapigania. Lakini kumbe tu unakumbushwa, lakini pia inawezekana unapakwa mafuta kwa mgongo wa chupa kama utayachukua maneno yao na kuyasikiliza na kuyafurahia bila kuchukua hatua yoyote ambayo kiongozi yule mkubwa ameshauri. Tumia neno komaeni mpate katiba mpya.
0: Ni kushukuru sana Nelson Mazengo, ni kutakie wakati mwema na asante kwa uchambuzi wako.
2: Wachambuzi yao
0: mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
2: Yeah, tukisema wachambuzi hao ni miongoni mwa wachambuzi ambao walipata nafasi ya kuzungumza vizuri na kuzungumzia kile ambacho amekizungumza pia makamu wa rais.
0: Tunaunganisha doti hapo. Ili ujue mchakato wa katiba mpya unakwama wapi?
2: Majibu unayo wewe ambaye umesikiliza kuanzia mwanzo. Kila mmoja kwa nafasi yake. Kila alichopata nafasi na akakizungumza.
0: Sawa.
2: Sasa hiyo ndio habari kuu ambayo tulikuwa nayo asubuhi ya leo. 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa uzuri, lakini kubwa zaidi kwa sasa tunakwenda kupekua taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Nuru Pesa bado inatoa pesa cha msingi, nambari ya kampuni au nambari ya biashara weka pale 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Sisi tunachomoa watu tu mpaka tunapoondoka hapa ndani. Tuendelee na Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii ikiwa imeandika Chadema yamrejesha kazini aliyesimamishwa kisa tuhuma za Heche.
0: Kuna kiongozi mmoja ambaye inaonekana walivyokuwa na mvua uongozi hawakufuata taratibu. Kwa sababu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kina taratibu zake endapo mtu anakuwa ana kuna baadhi ya mambo ambayo anayashtaki.
2: Sasa unaambiwa ofisi ya katibu mkuu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimemrejesha kazini katibu wa chama mkoa wa Morogoro Barnaba Sokola. Sawa. Ikielekeza kama kuna tuhuma dhidi yake apewe nafasi ya kusikilizwa. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 19. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini kuna ripoti maalum ambayo ipo katika ukurasa wa 3 inasema maeneo ya wazi yanavyohujumiwa. Maeneo ya wazi
0: yanavyohujumiwa.
2: Ni yapi hayo? Kamata gazeti hili uweze kuelewa kwa uzuri. Lakini kuna taarifa ambayo imeandikwa hapa, asilimia 85 ya waathirika wa ukatili pale Zanzibar ni wanawake.
0: Wanaofanyiwa ukatili
2: Zanzibar ni wanawake.
0: Wanawake
2: kwa asilimia 85. Sasa taarifa hii unaweza kaipata kwenye ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Lakini mkurugenzi wa jiji na diwani wajitosa sakata la kiwanda cha chokaa kivipi ni katika ukurasa wa 4. Na safari mpya ATCL kuelekea Oman kuchochea biashara na utalii ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe. Na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo.
0: Sawa.
2: Wacha tulikamate gazeti la Mwananchi likiandika ahueni vilio bima ya afya kwa wote. Ahueni vilio bima ya afya kwa wote. Taarifa ndogo inasema wanufaika waeleza vilivyowapunguzia mzigo wa gharama, lakini changamoto kubwa ni kukosekana kwa tuhuma za vipimo na dawa. Serikali yatoa ufafanuzi na mikakati ya kuboresha huduma.
0: Okay.
2: Wanaelewa? Anaonekana hapa chini nukuu ya Rehema Mushi mkazi wa Mbagala anasema mambo yako vizuri, changamoto iliyobaki ni kwamba wakati mwingine baadhi ya dawa zinaisha na tunaelekezwa kununua nje. Umenielewa eh? Lakini inaonekana hapa idadi ya 276,004 idadi ya kaya zisizo na uwezo ambazo hadi sasa zimesalia kunufaika na mpango huo. Kwa uzuri kabisa ukurasa wa 3 unapata taarifa hii kwa undani. Lakini jinsi CCTV zilivofichua mauaji ya mahabusu polisi. Hizi ni CCTV ambazo zimefichua mauaji ya mahabusu ni katika ukurasa wa 4. Wapi huko? Kamata gazeti hili la Mwananchi ufahamu taarifa hiyo kwa undani. Kuna namna unataka nifanye? Sema tu mie nafanya. Mie nani?
0: Sawa, ngoja nifanye hivi kwanza ili angalau kidogo uguse kule ambako pia natamani uguse.
2: Natakiwa kugusa.
0: Ninafunga kwa ligani hili. Hivi macho. Make ni usajili tu. Au macho yako yana. Ni usajili tu.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Haya, tujuze sasa kwenye
2: sasa michezo. Magalwa kupitia gazeti la Mwana Sport katika ya michezo na burudani. Magalwa anasema subiri ni muone. Dakika zake ni 22 za chagumzo kivipi ni katika gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo. Lakini inaonekana katika Kagame Cup usiku wa Julai 28 Simba na kwenda kukutana na Jamus kizuri kabisa katika gazeti hili. Lakini Arsenal yataka kuvunja mwiko kwa Vinicius JR kwa uzuri kabisa, huku kocha Yanga toa tahadhari.
0: Bwana sawa, sisi tarajia hapa tukiendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo. Habari kwa ufupi inafuata kupitia 88.9 Nora FM. Kumbuka itakapo timu saa 3 kamili asubuhi leo tutakuwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Iringa Iruwasa. Tofautisha kati ya Iruwasa na Ruwasa. Tutakuwa na Iruwasa.
4: uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi, imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Sasa, hii ni Nuru FM. Asubuhi, jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G, yenye kasi zaidi, kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile ameitaka mamlaka ya usafiri wa anga nchini TCAA kuzingatia miongozo ya kisheria katika kutekeleza mradi wa ujenzi wa chuo kikubwa cha usafiri wa anga kinachotarajiwa kuhudumia wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali nchini. Kihenzile ametoa maagizo hayo baada ya kuridhishwa na kasi na ubora wa ujenzi wa chuo hicho wakati wa ziara yake ya kikazi katika ofisi ya TCAA Dar es Salaam.
7: Ililenga maeneo makuu mawili. La kwanza kutembelea mradi wa chuo unaojengwa na ya pili kuzungumza na wafanyakazi na kuwasikiliza, lakini pia na mimi kutoa maelekezo na ushauri wa kiserikali. Kwenye hoja ya kwanza nimetembelea, nimeona mradi umeshaanza kutekelezwa na nimefurahishwa na kasi ambayo inaendelea. Mradi wenye thamani ya takriban bilioni 78 ambapo yanajengwa majengo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jengo la utawala, madarasa, mabweni, majengo kwa ajili ya kumbi pamoja na zahanati, lakini baadaye tutakuwa na majengo ya walinzi na kadhalika. Hiyo yote inathibitisha kwamba tunakwenda kujenga chuo cha kisasa cha anga katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika, na tunakusudia watakuja watu kutoka mataifa mbalimbali kuja kujifunza hapa kwetu.
6: Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ameondoa hofu wananchi wa Mufindi kwa kutangaza kuwa serikali itaanza ujenzi wa barabara ya Mafinga Mgororo yenye urefu wa kilomita 81 kwa kiwango cha lami katika mwaka wa fedha 2026-2027. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kikazi mkoani Iringa, Waziri Ulega amesema maandalizi ya utekelezaji wa mradi huo tayari yameanza na ujenzi utaanza mara baada ya taratibu zote kukamilika ili kurahisisha usafirishaji wa mazao ya misitu, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji pamoja na kuchochea biashara na shughuli nyingine za kiuchumi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, rais wa Senegal azindua chama chake cha kisiasa baada ya kutengana na mshirika wake wa zamani Sonko. Hatua hii inatajwa kuzidishwa mgawanyo kati ya rais wa Senegal na mshirika wake wa zamani aliyegeuka kuwa mpinzani wake Ousmane Sonko, ambaye anaongozana na chama tawala cha Pastefu nchini humo. Na hatimaye wakulima 26 waliuawa katika shambulio la majambazi katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria hatimaye wamezikwa. Mamlaka za eneo hilo zimesema kuwa waathiriwa hao walishambuliwa walipokuwa wakifanya kazi katika mashamba yao katika eneo la serikali ya mitaa ya Kaura na Moda, jimbo la Zamfara. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Adelfina Kutika.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
8: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: Peter anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi

0: Mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe, wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
3: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Salama kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole.
0: Eh.
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado?
1: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huo. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia vocha yako?
0: Sijaiangalia bado, maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
1: kuiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saizi asubuhi.
1: Eh.
0: Akija kwa hii sai kwa sababu karibu na timu ikasema ngoja leo sije nicheze. Nimepiga wakati tatatu na wakati huo mnaingia sije nikacheza.
1: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah, asante na shukrani.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
0: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana. E bwana sawa, ni Shala mwana akikwambia kokola. La kutoa joto ukiwa wapi asubuhi ya leo? Nani ya Nyambizi ukiwa na mie Saum bin Saidi pamoja na Azori Orema. Anasema dada Saumu na kaka Azori mnatukosha sana na pini la enzi zetu. Natupenda sana kutokea maeneo ya Isimani. Ujumbe wa Vero. Kipindi hiki ulikuwa na miaka mingapi Vero? Lakini asante sana ujumbe wa Veronica Makwaya kutokea maeneo ya Semtema. Anasema Nuru FM sauti za redio zipo juu kabisa. Kitani tunawapenda sana. Na sisi tunawaambia tunawapenda vile vile. 22 zikiwa ni dakika ambazo zimekimbia kweli kweli. Lakini kubwa zaidi katika saa hili tunapewa nguvu ya kutosha. Tukiwa na Betika. Na wanakuambia kwamba sasa hivi Betika ndio mchongo mzima. Lakini asante sana Dominic Mkimbo kutokea maeneo ya Kitasengo, nasema na sauti za redio zipo juu. Anasema baba lao sijaona redio ya kusikilizwa tena. Hawezi kuchagua redio nyingine kwa kuwa Nuru FM inazidi kuwa paraha. Lakini tunakuambia kwamba endelea kubetika kwa sababu wajanja wamehamia huku na ni rahisi sana kubashiri ukiwa na Betika, na tunakuambia ni simple kabisa. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka kiasi shilingi milioni 250 kwa sababu wajanja wanafanya hivi na wanaendelea kuokota fedha kirahisi sana kwa shilingi 1000 tu ukicheza kupitia Soka Loto. Na ndio maana Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kuanzia mechi 5, mechi 10 mpaka 15. Na jinsi ya kucheza ni rahisi zaidi. Na kukumbusha tu, anza kwanza kwa kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika kwa sababu ni rahisi mno. Ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, unaweza ukaweka fedha kwenye akaunti yako kwa namna hii. Baada ya kuwa na mitandao hii minne, chagua mmoja wapo ambao uko nao. Lakini hatua ya kwanza, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa. Bonyeza *150 *00 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa. Menelewa, utaanza nayo hiyo. Lakini kupitia Airtel utabonyeza *150 *60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Mix by Yas, bonyeza *150 *01 alama ya reli. Kupitia Halotel, anza na menu ya Halopesa, na hapo utabonyeza *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, na kuelekeza namna ya kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika. Sawa sawa, kama unatumia mtandao wa Vodacom, hapo utakutana na watakwambia weka lipa kwa M-Pesa. Utachagua nambari hiyo, na baada ya hapo nenda kaweke nambari ya malipo ambayo ni 554 554. Sawa, 545454, kumradhi, nambari ya malipo weka 545454. Baada ya hapo nenda kaweke kumbu kumbu namba ambayo ni 889 kisha kaingize kiasi chako. Utaweka pale kuanzia shilingi 1000, shilingi 2000, chaguo ni la kwako wewe. Baada ya kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, nenda sasa kacheze soka loto kwa sababu ni rahisi sana. Na ukiwa unatumia hii mitandao minne, anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, kachague nambari moja sehemu ambayo wamekuandikia soka loto. Hatua ya tatu, chague idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaweke kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya hapo maliza kwa kufanya malipo, kisha ujipigie mihela. Hivi ndivyo ambavyo wenzio wanafanya kupitia Betika. Anasema 88.9 sauti zipo juu sana, ni Julius Nyomolelo kutokea pande za Isoka A. Anasema saumu na Azori mnatukosha sana, asante sana kwa hayo mangoma. Sauti za redio zipo juu kabisa. Asante sana. Dakonje kutokea maeneo ya Zizi. Hassan kutokea Mafinga Kikombo anasema huo wimbo umenikumbusha mbali sana, sauti za redio zipo juu. Umekukumbusha wapi na ulikuwa unafanya nini mzee? Lakini binti Saumu na kaka Azori nawapenda sana, mnajua sana. Mungu awaendelee kuongezea siku nyingi za kuishi, mnatupa raha. Zakayo Chaula kutokea pale maeneo ya Mafinga. Ziwe ngapi kaka ili tuendelee kuishi na nyie pamoja? Lakini anasema asubuhi njema kwa wana 88.9 Nuru FM. Mimi ni mjukuu wa Matonya kutokea mji mwema Igunguli, kando kando ya bwawa la Mtera pale Dodoma. Asante sana kutokea maeneo ya Dodoma, kama unaendelea kutupata vizuri bila chenga yoyote. Anasema jamani, mbona wanatuchanganya sisi wananchi, tueleweje? Ni ujumbe wa Tomo Gulumo kutokea maeneo ya Kinya Nambo A, Mafinga Mafingani. Asante sana Midosho Classic pande za Kinya Nambo kwa kuendelea kutukubali, na sisi tunakukubali vile vile. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu pale Instagram sisi tunapatikana kama Nuru FM Iringa, lakini kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, lakini ukitumia pale YouTube na TikTok, kienda pale mjini unatupata kama Nuru Digital TV. Ukifanya namna hiyo, basi utaendelea kupata vile ambavyo vinaendelea kujiri humu ndani na kupitia vipindi vingine. Dungamawe kutokea maeneo ya Wasa Ikungwe, asante sana, unasema tunashukuru kwamba tuko pamoja. Lakini mnatuhabarisha balaa, Petro Chengula kutokea maeneo ya Sadam, tupo pamoja. Wakati unaendelea kuenjoy kupitia Nyambizi asubuhi ya leo, na tumekukumbusha majira ya saa 3 tutakuwa na Irwasa hapa ndani. Wanakuja kuzungumza na wewe nini? Kama una swali lolote usisite kutuandikia. Lakini usisite pia kuliandaa kwa ajili ya kuwauliza, kwa sababu maofisa hao kutokea Irwasa watakuepo hapa. Unatamani kuunganishiwa maji? Unatamani kujua bili yako iliyotumiwa kiasi gani? Kwa nini ilikuja hivyo? Una changamoto yoyote ya mita? Unatamani pia kuhakikisha kwamba unapata mita janja? Tutazungumza nao kwa uzuri majira ya saa 3 kamili asubuhi. Anasema 2026 mambo vipi hapo studio, na wakubali sana. Nuru FM ni redio pendeza sana Iringa ise. Anasema ujumbe wake anaitwa Fikiri Kisoma au Baba Nervin kutokea maeneo ya Kiwere, kwa sasa nipo Mlandege. Endelea kutumia mtandao wako vizuri wa Vodacom, Airtel, Yas na Halotel, kwa sababu wajanja wanafanya hivyo na wanapiga mihela. Niwatakia asubuhi njema hapo mjengoni. Anasema ujumbe wa Mudi Kawaganise kutokea maeneo ya Kigonzile. Azam TV, kama haumiliki kingamuzi chako, ni kwambie bado upo nyuma sana, kwa sababu mambo sasa hivi ni bumper to bumper. Na ndio maana Azam 1 tunakwambia usikose tamthilia ya 24. Hii ni tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi, pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, lakini uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Hii ni kupitia Azam TV, wakati tunakwambia ni bumper to bumper. So sawa. Zipo tamthilia mbalimbali zinaendelea kuonyeshwa kupitia Azam TV, lakini kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Asir kinazidi kupamba moto, huku maadui zake wakikosa amani, lakini unakutana na Sultan Orhan anakusubiri majira ya saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, ni kwambie usikose tamthilia ya Kete Mwenga, pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu kabisa. Kwenye Azam Sport, ligi mbalimbali zinaendelea. na hapa ndipo makazi ya mechi mbalimbali. Unaendelea kufurahia kabumbu ambazo zinaendelea kuonyeshwa kupitia Azam Sports. Tunakukumbusha kuendelea kulipia kifurushi chako siku ya leo kwa shilingi 28,000 tu upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Tunakwambia Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi. Hili ni Nyambizi la 88.9. Sisi tunaendelea kumeza mate hapa. Tutarejea kwa ajili ya kuzungumza na wewe yale mambo ya muhimu ambayo tumeandaa. Break fupi inafuata. Jina langu mie ni Saum Bin Saidi, nipo na Azori Orema.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Unacheka.
1: Mambo yanafurahisha sana.
0: Unacheka.
1: Sicheki ila nafurahia.
0: Dakika ni 38 sasa hivi tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Kumbuka lisahili la tatu, tupo na ndugu zetu Betika kupitia mchezo wa soka loto ambao unakupa hela, unakupa mapene, sawa?
1: Inakupatia fedha.
0: Mavumba.
1: Inakupatia shilingi.
0: Mchuzi.
1: Yaani
0: pesa ina majina,
1: na majina mengi.
0: Pesa ina majina mengi. Sasa ni kuna
1: pesa, kuna fedha, kuna
0: mtonyo.
1: Mtonyo.
0: Mapene.
1: Mapene.
0: Sasampa.
1: Sasampa. Lakini sema kila jina lina win kutokana na eneo husika. Umeelewa eh?
0: Yeah.
1: Sawa.
0: Nikwambie kabisa kwamba kama unataka kucheza soka loto kupitia Betika, jambo ni moja tu ambalo unatakiwa kulifanya. Jambo la kwanza, kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, nenda kwenye menu ya pesa kwenye simu yako. Kama ni Vodacom, nenda kwenye M-Pesa. Kama ni Halotel, nenda kwenye Halopesa. Kama ni Airtel, nenda kwenye Airtel Money, na kama ni Yas, nenda kwenye Mix by Yas. Ukishabonyeza pale ile menu yako, basi unaenda kwenye kipengele cha chagua lipia bili. Kasolo tu Vodacom, nenda kwenye lipa kwa M-Pesa. Ukishaenda kwenye chagua lipa bili, watakwambia ingiza namba ya malipo ama weka namba ya malipo. Utajaza pale namba ya malipo ambayo ni 545454. Sawa sawa. Baada ya hapo wanakuambia ingiza kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba unajaza 889. Baada ya hapo unaweka kiasi cha fedha ambacho unataka wewe, kwa sababu hapo ndo unaweka fedha kwenye akaunti ya Betika ili uweze kucheza soka loto. Sasa baada ya kuweka fedha kwenye kibubu chako ama kwenye akaunti ya Betika, sasa utalazimika kucheza soka loto. Sasa kucheza soka loto, haijalishi unatumia mtandao gani katika mitandao minne ambayo tumekuambia. Utabonyeza *149*16 alama ya reli. Baada ya hapo utabonyeza okay, utaenda namba moja pameandikwa soka loto. Baada ya moja bonyeza soka loto, itakuja chagua idadi ya mechi uzitakazo. Unataka mechi 5, 10 ama 15, ni wewe tu. Baada ya hapo unaweka dau lako shilingi 1000 ya Kitanzania, unaandika pale namba yako ya siri unathibitisha. Unamaliza kwa kufanya malipo, na baada hapo natulia ili uweze kupiga mihela. Tunasema kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue idadi ya mechi, ujue mechi zenyewe. Unaweza pia kupiga hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto.
1: Hisia za maisha hujengwa kuanzia utoto.
0: Sahihi kabisa.
1: Hisia za malengo hujengwa kuanzia utoto. Tunafahamu yawezekana hapo ulipo ulikuwa na ndoto nyingi ukiwa mdogo. Je, katika ndoto ambazo ulishawahi kuziota, zipi zimetimia, zipi hazijatimia, na zipi ukitazama unaona kabisa kamwe haziwezi kutimia? Hisia za maisha hujengwa ukiwa mtoto. Umeelewa? Ndoto za maisha na mipango yote inajengwa ukiwa mtoto. Yaani kuna vitu unakuwa unavitamani azuri, kwamba nikiwa mkubwa nitakuwa na mke, nitakuwa na watoto, nitakuwa na nyumba, nitakuwa na gari, nitaenda nao kanisani, nitafanya hiki, nitafanya kile. Lakini wako wanayowaza kwamba nikiwa mkubwa nitamsaidia mama yangu asipitie shida anazipitia na nini na nini na nini. Naelewa? Sasa leo umekuwa mkubwa. Katika yale uliyoyawaza, mangapi yamefanikiwa? Mangapi yamebaki kuwa ni ndoto? Au lipi katika hayo ambayo ulikuwa unayawaza limesalia kuwa ni ndoto? 0766744292, tuambie kupitia nambari hiyo hapo. Lakini nzuri, tuambie pia kupitia wewe yale ambayo ulikuwa unayafikiri na leo yamebakia kuwa ni ndoto au historia tu. Kiangalia hivyo unaona
0: haiwezekani tena. Haiwezekani tena. Yaani kuna mambo ambayo mimi nikiyatazama nilikuwa natamani kwamba niyafanye, lakini kwa sasa hivi
1: haiwezekani.
0: Naona basi ndo tena, yani ndo ishakuwa
1: kila
0: tena,
1: laheri.
0: Kila laheri tena, yani hivyo siwezi tena.
1: Lakini kwenye utoto wako
0: ilikuwa ni ndoto.
1: Uliamini inawezekana. Nikija kuwa mkubwa nitafanya.
0: Mimi nilikueleza kwamba nilikuwa napenda kuona mtu wa benki.
1: Saizi hiyo.
0: Yaani ile mtu amekaa benki anawahesabia watu fedha ile wale matela wale wa kwenye benki wale.
1: Yeah.
0: Mtu anapokuwa unafika pale anakusikiliza anakuhesabia. Achana na kwenye ATM. Yaani vile ambavyo anahesabu vibunda anaweka cha kwanza, anahesabu kibunda cha pili anaweka, cha tatu anaweka. Yaani wiko anaona raha. Yaani niko napenda.
1: Lakini mwisho wa siku natamani kuifikia.
0: Yeah, nilikuwa natamani. Sasa mwisho wa siku moja nimekaa zangu, nilikuwa nimekaa sio na nani, ila kaniambia Azori. Wale wafanyakazi wa benki zile fedha ambazo wanahesabu sio za kwao, ni za watu. Sasa akili yangu ilikuwa inaamini zile fedha ambazo yani kama ndo ana hela yani. Unajua akili inakwambia kwamba mtu akiwa anafanya kazi benki ana pesa. Kumbe mtu anayefanya kazi benki sio kwamba ana pesa. Mtu anayefanya kazi benki ni sawa na mimi tu, ni sawa na mtu mwingine.
1: Anatoa huduma kama huduma nyingine.
0: Anatoa huduma. Kwa hiyo zile fedha ambazo anahesabu kwenye mashine ni za watu, sio za kwake. Sasa hiyo akili
1: ilikuwa haipo.
0: Ilikuwa hivyo, haikuwepo. Kwa hiyo nilikuwa naona kabisa kama ukiwa unafanyia benki. Eh, kwamba unajua hata unajua kuna maeneo mengine kusema nafanya kazi benki. Mtu ana kufanya kazi benki, mtu anahisi kama kufanya kazi benki ni kuwa na hela. Kumbe hamna. Yule ana mshahara wake kama wafanya kazi wengine, labda pengine wa serikali au watumishi wa sekta binafsi kawaida, na maisha yanaendelea. Kwa hiyo nilikuwa, lakini baadaye wakati naendelea utambuzi baadaye nikaona
1: ulishawahi kuweka jitihada ya kusoma ili uweze kuja kufanya kazi hiyo?
0: Mimi ni
1: kwa sababu sio kufanya tu kazi.
0: Mimi kidato changu, kidato cha 6 nimesoma course inaitwa HGE. Nimesoma HGE.
1: Ulikuwa na mpango mkakati wa kuelekea huko?
0: Nimechapa economics ambao pia mambo ya mahesabu iko ndani
1: huko. Iko vizuri.
0: Eh, na wakati niko advance those kusoma ile basic mathematics kama ilivyo kwa sababu kiwa kidato cha 6. Ukiwa sekondari kwa maana form 4 huko unasoma basic mathematics. Okay. Lakini wanaosoma EGM kidato cha 6 wale wanasoma basic mathematics hivyo hivyo, wanafika advanced. Lakini sisi wengine ambao tunasoma EGM, maana hatusomi sasa ile basic, sisi tunasoma basic applied mathematics. Kwa hiyo nilisoma basic applied mathematics. Kwa hiyo kidato cha 6 hiyo nilipiga HGE. Kwa hiyo bado nilikuwa na lengo kwamba bwana mimi natamani siku moja niwe mtu fulani. Okay. Lakini ninavyoendelea hivyo nazidi kujitambua kadri siku zinazidi kwenda mbele.
1: Unapotea.
0: Kwamba sasa hizi ile pesa, kwani wanahesabu pesa za nani? Kwamba unakuwa una hela ama ni sala mtu anayefanyia TRA? Hii ni maana. Unajua kuna hali fulani hivi, hata mtu anayefanyia TRA. Mtu anayefanyia TRA pia mtu akisikia TRA, kwa sababu TRA wanakusanya kodi, wanachukua kodi kwa watu, mtu anasema labda pengine wana hela. Lakini kumbe zile kodi wanakusanya za wananchi ni kwa ajili ya serikali. Zile
1: pesa
0: sio za kwao, ni za serikali.
1: Tulivyozoea kusema sio hela, wana hela hawa.
0: Kwa hiyo hicho kitu nilikuja kugundua baadaye kwamba mbona kama napoteza tu nani? Sio kwamba hicho kitu nakihangaikia. Mwisho siku nikaangalia, na mimi huwezi amini. Nilikuja kujua kwamba nina karama ya utangazaji. Yaani kujua kabisa kama mimi nina karama ya utangazaji. Awali nilikuwa sijui, kwa sababu nilikuwa niko shule, nikiwa shule. Kama kuna insha inabidi isomwe. Kama kuna kitabu, kwa mfano Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe,
1: inabidi usome wewe.
0: Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, si ndio? Yaani ilikuwa wakitaka kusoma Azori ndo asome. Yaani kama kuna insha ndefu utasikia Azori ndo asome. Hivyo nimeenda naona maeneo mengi. Yaani nikitaka kusoma unasikia asome fulani. Kwa hiyo nikawa na ile hali ya
1: kujiuliza why? Sasa kwenye maisha kuna yule ambaye alisema I want to be a doctor. Umekuwa doctor? I want to be a pilot. Are you a pilot right now? Tuambie, umefikia yale malengo ambayo ulikuwa una desire before? Lakini kubwa zaidi tupe una
0: ila maajabu. Siku moja nilikuwa nazungumza. Ni mtu mmoja tu. Akasema una sauti nzuri sana kwenye kuzungumza. Mkaa jirekodi uone, una sauti moja nzuri sana kwenye kuzungumza. Nikasema kweli? Siku hiyo nakwambia nilikuwa na kasimu kangu ni ka zamani, nikaenda kwenye pagali.
1: Okay, jirekodi.
0: Pagali.
1: Pagali.
0: Nikaenda kwenye pagali. Nilipofika kwenye pagali nikajirekodi bwana.
1: Okay.
0: Nikajirekodi. Alafu nikijisikiliza, yaani kama mwenyewe najikubali hivi. Baadaye nikasema ngoja kwanza niongee kama mtangazaji. Karibu msikilizaji. Sasa kipindi hicho kuna redio kwa nyumbani kule.
1: Okay.
0: Kuna redio moja iko nyumbani ita Kitulo, hata nikiitaja hapa sio jambo, inaitwa Kitulo. Nikataja karibu msikilizaji wa Kitulo, mimi ni Azori. Nikajisikiliza. Bora kama mimi naye. Mimi bora kama
1: mtu mwingine hivi.
0: Nishamaliza kidato cha 6 hapo, yani subiri kwenda chuo hapo. Nasema sasa hapa ngoja kwanza. Huku na huku mzee anajua kabisa mimi nitaenda kwenye kozi za mambo ya mahesabu.
1: Oh, good Dubai.
0: Anakuta jamaa anaenda kwenye journalism. Badisha kiangani.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kuchia kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Endelea kucheza soka loto kupitia Betika Tanzania, na wewe pia unaweza ukajichukulia ama ukajipakulia mihela mapene sasampa, kwa sababu ukibonyeza ile nyota 149 nyota 16 alama ya reli, basi unakuwa una enjoy maisha. Kwa hiyo Saumu ameuliza swali, ulikuwa na ndoto gani na kitu gani ambacho mpaka leo unasema kiukweli kwa umri huu unaona kabisa ndoto hiyo haiji kutimia tena? Kama mimi nilivyowaambia hapo, japo nikiamua naweza, lakini anaona kama bado ishaenda sana. Ishaenda sana.
1: Isha give up.
0: Isha give up bwana, sina. Yani ni sana sana hapo tu.
1: Nipo na tumbo. Ukishakuwa umechoka sana, ukiwa na mambo mengi sana, kuna namna unatafuta kupumzisha akili. Sasa sisi tupo na Vin Kolomboka. Na tunakuuliza, je, unahitaji Vin Kolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinachopatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu na wewe. Sisi tunakuelezea namna gani ambavyo unaweza ukaipata hii Vin Kolomboka kwa urahisi. Unaweza ukawatembelea pale Joshua Shop, mabanda ya CCM, lakini Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, maeneo ya Mlandege, Makoga Store, Kitanzini, lakini Frank Juma kutokea maeneo ya Kilolo, Sweet Corner kutokea maeneo ya Pawaga, Bright kutokea pale Mafinga, lakini ukifika pia kwa Ngoti maeneo ya Sawala pale Mufindi unapata Vin Kolomboka kwa uzuri kabisa. Mama Mdem kutokea maeneo ya Ihongole, lakini Huruma Store kutokea maeneo ya Pawaga Road. Sisi tunakwambia usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi, na kubwa zaidi ni kwamba Vin Kolomboka, ladha inayounganisha ubora na burudani.
0: Sasa kama hujawahi kutumia kinywaji hiki cha Vin Kolomboka, tunasema kuna mawakala ambao wametajwa hapo, si ndio?
1: Kutokea pale mabanda ya CCM, ukifika Mashine 3, ukifika Mlandege, ukienda Kitanzini, ukija Kilolo, ukienda Pawaga, ukija Mafinga, Sawala Mufindi, Ihongole pamoja na Pawaga Road, wamekuhakikishia kwamba unaipata kwa uzuri kabisa.
0: Ndoto yangu ambayo nilitaka nisome niwe mhasibu nimefeli. Ni mimi Mama Maria Shayo kutoka Semtema Kiesa. Jamani, kwenye utoto niliwaza nije kuwa mfanyabiashara mkubwa, nyumba nzuri, gari nzuri, lakini nimeishia kupambana na maradhi mbalimbali. Naitwa Waida Kalinga kutoka maeneo ya pale Ilula, Ilala. Usijali, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Nakupata ama napata vizuri 88.9 Nuru FM, tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini nasema kwamba kweli pesa inabadilika, inabadilisha jina kutokana na eneo. Kanisani sadaka, safarini nauli, kama umepanda kodi, mtumishi mshahara na kadhalika. Lakini Evaristo Changamike kutoka Kichiro anasema, nilipokuwa mtoto ndoto yangu ilikuwa udereva. Nimepigania hadi nimefanikiwa. Kwa sasa nimetimiza miaka 36 ya udereva.
1: Hongera sana Evaristo.
0: Miaka 36
1: ya udereva.
0: Yaani miaka ya Evaristo Changamike ndo miaka yangu mimi sasa. Mimi nikiwa mdogo nilitamani sana kuwa mwalimu, ila kwa sasa ndo hivyo, nishakuwa machinga. Chale anasema hivyo. Lakini 2026 tunatoboa. Binafsi ndoto yangu kuwa witch doctor haijatimia, na kumiliki shamba imetimia. Ndoto yake ni kuwa mchawi.
1: Ndoto yake ni
0: kuwa mchawi.
1: Are you serious?
0: Amesema hivi, tunatoboa. Binafsi tena ameandika binafsi. Ndoto yangu kuwa witch doctor haijatimia, na kumiliki shamba imetimia. Dennis Ngela kutoka Maragosi.
1: Lakini wakati tukiwa wadogo tulikuwa tuna namna tunatamani vitu. Yawezekana alikuwa anatamani kuwa witch kwa sababu alisikia watu wanapaa. Zipo story mbalimbali aliziamini. Yawezekana. You never know. Alikuwa anajua anaweza kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kwa dakika moja, kupitia kazi yake, kupitia jukumu lake ambalo analihitaji. Hujawahi kuaminishwa mambo kuhusiana na uchawi?
0: Lakini witch doctor,
1: nadhani
0: witch yake isiwe maana kwa maana ya uchawi, kwa maana ya labda pengine tiba asili, mganga wa kienyeji.
1: Sasa kuna waganga wengine wana uchawi. Sio kila mganga sio mchawi, wengine wachawi.
0: Kuna wengine wanahusianisha kwamba huwezi kama mganga kienyeji afu uchawi ukauacha. Yaani wewe unatangaza nyambizi afu sebleni haipo eti. Au makipengele cha sebleni hakipo au magazeti.
1: Au kwinginepo haipo.
0: Mimi kipindi hicho nilikuaga na ndoto za kuwa mwanajeshi, lakini nimeishia kuwa mlinzi tu. Maisha haya. Ndio hata hiyo tu, shukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Huyo akasema ndoto yangu ilikuwa nitakuwa rais. Huyu kasema Azori bwana kwa maana ya mganga wa kienyeji sawa, na mimi nimerekebisha ni msa mganga wa kienyeji sio mchawi. Lakini anasema kwamba Mungu mwema kila wakati Mungu ni mwema. Asante upepo kutoka Izeli. Midosho class kutoka Baneza Kinyanambo, ndoto yangu ilikuwa ni kuja kuwa polisi. Kimo kikanihukumu polisi. Sasa kuna mtu mmoja anapenda kuuliza, anasema Saumu, hicho Vini Mkoromboka kina kilevi?
1: Vini Mkoromboka.
0: Anauliza kina kilevi? Uwefuatilia kwa mawakala hawa utajua. Yaani ukiona tu chap. Ndoto yangu ilikuwa kuwa daktari wa maabara, lakini nimeishia field tu, nikaumwa na mpaka sasa niko nyumbani. Hata cheti sina. Fadhila Kapene kutoka pande za Ilula, mtu wa pole sana. Lakini ndoto yangu ilikuwa ni kuwa udereva, kwa sasa nauza tu duka. Da, ni hatari. Anasema kwamba Eric Mufindi Kusini, asante. Lakini ndoto yangu ilikuwa kucheza mpira wa kulipwa, nimeishia tu mtaani. Jose kutoka maeneo ya Logoda. Rose kutoka Mseke, nilivyokuwa mdogo nilitamani kuwa daktari, lakini nimeishia kuwa mwajiriwa, asante. Ndoto yangu ilikuwa mtangazaji lakini ilifeli. Kwa nini sasa ndoto yako mtangazaji feli, eh? Kwa nini feli? Ongea na watu. Nabii akubariki nyumbani, ukienda ugenini unatoboa. By Fred Mlasu kutoka Izelu, si hapa kazini tumekamata mchawi mara pa katoweka. Ibwane siku sio kwa kukimbia huko. Inaonyesha wote nyinyi mna imani haba, hakuna mwenye imani iliyokamilika. Nuru FM tunasomana vilivyo kutoka Kikombo by Tulian Kalinga. Ndoto yangu ilikuwa ni kuwa daktari wa maabara, amerudia ujumbe wake. Lakini pia anasema kwamba ndoto yangu haya, watu wana ndoto nyingi, kuna ndoto nyingi sana zimejificha humo. Watu walikuwa na ndoto nyingi sana lakini bahati mbaya hazijaweza kutimia. Endelea kutumia Soka Loto lakini vile vile kucheza Betika, kwa sababu namna ya kuweka account ama kuweka fedha kwenye account yako ya Betika, bonyeza menu ya mtandao husika. Kama ni Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, bonyeza menu ya mtandao husika. Baada ya hapo sasa unaenda kwenye kipengele cha lipia bili kasoro Voda, unaenda kwenye lipia ama lipo kwa M-Pesa. Namba ya malipo jaza pale 545454. Kumbukumbu namba unajaza pale 889. Baada ya hapo unaweka kiasi cha fedha ambacho uko nacho. Ukitoka hapo sasa unaenda kwenye upande wa pili ambako ni kucheza sasa Soka Loto yenyewe. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, unachagua namba 1 pameandikwa Soka Loto, unachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka. Baada ya hapo kuchagua mechi ambazo unazitaka iwe 5, 10, 15, unaweka dau lako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unamaliza kwa kufanya malipo uweze kujipigia mihela. Baada ya hapo unakaa unatulia,
1: unasubiri fedha ingie kwenye account yako
0: ya Soka Loto. Sawa?
1: Tupokee bwana angalau si mbili hivi. Unaonaje? Tuna dakika. 0735 01 844 40.
0: Tupokee si mbili.
1: Tupokee hata si mtatu hivi.
0: Tuulize.
1: Tujue watu walikuwa na ndoto zimetimia. I want to be a pilot. Una sasa hivi unapaa kama mwewe au una jukumu lako jingine ambalo unalifanya sasa hivi?
0: 0735 01 844 40. Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya makamu mwenyekiti wa venue Manyarukulo Salam Club, sehemu nyingine ni matokeo mwana kwa pande AKA mkuu wa Yas.
1: Ulikuwa na ndoto gani na unaona kabisa haitimii kamwe kwa sasa?
2: Ndugu yangu, unajua kuna vitu vingine mnaongea viko asilia kabisa. Mimi katika nilipokuwa nasoma ni kwamba nije nifungue hoteli yangu kubwa sana. Lakini baada ya hapo nilivyoendelea na maisha yangu, nikaenda Dar es Salaam nikaajiriwa pale Sheraton. Nikajua tayari ndoto zangu zinaelekea kwenyewe kabisa. Lakini baada kutoka pale Sheraton Dar es Salaam, ndugu yangu, nimekuja kuangamia, naona nimefungua ofisi yangu ya Black and Party kwa hivi.
1: Asante sana, matokeo tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
2: Shukrani sana.
0: Sasa kwa nini usifungue huko Mlandege?
3: Hello.
0: Na ungea na nifika siku kutoka hapi? Hey.
3: Habari ya asubuhi.
0: Salama, na ungea na nani?
3: Afro di changula pande za Ilula Mtua.
0: We mzee, ulikuwa na ndoto gani?
3: Mi ndoto yangu bwana, nitaka niwe injinia mkubwa sana. Sasa bahati mbaya elimu yangu haikutosha kuwa na hiyo ndoto, kwa sababu baada ya kufikia darasa la saba kwenda sekondari wazazi wakaugua, kwa hiyo nikaishia mtaani.
0: Kwa hiyo umeishia kuwa injinia maisha yako?
3: Kwa kweli nimebaki kuwa fundi wa kawaida.
0: Asante sana pia Pastor Dichengula. Kwenye line ya simu leo.
1: Pole sana kwenye line ya simu. Hello. Pole sana. Simu yetu ya mwisho kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Salama, naongea na Esther Joshua kutoka Mtivila.
1: Karibu sana kutokea Mtivila. Ndoto ipi imetimia?
4: Abe,
1: ndoto yako imetimia na ilikuwa ndoto gani?
4: Ndoto yangu asiangu haijatimia, ni babangu mzazi pia aliyochangia isitimie. Mimi nilikuwa natamani kuwa mwanajeshi.
0: Kwa hiyo sasa hivi?
4: Kwa sasa hivi nafanya biashara za nguo, nauza nguo, lakini pia sijuti kwa sababu nafanya kazi yangu vizuri. Bado naona ile nafasi ipo vizuri tu, sijapoteza kitu.
1: Asante sana Esther. Wewe
0: mara moja moja unavaa yale mabuti yale na nguo kidogo zenye baka baka.
1: Si shauri mwezio vibaya.
0: Asante sana kutoka huko.
4: Asante
0: sana pia kutoka huko. Ndoto ni nyingi, watu walikuwa na matarajio mengi, lakini kuna changamoto ambazo zilitokea. Anyway, dakika chache zijazo tutakuwa na Restuta Sakila kutoka Iruasa, anakuja kutoa elimu juu ya mambo ya maji safi na usafi wa mazingira. Maunganisho mapya, unatamani huduma ya maji lakini vile vile unalipa vipi bili za maji? Sawa,
1: changamoto yoyote katika bili unaipitia.
0: Na jana ilikuwa tarehe 26. Tarehe 25 ilikuwa ndo mwisho wa nani? Utasikia nani lipa bili kabla tarehe 25 mwezi uja. Tena kanikumbusha jambo, mimi sijalipa hapa unajua.
1: Aondoke na wewe moja kwa moja.
0: Ngoja nilipe mapema kabisa.
5: Nane nane, nukta tisa.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya ina

kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya

0: Nane mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Ukisikia mlio huu basi nakwambia dakika zimekimbia sana. Ni 12 ambazo zimeondoka tangu kutimpa pale majira ya saa 3 kamili asubuhi. Na hili ni Nyambizi. Asante kwa kuendelea kutuchagua. Asante sana mkazi wa Dodoma. Asante Morogoro, Mafinga na Njombe yote ambapo tunasikika moja kwa moja kupitia 88.9. Saa hili tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom. Sawa. Endelea kutumia Mtandao Super wa Vodacom. Na sasa wajanja wote tumeachana na kukwaruza kwaruza. Hiyo story kwetu ni ya zamani sana. Hakikisha kama unatumia smartphone kwa sasa una application ya M-Pesa. Kwa sababu ukiwa na application hii unaweza kununua salio kwa ajili ya matumizi ya kupiga, lakini unaweza kununua pia SMS. Unaweza pia ukanunua matumizi ya internet bando lako kwenye simu yako popote pale ulipo, muda wowote, saa yoyote, uwe kwenye mishemishe, uwe kitandani, uwe safarini, ni rahisi sana. Lakini pia tunakukumbusha kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Anyway, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, endelea pia kudownload application ya M-Pesa. Tupo na Restituta Sakila, habari ya asubuhi.
3: Salama.
2: Sasa, kwa sababu tuko na Restituta Sakila kutoka mamlaka maji safi na usafi wa mazingira kwa maana ya IRUWASA. Sasa hapa kuna tofauti kati ya IRUWASA na RUWASA. Sawa?
1: Tusichanganye mambo.
2: Tusichanganye mambo. Tunapozungumzia IRUWASA, tunazungumzia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Iringa, kwa maana ya Iringa mjini hapa, sawa? Kwa maana manispaa ya Iringa na kata zake zote 18. Tunaenda na miji mingine ama tunasema tuna miji mingine ambayo ipo karibu. Tunazungumzia Mseke, tunazungumzia Kalenga kule, tunaenda mji wa Ilula, tunaenda mji wa Kilolo pale, tunaenda na Isimani kule Isimani, mpaka Luanga na maeneo mengine. Si ndio bwana? Ambao ataeleza pia hapa Restituta Sakila. Restituta, kwanza ongeleni kwa huduma. Tunaona huduma bado inaendelea.
3: Asante sana, tunashukuru. Tunaendelea kupambana kwa sababu wananchi wetu ndio dhamana yetu tumepewa kwa ajili ya kuwahudumia. Kwa hiyo ndio maana tunapambana. Mbali na changamoto za hapa na pale ambazo zinajitokeza, ni kawaida katika kutoa huduma.
2: Okay.
3: Inatokea

0: maeneo fulani fulani utakuta huduma kidogo inaleta shida, ni kutokana na miundombinu, sababu ziko nyingi.
1: Okay.
0: Kwa mfano unapoongelea eneo la Igumbilo, kidogo halijakaa vizuri sana toka tumefanya maboresho, tumeweka tumejenga tenki lile kubwa. Sasa changamoto ambayo tukawa tumekutana nayo ni kwamba tenki lile, maji ya kutoka kwenye hilo tenki yana pressure kubwa sana, kiasi kwamba sasa yana pressure ile inazidi kwenye wakati maji yanavyo shuka kutoka kwenye tenki kwenda kwa wananchi, pressure ile kali inachana mabomba ya maji yale, maji yanachana mabomba, kwa hiyo ile mara kwa mara maji yana bomba zile zinachanika. Sasa ile ina kidogo inaleta kero kwa wananchi hasa wa Igumbilo, na tunaendelea kulifanyia kazi, tuendelea kubadilisha zile bomba, zimeshakuwa za siku nyingi kidogo, na yenyewe pia inachangia. Kwa hiyo tunaendelea kubadilisha kwa awamu, lakini tunaendelea kupambana. Wananchi wa Igumbilo tunazidi kuwaomba kwamba waendelee kuwa na sisi, wasikate tamaa. Tunaendelea kuhudumia, waendelee kutupa taarifa pale ambapo inatokea changamoto, hawana huduma mara moja tutaarifu, tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma nzuri. Tunaamini kabisa baada ya muda fulani hali ya huduma itakaa vizuri.
1: Sawa. Hapo unazungumzia hali ya huduma ya maji kwa manispaa yetu na katika miji pia ambayo pia mnatoa huduma pia.
0: Ndiyo.
1: Ukiacha Igumbilo, kuna hali ya maji pia ikoje kwenye maeneo mengine?
0: Kwenye ukiondoa Igumbilo ambao ni eneo ambalo likidogo lina changamoto yake tunaifahamu, na tayari iko katika kwenye kufanyiwa kazi. Maeneo mengine hali ni kawaida, iko vizuri. Changamoto zilizopo ni za kawaida sana.
1: Okay.
0: Kwa sababu tunatoa huduma, kama ambavyo nitoka kusema, huduma ina mambo mengi. Inaweza ikatokea leo kuna hiki, kesho kuna lile, kesho kuna hiki. Unaona, ni hali ya kawaida. Lakini tuseme tu kwa wastani, hali ya huduma katika maeneo mengine yote ambayo Iruwasi inatoa huduma ni nzuri.
1: Okay.
0: Iko mipango ambayo tunaendelea nayo, nadhani hiyo itakuwa ni swala la kesho. Kuangalau kuweza kuchambua kila kimaeneo maeneo kwamba huku kuna nini, huku kuna nini, kule kuna nini.
1: Kuna kitu gani?
0: Lakini kwa wastani tunashukuru Mungu kwamba kwa mji wa Iringa pamoja na kata zile za pembezoni tunaendelea kutoa huduma kama kawaida.
1: Ni miji gani mingine ambayo pia mmeweza kuongeza huduma, labda kwa faida ya msikilizaji tuweze kumwambia?
0: Asante. Kwa sasa hivi tunatoa huduma kwa maana ya mji wa kwanza, manispaa ya Iringa,
1: kata zote 18.
0: Kata zote 18.
1: Okay.
0: Halafu kuna zile kata zetu za pembezoni. Unapoenda Mbeya kuna kata ya Mseke. Unapoenda Idodi kuna kata ya Kalenga. Halafu unaenda Paga kuna kata ya Kiwere.
1: Kiwere pale.
0: Kiwere pale.
1: Mmefika?
0: Tupo. Halafu kuna unaenda Dodoma, tuko mpaka Isimani tarafani. Lakini pia kwa ukanda ule wa Isimani kuna kata 6 ambazo zinatengeneza vijiji 24 kwa maana ya ukanda ule. Ni mradi ambao tumeutekeleza na naweza nikasema huko kwenye 99% mpaka sasa hivi ulishaanza kutumika, wananchi wanatumia, ambao unagusa kata ya Kisinga. Ukumbuke kata za mjini zinaishia Nduli. Lakini baada ya Nduli tuna kata ambazo ziko nje ya manispaa ya Iringa kwa ukanda ule, ambao tunaanza na kata ya Kisinga. Kata ya Kisinga tulianza kuihudumia siku nyingi, ni moja ya kata tunazozihudumia. Lakini pia kuna kata ya Kiorogota tunaihudumia. Kuna kata ya Nyangoro tunaihudumia. Lakini kuna ukitoka sasa zile za barabarani, hizo za barabarani ukiwa unaenda Dodoma, ukiingia sasa mkono wa kushoto ndani kule, unakutana kuna kata ya Malenga Makali ipo kule, na yenyewe ina vijiji vyake, na yenyewe tunaihudumia. Kwa hiyo ukiangalia sasa unakuta tuna hizo kata ambazo ziko 6 lakini tunatoa kwa maana ya Isimani tunatoa huduma kwa vijiji 24. Tulitekeleza mradi wa vijiji 29 ambapo vijiji 5 viko wilaya ya Kilolo.
1: Okay.
0: Vijiji 5 viko wilaya ya Kilolo. Kwa hiyo unaona sasa jinsi ambavyo katika maeneo ya hapa mjini pamoja na kata maeneo ya pembezoni ndo maeneo hayo. Ukienda katika wilaya ya Kilolo pia, Kilolo mji, kwa sababu mamlaka hizi ni kwa ajili ya maeneo ya mji. Mm-hmm. Sana sana tunakuwa tunafika kwenye maeneo ya pembezoni kwa maelekezo maalum. Mm-hmm. Kwa hiyo na mji wa Kilolo tunahudumia vivyo hivyo, lakini pia na mji wa Kirukwa Ilula. Ikumbukwe kwa miaka kidogo ya nyuma historia ya Ilula ilipokuwa. Mm. Changamoto ya Ilula ya maji ilikuwa kubwa kupita unavyofikiria. Lakini tunashukuru Mungu kwa jitihada za serikali, kwa jitihada za mkoa, jitihada za Iruasa yenyewe, leo hii Ilula maji wanaona kama vile ni kitu cha kawaida kumbe katika maisha haya. Kwa hiyo wanaenjoy maji muda wote, sana sana zimbaki tu kwamba mimi sipati maji, unafuatilia labda kuna bomba limepasuka. Hapa tupati maji hivyo vitu vya kawaida katika kutoaji wa hizi huduma tunazozitoa. Lakini tunashukuru mpaka ilipofikia sasa hivi kwamba hali ya huduma iko vizuri katika maeneo yote ambayo Iruasa inatoa huduma.
1: Okay. Msikilizaji wa 88.9 ni Restuta Sakila ambaye pia ni afisa elimu kwa umma, ambaye pia ni afisa uhusiano vile vile kutoka Iruasa. Tuko naye humu ndani na tunajadili kuhusiana na huduma ambazo pia zinatolewa ama hali ya huduma kwa upande wa maji safi na usafi wa mazingira wameishia wapi. Na ameeleza hapa hali halisi ya huduma ya maji. Lakini vile vile katika miji hii michache ambayo ameieleza hapa, unaweza kutuambia kumbuka anapozungumza hivyo maana yake ndugu zetu kutoka Mafinga mnakuwa mjaguswa na Iruasa moja kwa moja, si ndio?
0: Ndio, yuko kuna mamlaka ambayo
1: mamlaka nyingine
0: inajitegemea. Mawasa, mamlaka ya maji ya mji wa Mafinga.
1: Mhm. Ito Mawasa
0: inatoa huduma kwa mji wa Mafinga.
1: Okay. Mm. Kwa hiyo msikilizaji, kama kutokuwa kuna swali ambalo labda kama swali ambalo linahitaji elimu, lakini kama kuna jambo natamani sana kuweza kulifahamu pia utapata nafasi ya kuuliza humu ndani. Endelea kutumia pia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom ndio kila kitu. Unakwambia download application ya M-Pesa kwenye simu yako ili uweze kuwa na uwezo wa kufanya miamala yako, lakini kununua muda wa maongezi sio hivyo tu pekee yake, kununua internet MB pamoja na kufanya huduma zingine zote ukiwa na application ya M-Pesa pesa kwenye simu yako itakuwa ni rahisi zaidi. Lakini nikwambie wewe ambaye pia unanisikiliza muda huu, kama ni mkazi wa Ilula mji pale unatusikiliza, mkazi wa Kilolo mji pale unatusikiliza, na mkazi wa Kiwere ambako huduma ya maji iko pale, lakini Kalenga kule, ina maana kwamba hata ndugu zangu wa Tosa pale mnapata huduma ya maji kutoka Mseke, lakini ndugu zangu wa Ismani Luanga pamoja na zile kata sita zote ambazo ni zaidi ya vijiji 24 ikijumlisha na vijiji vitano kutoka wilaya ya Kilolo pia mnanufaika na huduma hii ya maji. Kama kuna kitu chochote kile, kama kuna changamoto ambayo unakutana nayo, basi shiriki nasi kupitia 0766744292. Endelea pia kucheza na rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu mimi nimekuambia ni mwendo wa kuchomoa tu. Hapa nikiangalia pia kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, mambo yatakaa vizuri. Turejee sasa kwenye upande wa matumizi sahihi ya maji.
0: Sawa sawa.
1: Yapi matumizi sahihi ya maji, Restuta?
0: Asante sana. Tunaposema matumizi sahihi ya maji ni matumizi yale ambayo yana kwanza yanazingatia maombi ya mwana ya mteja wakati anaomba maji. Mteja anapokuja kuomba maji Ruasa, unakuwa unasema au utaulizwa kwamba unaomba maji kwa makusudi gani? Kwa matumizi ya majumbani kwa mfano. Kama ni kwa matumizi ya majumbani, basi utasajiliwa kama mtumiaji wa maji majumbani. Baada ya hapo sasa utakuwa umepewa, utasajiliwa afu utapewa na gharama utanani, mwisho wa siku utaunganishwa maji. Maji yako sasa atasema kule tutakutambua kama mtumiaji wa maji wa majumbani. Kwa hiyo tunaposema kwanza matumizi sahihi, tuzingatie tuliomba maji haya kwa malengo yapi. Hiyo kitu cha kwanza. Kama mtu na taasisi yako, nasema ni ya taasisi, ili tutambue pia, itatusaidia sisi kujua hili ni taasisi na taasisi matumizi ni makubwa kidogo. Kwa hiyo huyu mtu inawezekana akahitaji maji mengi zaidi, ndio maana yake. Kwa hiyo tunazingatia. Kwa hiyo mwingine anasema majumbani kumbe anapeleka taasisi. Mwisho wa siku bomba linaloelekezwa kwake ni dogo. Unaanza kulalamika, unajua mimi maji hayafiki, unajua maji haya yanaenda kwenye shule. Lakini huku uliomba nini? Huku uliomba majumbani. Kwa ingekuwa ya nyumbani kwako ilikuwa inatosha. Umeona? Na ndio maana tunakuwa tunasema hivyo. Lakini kuna kitu kingine ambacho sasa kinambatana na hiki. Baada ya mwananchi kuwa ameunganishwa maji kwa maana ya Iruasa. Iruasa tunatoa huduma, tunamiliki wa ili walile bomba la maji. Tukisha kuwa tumekuunganishia maji kwenye miundombinu ya Iruasa, tukakuwekea na mita yako hapo kwenye mpaka wako wa kiwanja. Kuanzia kwenye mita kurudi nyuma ni miundombinu ya Iruasa, inahesabika ni miundombinu ya taasisi. Mwananchi anamiliki baada ya mita kuja huku ndani
1: kwake,
0: kwenye nyumba yake. hiyo inakuwa inamaanisha nini? Hata ikitokea bomba lile linaleta changamoto kuanzia kwenye mita kurudi nyuma. Maana yake IRUWASA itawajibika. Yeye atawajibika kuhudumia bomba kuanzia baada ya mita kwenda nani kwake. Kuna kitu ambacho nataka niweke sawa. Kuna baadhi ya wananchi kwenye imeshakuwa ni mazoea na sisi sasa tunaenda nao kama kwa sababu sasa unashindwa kumbana sana mtu umemtu. Tunapowafungia mita kwenye mita tunaweka ile gate valve.
1: Gate valve kwenye mita.
0: Kwenye mita. Ile gate valve tunaoiweka kitu kama koki, inawezekana gate valve mtu asielewe. Kitu kama koki ya watu wanaambia nenda kafunge kwenye mita. Kuna koki fulani unafunga. Tunaiweka ile makusudi. Koki ile kazi yake kwanza kabisa ni pale ambapo mwananchi mwenye nyumba ukipata changamoto huko ndani kwako. Bomba ikafeli. Angalau upate pa kufunga, utafunga pale. Ili unapojitafuta sasa kwamba ni nani, inawezekana hali ikatokea usiku. Tunajua maji yetu ya Iringa kwa jinsi ambavyo yalivyo na pressure kubwa. Ikitokea cha kutokea bomba ikafeli ndani, kama ile koki imetumika vibaya, imekufa, hujatoa taarifa, maana yake ni nini? Utakula hasara. Mwananchi hutapata pa kuchika. Na ikumbuko inawezekana muda ule ni usiku. Lakini hata kama ikatokea mchana, paka fundi aje afike nyumbani kwako, akafunge na maji, pa kufunga maji ni wapi? Kwa sababu ile koki itakuwa imeshafanyaje? Umeshaiharibu. Kwa ile gate valve kazi yake ya kwanza ni kumsaidia mwananchi pale ambapo anapokuwa na dharura, mwenye nyumba apate pa kufunga, alafu matengenezo yafanyike. Ya pili, gate valve ile inasaidia mtaalamu wa IRUWASA anapoenda kufanya matengenezo kwenye ile mita, apate pa kufunga ili maji yasimwagike. Sasa imekuwa ni kawaida, wananchi wamezoea. Kwa sababu mimi gate valve iko kwenye mita na mita ni iko kwa mteja. Kwa hiyo anaitumia ile gate valve, zile koki za ndani zinakuwa zinaharibika moja baada
1: ya nyingine.
0: Hanunui, harudishi. Anaanza sasa kwenda kucontrol kwenye mita. Funga, fungua. Maji funga, kafungue. Funga kwenye mita, akafunge. Hivyo. Sasa mwisho wa siku na ile gate valve ya kwenye mita inakufa. Kutokana na hiyo, kwa sababu hizi gate valve zinadumu mpaka miaka 10 kama itakuwa
1: inatumika vizuri, matumizi sahihi.
0: Matumizi sahihi. Okay. Lakini tukibehave kwamba na watoto sasa tumeshawaelekeza ili afunge maji nyumbani, lazima akimbie kwenye mita. Kafungue maji kwa siku mara 20. Si anafungua na kufunga, fungua na kufunga, fungua na kufunga. Kwa hiyo ile gate valve lazima itafanyaje? Ni chombo kile, lazima itakufa. Kwa hiyo inapotokea nani gate valve imefeli, mwananchi lazima igharamikie. Kwa hicho ndo nikataka kukiweka sawa. Mwananchi asije akasema walisema kwamba kuanzia kwenye mita kurudi nyuma ni taasisi. Ni kweli ni taasisi. Lakini except kuondoa ile gate valve ambayo nyingi zimekuwa zikitumiwa na wenye nyumba kwa ajili ya kucontrol matumizi ya ndani. Lakini pia na washauri watumiaji wetu wa huduma za maji safi kwamba ni vizuri na ni vema maji yale wakaya nani gate valve ili ukahakikisha mwananchi miundombinu yake ya maji ya ndani iko vizuri. Kwa sababu kama kuna bomba zinapitisha maji, unapoenda kufungua kwenye mita, maana yake yale maji unagawana. Ndio maana utakuta wananchi wengi wanalalamika, mimi na kwenye mita nafunga, lakini huku bado maji yanaenda juu. Mwisho wa mwezi bili inakuwa kubwa. Kumbe huku ndani maji si yamejichaneli, kuna yanayoenda jikoni, kuna yanaenda chooni, choo cha huku na choo cha nje, maana na bomba la nje, kote huku kuna shida. Anapofungua maji kwa muda huo, yeye analenga yatoke jikoni. Wakati huo kumbe hizi bomba zingine ambazo ziko wazi ziko zimeshaharibika, hajatengeneza, maji yale yanapita. Kwa hiyo utakuta nusu anakinga, nusu yanapita. Unapoenda kumaliza kwenda kuangalia, umekinga maji unit nzima imepita. Unabaki anashangaa, mbona mimi tu nafunga maji kila wakati lakini bado naletewa bili inakuwa ni nini? Inakuwa ni kubwa. Ni kutokana na hivyo. Kwa sababu maji unayokinga pipa moja yamepita mapipa manne. Mengine yanamwagika tu, kwa hiyo unaangalia yale unayokinga kwa mdao kwenye pipa. Lakini kumbe tunahakikisha tunalazimika kuhakikisha tunapitia miundo mbinu ya bomba kwenye nyumba zetu. Na ikumbukwe bomba zile si tunakuwa tumezichimbia chini. Sio rahisi sana kuziona. Na hasa kipindi hiki cha kiangazi kikali. Paka maji aje atoke usawa wa hali, zimanake huo uvujaji ni mkubwa. Kwa hiyo tunapenda sana wananchi wetu watambue hili. Tuwe watu wa kufuatilia matumizi ya nyumbani. inawezekana kabisa mwananchi anatumia unit 10 tu kwa matumizi yake. Lakini kutokana na ule uvujaji ambao hataki kuudhibiti, hataki kutengeneza pale nyumbani, anajikuta kila mwezi anatumia unit 20. Izile 10 zingine yale yanomwagika. 10 zingine ndo za kwake sahihi. Lakini kumbe angetengenezwa, ukajitolea, ukatengenezwa, ukaishi miaka mitano mingine. Hapo katikati utalipia tu ile bili yako ambayo ni sahihi. Kama ni matumizi yako unit 10 ni 10. Ukifunga, ukirudi, ukute maji yale ambayo ulifunga, usomaji, utakuta ule ule. Lakini ni tofauti na nyumba zetu nyingi. Tunashindwa kuingia kufanya matengenezo kwa wakati. Na mwisho wa siku sasa, tunajikuta maji tunatumia sivyo. Maji unayo ambao ungeyatumia wiki nzima umeyatumia siku tatu, lakini yale mengine wakati unakinga kile unavyokinga nusu unamwaga, nusu yanapita, nusu unamwaga, nusu yanapita. Kwa hiyo ni washauri wananchi tujitahidi kujijengea utaratibu wa kupitia kwenye miundombinu yetu ya maji ili kuona, je, hakuna uvujaji wa aina yoyote. Tuwe watafiti wa nyumba zetu, itatusaidia kuhakikisha kwamba maji ambayo tunayatumia ni yenyewe, lakini pia na bili tunazozilipia ni bili ambazo ni kweli ni matumizi yetu ya huduma.
1: Sawa, msikilizaji wa 889 ni Restituta Sakila kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira, IRUWASA, akieleza juu ya matumizi sahihi ya maji. Dakika chache zijazo tarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo yetu asubuhi ya leo.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vining Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom na tunasema download application ya M-Pesa kwenye simu yako kwa sababu kila kitu ni rahisi zaidi. Na Vodacom wanakuambia sikia habari njema, sikuizi hakuna kukuangua tena. Kila kitu kiko mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando, unataka internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS ama unataka kuongeza salio, vyote unavipata chap mara moja kwa moja muda wote popote ulipo. Haijalishi uko wapi bwana, uwe mtaani, uwe kitandani, nyumbani, wapi, uwe kazini, popote pale. Nikwambie tu hata gari na kwenda kasi kweli kweli. Tumia M-Pesa app ili kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukitumia M-Pesa app kwa ajili ya kuangalia salio kirahisi zaidi. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza voucher kila siku. Naomba voucher 2,000. Tumia M-Pesa kwa ajili ya kujaza salio lako ili mambo yakae vizuri. Lakini msikilizaji, sasa hivi ni muda wa kugeukia upande wa SMS. Lakini wakati tuko kwenye break hapa nilikuwa napitia SMS, kuna baadhi ya message ambazo tumeziona hapa na restuta tabidi azijibie. Nimeona kuna baadhi ya ujumbe ambazo kuna msikilizaji mmoja kutoka kule Kisinga Ngongwa anasema kwamba huduma ya maji naomba afikishiwe. Lakini kuna mtu mmoja anauliza je, ni lazima kununua vifaa kwenye upande wa kwao Iliwasa ama unaweza kununua vifaa sehemu nyingine? Lakini kuna watu wengine ambao sasa wanahitaji huduma maeneo ya kule, ndugu zangu wa Lumuli, ndugu zangu wa Ifunda. Lakini watu wa Kiwere wanasema pia maji bado ni changamoto. Lakini kuna mmoja anasema bwana, maji ya Kiwere yana tofauti na maji mengine. Lakini vile vile kuna mmoja ambaye pia ameuliza kuhusiana na swala la unit moja ya maji shingapi. Lakini kuna mwingine kutoka Kiesa pale amezungumza kwamba muda mwingine unakuta mita watu wanapoenda wanakata maji wanabadilisha mita, wanakuja tena mara wanachukua mita wanaondoka nayo, mara wanaiacha. Sasa wanapobadilisha hiyo mita inakuaje? Lakini vile vile jumbe ni nyingi, lakini uzuri jumbe zote hizi. Lakini pia Dominic Mkimbo, asante kwa ujumbe wako. Pia Restuta Sakila, nimempa ujumbe wako ambao umesema kwamba kuna bomba linamwaga maji. Nimetoa pia mawasiliano hapa ambao namba umeweka hapa na maswali mengine yote ambayo umeuliza. Asante pia Aidan Fidege kutoka ile madizini na mambo mengine. Restuta, kwa sababu haya maswali wakati tuko break nilikuwa nimekusomea yote. Ndi. Basi nadhani unaweza kuanza kujibu moja baada ya nyingine. Karibu sana.
4: Asante. La kwanza nianze na huyu ambaye anauliza kuhusiana na kununua vifaa vya maji. Na hii swali limeulizwa na watu wawili. Kwa nini ananunua, kwa nini alipia, analazimika kulipia vifaa vya maji Ruasa badala ya kwenda kununua mwenyewe? Kama ambavyo nilitoka kusema kwamba sisi Ruasa inatoa huduma na Ruasa inatambua maji ya Iringa yana pressure kubwa mno. Ukiangalia ukifananisha hata na mikoa mingine. Kwa kutokana na ile pressure kubwa, ukiruhusu vifaa ili mradi bomba likaunga mwananchi aunganishe, itakuwa itamtesa mwananchi na itachangia sana katika kupoteza maji kwa taasisi, kwa sababu kila baada ya muda yanachanika. Huko miaka ya nyuma sana wananchi walikuwa wanajinunulia mabomba yao. Lakini changamoto kwa kipindi hicho mji wa Iringa haukuwaga na maji, kwa haikuwa shida. mabomba yote ambayo walikuwa wananchi wananunua wanaweka yalikuwa nani, kwa sababu maji walikuwa wanapata mara moja kwa wiki, wengine mara moja baada ya wiki mbili, na akitoka ilikuwa hayana pressure. Tofauti na kuanzia miaka 2012 paka hivi tunavyoendelea kuongea. Sasa hivi tuna maji yetu yana pressure kubwa sana kiasi kwamba ukiruhusu mwananchi aende kununua vifaa vya bomba yeye peke yake au vya maunganisho mapya vya maji peke yake kwenye maduka. Kwanza kwenye maduka kule siku hizi ni biashara huria. Viko vya aina vya standard zote ambazo unataka. Kwa hiyo ni wewe tu mwananchi uende unataka nini. Sasa wananchi wetu walio wengi hawana huo uelewa. Akifika pala kaambiwa hii bomba shingapi? Ah, shilingi 1000. Akienda kwingine, hii hapa mita moja bomba shingapi? Shilingi 2000. Hii hapa mita moja bomba shingapi? Shilingi 3000. Ah, mimi narudi kwenye bukubuku. Yeye anajua kwamba mimi naenda kununua mita moja shilingi 1000 kipande cha bomba. Lakini kumbe unachokinunua hicho sio bomba ambalo linaweza kuhimili maji ya hapa mjini. Kwa hiyo kwa ili tuweze kucontrol hiyo ni lazima sasa sisi tukalazimika kama taasisi kwa sababu ni hasara kwa mwananchi na ni hasara kwa taasisi. Maji yakimwagika ni hasara kwa taasisi na ni hasara kwa mwananchi mwenyewe, kwa sababu mwisho wa siku mtajikuta mnazalisha maji mengi lakini mengi yanamwagika. Na ndio maana ukiangalia sifa moja ya mji wetu wa Iringa, maji hatuna maji yanayomwagika ovyo ovyo kama maeneo mengine. Kwa hiyo sisi ni kutokana na huu taratibu ambao tuliuona ni mzuri wa kufuata kwamba iruhasa, kwa sababu tuna utaalamu wa kutambua ni miundombinu ya aina gani inayotakiwa kwa maana ya kuhimili pressure ya maji kwa hapa mjini, kwa Ilula, kwa Kilolo. Kwa hilo tukalisimamia kwamba mwananchi ili aweze kupatiwa huduma ni lazima atalipia hapa. Sisi tutanunua vile ambavyo tunavifahamu kwa sababu tunao utaalamu na wataalamu wa kuvitambua tunao. Kwa hiyo najua kabisa kwamba ukienda dukani sisi tunahitaji bomba, kama ni bomba liwe bomba la aina hii. Ndio hicho tunachokifanya. Ni hicho tu ambacho wananchi wangu waliouliza ni watu wawili, kwamba kwa nini alipie Iruhasa. Ni kwa sababu Iruhasa inaweza kusimamia ubora wa bomba au wa vifaa vya maunganisho ya maji kwa wateja kwa kuzingatia pressure ya maji ambayo ipo kwa wananchi.
3: Okay.
4: Lakini pia kuna mwananchi mwingine akawa anauliza kuhusu ana Iruhasa tunakata maji lakini pia tuna rudisha maji, unaweza tukakata tukaacha mita tukakata tukaondoka na mita
3: anatoka Kiesa huyu.
4: Yes, kutoka Kiesa. Hili lina mambo mawili ndani yake. Cha kwanza, tunapokata maji kwa sasa hivi si lazima kuondoka na mita. Tunaweza tukakata mita ukaikuta pale. Tuna namna ambavyo tunafanya. Na kweli maji hayatatoka lakini mita yako itakuwepo. Lakini kwa nini inatokea muda mwingine tunalazimika kuondoka na mita? Kukata maji kuna sababu mbili. Unaweza ukawa unakata maji kutokana na miundombinu iliyoko hapo. Pengine maji unahitaji kubadilisha. Na unaweza kukata maji kwa sababu mwananchi anadaiwa bili hajalipia. Sasa kwa mwananchi ambaye tu hana shida anadaiwa tu bili ya maji, mara nyingi tunakata, hatuondoki na mita. Tunamwachia mita yake pale. Atakapokuwa amelipia gharama zake na gharama ya kurudisha maji, wanaenda namfungulia maji, wanaachia maji. Hiyo ya kwanza. Ya pili, tunakata maji kwa ajili ya pengine tunataka kubadilisha mita. Ili kwa sababu Iruhasa tunafanya kazi kwa karibu sana na wakala wa vipimo ambaye kazi yake pia kwa maana ya kwenye taasisi yetu ni kupita na kuhakiki hizi mita za maji utendaji wake ukoje. Kwa hiyo anatusaidia sisi pamoja na wananchi wetu ambao tunawahudumia kuhakikisha kwamba mita za maji, kwa sababu mita nayo ni chombo kama chombo kingine. Unapoifunga inakuwa nzima. Lakini inawezekana kadi inavyofanya kazi inafika sehemu zinakufa. Na mita ikifa inaweza ikafa katika aina mbili tu. Aina ya kwanza, mita ikifa inaweza ikafa ikaanza kumpunja mteja, na mita inaweza ikafa ikaanza kuibia taasisi. Ehe. Sasa na taratibu zake zipo. Kwa hiyo inapotokea sasa tukagundua mita ya mteja imefeli, imeshafikia mwisho, imekufa. Sasa hapo ni swala la kufanya maamuzi ni haraka, na ndio maana ile mita lazima itolewe. Na ili kwa sababu huko site inawezekana nani mtaalamu aliyeko kule fundi hataweza kujua kama hii mita imekufa kweli. Sasa ili aweze kujiridhisha, kwa sababu tuna kipimo pale ofisini, anaichukua, anaileta ofisini, anaipima. Ikisha kuwa imepimwa na ikagundulika kwamba kweli mita hii imeshakufa, maana yake sasa kule ndo mita imeshatoka sasa. na atabadilishiwa mita nyingine. Na ndo hiki tunacho kisema. Na mara nyingi utakuta kweli mwananchi limemuelewa, inatokea mita imekufa. Hai inampunja, inaipunja taasisi. Kwa mwananchi si faida. Kilo kienda mwananchi ametumia uniti moja, kumbe ametumia saba. Yeye kwake burudani. Lakini kwa taasisi ya Sara. Kwa sababu ni lazima kila mwananchi atumie kila ambacho ame alipie kila ambacho amekitumia. Kwa hiyo tutalazimika kuiondoa mita ile ili kuweza kumbadilishia mita nyingine.
3: Okay.
4: Ehe, lakini inapotokea sasa kwamba kwenye mita ile ilikuwa ina mpu, inaipunja taasisi faida kwa mwananchi. Mita ile haija nani, sheria imesema kwamba kuanzia hapo ambapo mmegundua mita ibadilishwe.
3: Iweko mita nyingine.
4: Iweko mita nyingine.
3: Okay.
4: Kwa tunafanya vile. Lakini pana ambapo ilikuwa inampunja mwananchi, lazima kukafanyike nani? Adjustment kule ofisini, marekebisho. Ili kila ambacho itaangaliwa kuanzia pale ambapo ilianza kufanya vibaya. Ilianza kumpunja mwananchi. Halafu mwananchi atarudishiwa ile haki yake.
3: Okay.
4: Kwa hiyo ndivyo sheria inavyoelekeza. Kwa hili tulichukue katika
3: muktadha huo.
4: Katika muktadha huo. Ni kweli kabisa. Lakini kuna mwananchi mwingine huyo wa Kihesa ambaye wa Kitasengwa ambaye ametoa taarifa ya bomba limepasuka linamwaga maji.
3: Naam.
4: Shukrani sana.
3: Dominic Mkimbo anaitwa.
4: Tutalifanyia kazi, nimelichukua. Kuna watu wa Ngongwa.
3: Ngongwa.
4: Kisinga.
3: Kisinga.
4: Unapoelekea Isma. Kitongoji cha Ngongwa. Ni kweli kitongoji hiki ni moja ya vitongoji ambavyo havina maji. Maji hayajafika bado. Na hayajafika kwa sababu kwa nimeongelea kuhusu huduma ya maji kwa jimbo la Isimani. Vijiji 24 ambao vinatokana na kata ziko nne. Kisinga, Kiorogota, kuna Kisinga, Kihorogota na Nanyangoro pamoja na Malenga Makali. Unapata kata nne ambao ina vijiji. Viko vijiji jumla 24. Ndani ya vijiji kuna vitongoji. Sasa mradi huu wa maji wa Isimani, unaoitwa mradi wa Isimani Kilolo, ulijengwa kwa mara hii ya kwanza kuhakikisha maji yamefika kwenye vijiji, sio kwenye vitongoji. Awamu ya kwanza ilikuwa ya kuhakikisha maji yanatoka katika kila kijiji. Ndio hicho kilichofanyika. Sasa kuna awamu ya pili ambayo itakuja, imeshaombewa wizarani, ya kuwezesha sasa maji kuyatoa kwenye vijiji kuyapeleka kwenye
3: vitongoji.
4: Ndio hiyo tunaisubiri ruhusa. Tukishakuwa tumewezesha hiyo, sasa maji yatatoka Ngongwa pamoja na vitongoji vingine vyote ambapo havipati maji. Kuna baadhi ya vitongoji vinapata maji. Kwa sababu unapoongea kijiji, mwisho wa siku yanaenda kwenye kitongoji.
3: Sahihi. Maana kijiji ni muunganiko wa vitongoji.
4: Wa vitongoji. Kwa hiyo kuna vitongoji vina maji kupitia vijiji vyao. Na vingine kweli havina maji. Kwa vile tumesha vichambua vyote tunavifahamu. Na Ngongwa imo. Kwa hiyo tutakapokuwa tumepata fedha, watu wa Ngongwa pamoja na vitongoji vingine ambavyo bado hajafika maji kwenye vitongoji vyao yatafika.
3: Sawa.
4: Hiyo tuliweke hivyo. Lakini kuna mtu wa Kiwere anasema yeye maji kweli yanatoka safi.
3: Na mwingine anasema mbona kama yana chumvi kidogo.
4: Chumvi kidogo. Hii ni kutokana na chanzo cha maji kinachowalisha watu wa Kiwere. Maji yale yanatoka kwenye chanzo cha maji cha Mawelewele. Maji ya pale Mawelewele kwa asili yake yana chumvi chumvi kidogo. Ni sawa na maji ya Kitwiru kwenye kile chanzo cha kisha Kitwiru. Yanafanana exactly na maji ya kule
3: Kiwere.
4: Na ambacho naweza nikasema kwa sababu watu wa Kiwere hatuna nao miaka mingi. Tumeanza kuwahudumia. Kuona miaka kipindi cha nyuma walikuwa wanatumia maji ya mto moja kwa moja. Kwao ni maji baridi. Kwao kwao habada ya kuwafikishia yale maji wanaona kama vile kuna ka utofauti kali.
3: Yanatoka lakini.
4: Yako. Na yeye mwenyewe amekiri kwamba maji yapo yanatoka ni kweli. Ila sasa yana
3: chumvi
4: kidogo. Ni kutokana na nature ya chanzo cha maji ambacho tuna nani. Pengine tunatarajia kutekeleza mradi mkubwa wa maji hapa mjini ambao utagusa pia miji ya Ilula na Kilolo. Tunaamini kupitia mradi huo maji yale haya ambayo yanaenda Kiwere yanaweza akachanganyika na maji ya baridi, maji ya mto. Kwa ile hali inaweza
3: ikapotea.
4: Sawa, wavumilie.
3: Sawa. Kuna huyu wa Lumuli na mwingine anatoka Ifunda.
4: Lumuli na Ifunda ni maeneo ambayo Iruwasa haifiki kule kwa mujibu wa maelekezo, sheria na taratibu zinayoiongoza Iruwasa katika kutoa utoaji wa huduma zake. Kwa hiyo huko maeneo yale yanahudumiwa na wenzetu Ruwasa ambao ni wakala wa maji vijijini. Tutafikishia ili angalau kwamba kuna hoja ziko hizi jamani, watu waliifunda na Limuri wana
3: kwa mfano wa Muimbi anasema hivyo. Kuna mtu mmoja yeye anasema kwamba huyu ambaye anadanganya taasisi kwamba yeye maji ni ya nyumbani, kumbe ana taasisi kubwa kabisa, mpelekeni nani jela aende huko magereza kasote huko.
4: Tumepokea ushauri. Hilo tumelipokea.
3: Sawa. Lakini pia ujumbe mwingine ambao pia hapa upo. Msikilizaji, jumbe ni nyingi na Restuta na nikuombe kitu kimoja kwa sababu tupo na Iruwasa pia kesho. Ndiyo. Na kesho kutwa na yani wiki hii lote tupo na nyinyi Iruwasa.
4: Kabisa kabisa.
3: Haya maswali ambayo yameulizwa na wasikilizaji haya na save kama yalivyo ili unapokuja kesho tunaanza na haya maswali kwa ajili ya kuweza kutoa majawabu. Kwa sababu sasa hivi kuna moja anauza tu unit moja ni shingapi nadhani haya pia.
4: Sawa sawa.
3: Kama unaweza kujibika pia karibu.
4: Hiyo naweza kujibu tu haraka haraka. Unit moja, bei zetu za maji zinatofautiana kimaeneo. Kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo Iruwasa imepewa. Kwa mfano unapoongelea mradi ule wa Isimani Kilolo kwenye vile vijiji vijiji 29. Na wenyewe una bei zake ambao kwa unit moja wananunua shilingi 1000. Kwa unit kwa sasa zitabadilika huko mbele, lakini kwa sasa wananunua shilingi 1000. Lakini kuna maeneo ambayo sisi tunayahudumia ikiwemo kata ya Kisinga paka Kisimani tarafani, wale wanaoambaa barabarani walianza kuhudumiwa kupitia maji ya mjini kabla ya ule mradi haujatekelezwa. Kwa wale baada tu ya kuwa Iruwasa kupewa jukumu la kwamba sasa kule lazima mfikishe huduma, tulianza kwa kuangalia wapi uwezekano wa haraka haraka. Kwa sababu changamoto kubwa sana ilikuwa ni hivi hizi kata za Kizinga, Kiorogota paka Nyangoro. Kwa tuliangalia namna ya kuwapatia maji ya huku mjini. Kwa kuna watu wanatumia maji ya huku mjini na wanalipa bei za mjini ambao unit moja ni shilingi 1920.
3: 1920
4: kwa sasa. Zitabadilika lakini kwa sasa ni shilingi 1920 kwa mteja anayetumia unit moja paka unit 5. Ile unavyozidi kutumia ndivyo ambavyo unalipa zaidi. Kwa mfano, kuanzia unit ya 6 mpaka unit ya 40 utalipia kila unit moja shilingi 2060. Unavyozidi kutumia zaidi, zaidi ya unit ya 40, sasa wale wenye mataasisi, wenye biashara kubwa, kila unit moja utalipia shilingi 2320. Kwa hiyo hizo ndio bei za sasa ambazo zinaenda. Na unit moja ni maji lita 1000. Sijui kama tunapata picha.
3: Sawa. Ambao ni sawa na nini?
4: Ni sawa na ndoo 50 za lita 20.
3: Unit moja hiyo.
4: Unit moja.
3: Ni sawa na ndoo 50 za lita 20. Na hiyo ndoo ya lita 20 haijai mpaka juu, inaishia kwenye mkanda.
4: Inaishia kwenye mkanda. Tunapoenda kununua mafuta pale, haijai mpaka juu.
3: Mafuta ya kupikia.
4: Kwa hiyo pale anapoishia mafuta ndoo lita 20 na lita 20 za maji.
3: Mtu aseme ndoo kabisa inajaa mpaka juu.
4: Ile nayo ilikuwa inatusumbua watu wanaenda na kinini nini kwenye mkono. Anasema ndio lita 20 sasa. Kumbe ana nani?
3: Okay.
4: Kwa hiyo lita 20 ni ndio maji yanaishia kwenye mkanda. Kwa hiyo unit moja ni vizuri watu wakatukajua. Na tukajua sasa kwamba haya hizi haya maji bado ni huduma. Kwa hiyo ndio 50. Kwa mfano kwa mteja ambaye kwa sababu tuna nyumba nyingi ambazo zinatumia ndani ya unit 5. 4 3 2 ilivyo 3 hivyo hivyo. Kwa utakuta yani yeye analipia shilingi 1920 kwa sasa. Kitu ambacho unit moja analipia ndo 50 kwa shilingi 1900. Yale maji ya tukiwa kwenye maeneo ya kazi. Si tunanunua maji ya kunywa chupa. Wakati huo sasa una access ya maji ya bomba kwa sababu umeacha nyumbani. Lakini unajisikia kunywa maji. Tunaenda tunanunua ile lita moja ile. Tunanunua shilingi 1000. Si ndio? Ya mjini haya. Fikiria uni 1000 unanunua lita moja ambao unainywa kwa muda huo peke yako yanaisha. Na kesho tena kije unanunua. Hebu fikiria unanunua lita moja moja kila siku. Kwa mwezi mmoja shilingi ngapi utanunua? Utanunua utatumia shilingi 30,000 peke yako. Kama nyumbani mko watatu kila mtu angalau akitoka akanywa maji ya shilingi 1000 kwa siku.
3: 90.
4: Manake 90. Lakini kwa maji ya Iruwasa kwa unit moja yenye lita 1000 utanunua kwa shilingi 1920. Umeona sasa? Hapo kuna biashara na huduma.
3: Kuna mtu mmoja akasema hivi, nyinyi Ruasa hamna huruma kweli, kwa sababu haiwezekani mtu anakuwa mlipaji mzuri kabisa alafu anadaiwa 2000 mnakata maji. Hata 2000 nani mnakata resi tuta kweli? Na yeye ni mtu ambaye analipa vizuri. Ina maana Ruasa nyinyi hamna huruma.
4: Niseme tu kwamba kwanza niwashauri wateja wetu wote kwamba watusaidie. Tunalazimika kufanya hivyo kwa sababu fikiria wateja 1000, tuna wateja 1056 sasa hivi. Fikiria wateja 1050 hawajalipa shilingi
3: 2200.
4: Unaongelea milioni 100 ambao ni karibia bili ya umeme ya mwezi. Umeona? Kwa hiyo ndio maana tunalazimika, kwa sababu haya maji hizi ni huduma kwa sasa hivi. Hizi bei ambazo tuna nani ni kwa ajili ya huduma. Kuna gharama nyingi za madawa, kuna gharama nyingi za umeme, kuna gharama nyingi za kuyasafisha na kuyatibu maji mpaka yafikie hapo. Uyasukume maji yamfikie mwananchi. Umtume fundi afuatilie yamefika maji Kitasengwa, yamefika maji Gumbiro, yamefika maji Ulonge, yamefika maji Simani Tarafani. Yote hiyo hapa katikati. Fundi lazima nenda kafuatilie, nenda Kiorogota. Anatoka ofisini anaenda Kiorogota, anatumia vyombo vya moto vya usafiri, unamwekea mafuta, magari yanatumika. Ni kutokana na hii itafika sehemu tutashindwa.
3: Sawa, Aristota, kwa kumalizia hapa mwishoni, najua maswali yatakuwa ni mengi, simu zitapigwa, lakini pia msikilizaji, kesho Jumanne Ruasa wapo, kesho Jumatano Ruasa wapo, Alhamisi Ruasa wapo, mpaka Ijumaa Ruasa wapo. Kwa hiyo kama una swali lako, baki nalo, Aristota anataka kumalizia. Kwa kumalizia kwa sekunde chache.
4: Nawashukuru sana wateja wetu na wadau wote ambao walikuwa wanasikiliza kipindi chetu hiki. Ni kipindi ambacho kitakuwa nacho kuanzia leo Jumatatu mpaka Ijumaa. Tutafundishana mambo mengi, tutaelekezana mambo mengi, tutaelimishana mambo mengi kuhusiana na huduma zetu za maji safi na usafi wa mazingira, kwa sababu pia kipindi hiki tunaamini huko mbele tutakuwa wanauliza maswali kwa kupiga simu. Leo hii tumetumia muda wote kujibu ya wale waliotuma jumbe.
3: Na tena hazijatosha, maana ni message ni nyingi kweli
4: kweli sana, tumechukua tu kidogo lakini tutaendelea kuzijibia mpaka tutakapokuwa tumefikia hitimisho kwa awamu hii. Kwa hivyo kwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo niwakaribishe waendelee kuwa na sisi. Tutajifunza mambo mengi kuhusiana na huduma. Tutasikiliza kwa watakaoweza kupiga simu, watatupigia, tutaweza kueleweshana. Asante sana.
3: Shukrani sana Aristota Sakila kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Ruasa. Alikuwa anazungumzia kuhusiana na hali ya huduma ya maji na amezungumzia matumizi bora ya huduma ya maji. Tulikuwa na Vodacom. Asante Vodacom kwa kuwa wadhamini wa lisahili la mwisho. Kukuyasema hayo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Azori Orema. Nilikuwa na Saum Said, mpaka kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitujalia. Aristota, ukifika huko Ruasa wasalimie. Najua sasa hivi wako mtaani wanakata maji kwa lambo na daiwa. Sidio? Si vijana wako mtaani.
4: Wako mtaani.
3: Kama hujalipa bili ya maji, vijana wako mtaani wanakata maji. Msikilizaji, baada ya kusema hayo, Mwenyezi Mungu akitupa uzima, kesho tutakutana tena hapo kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi.
5: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso? Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato chenye na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
7: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in
8: in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, Muse itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na Muse au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia Muse. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 38 2233. Muse, hekima ni uhuru.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado tumebaki
4: tena kwa ubabe tena jamani.
5: Hapo ni baba ngumeiliwa.
2: Hivi unajua?

0: ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Ooh, yeah, yeah. Hii ni Raha Leo. Yeah, yeah. Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
2: Kipi tena?
3: Msumario.
2: Msumari una nini?
3: Unachoma.
2: Moyoni machoni.
3: Kote kote.
2: Back story.
1: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Kanya Nuru FM.

0: hapo vipi?
1: Hapo poa.
0: Kwema?
1: Ah, vyedi kabisa.
0: Habari ya weekend?
1: Alhamdulillah, mimi niko poa.
0: Mambo yanaenda?
1: Kabisa kabisa.
0: Mbani atoka Jumamosi?
1: Nzuri.
0: Ndio nataka niseme Alhamisi, kumbe ni Jumamosi ndugu.
1: Jamani, si Jumamosi.
0: Jumamosi.
1: Eh.
0: Hey. Vipi?
1: Fresh.
0: Tarehe 27 leo.
1: Ah?
0: Mwezi wa 7.
1: Tushakata mwezi.
0: 2026. Achana tatu tushakata mwezi. Tunauelekea kukata mwaka.
1: Kwa kweli tunasulunuka.
0: Umefanya nini?
1: Ulichokisema wewe unafanya umefanya?
0: Au ndio kazi yako kuangalia jirani kafanya nini?
1: Na huyo jirani akifanya wewe unaumia.
0: Halafu ndugu yangu, sema kwa sababu hili tayari. Kesho nikumbushe tuzungumzie hili jambo.
1: Lipi?
0: Kwenye pitapita.
1: Hamna shida.
0: Kesho yani nivyo sema umefanya nini? Au jirani akifanya ndio unaanza kuhangaika na jirani yako.
1: Ewa.
0: Nimekumbuka jambo ndugu yangu.
1: Niambie.
0: Kesho.
1: Jamani, udambu.
0: Udambu gani kesho?
1: Kizuri kula na ndugu yako Nuru.
0: Kama
1: mwenzangu.
0: Sitaki.
1: Yani Nuru, sio mchoyo.
0: Sitaki, sitaki. Nasema sitaki.
1: Sawa,
0: sitaki.
1: Jamani,
0: ukimwona kiongozi inabidi uogope ogope kidogo. Karibu kiongozi.
1: Karibu.
0: Karibu mkuu, kuna jambo.
1: Mr. Man, jambo lake ulioni huko. Hilo.
0: Kiongozi na ukamiliki vitu vyako kila siku kwa azima. Mbona kama unashusha cheo ulichonacho? Haya, twende ndugu yangu.
1: Niambie.
0: Achana na kiongozi.
1: Mambo kwa ushahidi, tuko live
0: bila chenga.
1: Langu jina Fatma Ayubu.
0: Mie kama kawaida mamangu mzazi wakiwa na mshua.
1: Ewa.
0: Walivyo nipata tu. Kifungua mimba chao. Wakasema kaisiwe tabu. Kaja saa 12 asubuhi aite tu mwangaza wa jamii.
1: Kwa kweli Nuru. Mtoto mashaallah.
0: Mwenye
1: jina lake mimi.
0: Ndio mama.
1: Mwenye nuru yake.
0: Asante udugu.
1: Aliangaziwa na Allah.
0: Kandamizi.
1: Wewe nani mja wewe bwana?
0: Yes, wana, yes.
1: Nikiongea sana tabia fetu unatuchamba.
0: Aya.
1: Bona mta mtoto sikujua.
2: Hello.
0: Tabu. Kazani. Tabu.
1: Mateso. Masumbuko.
0: Shida.
1: Shida.
0: Bora tayari huyu.
1: Ukiuliza dada majina vipi ulilazimishwa?
0: Ulilazimishwa?
1: Hapana.
0: Mtoto kila siku hana nuru.
1: Kumbe
0: ulishamuitaga shida mwenyewe.
1: Mwenye ulishamnenea alio mabaya. Kwa nini mtoto akawa na mambo mazuri kwa mtaani?
0: Mihangaiko.
1: Matatizo.
0: Vumilia.
1: Avumilie nini? Kipigo.
0: Unavumilia unapoteza muda.
1: Unavumilia na kupoteza muda.
0: Haya bwana.
1: Umefanya nini kupona sielewi?
0: Jambo lako sio?
1: Jambo langu sio.
0: Uko kichwani?
1: Wewe uko kichwani.
0: Hapo fresh.
1: Kidogo.
0: Hapo.
1: Hapo sawa. Hapo hapo.
0: Tunashukuru mama mage kwa kutumisi, tumekumisi pia. Wewe mama mage na wadau wote kutokea Ilula, lakini pia kutokea Mafinga, wewe unayetokea Manispaa Iringa, unayetokea Njombe, Makambako, Idodomia. Wote tunasema tumewamisi sana. Wiki nyingine tena tumekutana hapa ili tuweze kuzungumza pamoja. Kupitia 0766 744292 92. Hiyo ni namba ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza.
1: Ndiyo.
0: Kubwa zaidi pitapita ya siku ya leo.
1: Ndio.
0: Hivi udugu wangu kweli?
1: Kweli.
0: Kwamba hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume kabla msikilizaji hajasema?
1: Hapana, mimi naamini urafiki kati ya mwanamke na mwanaume upo. Tena kama mimi. Actually mimi.
0: Wewe tena.
1: Myself. Sina rafiki wa kike.
0: Yourself. Kwa mimi sio rafiki yako.
1: Angoja kwanza. Tunaanzia hapo wewe ni udugu.
0: Nimevuka huko.
1: Umevuka kwa na urafiki. Nuru, mimi naweza nikawa na jambo langu nikakwambia na usiliseme kwa mtu. Na naweza nikakukosea ukaniambia ukaninyoosha na tukanyooshana nikakuelewa. Kwa hiyo anayekwambia siku zote anakupenda na rafiki ni yule ambaye rafiki kwa sisi wanawake tunasema rafiki mkia wa ofisi.
0: Ndio.
1: Nikikwambia linakuwasha unamtafuta Saumu yuko wapi? Unamtafuta Ade yuko wapi?
0: Mage yuko wapi?
1: Mage yuko wapi? Unaenda kumpa ubuyu wangu.
0: Ndio.
1: Lakini mimi na wewe saa hizi naamini tuna mengi tunazungumza hujalisikia kwa mtu. Yangu na ya kwako. Lakini pia na kwa nini mara nyingi tunasema kuna urafiki kati ya mwanamke na mwanamume? mimi rafiki yangu wa kiume naweza nikampelekea changamoto zangu Nuru
0: na akazitatua.
1: Licha kuzitatua akanistahimilia sinseme kwa watu.
0: Yaani kifupi udugu wangu ni kwamba kwa mfano kwako wewe mtoto wa kike
1: ndiyo,
0: kama una mshikaji au rafiki wa kiume
1: ndiyo,
0: la kwako analibeba kwa
1: kama
0: uzito. Jambo lako mimi nikikumbuka mambo ambayo nimeambia marafiki zangu wa kiume. Hakuna lililotoka.
1: Lipi lilisikia
0: kwa mtu? Halafu, rafiki wa kiume hata ukienda kumwambia jambo, kama umezingua. Anakuambia hapo
1: hapo.
0: Ah bwana mshikaji wangu umezingua. Hapa mshikaji wangu nakwenda sio.
1: Bwana mimi napitia changamoto hii na hii ukamuelezea mwanzo situation mpaka mwisho. Anakuambia lakini hapa umekosa. Mimi siko upande wa mwanaume mwenzangu au upande wa mzazi. Hapo umezingua. Itakiwa ufanye hiki na hiki na hiki. Omba samahani. Unajua kama huyu kazungumza ina maana kweli yule nimemkosea.
0: Nimemkosea. Au mwenyewe nimekosea kwenye mfumo huu wa maisha. Sasa asilimia kubwa. Kwa nini unajua nimekuuliza hivyo?
1: Ndio.
0: Asilimia kubwa hasa hawa ambao wapo kwenye uhusiano.
1: Ndio.
0: Wenyewe wanahusiana kwa namna moja ama
1: nyingine.
0: Wanakuambia hivi, hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Yaani hasi na chanya haziwezi kukaa sehemu moja.
1: Mimi nasema Nuru hapana. Hivi msikilizaji atakuwa shahidi namba moja. Unajua mkisha kuwa marafiki sana? Hata akikwambia nakupenda, unajua anakutania. Utacheka hatari.
0: Na mshikaji wangu nilimwambia yani wewe hamna kitu. Siwezi, yani haiwezekani.
1: Haiwezekani. Ndio ile mtu anaweza ukamwambia huyu ni kakaangu. Akasema na nyinyi kweli mnavyopendana? Kweli nyinyi mtu na dada yake. Unakuta watu baki wengine wanajua nyinyi ni ndugu, kumbe nyinyi ni marafiki tu.
0: Sasa hili huwa inatokea wapi?
1: Sasa
0: watu mkiwa marafiki, mmeshibana, mnaelewana,
1: ndiyo,
0: undugu umekolea, na wengine inapelekea mpaka familia wanajua kwamba huyu ni rafiki yake
1: na huyu.
0: Huyu ni rafiki yake
1: na Nuru.
0: Lakini waja wa pembeni.
1: Waja sasa.
0: Vizunguka njia.
1: Yaani yale matandabui.
0: Ndugu zetu wale sisimizi wabeba vyakula mgongoni, wao wanaanza kusema pale hamna kitu, hakuna urafiki
1: wale
0: pale.
1: Wale wapenzi wana miaka mingi, wale wana mahusiano.
0: Urafiki gani huo?
1: Hakuna urafiki wa namna ile. Mbona wakitoka wanapigiana simu? Mbona wakiwa na shida wanajuzana? Mbona wakiwa wanakula wanakula wote? Jamani, ni rafiki tu, huyu si manzi wangu hapana no.
0: Haya msikilizaji, tuambie wewe ni kweli hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume, na uwe na sababu.
1: Uwe na sababu.
0: Maana mwingine anasema ah wewe hamna bwana wewe hapana hamna urafiki.
1: Na Nuru urafiki huu unaga unakuja kufa sehemu moja tu. Either mimi niolewe au yule aoe. Heka heka inaanzia hapo.
0: Na shughuli mnaweza mkaendeleza urafiki ila kuna mmoja
1: mbinde
0: anagubu pale. Kama sio mume mke.
1: Na pia vile vile nyinyi mnaendeleza urafiki wenu huko pembeni. Au saa zingine unaweza kuta wewe umempata mume kupitia huyu rafiki yako.
0: Ndio.
1: Afu yale kupata wewe kupitia huyu bado anaweka wivu.
0: Marufuku service taki bwana unane na Frank.
1: Kwa nini?
0: Kwa nini unaona
1: nani? Mbona anamwambia? Kwani anajua maovu yako kusema ataniambia hapana.
0: Mazoea
1: gani hayo?
0: Mazoea gani haya?
1: Kwanza anakuwa mkali kabisa.
0: Na simu ikipigwa amekupigia simu anataka nini sasa hivi?
1: Anataka nini?
0: Weka loud speaker.
1: Wakati wenyewe tuna uzalima wangu. Alafu nakuta umemsevu uzalima wangu.
0: Alafu kumbe ni mshikaji.
1: Mshikaji.
0: Ila kwa nini umsevu uzalima?
1: Sasa si unamsevu uzalima mshikaji tu.
0: Sio ni hapa tuna wasiwasi.
1: Wasiwasi nini? Na wewe umeanza.
0: Na kukaa na ndugu yangu.
1: Kama wewe anapokuzoea Jamson ukiolewa utapata shida wewe.
0: Jamson ameniletea matatizo sana. Sana lakini nimeshindwa.
1: Unaona, huo ni mfano hai.
0: Kuna Jamson, kuna ndugu yangu mwingine umdani. Yule ndo kabisa.
1: Sasa na huku mtaani mimi na mtu uko kukoneshia mfano. Anaitwa Jeni, ni mdogo wangu. Kuna mtu amemzoea sana anaitwa Msubaifu au Msuba. Bwana yule kaka hawezi akaamka bila kwenda kwa yule dada. Lazima akamsabahi, kama ni kazi akamsaidie, kama ana moja mbili tatu atamsaidia, lakini waje wanaomzunguka yule dada sasa. Wanazushe, wana mahusiano lakini hawaendani na sio vitu vyake.
0: Ndio.
1: Lakini waje hawaelewi hilo. Na maneno yanazuka kabisa. Ndio maana nakwambia urafiki upo kati ya mwanamke na mwanamume, kwa sababu mimi mwenyewe ni shahidi na wewe mwenyewe ni shahidi.
0: Anasema jamani, urafiki ukizidi huwezi kumshawishi, huwezi kutongoza.
1: Huwezi kweli kutongoza?
0: Unaanzaje?
1: Kama mimi top center hawezi kunitongoza. La sahiba.
0: Anaanzaje? Kwanza anajielezaje? Maana akianza tu inabidi uweze kucheka.
1: Tena nitacheka paka gaichi.
0: Lakini kwa nini unajua tunazungumza hivi Feti?
1: Ndiyo.
0: Hatuzungumzi kwa kufurahisha. Kuna baadhi ya ndoa zimeharibika kwa sababu ya marafiki. Mume haelewi mke wake kwa nini amezoeana na yule stani? Ana mazoea gani na stani?
1: Kwa nini?
0: Kwa nini? Au mke haelewi kwa nini mume wake amezoeana sana na Jeni? Yaani tunazungumza haya kwa sababu yapo.
1: Yapo.
0: Hey.
1: Na hizi changamoto kwenye nyumba zetu na mitaani
0: zipo.
1: Na hii songo mbingo imetokea wiki hiyo iliyoisha huko mtaani kwangu mimi imetokea.
0: Marafiki hao?
1: Eh.
0: Rafiki wa jinsia mbili tofauti.
1: Au tumpigie simu hapa. Awe moja wa shuhuda.
0: Atutolee ushuhuda.
1: Nadhalia na vitendo.
0: Kwa sababu unajua mwingine anasema wewe mimi rafiki tu. Lakini ukiingia ndani ya ndoa ina mambo mengi sana.
1: Sana.
0: Ndoa ina vitu vingi mno. Wewe yule alikuwa amezoea kuita mamtu asubuhi. Oya mamtu vipi umeamkaje? Lakini kuna sehemu kama hivi ndugu yangu amesema uzalima Akiwambia vipi uzalima wangu umeamkaje asubuhi? Akiona message mzio hawezi kukuelewa.
1: Mimi sikule nashuka pale kwenye bajaji. Wale si watoto wale. Lakini uliona alivyoniita.
0: Umeona sasa?
1: Haya mimi ndio marafiki zangu sasa.
0: Wewe umeongozana naye?
1: Ah, umeongozana na mamtu mwenyewe. Nyumbani hakukaliki.
0: Hujatengeneza zahama wewe nyumbani.
1: Lakini wanajua hapa hakuna shida. Mamtu kwema.
0: Lakini mimi naona Feti mda mwingine. Hebu urafiki tuwe nao ukomo. Ukiona umeolewa.
1: Sasa ukiona unaanza unaingia kwenye uhusiano nuru yaliyo serious. Ni wewe kuweka mipaka na yule rafiki yako.
0: Ndio.
1: Ila kuna wengine nuru wako mbali. Kuna wewe wanafunzi uliosoma nao ila mlizoiana. Uwezi yani wote ukawapa mipaka ukawakumbuka wote. Siku ya siku mmeongozana wenyewe leo baba mtu anakutoa out. Unakutana na classmate wako. Kama ulewe kuyona comedy ile ya nani ule Steve. Anakutana na classmate wake. Mke aliyeongozana naye ni moja. Namba anayokutana naye ndo classmate wake.
0: Nane.
1: Namba nane.
0: Aucho.
1: Ala. Tali. Mke hawezi kukuelewa, anajua unapiga pasi. Kumbe
0: afu unasema anasema vipi ba mpenzi wa zamani?
1: Wow, kamkumbatia.
0: All depends.
1: Wameshikana mikono wanazungumza. Unasema mbona mimi aniwaugi hivi mume wangu?
0: Grow una moja.
1: Safari inaishia hapo hapo. Huyu anaenda kwake wewe ndio kwake.
0: Urafiki uwepo ila uwepo na ukomo. Ili kusudi tuzitunze hizi familia zetu. Halafu inabidi mjuane ndani. Umuangalie mwenzako hali yake ikoje. Ana wivu uliopitiliza au maisha yake anachukulia kawaida au anayachukulia personal? Wake mwingine anachukulia maisha yake personal.
1: Aiseka mimi marafiki.
0: Amuangalie mwingine.
1: Mimi marafiki nimepoteza wote.
0: Anajiangalia. Yani hiyo ni kawaida. Kawaida sana.
1: Yani unajua unaingia somewhere nuru umekaa hivi unawaona kabisa wale pale washikaji na bidii na wasalimi. Unawalia buyu mpaka wenyewe anajishtukia anasema yule mbona sio kawaida yake ana mdomo yule.
0: Inakuaje?
1: Kwa sababu nikitokea tu kwa anajua fujo zangu. Sasa yule mbona ka mute? Inabidi na wao wanasoma alama za nyakati. Kama mpo karibu mwingine anatupa message wewe vipi? Mbona leo hatukuelewi? Naona jibu, leo nimekamatika.
0: Leo hali si hali.
1: Unakuta tu wakicheka huko leo inauma unatamani ucheke nao kacheke nao.
0: Utauliza unacheka nini?
1: Unacheka nini?
0: Hapa hatujachekesha.
1: Hatujachekesha.
0: Jamani urafiki wa mwanamke na mwanaume kwanza ni mzuri. Ila mke awe hajaolewa wala mwanaume awe hajaoa. Hapo urafiki utanoga. Mika natokea isalavano ugute. Kwa nini?
1: Sasa sisi tunasema hivi. Je, urafiki wakati ya mwanamke na mwanaume upo? Endapo akiingia kwenye mahusiano mume au mke ataelewa? Kwa mume wangu alikuwa na urafiki na Nuru Joni mtangazaji wa radio.
0: Waendelee
1: na ule urafiki wao. Au akisha ukishaoa bwana wewe ndio Nuru Joni tena sio rafiki yako?
0: Tujue. Anasema anakubali sana kwa mjengoni du kweli mwanamke akimzoea sana mwanaume changamoto. Eric Mhampa kutoka Igo mto sijui ni Igo. Haya sawa. Shukrani jumbe wako. Nuru karibu na wewe Ilula. Mama Mage Sikilo pande za Ilula. Nitakuja Mama Mage usijali. Huyu atanileta.
1: Udugu wangu utamletaje yale kidani. Anapenda jama huyu.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. najituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes. Yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
2: Kinyanambobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe nilikuwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
2: Asante sana.
1: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
2: Salamu zimefika.
1: Shukrani.
0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi, yani uwe kwenye kesho ofisini akinga na wewe unatunafuka na kufuru na wewe ndani humo.
0: Ndani ya Raha Leo.
1: Ile ito pata akili ukose mati. Sawa, wale wa michano utasikia ni siku nyingine tena, kwa mara nyingine tena, ni wakati mwingine tena, tunakwenda kuangalia jambo jingine tena. Usitoke kando ya redio yako tena, endelea kutusikiliza tena ili tuwe pamoja tena. Hadi hapo mishilo sita kamili tena.
4: Oyo.
1: Tunafaa.
4: Tumechana. Mwendo wa batu.
1: Na mdugu mnafiki sana.
4: Yo. Misi tunaitikia vesi tena huku, yo.
1: Nafasi ya feti jamani. Asante sana ndugu yangu, nashukuru sana ndugu yangu kwa kunisupport ndugu yako. Nasema asante ndugu yangu. Mambo yanakwenda ama vipi?
4: Wazee wa vina.
1: Hili ni vibe tu la wiki jamani.
4: Na tuna vibe kwa sababu laki mbili liko mezani kwa ajili yako msikilizaji wetu.
1: Ndio.
4: Hatuna shida sisi, sio shida zetu.
1: Sio shida zetu wala sio shida ndogo ndogo.
4: Watumishi wanabii tuko hapa kwa ajili ya kukupatia fueza.
1: Makoto.
4: Ushindwe wewe.
1: Mapene.
4: Money.
1: Money.
4: Faranga.
1: Furush.
4: Zina majina mengi.
1: Tukitoshafika.
4: Kazi.
1: Urafiki kati ya mwanamke na mwanaume upo. Walimwengu ndo tatizo. Mwamvita. Mwamvita unakana na mshikaji wake wa kiume huyo na rafiki yake.
4: Ana udugu wake.
1: Ongea na mshua. Kama walikuwaga na wana mapenzi hawata owana. Hata aowe. Hawachangii. Nyama ya mganga ilule gengilanyi. Urafiki wa mwanaume na mwanamke upo, lakini uwe wa kuheshimiana kibinadamu. Sio wa kutaniana na kujitambua kwa wewe ni mke wa mtu au mume wa mtu. Mama Maria Shayo kutoka Semtema Kihesa. Tunashukuru sana Mama Maria Shayo. Anasema hivi, Mwaisa kutoka Wihanzi, urafiki wa mwanamke na mwanaume ni mtamu sana, awe hajaoa wala kuolewa. Maana kuna matani mengine huwa kama yanaashiria ukweli, kumbe sio.
4: Mambo ya wao.
1: Mimi binafsi siwezi kuwa na rafiki wa kike. Yaani hivyo anasema hivi. Anasema yani hiyo haiwezekani kabisa. Huo ustahimilivu mimi sina. Anatokea Mafinga Ihongole.
4: Nani hajataja jina?
1: Hajasema na bora tambavyo hajasema. Anaitwa Vero kutoka Isimani. Yanasema jamani, urafiki wa mwanaume na mwanamke una raha yake jamani. Haijarishi umeoa au umeolewa. Sema tu walimwengu huwa wanapenda kukadilia hata ambayo hayapo. Kisa tu tofauti wa kijinsia, lakini urafiki huo una burudani sana.
4: Sasa je,
1: kama mmoja kaolewa au kuoa, hapo usiwepo kabisa urafiki, maana mtaanza kuchukuliana vishoka. Vishoka bure kwa mjumbe wa mtaa kila siku. Kesi zenu haziishi. Mika Isalavano Ugute ndiko ambako anapatikana. Lakini kutokea Ilula Madizini, Aida Rifidege anasema hivi, dada zanguni, urafiki kati ya mwanaume na mwanamke upo, wala si dhambi, ila waja huwa wanahisi tofauti.
4: Sawa.
1: Tomo Ugurumo yeye kutoka Kinyanambo anasema Nuru na Feti kweli mnatupa raha.
4: Asante, tuna enjoy kama unapata raha kwa jili yetu.
1: Na ndio maana inaitwa raha leo.
4: Na ndio maana pakaitwa raha leo.
1: Tunatoboa binafsi ndoto yangu kuwa witch doctor. Haijatimia. Na kumiliki shamba imetimia. Dennis Miala. Kwa unataka tukusaidia ili uwe witch doctor ama iwaje?
4: Amesemaje?
1: Ndoto yake kuwa witch doctor haijatimia. Kwa hiyo anataka sisi tumsaidie.
4: Hapo hapo kijijini atangaza jamani natafuta.
1: Labda kama
4: Nuru atafute rafiki yake witch doctor.
1: Labda kama amesikia asubuhi kwenye kipindi cha Nyambizi kwa kina Azori. Yawezekana umechanganya tu mambo. Si unajua sisi wenzako hapa utuye tu radhi.
4: Sisi hapa. Mda mwingine
1: lijalo limekuja.
4: Nalokuja ndio hilo.
1: Hilo. Aliendi alirudi.
4: Anataka kuwa witch doctor. Yale.
1: Anasema hivi, Vodacom Tanzania, kama ndugu yangu, bado upo na zama zile zile za kukwaruza.
4: Ndiyo.
1: Vodacom wanakuambia sasa hivi tena huko tushatoka, hiyo ni story ya zamani kabisa.
4: Wow.
1: Habari njema ni kwamba siku hizi hakuna kukwangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa.
4: Sante.
1: Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, au unataka SMS, au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipo. Uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari mwendo kasi, uwefanya kutumia M-Pesa tu kurahisisha mambo. Na hii ndio sehemu tam zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa, pale pale kwenye M-Pesa app. Unamaliza mambo yako yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza jamani, tutapata kansa ya kucha.
4: Ndio.
1: Wajanja tumeshahama huko, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi mno, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakuambia pamoja.
4: Tunaweza.
1: Yani nimejua unyoezi kwa msanii.
4: Yo.
1: Au za nini? Au za nini ndugu yangu sivuri?
4: Mimi nitakubali sema
0: chakula tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe shati na sisi. Yaani wewe kwanza kesho hapo ofisini akinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
1: Haya bwana, twende zetu huku. Kunani kule?
4: Janga.
1: Ajipulizia dawa ya wadudu mdomoni kisa kameza mende.
4: Nuru, mimi bado ninaumwa ujue mafua na kifua.
1: Pole ndugu yangu. Pole.
4: Ayaanza tena.
1: Ajipulizia dawa ya wadudu mdomoni kisa kameza mende.
4: Haya, sawa.
1: Unamua mbele kwa mbele.
4: Sasa sijaelewa.
1: Sisi ndo dawa ya mende. Hisi ndo dawa ya dudu. Tulikuta hospitali.
4: Nipe taarifa zote vizuri wazi.
1: Hapo nchini India. Nchini China. Ndio tupo kwa kina Shin Hong. Mwanamke mmoja aliweza kumeza mende.
4: Cockroach.
1: Mwanikumbusha mende Kiingereza. Kwa nishinda hiyo. Aliweza kumeza mende kwa bahati mbaya.
4: Ndiyo.
1: Akiwa na hofu kwamba mende huyo angeendelea kuishi tumboni mwake. Akaamua kujinyunyizia dawa ya kuua wadudu moja kwa moja mdomoni kisha akaimeza. Mshangaa nini?
4: Kilichotokea baadaye.
1: Baadaye alikimbizwa hospitalini akiwa katika hali mbaya ambapo aliweza kupatiwa matibabu ya dharura.
4: Hivi wa China wana maana gani? Si wanakula wale cha ajabu hapo kwa kinini? Wa China wao si wanakula kwa
1: wanakula mzima, si wanakula akiwa
4: ashatengenezwa.
1: Afu yawezekana ni unajua asilimia kubwa wale wakubwa hawaogopi. Wanaogopa hao wadogo.
4: Wale wadogo si wazuri. Wale hata kiingia pone umasikioni. Kazi una.
1: Sasa wenyewe inaonekana huyu alimmeza yule mdogo.
4: Yule mdogo.
1: Maana ingekuwa mkubwa si wanawala wale.
4: Alafu wale wanaoliwa wanawafuga. Wakufugwa sio wa toilet.
1: Sasa yeye mwenzako ameona isiwe taabu. Kachukua.
4: Dawa ya wadudu kweli jamani.
1: Kaimezea. Kumbe ameenda kumeza sumu. Vitu vingine tu tunaangalia.
4: Siangeacha tu kiingia umu angeona kimya.
1: Angeshushia
4: na maji.
1: Lakini si unajua tumboni kuna vitu vingi feti. Kuna maini umo, kuna bandama, kuna figo, kututumbo. Afu vile vimiguu vya mende atakuwa amehofia. Vitamletea shida.
4: Angekunywa maji mengi.
1: Wazo hilo sasa ndio kwa nani?
4: Au maji ya moto mengi?
1: Wazo hilo maji ya moto.
4: Nataka arudishe change.
1: Unaenda kumuunguza.
4: Eh.
1: Hey. Arudishe change kwamba akiwa amekaa kwenye tumbo mwembamba, katulie tayari.
4: Yaani hapa sijaelewa bado mimi mwenyewe.
1: Hujaelewa nini? Kiambacho kija kuelewesha.
4: Hicho hicho.
1: Kujipulizia dawa ya dudu.
4: Sasa anajipulizaje dawa ya dudu mdomoni jamani?
1: Mm. Yeye kwa hofu. Ya kwamba yule mende asiende kumharibia tumboni, asiishi.
4: Ukistaajabu ya Musa.
1: Manake si unajua hapo atakuwa anaishi na mdudu.
4: Mbona watu naambiwa sisimizi dawa ya tumbo? Sasa yeye ambacho ameogopa nini?
1: Sasa sisimizi utafananisha na mende?
4: Au ndo ngozi nyeusi tena?
1: Si mwenzangu sisi hatuna maradhi yanayotusumbua.
4: Maana wao kwanza kiumwa flu kama huko kwa hizi siku tano nilizoumwa mimi. Waongelee kwa shalazwa.
1: Ah, muda mrefu. Kalazwa kaenda.
4: Kashaenda.
1: Eh, kwa mfano kama mzungu?
4: Eh.
1: Ah, mzungu tumpeleke mafua.
4: Lakini sisi
1: tunapanda Italia.
4: Sisi maisha yanaendelea.
1: Ah, sina kwambia hata kisukari yake tu muda mwingine.
4: Haki ya wewe unasema kwa kweli.
1: Hivi
4: si kizacho tu ni nini? Maana pressure ituui.
1: Yansi sono na itui.
4: Yaani.
1: Pressure itui ndugu yangu. Kisukari ya kitui.
4: Labda ajali tu.
1: Ajali. Ajali hey. Mwingine anaweza akaumia hey. Kichwa kikavimba akapona.
4: Yale yale.
1: Eh. Hey.
4: Damu aongei hey, baadaye.
1: Baadaye amepona.
4: Eh, si ndio ugumu.
1: Ha, ngozi nyeusi kavu.
4: Ah, ndio maana wana roho ngumu.
1: Nakwambia. Na ndio maana wana roho ngumu hatari.
4: Kwa kweli.
1: Eh, hey, tuambie nuru pesa kabla tujaendelee mbele.
4: Ah, ni wakumbushe kucheza Nuru Pesa wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na hii ni wale watumiaji wa mitandao minne. Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Naanza na Vodacom.
1: Mm.
4: Utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli.
1: Ndio.
4: Alikadhalika utachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa.
1: Mm.
4: Hapo kwenye kulipa kwa M-Pesa utaambiwa weka namba ya kampuni.
1: Mm.
4: Utapoambiwa namba ya kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Harikadhalika utakapoulizwa namba athiri, namba asili msikilizaji.
1: Namba asili.
4: Namba asili utaijua wewe hapo kwa sababu ni siri yako. Baada ya hapo utaambiwa bonyeza moja kuthibitisha muamala wako.
1: Mm-hmm.
4: Ukibonyeza moja unakuwa tayari umeshashiriki Nuru Pesa.
1: Okay.
4: Hao ni watumiaji wa Vodacom.
1: Okay.
4: Alikadhalika tunakuja kwa wale watumiaji wa Yas.
1: Mm.
4: Utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama haleli.
1: Mm.
4: Utachagua tena namba 4 hivyo vilipa bili, utaenda namba 3 ambapo utaulizwa namba kampuni.
1: Okay.
4: Namba kampuni utaweka ile ile 553
1: ndio
4: 111.
1: Mm.
4: Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Namba asiri unaijua wewe mwenyewe. Ni siri yako. Ukiweka tu namba siri utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa.
1: Haya, hiyo ni mitandao mingapi mama?
4: Miwili.
1: Miwili eh.
4: 200 iko mezani kila mmoja anaondoka na 2020 leo.
1: Mm.
4: Nitamani sio aje atoe voucher.
1: Watakapomfurahisha.
4: Eh, watapomfurahisha.
1: Bana Mr. Man utasikia mimi sijafurahi leo.
4: Hebu chezeni kidogo tuje tutoe voucher hapo kwenye somo la ziada katikati hapo.
1: Anasema uwi. Huyo hayuko sawa. Nitajipulizia sumu. Mama yetu mama feti.
4: Mama angu.
1: Hey.
4: Usema we mama, mimi sitaki kusema. Na wadudu mdomoni.
1: Hey.
4: Etu na muamende, mmoja tu.
1: Anasema...
4: Nini?
1: Ezedia Lusaka kutoka Kigonzile. Mimi kwa hapo, oyo ni raha tu. Hao wanaokataa wana shida. Anasema kwenye swali la marafiki huyo.
4: Eh,
1: mi naona usiwe maana ukizidi tutashawishiana.
4: Ha.
1: Oho. Rafiki yangu nilimpa parachichi tu. Waje hawana dogo, wakasema tunda lina maji, wakatugombanisha na rafiki yangu.
4: Eh.
1: Da, huyo mama katungua papai kwa bunduki. Amekosea sana, angekunywa tu ruhoma ili meda. Ili meda afya haraka. Unajua dawa ya ruhoma eh? Roma ni ile dawa ya wadudu wanayopulizia mashambani.
4: Ha. Unasambula muwaju.
1: Sasa yale yale. Kwani ile ni nini? Sasa ile kule ni dawa ya wadudu kwa vile ile ipo kwenye ile nini?
4: Kwenye kopo.
1: Kwenye kopo. Sasa dada zangu mimi leo ndo nimeamini duniani kuna watu hawana akili. Huyu jamaa awe namba 1. Sasa hapo alikuwa anaua mende au alikuwa anajiua jamani. Akipona waniletee mimi kama ana mudu tu, haina shida atachezea bakola kama ana ananimudu as, kama ananimudu wasiniletee Mika Salavano ugote. Kwa hiyo Mika unapenda sana ngumi eh? Haya bwana, anazungumzia huyu mwenzetu ambaye ameona isiwe tabu. Ajipulizie tu moja kwa moja dawa ya mende, dawa ya wadudu. Anasema huyo sema Nuru FM mnatisha mbaya, huyo alopulizia dawa mdomoni kisa mende ana hatari, ana hatari sana. Musa anaitwa Amos Boy kutoka Mkoga. Shukrani sana. Mwenzenu mke niliyemuoa alikuwa rafiki yangu. Sasa mpaka tukaonane Haya sawa, nashukuru ujumbe wako nimeona. Usije ukaniharibia kazi. Tisiarai wananisikilizi.
0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe ukawa safi na sisi, yani uli kwanza kesho hapo ofisini akinya na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo
0: ndani ya raha. Leo
1: vipi ndugu yangu, kwema?
5: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
1: Pande za wapi hizo unatokea?
5: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo.
1: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
5: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
1: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
5: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
1: Amina, imani kwanza.
5: I say imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
5: Asante sana ndugu yangu. Mwanake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
4: Hao watu wana nini leo?
1: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ile busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Sasa msikilizaji, kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Unaambiwa karibu sana Kampala International University, KIU, na Kampala International University ni Tanzania, KIUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaalamu. Na KIU pamoja na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree pamoja na PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na kozi nyinginezo zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu kabisa. Masharti na vigezo vinafanyajwe vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi fanya kutembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kwenye Facebook, Instagram pamoja na X, lakini pia LinkedIn na YouTube kwa jina la @KIUT. KIU Tanzania, au piga simu 0782777775 au 0713350175. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the heights. Uzungu ni mwingi mwaisa. Hii ni KIU pamoja na KIUT. Yani waje hawanaga dogo, dunia ngumu sana.
1: Sasa naingia mjini, kazi mnayo.
0: Shughuli.
1: Anaenda mjini.
0: Kazi ipo.
1: Haina shida.
0: Huyu mchina ni amekosa akili jamani. Ila mimi kuna siku nimekutana na mdede mzungu, kapanga foleni mapokezi, kalipa shilingi 10,000, shida kachomwa na mwiba ngozi nyeupe, big up. Tupo vizuri madaktari wenyewe. Mama G. Okay. Ngozi nyeusi sio yenye madaktari. Ukichomwa na mwiba, unauchomola mwiba, kama panauma sana unaenda nyumbani maji ya moto ya vuguvugu unakandakanda, maisha mengine yanaendelea. Hamna haja

0: kwenda hospitali ukapange foleni eti nimechomwa na mwiba
1: eh,
0: ili ugundue nini
1: ule msemo eti wa mzalau mwiba guu utatenda
0: eh.
1: Bongo sisi waswahili tujue
0: msemo haya. Leo kwenye somo la ziada kumekucha
1: yaani kumekucha na makucha yake.
0: Leo kwenye somo la ziada tunakwenda kuangalia kuhusiana na swala la pombe ama ulevi.
1: Unywaji
0: ulio kithiri ama uliopitiliza.
1: Wow.
0: Mwingine asipokunywa anatetema hivi, anapata ndetema.
1: Ndetema.
0: Unajua ndetema ile.
1: Ana shake well before use.
0: Ana shake well before use. Sasa leo tunakwenda kuangalia ulevi ni nini? Maana usikie wewe mlevi wewe. Ulevi ni nini? Lakini pia hivi, kuna sababu ya mtu kuwa hivyo?
1: Sawa.
0: Na nini afanye ili aweze
1: kuepuka
0: na hayo masuala ya unywaji uliopitiliza ama uliokithiri. Kuna mtu ameshikilia kamba, naomba achie jamani. Nimeaga mimi nakuja kazini.
1: Kuna watu wanakutegemea.
0: Kuna watu wanakutegemea.
1: Uko unakusikiliza sasa.
0: Ali huyo.
1: Isogota mwile.
0: Wacha tumsikie daktari hapa akitupatia somo. Hili somo jamani ni kwa kijana, kwa mtu mzima. Rika ambalo limeenda, limesogea ama umri uliosogea. Kuna mwingine hapa ana miaka 50 lakini ni anakunywa pombe.
1: Alafu mwingine Nuru utasikia mimi kwa siku nakunywaga 3 tu au 4. Hebu msikilize daktari. Ndio utaelewa je unavokunywa ni sawa ama unakosea.
0: Haya.
2: Mlevi ni mtu ambaye anaitegemea pombe. Bila kunywa pombe hajisikii vizuri. Bila kunywa pombe anaugua. Hata kama zinamsababishia matatizo ya kiafya, kiakili, kijamii, kifamilia na hata kazini, ataendelea kunywa pombe tu. Pombe inakuwa imetawala maisha yake na mahusiano yake na watu wengine. Mtu ambaye anatumia pombe kupita kiasi ni yule anayekunywa pombe nyingi sana mpaka inamsababishia matatizo. Lakini bado inakuwa haijamsababishia utegemezi. Anaweza kukaa muda fulani bila kunywa. Sasa matumizi ya pombe nchini yanaongezeka kwa kasi sana siku hizi. Pombe inaonekana ni jambo la kawaida kabisa siku hizi na hii ni hatari. Watu ambao ni walevi au wanaokunywa pombe kupita kiasi wanaendelea kunywa hata baada ya afya, kazi, familia, yani zinakuta zimeharibika kwa sababu ya pombe, lakini yeye anaendelea kunywa tu. Wanakunywa wakiwa peke yao, lakini pia ni wagomvi, wenye vurugu wakati wa kunywa. Wanakuwa wakali sana wakiulizwa kuhusu unywaji wao. Hawawezi kudhibiti unywaji wao. Anaweza akaenda anataka kunywa pombe bia moja, lakini akajikuta anakunywa mpaka pesa inapomwishia au mpaka anapokuwa amezimia. Hawezi kuacha. Anakuwa na visingizio vingi sana. Kwa nini anakunywa pombe? Anakuwa mtoro kazini, shuleni, utendaji wao wa kazi unakuwa unapungua kabisa kwa sababu ya kunywa pombe. Anaacha kushiriki kabisa katika shughuli mbalimbali kwa sababu ya pombe, lakini pia anahitaji kutumia pombe ili siku iende. Kama asipokunywa pombe, siku inaharibika kabisa. Lakini pia anajisahau kula au anakula vibaya kwa sababu ya pombe. Anapuuzia kuvaa vizuri au hajali usafi kwa sababu ya pombe. Lakini pia anajaribu kuficha yale matumizi yake ya pombe. Akiamka asubuhi unakuta anatetemeka mwili mzima asubuhi, au akikaa muda mrefu bia kunywa pombe na kujikuta kwamba anatetemeka. Ili kujua kwamba una utegemezi wa pombe, yani umeanza kuitegemea pombe, unapoteza kumbukumbu baada ya kunywa pombe. Lakini pia unahitaji pombe nyingi zaidi na zaidi ili kulewa. Lakini pia unajisikia vibaya baada ya pombe kuisha mwilini, au kama hujanywa kwa muda fulani hivyo unaanza kujisikia vibaya. Unapata matatizo pia yanayohusiana na pombe kama vile ugonjwa wa ini ambao unasababishwa na pombe. Yaani hiyo tu inakuonyesha kwamba wewe unaelekea kupata ule utegemezi wa pombe. Utajikuta kwamba bila pombe huwezi kufanya chochote. Hakuna sababu inayojulikana inayosababisha mtu kuwa mlevi au kutumia vibaya pombe. Kiasi unachokunywa kinaathiri uwezekano wako wa kutegemezi. Kama unakunywa kingi sana, kuna uwezekano mkubwa sana unaweza ukawa mlevi. Kwa mfano, kwa wanaume ukinywa zaidi ya vinywaji 15 kwa wiki, kwa wanawake ukinywa zaidi ya vinywaji 12 kwa wiki, au kama unakunywa vinywaji vitano au zaidi kwa wakati mmoja. Naposema vinywaji namaanisha kwamba kama wewe unakunywa bia, na maana unakunywa zile bia za mililita 400, hicho ndio kinywaji kimoja. Kwa mbaya nakunywa wine, kama unakunywa ile wine mvinyo, glasi yenyewe mililita 250 ndio kinywaji kimoja. Na kama unakunywa ile pombe kali ni mililita 50, ile shot moja ndio kinywaji kimoja. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume, kama unakunywa kinywaji kimoja cha pombe ambacho ni bia moja zaidi ya 15 kwa wiki, hiyo unakuwa unajiweka kwenye hatari kubwa. Au kwa mfano unakunywa pombe bia 5 au zaidi kwa wakati mmoja, kwa wakati mmoja ndani ya wiki, kuna hatari kubwa sana ya wewe kuwa mlevi au kuwa mtegemezi wa pombe. Kwa hiyo ni vizuri ukapunguza matumizi yako ya pombe kabla hujawa mlevi.
3: Somo la ziada. Somo la ziada.

0: Haya, Fetty pale alisema hivi ya kwamba kwa siku unatumia pombe kiasi gani, unakunywa bia ngapi kwa siku. Mwingine anakuambia mimi 12 tu kwa wiki. Wa kike huyo utasikia mimi ninakunywa 15, nimezidi sana.
1: Mimi namalizaga crate
0: 20, yani hapo mimi, ila mimi 18 17. Afu huyo ni mwanamke unaoongea naye. Yani mimi 18 17. Ila nikiwa kwenye mudi 20.
1: Wala dulu la hodi yache mimi.
0: Nikinuliwa? Awe. Mimi kinuliwa napiga, kwani hela yangu.
1: Unajua mnywaji, ukimwambia mnywaji aache kunywa kama ameshazoea hivyo, ni changamoto sana.
0: Sasa madhara ndio hayo.
1: Uzuri daktari amesema dulu, sio sisi. Kwa kama unatumia pombe ile kali, unapokunywa ile toti moja, ina ujazo gani? Sasa je, kama unakunywa zile 5 kwa siku moja ambazo itakiwa unywe ndani ya mwezi mmoja, ni changamoto.
0: Haya, sawa. Kwa hiyo sasa bwana, wewe ambaye unatumia pombe kupitiliza hadi unakutana na ile ndete moja. Unakutana na ile hali ya kutetemeka, unashindwa kujizuia. Ndugu yangu, jitahidi sana ili uweze kuepukana na unywaji wa pombe kupitiliza. Kesho utakwenda kufahamu sasa nini ufanye wewe Mtanzania, wewe binadamu, ili uweze kuepukana na unywaji wa pombe uliopitiliza. Msodo upo tayari? Au mambo yako ni kuchati chati tu?
1: Atakuwa tayari.
0: Jambo limekaa. Haya. Sasa unaambiwa boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa wa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na ingine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye injini yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD ina starter yenye brush, yenye brush nene. Hii ni yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwako wewe Mtanzania, ni kuambie tu ya kwamba Boxer 125 HD ina starter yenye brush nene, nene kabisa na clutch imara zaidi. Unahitaji Boxer 125 HD, fanya kupiga simu kupitia nambari ya 0800 710060 0800 710060. Unaambiwa Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Kwa hiyo wewe ambaye unahitaji kutembea kilomita 65 kwa lita moja ya petroli, basi fanya upate Boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na mabingwa wa faida. Pango mzima ni Boxer 125 HD. Anasema anaitwa Play God Mshola kutoka Ikuvana. Dada Nuru wa utani, uwezi kunywa bia 18 hapo, napinga kabisa. We ni mnywaji au ni mnywaji kupitiliza eti, ndugu wangu? Huyu ni mnywaji ama mnywaji kupitiliza? Maana tunapomzungumzia mnywaji kupitiliza, nataka niseme tena 125. Boxer ameniharibu. Chupa 18 za pombe mtu anakunywa.
1: Wapo
0: wanaokunywa.
1: Tena kwa siku moja?
0: Kwa siku moja. Mimi nimesema wiki. Na hata hiyo wiki mtu yupo anakunywa kwa siku hii.
1: Kama natumia ile chupa kubwa ile ya pombe nyeupe kali, nzima anamaliza.
0: Anamaliza.
1: Hizo 18 mbona kwake ni chache? Na mwingine anakuambia zile halewi. Anataka tu hizi nyeupe, machozi ya simba.
0: Machozi ya simba?
1: Maji ya mende hayawezi.
0: Atajipulizia tu
1: soda mweleka, kajisemia kakangu Steve.
0: Steve soda mweleka anaipenda.
1: Anapenda soda mweleka.
0: Na kweli soda mweleka ndio kitu Steve. Unaambiwa kubashiri na betika ni simple tu.
1: Ndio.
0: Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Ndiyo. Na jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Fanya wow. kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Uchague nambali moja pale soka loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo. Weka dau ambayo ni shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo. Yani uweze kujipigia mihela kutoka soka loto. Ndiyo. Na kukumbusha tena kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ni rahisi mno ndugu yangu. Kwa sababu unaingia kwenye menu yako ya mtandao unautumia. Iwe ni Airtel Money, iwe ni Halo Pesa, Mpesa ama Mix by Yas. Hapo unachagua lipa bill, unakwenda kuweka namba ya malipo ambayo ni 54 54 54. Halafu unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Unaambiwa Betika chagua la mabingwa, vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Mechi ambazo unakwenda kukutana nazo pale utakwenda kuchagua. Kuna mechi kuanzia 5 mpaka 15. Unajipigia hadi shilingi milioni 250.
1: Ndio.
0: Kwa sisi tunakuambia hivi, haina kujua mechi sijui leo kacheza nani na nani, hami hawa siwajui wa Uturuki. Mwenzangu wewe weka hela.
1: Utachagua
0: keka pale wenyewe watakuwekea.
1: Na uchaguaji wako unachagua mechi 5, 10 au 15 kwa shilingi 1000 hiyo hiyo. Kwa utachagua kama ni mechi chache ama mechi nyingi, ni wewe tu.
0: Haya, wadau wanakuja, tutajuana tu nani mtumiaji na nani huwa ananusa. Aisee, 18 kwa wiki, wakati wengine wanakumalizia hadi kreti mbili kwa muda wa masaa, hata siku haishi. Marcelino Utengule Kilolo. Kuja.
1: Sasa 18 kwa wiki, unajua watu hawakuelewi nuru. Hello, watu wanaona mambo meusi na wachanganya. Dokta amewachanganya kabisa.
0: Wanaona kama mbali, kidogo sana.
1: 18 kwa wiki.
0: Anasema, jamani, acha tu Mungu mwema. Acha tu Mungu mwema. Nimeacha kunywa pombe. Flora Mkembela wa Ilula ile. Napiga makofi kwa Flora. Ameepukana.
1: Nakupigia na wewe Nuru. Najipigia na mimi.
0: Asante. Nitaka nisema udugu wangu mbona unajisahau?
1: Naanza wakati situmi. Situmi hivyo vitu mimi.
0: Anasema hivi, taja namba ya wauza pikipiki ya boxer Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Juma, nipo kwa ajili yako.
1: Usijali.
0: Na wengine wote ambao hawakuisikia vizuri.
1: Tunawarudia tena.
0: Unahitaji boxer 125 HD.
1: Ndiyo.
0: Ambayo kwa kilomita 65 unatumia lita moja ya petroli.
1: Haya sasa.
0: Nambari ni hii hapa.
1: Andika namba hiyo.
0: 08 08. Na ukiona namba za hivi, hizi ni za kiofisi, sio za matapeli. 08 00 71
1: ndio
0: 00 60. Kuna haja ya kurudia?
1: Rudia tena kama hajaelewa msikilizaji mwingine.
0: 08 00
1: ndio
0: 71 00
1: Yep.
0: 60. Kwa wale ambao hawajarudi, hawajapata kuelewa na ambao wakusikia pamoja na Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga, basi bila shaka tutakuwa tumeelewa na vizuri. Tunatoboa dada zangu 2026, niliwahi kunywa bia kleti moja, kesho yake sikuamka hoi. Dennis Miala kutoka Malagos. Danuru, mimi bia kwa siku nakunywa zaidi ya 20. Jamaa huyo anashangaa sana. Justini kutoka sasa mambo. Sijui ndio mambo sasa. Kwa siku anakunywa zaidi ya 20.
1: Zaidi ya kreti moja hilo.
0: Tumemsikia daktari jamani. Tunapiga tu story lakini tu tunajali na afya zetu. Kesho tutajua hapa. Dalili
1: za kuathirika na pombe.
0: Unavyoathirika na pombe, lakini nini ufanye ili uweze kufanyaje kuacha hiyo pombe. Anasema hivi, dada, chupa 18 ni chache kwa wiki, ni chache sana. Shauri Lufyagila kutoka Kalenga. Nakuja tu, naona mnajaa. Godson ya Ulingwa Tanangozi, sasa nimepunguza kutoka kwenye 10 kwa siku mpaka 2 tu, na Mungu anisaidie uache kabisa. 18 kwa mtu mnywaji ni kama nusu chupa tu, hata halidhiki. Mika Isalavano ugute. Huyu tena anasemaje? Haya, GR7 kutoka Nduli, yeye anasema tu kwamba sauti zetu zinamvutia sana kusikiliza raha leo.
1: Tunashukuru.
0: Tunasema asante GR.
1: Hapa ni GR7, Kinanda, sauti ya tatu na sauti ya kwanza Kinanda ndani ya track moja. kazi kwako.
0: Hatujali wala nini. Anasema kwa kweli kuna wadada wanakunywa pombe hadi unaonea huruma, tena pombe kali. Tena anakunywa kavu kavu. Akiamka anasema akiamka asubuhi anatetemeka kama ana malaria, hadi ngozi inaanza kubabuka. Hawa ndio dada zetu wa saizi. Amini Msakwa kutoka Iringa mjini, na hajazungumza uongo. Dada siku hizi wanakunywa fodogo dogo. Wanakunywa pombe, unasema hivi huyu binti.
1: Tena hao ndio wamevurugwa balaa.
0: Kadogo kikaangalia miaka 22, 23, 24. Anakunywa pombe kali. Kisemia ndugu yangu machozi ya simba.
1: Haya. Na wanavikata. Hatari.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefo, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelefoni, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefoni. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelefoni, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496

Ovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli, anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi, anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0033 au kwa namba 0651 742 231. Watu wote wa dini zote.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
9: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
10: Kwa hiyo ikafika sasa mjua kama hii mama ambaye ni sokoni, nikachukua mbombe nifanye nini, nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana, miaka 20 sasa hivi, ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
8: Masani asije sokoni kule, yaani
11: ndo kisa kivuani. Dada anatembea na Masai, dada anatembea na dereva ya taxi, dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
8: Chuzi limemwagika.
12: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
9: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe, shoga yangu, mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
8: Chuzi limemwagika.
4: Habari za wakati huu?
6: Salama.
4: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
6: Unazungumza na Imani Jacobo kutoka Mafinga.
4: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
6: Kinyanambobi.
4: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
6: Nimeiona sasa hivi hapa mwamala. Kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa.
4: Eh.
6: Uliko naongea si uliko naongea si na Victoria hapo.
4: Mimi
6: niko nasikiliza sasa hivi.
4: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
6: Asante sana.
4: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
6: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
4: Oh, ndio mara ya kwanza.
6: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
4: Ah, hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kweli.
6: Asante sana.
4: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
6: Salamu zimefika.
4: Shukrani. Haya ndugu yangu. Tuje tu huku. Mambo mengine yataji. Mbona sikusikii?
13: Aha. Ai ndio baba ifu.
4: Unanichanganya.
13: Unisikii mimi hapa jamani? Au ndio unioni? Wasema mbona sikuoni?
4: Ah, nakuona.
13: Ila
4: ya nini nisikuone? Kwa sababu gani?
13: Ila chuzi letu si haba mpaka taa imezima kwa
4: dakika. Niambie kwanza, achana nayo muda. Mbona unafungua kodi? Achana nayo. Sasa bwana, sasa tufunge nayo tu ndoa. Ili kusudi mambo mengine yaendelee. La kwetu la leo, kwanza ndugu yetu yupo. Yupo eh?
13: Yupo.
4: Anatupata.
13: Anatupata vizuri.
4: Kwa uzuri.
13: Uviedi kabisa.
4: Kwa utuo.
13: Kwa utuo.
4: Mwambie asalamu alaykum.
13: Yaani tuko live bila chenga bwana. Hebu
4: huwa tunazungumza hapa feti ya kwamba watu wanaosafiri bila ridhaa ya LATRA
13: ya ndo, serikali
4: hawalipi ushuru TRA hawawajui, LATRA wenyewe hawawajui kwamba usafiri wao ukoje, lakini TANROADS wanaojenga barabara hawawajui. Hata mwenyekiti wa mtaa
13: hawajui.
4: Wala mjumbe wa nyumba 10.
13: Alafu wao mbaya zaidi wanasafiri usiku.
4: Wanasafiri usiku
13: kwa vifaa vya ndani.
4: Vya ndani. Hili limetokea wiki hii.
13: Mambo kwa ushahidi.
4: Ndugu yetu hapa atakwenda kutuambia vizuri limetokeaje. Atatushuhudishia. Mara kwa nikutushuhudishia.
13: Nani kaanguka mtaani?
4: Bwana, katika usafiri wa hapa na pale, ndugu zangu mkiwa mmelala ama ndugu yetu mimi na wewe tukiwa tumelala, kuna watu wanaendelea na shughuli zao.
13: Mchana wanakuwa hawaoni ile usiku wanaona.
4: Ndugu yetu kwema?
14: Kwema.
4: Salama mzima.
14: Ndio hasa bisa.
4: Habari za majukumu ndugu yetu wewe? Mbona kama kazi kwenye mtandao kidogo tuelewane. Pana jambo la moto alafu mtandao unataka. Aha, tuambie, tupe haifa hiyo ndugu yangu. Hao ndugu zetu ambao mchana hawaoni, usiku na macho kama gololi. Wapi limewakuta? Ni hapa hapa manispa ama nje ya manispa kwanza? Nataka tujue.
14: Ni hapa hapa manispa.
4: Manispa hapa hapa.
14: Ndio.
4: Tuambie dada, ikawaje aje?
14: Yaani ni mdogo tu.
4: Mm.
14: Kakuta nyumba ya mtu. Asubuhi kimvua kile cha asubuhi.
4: Mdogo mtu kakutwa kwenye nyumba
14: ya mtu asubuhi, ajulikani katokea wapi, kadondokea wapi.
4: Haya, hiyo asubuhi alikuwa yani alikutwa ndani au nje kwenye ua?
14: Yupo nje. Wanashangaa mtu wao wapi kwenye nyumba yetu nje. Ikabaki tamaki.
4: Akiulizwa wewe vipi tena sasa hivi asubuhi yote hii, alijibu nini?
14: Alikuwa anaenda kuchuma mboga.
4: Anachuma mboga kwenye uwanja wa mtu. Huyo mtu amelima. Kama ana bustani ndani.
14: Amelima wapi? Anadai alikuwa anaelekea huko Igeleke huko.
4: Ndio huko.
14: Kuchuma mboga. Ila akaja kudondokea mtaa sio kabisa karibu ya mjini.
4: Ndio ule mtaa uliotudokezea.
14: Ndio alipokuwa.
4: Na dada yake alikuwa wapi? Maana huyo ni mdogo mtu. Mkubwa mtu yuko wapi?
14: badala ya mdogo mtu kubanua sana akasema alikuwa na dada mkubwa wanaenda kuchukua
4: walikuwa na dada mkubwa dada mkubwa yeye akawepo hapo au dada mkubwa yeye alienda kumsaidia yeah, mdogo mtu
14: akukutwa anadai kwamba dada mkubwa amemchukua
13: Kamsukuma kwenye ndege.
4: Hebu kwanza ndugu yangu tutulie, weka pause.
8: Chuzi limemwagika.
4: Haya, alimsukumaje mpaka mwanzake akajikuta huko uwanjani? Kwamba alikuwa anatembea barabarani akamsukuma.
14: Ni usafiri wao huko. Maana ndugu mtu kuanguka.
4: Alimsukuma.
14: Eh. Hey, mikuaje?
4: Mm.
14: Ah. Kanisukuma dada, tunaenda kuchuma mboga. Watu wakabaki wanashanga tuende mpaka kwa dada. Wakaenda mpaka kwa dada mwenye nyumba, wajumbe, watendaji wote mpaka kwa dada. Mdogo mtu akadai kweli dada, ndio kazi zake za ustawi. Ila, wezi amini mpaka leo dada mtu asalimiani na mdogo mtu baada ya kusema ukweli.
4: Ah, maona kama mdogo mtu amemdhalilisha.
14: Mpaka leo hakuna salamu za kukutana wapi.
4: Na huyo dada mtu naye anakaa hapa hapa?
14: Ndio, ile ile Kiesa hii.
4: Kiesa ina mambo. Na huyo mdogo dada mtu ndo mtu mzima asiyeona tena.
14: Ah, mtu mzima.
4: Bibi au babu huyo tuseme.
14: Bibi.
4: Kwa hiyo mchana anasema asante mjukuu wangu, hao ninisaidie usiku yupo zake kwenye anga.
14: Haya.
4: Kwa hiyo mdogo mtu mpaka hivi sasa yeye hana malalamiko kwa watu kusema dadangu anisalimii.
14: Huwa anasema. Ila sasa la kusaidia amna kama dada mtu atashi sasa utamzungushaje.
4: Baada ya kwenda dada mtu akajibu nini?
14: Ajibu kitu leo yuko kimya tu.
4: Kwamba umekubaliana na hilo.
14: Issue inabali ilikuwa ni kweli. Ila ndo kakasirika kwa nini ndugu wetu atamke.
4: Haya, tunashukuru ndugu wetu, endelea na shughuli zako za hapa na pale, utafute hela rejesho.
14: Haya, asante.
4: Haya, umesikia ndugu yangu.
13: Mimi maana naona nina mafua.
8: Limemwagika.
13: Nimeamua nikae kimya niwe mpenzi
4: msikilizaji. Hiyo ni katika anga.
13: Usafiri wa anga.
4: Anga za kimataifa. Maana kwa watu wa michezo, watu wa sport utasikia twenzetu anga za kimataifa. Sasa anga za kimataifa zimekuta pale Kihesa.
13: Ndio.
4: Mdogo mtu kadondoka kwenye uwanja wa mtu.
13: Ehe.
4: Baada ya kudondoka, unajua kila mmoja na la kwake.
13: Ndio.
4: Hatujuani si vitovu vilikozikwa wapi? Uliwekwa kiliwekwa chini ya mti kama ni mlima ama mti ule wanasema mpera au mtoo tena.
13: Wengine wanakuwa vitovu vyao viko kwenye migomba.
4: Kwenye migomba, wengine pembezoni mwa mto Rua.
13: Jamani.
4: Hawajui kila mmoja tumekutana tu hapa mjini.
13: Ewa.
4: Katika harakati za maisha na utafutaji.
13: Kila mtu na kinga yake.
4: Kila mtu na kinga yake. Mwingine anasali. Mwingine kinga ya mizimu zake na mababu uko na mabibi. Kwa hiyo yuko busy na kinga yake. Wewe unaenda njia walikosea njia. Au ndio pale ulienda dada akaona kipazito sana ndugu yako
13: akamsukuma mzee wewe. Tusianguke wote.
4: Nenda wewe, wewe ndo mdogo.
13: Anguka wewe mdogo. Mdogo angukia huko.
4: Ila jamani mambo haya.
8: Chuzi limemwagika.
4: Leo utasema wewe msikilizaji. Maana sisi tumesikia. Tunaongea kidogo, tutakusikia na wewe. Dada amekasirika. Kwa nini mdogo wake kaenda kusema ukweli?
13: Haitakiwa akae kimya.
4: Ila jambo.
13: Jamani.
4: Mbona lina hila hivi?
13: Yaani.
4: Lina hila kama dada na mdogo. Sijapendezewa. Dada mtu kakasirika.
13: Ehe.
4: Kasema hivi, yeye.
13: Eh.
4: Kwa nini umeenda kuongea ukweli?
13: Na yeye ina maana mdogo mtu haitakiwa alivyoulizwa angekataa. Sindio? Ndio anachomaanisha yeye.
4: Anasema ama... tu nilikuwa naenda kuchuma mboga. Kivyangu vyangu.
13: Unaenda kuchuma mboga usiku?
4: Asubuhi alfajiri.
13: Alfajiri unakuta kwenye nyumba mtu asa sawa. Njia ulikuwa uone ya kuondoka.
4: Jamani nawahi kitungui.
13: Huyu ameangukia nyumba nzito huyu.
4: Huyu ameangukia. Kama yani huyu kaangukia kama sio nyumba nzito. Mtu alikuwa na maombi ya siku 10 kavu.
13: Kavu zile ngumu.
4: Ngumu
13: za usiku na mchana.
4: No kula.
13: Watu wanakesha kwa maombi, watu wana imani nyie.
4: Anakunywa tu maji wa tone tu.
13: Kupita wakaona moto. Kwa na yeye ngua peke yako wewe. Akaruka akadanki.
4: Dada akawaiku akaongeza speed.
13: Akaongeza speed.
4: Washa mafuta 182.
13: Afu hata kumfuata mwenzie jamani hawa jamaa wana umoja hawa.
4: Umoja gani?
13: Ukiona mwenzio ameteleza unaenda kumuokoa.
4: Sasa hapo ndugu yangu usikwenye kujidhalilisha.
13: Sasa uone kama hivi alivyoulizwa akasema. Nilikuwa na dada.
4: Mdogo mtu unaonekana muoga hizi kazi.
13: Sasa vitu vyake. Dada mtu akakaza ngumu anaenda kuulizwa ajibu kitu.
4: Kakaa kimya.
13: Kwa hili jambo la kweli.
4: Kakubali kwamba hili jambo la kweli jamani. Sio kila sehemu pa kukanyaga, pengine paruke.
13: Sio alikuwa anaenda au ndio alikuwa anaenda kuwachukua akawachumishe mboga. Ndio bado ndawaza.
4: Na mboga sasa hivi ilivyoharibika na baridi.
13: Unajua ndio ile mtu kiamka asubuhi mwili. Mimi hapa nimekwambia Nuru mbavu mwanzo zina nini
15: leo.
4: Ashaka ngoto yule na kuchimba mboga igereke. Askia mbona?
13: Hapana.
4: Usafiri.
13: Waanga.
4: Waanga umetenganisha ndugu. Yaani hapa kichwa cha bero unaandika nini? Usafiri wa anga.
13: Wateleza.
4: Wakorofishana. Ndugu wakorofishana.
13: Ndugu wakorofishana baada usafiri wa anga kuwaangusha.
4: Teke la angani. Tunateka kichwa.
15: Chuzi limemwagika.
4: Msukumo anga. Danki danki angani. Angani danki danki. Tenganisha ndugu. Dada na mdogo.
15: Chuzi limemwagika. Unyuni wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Rahale.

0: Mchawi ndugu, eh?
1: Mchawi ndugu.
0: Ndugu wako anaweza kukusukuma na ukatia aibu. Dogo akasema kaya nini dhalilike peke yangu. Wakati kwenye msafara tulikuwa wengi. Nilikuwa na dada mie. Dada huyo hapa, pole ndugu wangu. Mimi siwezi kukudhalilisha. I say.
1: Akapigwa teke.
0: Akamwambia wewe. Jamani wewe usafiri, usafiri wa anga. Mbona unipa raha sana? Huwa napenda sana nikute mtu kanasa kwenye nyumba ya mtu. Yaani jamani, yani kwa mfano nakukuta umenasa, mimi hata kama mamangu baba au baba mimi nakukata. Nakukataa, nasema mimi sikujui walai, nakukana sikujui. Nasimamisi kutoka Ifunda, ila dada pole Fatima kwa mafua. Kukuonea.
1: Asante, Nula alionea sana patanile. Nula kunifanyia hivyo mimi.
0: Mimi tena, kwa mimi ndo nimekupatia.
1: Teke la angani.
0: Teke la angani. Najidankisha wenye angani.
1: Mchana hatuoni.
0: Mchana hatuoni. Bibi haoni mchana.
1: Usiku ha.
0: Mamkubwa.
1: Hatari. Mamkubwa.
0: Yani mamkubwa, naomba tu ujue mimi ni kazi.
1: Mambo alikuwa mazito, mamkubwa akafanya wa.
0: Wa.
1: Kaona nyinyi watoto mnataka mniadhiri.
0: Afu dogo akasema ya nini niteseke na kudhalilika peke yangu.
1: Akasema ukweli.
0: Akasema ukweli.
1: Nilikuwa na udugu.
0: Dada yangu. Haya, twende kwa dada mjumbe, balozi. Mwenyekiti.
1: Dada anaulizwa amekaa kimya.
0: Vipi, kumbe umekubali na kukaa kimya nijibu, eh?
1: Mwisho wa siku imedhihirika kuwa kweli.
0: Ndio.
1: Maana umekaa kimya kwa nini? Kama uongo usiseme wananisingizie.
0: Watu wa Kiesa barini za mchana.
1: Kwa kweli Kiesa shikamo.
0: Shikamo ni watu wa Kiesa. Kwa sababu ya hayo mambo sisi tunasema hamtuwezi ngoa, asalamu alaykum.
1: Hamtuwezi.
0: Usafiri mzuri sana huo, sema tu ndio hivyo tena.
1: Nani?
0: Play God Msola.
1: Ah, what play God wewe?
0: Kutoka Ilula Ikuvale. Anasema da, hiyo ni hatari sana. Hebu mrudie Mungu maana hayo mambo hayafai. Abel Ngando toka Masabika. Avaha vivo tu inalio Flora Mkembela Ilula Ilala. Aha, jamani uchawi noma, niite Mama Jay toka Wenda Si, kwa sasa nipo Mafinga Kiesa. Hoye.
1: Hoyo.
0: Kiesa mupo?
1: Tupo.
0: Kwa nini Kiesa mnanasa kwenye nyumba za watu jamani?
1: Nilienda kuchuma mboga mimi.
0: Igeleke.
1: Sasa ulikuwa angukia na unakwenda kuchuma mboga wapi na wapi?
0: Jamani.
1: Na ulikuwa na dadako ndio. Wale mimi nakwambia uliwafuata watu wakachumisha mboga.
0: Jamani, haya mambo haya.
1: Wakabaki huko huko.
0: Hongereni studio, uchawi upo unashindwa kufanya kazi za maendeleo, anatesa watu. Sebastian Isanga kutoka Mafinga. Ndio wanaenda kuangukia sehemu isiyo stahili. Wangechoma moto kabisa kwa sababu serikali ya juu uchawi tumechoka. Haya, Viki Balama Ilula ndiko anakotokea. Jamani, kumbe duniani kuna ndege afu kuna ndege tena. Jamani, hey. Mika Isalavano ugute.
1: Watu wako serious.
0: Watu wako serious na mambo yao. Hata Lupala Mabii wapo hivyo tu.
1: Kumbe kote wapo.
0: Woyo.

0: Imalizane na huyu anasema hivi Dede Nuru wazima.
1: Sisi wazima.
0: Tupata kwa uzuri kabisa kichwa cha habari kitasomwa hivi.
1: Ehe.
0: Kiwiko cha angani. Au kibega cha angani chasababisha ukweli uongelewe. Na dogo mtu Alfani Kindole Lumuli. Yaani kuna muda mimi fuse yangu imekatika. Kuna watu
1: Alfani Kindole toka Lumuli huyo. Lumuli kwetu huko. Na Lumuli wapo.
0: Mimi langu jina ni Urujoni.
1: Langu jina Fatima Ayubu.
0: Mwani makini sio kila mtu akumuingilia ovyo ovyo.
1: Kesho nayo siku.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
3: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Viongozi wa makundi mbalimbali ya vijana mkoa wa Iringa wamepata nafasi ya kueleza changamoto na mapendekezo yao kwa mbunge wa viti maalum taifa kupitia kundi la vijana anayewakilisha mkoa wa Iringa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa Jasmine Ngumpi katika kikao maalum kilichoitishwa kwa ajili ya kusikiliza na kujadili masuala yanayogusa vijana. Na akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa Nyerere uliopo ofisi ya CCM mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Jasmine Ngumbi amesema miongoni mwa changamoto kubwa zilizowasilishwa na vijana ni swala la ajira, akibainisha kuwa changamoto hiyo si ya mkoa wa Iringa pekee bali ni tatizo linalokumba taifa kwa ujumla.
6: Vijana, changamoto kubwa ambazo wameniletea ni ajira. Lakini mimi naweza nikasema tatizo la ajira si tatizo la Iringa tu, si tatizo la vijana wa Iringa tu, ni tatizo la Tanzania nzima. Lakini kuna namna tofauti tofauti ambazo tunaweza tukasaidiana, tumeongea, lakini pia pale ambapo tutakuwa tunaendelea kuweza zaidi tutakuwa tunaendelea kusaidiana ili kuendelea kupunguza tatizo la ajira. Kwa sababu kiuhalisia uwezi ukasema unafuta kabisa tatizo la ajira, si kweli. Kwa hiyo tunapunguza kadri siku zinavyozidi kwenda.
5: Jeshi la polisi Tanzania limethibitisha kuwafikisha mahakamani wahukumiwa 36 kati ya watu 130 waliokamatwa wakituhumiwa kuhusika na kupanga na kuhamasisha vitendo vinavyodai kuhatarisha amani na usalama wa nchi. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini DCP David Misime. Imeeleza kuwa watuhumiwa hao wanakabiliwa na tuhuma za kuchochea na kupanga vitendo vya vurugu, kuharibu mali za umma na binafsi, kushambulia watu pamoja na kuvuruga amani ya nchi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wahudumu wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo visa vya vifo 1,354. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3,075 sasa vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huu wa Ebola kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Na hatimaye shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake UN Women limetangaza kwamba wanawake na wasichana katika eneo la Al Obeid nchini Sudani wanakabiliwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na ukatili wa kingono wanapokuwa katika jitihada za kupata maji, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya zaidi. Ripoti ya shirika hilo la Umoja wa Mataifa imesema kwamba raia katika mji huo uliozingirwa unashambuliwa na hali mbaya wakati mapigano kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF yakizidi kuwa makali. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama.
7: Hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata...
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Habari ya asubuhi.
3: Salama, shikamoo.
2: Marahaba, unaitwa nani?
3: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
2: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
3: Nimecheza mara nyingi tu.
2: Umecheza mara nyingi tu?
3: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
2: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikumesikia?
3: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
2: Simu yako

0: Simepata vocha hapo?
1: Nimepata 4,230.
0: Aboni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
0: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
1: Mimi nashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
0: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kutuma nuru pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
1: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Haki mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii vocha.
0: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Haya, nawatakia kazi njema.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Safi
1: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
0: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
0: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
0: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
0: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
0: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
0: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi jaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi ya leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Champion Hours. Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda mabingwa Champion Hours.
8: Jidongul. Si señor. Si señor. Jidongul.
9: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya pinta wa kamuona leo.
10: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.
11: Ni Jumatatu tulivu, Jumatatu ya tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa nyingi ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni mbunge wa Iringa mjini Fadhili Fabian Ngajilo ametoa fadhili wa vifaa vya michezo vikiwemo jezi na mipira kwa timu 16 zinazoshiriki ligi ya soka ya wilaya ya Iringa maarufu Ngajilo Super League, kama sehemu ya juhudi zake za kuhamasisha maendeleo ya michezo, kuibua vipaji vya vijana na kuimarisha ushiriki wao katika shughuli za kijamii na maendeleo ndani ya wilaya. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya wanalambalamba Azam FC imetangaza kuachana na washambuliaji wake wawili raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jafti Kitambala na Jean Gita, katika mwendelezo wa mabadiliko makubwa ya kikosi chao kuelekea msimu wa mwaka 2026-27. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni klabu ya Liverpool inaisaka saini ya winga wa PSG Bradley Barcola kama kipaumbele namba moja kwa ajili ya kuziba pengo lililoachwa na Mohamed Salah ambaye ameondoka klabuni hapo na tayari wameanza mazungumzo ya awali na wawakilishi wa nyota huyo raia wa Ufaransa. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha, yuko pa Ben Kashiririka, Enoch Peramiho, Rashid Lihoha pia yupo sambamba na Clayton Nyika. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92, 0766 744 4292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Tutakuwa pamoja kwa masaa mawili mpaka itakapotimu saa 8 kamili mchana. Lakini nikukumbushe tu kuwa soka loto ndo habari ya mjini. ndio habari ya mjini, kwa sababu inakupatia wewe fursa ya kutengeneza tunasema mkeka wa kibingwa. Tunaanza wiki kibingwa, kwa hiyo unaweza kubashiri na betika. Ni simple tu, sio lazima uweze kujua zile mechi. Unaweza kujipatia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku ukicheza soka loto. Sasa soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi itakayo. Baada ya hapo utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Sasa nakukumbusha tu kuwa ili uweze kucheza soka loto lazima fedha yako iweke kwenye akaunti yako ile ya Betika. Ili uweze kuweka fedha katika akaunti ya Betika ni rahisi mno. Unaingia katika menyu ya mtandao wako husika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa au Mix by Yas, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaingiza nambari ya malipo, na nambari ya malipo utaandika 54 54 54. Narudia, nambari ya malipo ni 54 54 54, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Utaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hapo unakuwa umehamisha sasa akaunti yako, fedha katika akaunti yako ile ya Betika. Kumbuka Betika ni chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sasa moja kwa moja tuanze na taarifa kubwa zaidi kuhusiana na ligi ile ya wilaya ya Iringa ambayo inazidi kushika kasi hapa wilaya ya Iringa. Kubwa zaidi ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini, Fadhili Fabian Ngajilo, ameweza kutoa ufadhili wa vifaa vya michezo vikiwemo jezi na mipira kwa timu 16 zinazoshiriki ligi ya soka ya wilaya ya Iringa maarufu kama Ngajilo Super League, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuhamasisha maendeleo ya michezo, kuibua vipaji vya vijana pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya vijana pamoja na uongozi. Na kubwa zaidi alizungumza pia na viongozi wa timu 16 ambazo zinashiriki hatua hiyo ya 16 bora ya michuano ya Ngajilo Super League siku ya jana katika hafla fupi iliyofanyika uwanja wa Samora. Huyo hapa.
12: Ni kuchangia tu, lakini sehemu kubwa ya uendeshaji wa michezo hii mnafanya nyie, na chama cha soka mnafanya nyie, sisi tunatoa kidogo tu, sababu sisi hatuwapi hatuwawezeshi timu moja moja mwende mkazilee timu zenu na kuzituza timu zenu, lakini tunawezesha kwa ujumla vifaa na zawadi katika hali ya kuwahamasisha tu tushiriki kwenye michezo. Na ndio maana kiongozi mmoja amesimama hapa amesema wadau wa michezo Iringa wajitahidi kujitokeza basi ili waweze kutuunga mkono kwenye michezo. Hivi Ngajilo nikijitoa leo, mnarudi tena kule kwa zamani, kwa sababu zamani hawa walikuwa wanatafuta mtu wa kuwasaidia kwenye ligi yao. Mimi wakati naendesha ile Ngajilo Super Cup nilishakataa, walinifuata karibia miaka miwili. Nilikuwa nakataa, namwambia yani niingie kwenye ligi tuibadilishe Super Ngajilo Super Cup kwenda kuwa ligi. Mara mbili nimewakatalia. Ila mara ya tatu ilibidi nikubali kwa sababu wenyewe waliniambia haina shida. Wakanipa matumaini yale. Sasa wajitokeze na wadau wengine, isije kuonekana kwamba Ngajilo kakumbatia hii ligi ya kwake. Wajitokeze na wengine ili waweze kuchangia. Ukichangia hiki kile kile, ndio tunaendesha michezo yetu ya Iringa. Mimi niseme tu kwamba nina furaha kwamba chama cha soka wilaya wanaendesha vizuri michezo hii, sijasikia malalamiko. Pale penye changamoto tunashirikiana, na mali kungine tunavumiliana, kwa sababu hatuwezi kuwa very perfect, hatuwezi kuwa perfect muda wote. Kwa hiyo pale kwenye changamoto tunavumilia. Na kwa hiyo mwaka huu pia ninawahamasisha timu, fanyeni vizuri. Nimeambiwa kuna timu zingine zinatoka Iringa vijijini. Iringa DC timu ngapi? Timu 4, sio? Timu 4. Manispaa zinatoka timu 12, sindio? Iringa DC zinazotoka Isimani ni ngapi? Nani wanatoka Isimani?
13: Ilambilole.
12: Ongeledi sana bwana. Ongeledi sana. Mefanya vizuri. Memwakilisha vizuri Emanuela Mtatifikolo, mbunge wenu. Ongeleni sana. Na Kalenga zinatoka ngapi?
13: Hapo Kidamali.
12: Kidamali na
13: Nzii.
12: Nzii. Na?
13: TRH.
12: TRH inatoka wapi? Tosamaganga. Ongeleni pia kwa kumwakilisha vizuri kabisa mbunge wenu Jackson Kiswaga. Ongeleni sana kwa jambo jema mnalolifanya. Na wale wa sasa wa manispa, mko wapi? Josheni mikono basi wa manispa. Sasa hii ongela sasa nijipe mwenyewe au nyie ndio? Mara mimi nimewapongeza wabunge wenzangu. Sasa hivi nijipe mwenyewe. Au sio? Mpigieni makofi basi. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Tuko pamoja, tutaendeleza hii michezo. Mimi ninapenda michezo, ninaamini michezo ni sehemu ya maisha ya Watanzania na Wanairinga. Na Dr. Samia ndio kazi aliyotuagiza tuifanye. Na kila mara kwenye hotuba zake ametusisitiza tuifanye. Kwa hiyo
11: yes, bwana huyo ni Fadhili Fabian Ngajilo akizungumza mara baada ya kukabidhi vifaa hivyo vya michezo msikilizaji. Lakini kiongozi pia wa chama cha soka wilaya Iringa Joel Musiba aliweza pia kutoa neno la shukrani mara baada ya timu ambazo anaziongoza kupatiwa vifaa vya michezo.
14: Kwanza ni shukuru mheshimiwa mbunge, kabla sijasahau nianzie hapo kwamba mheshimiwa mbunge mimi ni mashahidi amekuwa na chama cha mpira siku zote toka tumekuwa madarakani. Misimu nenda rudi takriban misimu mitano na zaidi amekuwa akifadhili hii ligi wakati bado yuko manispa, na sasa hivi inashirikisha Iringa, inaitwa Iringa ligi ya Iringa, si ndio? Iringa majimbo matatu. Kabla alikuwa anashiriki jimbo moja la Iringa mjini. Lakini kipekee mimi nimpongeze kwa sababu hajasema kwa sababu leo ya kiutawala limeongezeka, basi mimi naona kama nashindwa. Amefanya kama ambavyo amekuwa akifanya miaka yote. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, mimi ni kushukuru, sisi kama kamati tendaji tukushukuru sana. Lakini hapa sisi kama chama cha mpira lazima ukubaliane na sisi kwamba sisi hatupo kwa ajili ya kufanya siasa. Sisi tunafanya mpira.
11: Yes, bwana amesikika, si mwingine bali ni Joel Musiba. Wanasema hawako kwa ajili ya kufanya siasa bali kufanya mpira.
15: Unamuelewa? Unamuelewa akisema hawapo kwa ajili ya kufanya siasa kwa sababu yeye anazungumza kwa niaba ya chama cha soka. Unamuelewa kwa fact hiyo. Na aliyemaliza kusikika inawezekana yeye ndo alikuwa kufanya kwa niaba ya siasa, lakini chama cha soka kinasimama kwa ajili ya mpira na ulezi wa virabu na soka kwenye mipaka yake ya kiutawala. Kwa mfano Msiba manake ni kwa niaba ya mkoa, si ndio? Manake ni mkoa,
16: ni mwenyekiti wa chama cha
15: mkoa, ni makamu,
16: yani wilaya Iringa
15: ana kofia mbili, si ndio? Mkoa ni makamu lakini kwenye wilaya ni mwenyekiti, si ndio? Kwa hiyo anazungumza kwa mamlaka yake ya tawala yake kwenye shirikisho kwa ngazi ya wilaya. So namuelewa akisema wao hawafanyi siasa kwa sababu yeye anazungumza kwa niaba ya watu wa soka.
11: Yes, bwana, hatua hii bila shaka inaweza ikahamasisha pia vijana kuwa proper pia, lakini ligi kuwa na mvuto. Unajua kuna timu zingine zinakosa jezi, zinakosa vifaa vya mpira, kama vinakosa mipira. Kwa hiyo bila shaka sasa uwepo wa mbunge unaweza kutatua baadhi ya hizi changamoto.
15: Michezo yote sio tu mpira wa miguu. Kuna miundombinu na vifaa ni hatua ya kwanza na muhimu sana. Yaani ni eneo la kukazia kabla hata hujawachukua watoto kuwapeleka viwanjani. Akiwa anacheza kwenye miundombinu bora, maana yake tunategemea kumuona huyu mchezaji atakuwa ana elevate siku baada ya siku, kiwango chake kinakuwa kwa sababu aina ya miundombinu ambayo anacheza ni supportive kwake na si hatarishi. Inamweka kwenye mazingira ambayo hata kesho atarudi akiwa uwanjani safe. Akirudi kesho kutwa atarudi kuwa safe, lakini pia ana uwezo wa kufanya matendo katika usahihi kwa sababu miundombinu ina support. Hilo la kwanza. La pili, vifaa. Vifaa ndio vinapokwenda sasa kutumika kwenye hilo eneo au kwenye hiyo miundombinu. Sasa ndio eneo ambalo nafikiri mbunge karigusia. Kagusia hapo kwa maana wachezaji wapate jezi, uniform nzuri ambayo itawatambulisha, lakini mimi naweza nika challenge tufikie kwenye kuwa support sasa hadi mguuni kabisa ambapo ndo mpira unacheza. Jezi imekuwa ni back to back. Sasa tujaribu kufikiria na vijana wanaweza kupata walau hata kiatu. Unajua unakuwa umegusa moja kwa moja moyo wa mchezaji.
11: Njum. Bwana, nikukumbushe tu kuwa Ngajilo Super League leo itaendelea. Tutashuhudia mechi ambayo itawakutanisha kikosi cha Fish United dhidi ya Kigamboni Academy. Mechi itapigwa saa 10 kamili pale katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege, msikilizaji. Lakini kesho kutakuwepo kuna mechi nyingine kati ya timu ile ya Mkimbizi, watacheza na Blanconsner. Mechi itapigwa saa kumi pale Mlandege, bila kusahau kesho kutwa kipigwe dhidi ya TRRH FC, msikilizaji. Kwa hiyo hiyo ndio ratiba ambayo itachezwa katika ligi hiyo ya wilaya. Wetu Libya Bili utakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
17: Badilisha line kwanza. Ha! Bora iso.
18: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
19: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
18: Akiniona wanita kianzo kidogo.
20: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
21: Chubura.
19: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
21: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
22: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
23: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker.
0: na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
22: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa. Ah.
1: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Habari ya asubuhi.
4: Salama, shikamoo.
3: Marahaba, unaitwa nani?
4: Naitwa Maruko Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
3: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
4: Nimecheza mara nyingi tu.
3: Umecheza mara nyingi tu?
4: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
3: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
4: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
3: Simu yako simepata vocha hapo?
4: Nimepata 4,230.
3: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambao pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
4: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
3: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
4: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema hata sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
3: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri bosi. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3 dakika 50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
4: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo sikuwa endelea ndio nikajishindia hii vocha.
3: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Haya, nawatakia kazi njema.
5: Champion Hearts.
6: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
8: Champion Hours bado iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe tu kuwa masuala ya kukwangua vocha siku hizi yamepitwa na wakati. Sasa habari njema ni kwamba unaweza ukafanya manunuzi kupitia M-Pesa. Kama unataka bando la internet, kama unataka dakika za kupiga simu, kama unataka SMS au unataka kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote mahali popote, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari liko linaenda kasi, basi ukitumia M-Pesa tu unarahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ambayo ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata ukiangalia hata kuangalia salio lako kirahisi kabisa, unaweza kaangalia kupitia M-Pesa app. Pale pale kwenye M-Pesa app unaangalia mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo kwa ruza, wajanja tumeshahama. Tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako kwa sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na haraka na ni bei poa, na unaweza kupiga pia *150 *00 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Kumbuka Vodacom pamoja tuna uwezo, msikilizaji. Dakika zikuwa zinakimbia moja kwa moja, tuelekee kunako taarifa kubwa zaidi kuhusiana na klabu ya wanalambalamba Azam FC. Bwana, klabu ya Azam FC imetangaza kuachana na washambuliaji wao wawili raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Jafti Kitambala pamoja na Jean Gita, katika muendelezo wa mabadiliko makubwa ya kikosi chao. Mshambuliaji Jean Gita, kumbuka, alijiunga na matajiri hao wa Chamazi kwenye dirisha dogo, anaondoka mara baada ya nusu msimu, wakati Jafti Kitambala yeye anaondoka mara baada ya msimu mmoja. Kashi Beni, tumeona wachezaji hao wanaondoka ilhali walikuwa na mwenendo mzuri sana katika kikosi kile cha Azam FC msimu uliopita.
9: Inawezekana ni masuala ya kiuchumi, kitu ambacho nilifikiria mimi mwanzoni kabisa wakati napata taarifa hii. Labda wachezaji wamehitaji kulipwa zaidi na klabu imeshindwa kufikia, kwa sababu sikuona by performance kwamba ni sababu ya kuwaondoa. Ukimzungumza JJ Ngita, ameingia dirisha dogo, lakini tumemwona ambavyo alikuwa ni mwiba na mchezaji kiongozi kwenye eneo la ushambuliaji, wakisaidiana na Jefte Kitambala Bola, ambaye ameibuka kuwa mwamba tena kwenye mechi ambazo ni za hadhi ya ushindani wa juu. Angalia akicheza against Simba, angalia akicheza against Yanga, ulikuwa unaona safu ya mabeki wa hizi timu mbili za Kariakoo namna ambavyo walikuwa na struggle. Lakini mfuatilie JFT akicheza na Singida Black Stars, alivyofanya kazi kubwa. Kennedy Juma, nadhani moja ya watu watawakumbuka msimu uliopita ni pamoja na JFT Kitambala. Kwa hiyo hatukutegemea kuona kwenye ile thank you mapema kiasi hichi, contribution ya magoli 10 plus kwenye timu, tena mchezaji akiwa ameingia imenishtua, ni habari ya kushtua. Lakini kwenye mpira huwa tunasema sababu moja au nyingine inaweza ikahatarisha uhakika wa kibarua chako, na moja ya vibarua ambavyo sio vya kudumu sana duniani ni pamoja na ajira zinazopatikana kwenye mpira, bila kujali ni mwalimu au mchezaji au mtu yote kwenye technical bench pale. So ni thank you ambao mwenyewe imenishtua. Jeff Kitambala, JJ Ngita, hata kiungo ule Kaminko ulikuwa ukitaja rotation. Of course alipata upinzani msimu huu uloisha baada ya kuingia Midmao
8: Mkami Ninja.
9: Tumeona akiwaweka yeye pembeni pamoja na viungo wengine waliokuwa kihudumu kwenye eneo la ukabaji la Azam. Lakini option ya Himidimao mara kadhaa amekuwa akiwa ni yeye. Kwa hiyo sikutegemea kumuona pia mchezaji ambaye yupo kwenye rotation ya back to back kwa mwalimu naye anaondoka. Kwa hiyo nikawaza inawezekana ikawa ni mishahara yao kwa ndio ni wa cost.
8: Pera mio tumeona. Najua wewe pia ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu zaidi maendeleo ya kikosi kile cha wanalambalamba Azam FC. Azam wanaachana na hao wachezaji ambao ukiangalia msimu uliopita walikuwa na kiwango bora sana. Ni kweli kama ambavyo Beni anazungumza ukwasi?
10: Juu ya kiwango cha wachezaji bado mimi kuna shaka, kwa sababu kitu ambacho kimewanyima Azam FC mafanikio msimu huu huenda ikawa ni safu yao ya washambuliaji. Ukiangalia JJ Ngita, licha kwamba niingizwa dirisha dogo, huenda akawa amefanikiwa dhidi ya Jafet Kitambala ambaye alikuwa kwenye dirisha kubwa. Ukiangalia kwenye numbers bado Jafet Kitambala alikuwa nyuma ya Idinado, alikuwa nyuma ya Faisal Salum Abdalla. Halikadhalika kwa upande wao kama Azam FC ndio alikuwa mshambuliaji wa kiongozi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unapotamatika msimu ukiangalia kuangalia kwa maana ya tathmini kama timu, wapi ambapo kama timu tulikuwa tumefanikiwa, unaona eneo la ushambuliaji lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa dhaifu hali, kwa maana ya ukiangalia takwimu za washambuliaji wao ambao walikuwa nao. Ukija kwenye eneo kwa maana ya kuachana nao, Jafri Kitambali saini mkataba wa mwaka mmoja. Ukiangalia tathmini kwa maana ya mchezaji mwenyewe, mafanikio yake kwa maana ya namna ambavyo ameisaidia timu, bado inakuwa changamoto kwa maana ya kuendelea kuhudumu naye, kwa maana ya mwenendo wake kama mchezaji. Alikuwa na moment nzuri kwenye mechi baadhi ambazo kama timu hiyo walikuwa wanahitaji kwa maana ya yeye awepo kwenye kiwango bora, lakini unaweza kumpata Kitambala aliye bora kwenye mechi moja, lakini baada ya hapo ukiangalia kwenye score sheet huwezi kumuona tena. Kwa hiyo changamoto za namna hiyo huenda ndizo ambazo zimechangia kwa kiwango kikubwa kuachana na washambuliaji wote wawili. Na eneo jingine ambalo wamegusia Azam FC kwa maana ya thank you ni eneo lao la ulinzi kwa maana ya Yolo Mamadou Diaby. Ilikuwa ni thank you ya kwanza kabisa. Ukiangalia msimu huu kwenye vikosi, namna ambavyo ilikuwa vinapangwa kwa maana mwishoni wa msimu, ilikuwa inatoa uelekeo sahihi kwa maana ya mwalimu Florai Benge alikuwa naanza na wachezaji wa kigeni watatu pekee, kitu ambacho kilikuwa kinatoa uelekeo kwa maana ya unaona wazi kuwa huenda labda kuna mazingira ambayo ameshajitengenezea au ni ujumbe anatuma kwa viongozi kuwa maingizo ambayo huenda nilifanya dirisha kubwa na dogo yalikuwa yana tija kwa upande wa timu. Ukiangalia kwa maana ya dirisha kubwa, kuna wachezaji wengi ambao alikuwa amewaingiza, Barakat Hamdi tumeshuhudia ni miongoni mwa wachezaji ambao dirisha dogo lilipofika alitolewa kwa mkopo, Bin Zaituni matumizi yake yamekuwa ni kwenye mechi moja pekee, halikadhalika dhidi ya TRA, halikadhalika ukija kina Manyama, sio wachezaji ambao huenda wakawa walikuwa na msaada mkubwa zaidi. Na ilivyo bahati kwa upande wao kama Azam FC, eneo lao ambao lilikuwa linawapa nguvu ni eneo la ulinzi, lakini ukija kwenye eneo la ushambuliaji bado lilikuwa linasuasua, kwa maana ya kama Faisal Salum Abdalla akiwa kwenye hayupo kwenye kiwango bora, halikadhalika mchezaji mwingine kwa maana ya Idi Nado asipokuwa kwenye ubora, maana yake Azam FC hushuhudii wakiwa imara zaidi kwenye eneo hilo, na kitu ambacho huenda kikawa kimepelekea kwa msimu huu kuwa na idadi kubwa ya sare, kwa maana ya ukipiga tathmini ya sare ambazo wamezalisha Azam FC sare 10, kitu michezo ambayo amepoteza michezo miwili pekee, na yote kwa yote ni inatokana na performance mbovu zaidi ya washambuliaji wao. Kwa hiyo ndio maana tumeshuhudia sajili zao nyingi ambazo wamezifanya mwanzoni kabisa ilikuwa ni Kipre Junior, Molia, Mubiru, yote kwa yote ni namna ambavyo wanaweza kuongeza idadi kubwa zaidi ya mabao tofauti na msimu uliopita ambao ulikuwa kwa upande wao ndio ambao uliwanyima mafanikio.
8: Okay, Nyika, ni nije kwako. Manake tumeona kikosi cha Azam recruitment ambao wanaifanya ni kubwa sana. Wanaanza upya. Yeah. Kama ambavyo wamekuwa wakifanya hivyo katika miaka ya nyuma. Hauoni kama inaweza kabia ni sababu ya kutokupata hata yani kutokupata hata ule ubingwa ambao wamekuwa
11: kiwana 2014. Mimi naweza nikawa niko tofauti kidogo na wenzangu kwa sababu ya walichokisema. Mimi nadhani Azam amefanya haya moja, maybe inaweza ikawa wale wachezaji kwa maana ya Ngita na Kitambala, umri maybe unaweza ukawa umewahukumu. Kwa nini nawazungumzia umri? Unaangalia maingizo ambayo Azam ameyafanya baada ya kumtoa Ngita na Kitambala. Amemleta striker ambaye ana takriban umri wa miaka 22. So far manake ni bado ana muda mkubwa kucheza kwenye kariera yake ya mpira.
8: Na ana energy ya kutosha.
11: Na ana energy ya kutosha. Ameingia John Mano na bwana Molia, bado umri ni mdogo kwenye swala la mpira. Lakini wamemwacha Ngita na Jeff Kitambala. Kwa Ngita nadhani umri bado ilikuwa ni sehemu sahihi ya kuendelea Azam kubakiwa naye kwa maana ya Ngita. Ila kwa Jeff Kitambala nadhani maybe kama sio issue ya maslahi, basi umri Ngita unaweza kuwa umemhukumu. Lakini cha pili ni kwamba ulikuwa unaona kariba ya uchezaji wa Ngita na Jeff Kitambala bora ni kama ni standing striker ambao wanasubiri mipira ya cross iweze kudondoka ndani ya boxi ili wao waweze kumalizia. Ilhali mwalimu Florai Benge alikuwa anataka yani ukikutana na mabeki ambao wana mili, manake Ngita na Kitambala watawin kwenye physical battle. Lakini kwa maana ya aerial balls bado ni wachezaji ambao walikuwa hawampi matumaini ilhali vimo vyao vilikuwa vinasadifu. Lakini cha pili, cha tatu kwamba sababu ya kuacha maybe transition speed. Tunajua udhaifu aliokuwa nao Jeff Kitambala bora, lakini hakuwa tu na udhaifu, bado alikuwa na uimara, kwa maana udhaifu wake ulikuwa ni kudribble. Alikuwa ni mchezaji ambaye hawezi kutembea kwa maana ya kudribble mipira ila anasubiri mipira ile ije atulize kwenye gamba aweke chini afunge aerial balls. Lakini ingizo la Molio na bwana John Mano nadhani so far ni transition za kawaida, ila kwa Ngita ni kama mimi sijakubaliana kuondoka kwa Ngita. Yeah.
8: Msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa mkuu wa chuo cha misitu na viwanda kilichopo Mafinga Iringa na watangaza nafasi za masomo ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu kwa ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, lakini pia wana astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za muombaji awe na astashahada ya katika astashahada ya uhudumu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D2 katika masomo mawili. Lakini astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Jinsi ya kutuma maombi, yatumwe kwa njia ya mtandao au kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa mwaka itakuwa shilingi 600 na 560 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280 kila awamu. Kwa hiyo mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa hiyo kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi unaweza ukawapigia kupitia nambari ya simu ya 0763320102. Nyote mnakaribishwa msikilizaji. Endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Huyu hapa anasema Lameki Mkushi, baba Alvin kutokea Mafinga Pareto, fagio la Azam, unaweza kadhani wapo serious. Subiri msimu uanze. Anasema anajiita Midosho Classic kutokea Kinyanambo. Hivi Azam wana shida gani? Unawaachaje wachezaji kama Kitambala na Ngita wakati walikuwa wanakichafua sana, na wangekuwa kwenye vilabu vya Kariakoo wangekuwa ni hatari sana. Asante sana Lamek. Anasema anawapata kwa uzuri sana hapo mjengoni. Anaitwa Yohana Dalu kutokea Ilula Ilala. Anasema samani. Nikushukuru pia kwa meseji yako kaka. Naomba kujua waliosajiliwa Yanga saizi. Anaitwa Filimon Kisulilo kutokea Kaningombe. Anaitwa Zakaria Kidegelimba kutokea Majengo. Anauliza Yanga amesajili wachezaji wangapi mpaka sasa. Yanga na nyopi wameshusha mpaka sasa takribani wachezaji wanafika 6 kama sio 7. Wanafika
11: fika 7.
8: Yes.
12: Ya. Wote kwa maana ya ndani na nje.
8: Anasema tunafuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya 88.9 Nur FM. Anasema anampongeza sana mbunge kwa kuweza kuwajali. Anasema kwa kuweza kuwajali hawa na michezo Iringa. Anasema anaitwa Michael Mwanja kutokea Mafinga Changalana. Anasema mheshimiwa mbunge wetu Dickson Mtewele maarufu Villa. Anamzungumzia huyu. Ngoja na message yake imekatika, niangalie tena hapa. Yes, anasema maarufu Villa, nampongeza sana kwa kazi anayofanya, mfano mzuri. Haya, nikushukuru pia kwa message yako. Haya, Azam walichokifanya hawana malengo ya ubingwa, bali wapo tu kujenga timu. Sio kwa kuacha wachezaji hao wapongo kiivyo. Bwana ngoja tu lipe bili utakaporejea, tutakuja kuangalia zile taarifa nyingine za kimichezo. Nikukumbusha pia una fursa ya kucheza Nuru Pesa katika sala mwisho kabla tuja sign out hapa. Tutakuja kutangaza wale washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa wale washindi watano. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri. Asante sana Bukuku Junior, anasema naamini kama Simba na Yanga wangekuwa bado kuwasajili hawa wageni, kina Ngita angesajiliwa huko. Azam amejichanganya. Kweli kila mtu anasema, ukisema cha nini mwenzako anasema nitakipatalia.
11: Yeah, so nyie mnaweza mkawa mjawaelewa Azam. Mimi sioni kama wamezingua au nini. Ndio wale wachezaji
13: kiukweli kwenye performance yao 100% haijakuwa bora hivyo.
3: Okay.
13: Ndio maana unaona Azam wameopt kwenda kusajili watu wengine kwa nini wa, yani wewe mwenyewe jiulize kwa nini wasajili watu wengine alafu wale wapo. Yani maana yake ni kwamba hawajaridhika kwenye performance yao
11: ya Kinangita.
13: Ya Kinangita. Ndio maana unaona wamewaacha, wameleta watu wengine. Maana yake kwa Ibenge sasa hivi maybe anataka striker ambaye atakuwa anafanya movement pale kwenye eneo la mwisho. Sasa ukiangalia Kitambala, ukimwangalia Ngita ni wachezaji ambao ni kama wana staili moja ya uchezaji.
3: Tutarejea hapa kwa ajili ya kuja kuangalia hoja ya Rashidi kuwa wachezaji wana staili moja ya kucheza.
14: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
15: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Champion House.
2: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
4: Yes, bwana Champion Hours bado iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kabla tujalipa bili hapa, Rashid Lihoha alikuwa anazungumza kuhusiana na sajili hizi za kikosi cha wanalambalamba Azam FC, wachezaji ambao wameachwa akiwemo Jafti Kitamba la Bola sambamba na JJ Ngita. Rashid, tuendelee pale ulipokuwa umeishia.
5: Ya, nilisema kwamba mimi sijaona kama Azam wamefanya makosa kumwacha Ngita na Kitambala, kwa sababu ya ukweli ukitazama wale ma strikers sio kwamba wamekuwa na kiwango hicho kikubwa ambacho watu wengi walikuwa wanatarajia. Wewe ni mchezaji ambaye umesajiliwa kwa level yako waliokuona nayo. Maana yake mwalimu aliona ukija kwenye timu unaweza ukasaidia kwenye eneo la ushambuliaji. Na ukaongezewa mtu mwingine ambaye ana kaliba kama ya kwako. Ukiangalia hawa wachezaji wote wawili, hawajatofautiana sana kwenye uchezaji wao. Ni watu ambao ni standing strikers, movement zao kwenye eneo la timu ya kwenye lango la timu pinzani sio kubwa sana. Lakini pia hata yale matendo yao ya kwa maana ya final third wakiwa kwenye wakishatengenezewa nafasi kwenye eneo la timu pinzani, huoni kama ni clinical finishers wazuri sana. Kwa maana ya kama unacheza kwenye lile eneo, kwenye zile nafasi ambazo unatengenezewa unahitaji kuwa more clinical zaidi. Lakini ukiangalia kwa wako kwenye level ya kawaida, sio level kubwa hiyo ambayo watu wengi walikuwa wanatamani kuwaona kwa maana ya ukiangalia maumbo yao, the way ambavyo wao wanatakiwa kama strikers wafanye kwenye majukumu yao huyaoni moja kwa moja. Na ndio maana Azam wameopti, wamewaondoa wale, wanaleta watu wengine wakiamini kwamba hawa ndo watu ambao wanaweza wakaja kuvaa viatu vizuri kwa tofauti na hawa ambao tulichokuwa tunakitaka kutoka kwao hakijapatikana. Inawezekana Ibenge alifanya nanilia scout nzuri kwa wale wawili, lakini kilichokuja kutokea ndani ya kiwanja ni tofauti. Na ndio maana ukao unaona hawa sio wanaanza moja kwa moja kwenye mechi nyingi. Yaani Ngita ataanza, atakuja ataanza Kitambala, kuna siku nyingine akiona mechi hii sasa yani mambo yamekuwa magumu na anaweza kaenda kuwatumia wote, lakini sio wachezaji wanakupa kile kitu ambacho wewe unakitamani wakitoe kwa 100%.
4: Ndio maana Peramiho anasema iwezekani wachezaji wa kigeni wanaanza watatu tu katika first 11 ya kocha Florent Ibenge.
5: Ibenge hapa mwishoni unaona hizi sajili za wachezaji wengi wa kigeni. Yaani maana yake hapa ulikuwa unaona Azam 100% ya wachezaji ambao wanaanza wale wa kigeni wanakaa nje. Maana yake yeye ameona kwenye bora nikatoe Azam wachezaji huku kwenye timu B niwalete kwenye timu ya wakubwa, kuna kitu watanipa tofauti na hao ambao nimewakuta, ambao tunaamini wao kama ni wa kigeni waanze kwenye first 11 kwa ajili ya kuisaidia timu. Sasa anawaacha hawa sio kwa bahati mbaya,
4: lakini si aliwasajili mwenyewe.
5: Wengine amewakuta,
6: nataka niseme pia
5: wengine amewakuta, kuna wale ambao amewasajili yeye au strikers. Maana yeye yani ni wachezaji ambao tuliona ni wazuri, hata namba zao si zilikuwa nzuri. Kwa mfano Kitambala tumemwona kwenye chani ile alikuwa na kiwango kizuri kabisa. Lakini amekuja huku kakuta mazingira tofauti.
6: Ameondoka Kongo akiwa top scorer. Anakuja Azam. Mimi nitaka niseme kitu, inawezekana pia Ibenge amechagua kujichallenge mwenyewe kwamba kwa status ya Ibenge unategemea kuwapa Azam ubingwa. Anaufikiaje ubingwa kama ana anasajili zake
4: zinatia mashaka
6: provision ya kusuasua. Kwa hiyo inawezekana amekubali mwenyewe kujihukumu kula vichwa wachezaji ambao tunazungumzia tu hapa Jefte, tunamzungumzia Ngita, lakini kuna beki wa maana kama Yoro Diaby amepungua kwenye kikosi, Adolf Mtasingwa
4: kiungo
6: ambaye injuries za back to back inawezekana zimemkosti
5: mtu
6: kama Jakaminko. Kwa hiyo inawezekana amepima speed yake ya kufikia ubingwa itakuwa ndogo kama atabaki na kundi la hao wachezaji. Kwa hiyo nadhani ni ile tunasema objective, malengo ambayo yanampush Ibenge yanaweza akawa ameathiri na sustainability ya wachezaji kwenye kikosi.
4: Bwana, tunasema majibu yatakuja mara baada ya Ligi Kuu Tanzania Bara kuanza kutimua vumbi Agosti 14 mwaka 2026. Tuelekee kunako taarifa nyingine, ni kuhusiana na halmashauri ya Manispaa ya Iringa imefanya bonanza la michezo la watumishi katika viwanja vile vya chuo cha Walimu Kleru kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya michezo ya serikali za mitaa Shimisemita ambayo yatafanyika mkoani Mbeya. Akifungua bonanza hilo, mkurugenzi wa Manispaa ya Iringa Zainabu Mlawa amesema kuwa bonanza hilo limeshirikisha halmashauri nne, kwa maana ya Kilolo DC, Iringa DC, Iringa Manispaa na Kongwa kutoka mkoani Dodoma. Huyu hapa Bizaina Mlawa akiweza kuzungumza.
1: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ongereni kwa

0: Mimi kabla sijaja hapa nilikuwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Bahi mkoa wa Dodoma. Mwaka jana mwezi wa sita Mheshimiwa Rais ilimpendeza ndo nikahamishiwa manispaa Iringa. Kwa hiyo na mimi ni mwenzenu wa Dodoma pia, nimetoka huko. Kwa hiyo sisi kama manispaa ya Iringa kupitia idara yetu ya utamaduni na michezo tulifarijika kwa ajili ya maandalizi haya, na tupo tayari kwa ajili ya kuwahudumia pale kadri ya uwezo wetu, na kwa kidogo tumejiandaa kwa ajili ya chakula pamoja na nyinyi, ikiwa ni sehemu ya ukarimu kwa kuwakaribisha, lakini pia huduma za afya ambazo kama kuna changamoto yote itajitokeza, mganga mkuu wa manispaa yuko tayari na timu yake, na ndio maana hata gari yetu ya hospitali ya kituo cha afya cha Ipogoro iko hapa kwa ajili kama kuna changamoto yote tutaweza kuikabili. Kwa hiyo kueni huru, tupo pamoja na nyinyi. Tuliwakarimu wageni kutoka Tanzania bara na visiwani kwenye Umiseta na Umitashumta.
1: Yes, bwana, umemsikia, huyo ni Bi Zainabu Mlao ambaye ni mkurugenzi wa manispaa Iringa. Lakini Mlao ameongeza kuwa kuelekea mashindano hayo, Shimi Semita halmashauri ya manispaa ya Iringa imejipanga katika michezo yote ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa pete na mpira wa wavu, hivyo halmashauri zingine zijipange.
0: Na mimi niwaambie halmashauri majirani mjipange, manispaa kwenye Shimi Semita tumejipanga kweli kweli. Yaani kweli kweli, mwaka jana Tanga tulijaribu, tulifanya vizuri, tulirudi na kombe, lakini tunasema kwa mwaka huu kule Mbeya, majirani, naamini tutaenda vizuri. Kwa hiyo karibuni sana manispaa Iringa. Lakini pia tunasema michezo ni furaha, michezo ni sehemu ya kukutana, burudani na ni sehemu ya ajira kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunawatakia kila laheri kwenye michezo hii. Mimi kama mkurugenzi niko pamoja nanyi, lakini timu pia management ya manispaa Iringa inapokea na imewapokea na ipo tayari kuwapa ushirikiano. Leo tu kuna kazi mbalimbali tulikuwa tunaendelea pale ofisini, lakini kuna baadhi watakuja. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Iringa na Kilolo walitamani wawepo hapa, lakini wenzetu wa Iringa wamepata msiba. Jana watumishi wenzetu wawili walimu walikuwa wako pamoja, wamepata ajali. Mmoja maskini ya Mungu ametangulia mbele ya haki, na mwingine mpaka sasa hivi tunapoongea yuko ICU. Kwa hiyo
1: haya, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni bonanza ambalo katika bonanza hilo kwenye mpira wa wavu volleyball, Iringa Manispaa wamekuwa washindi. Katika mpira wa mikono netball, Iringa Manispaa pia wamekuwa washindi wakiwafunga Kongwa. Iringa DC na Iringa na Kilolo DC katika mpira wa timu ya katika mpira wa miguu, timu ya watumishi ya Iringa DC imeibuka mshindi kwa kuifunga Kilolo DC goli mbili kwa bila. Kwa hiyo haya ni matokeo ambayo yaliweza kujiri, msikilizaji wa Nuru FM, katika bonanza hilo ambalo lilikuwa na lengo la kujiandaa na michezo ile ya finali, michezo ile ya serikali za mitaa Shimi Semita ambayo itafanyika kule katika jiji la Mbeya. Anasema habari za hapo studio, na wapongeza sana kwa uchambuzi mzuri wa michezo. Junus Changa kutokea Kisinga anasema mimi nadhani Azam kuwaacha Kitambala pamoja na Ngite wapo sahihi, kwa sababu wale walikuwa bora kwenye baadhi ya mechi, sio wachezaji wanaokupa muendelezo bora, kwa wako sahihi kabisa. Samuel Mgogosi kutokea Ugesa anasema mimi Toby Gideon kutokea Iwondo Dodoma mpo hapo, anasema mashabiki wa Simba usajili mwema. Haya, anasema Jafti Kitambala wamefanya makosa kumtoa, anaitwa Nzulumi Itimao. Habari za mjengoni, na wapongeza kwa uchambuzi, asante pia kwa meseji yako. Anasema Ahmed Ali alisema chuma kitakachoshushwa na watu watatembea kinyume nyume, ndio Dumbia au kuna mwingine? Nimesikia watu wanaanza kuulizana huko, anasema huyo ndio Dumbia au kuna mwingine? Sasa sajili hizi kweli inahitaji pressure, inahitaji pressure yako ishuke wakati unapata hizi taarifa za sajili. Unajua kila mtu anafanya branding ya aina yake, ili mradi mchezaji anayetambulishwa aonekane ana uzito na anaweza kuja kufanya makubwa.
2: Wanasema usisubirie kusifiwa na jirani,
1: jisifie
2: mwenyewe. Kwa hiyo Ahmed anajaribu kufanya ni kama ulivyosema, kutengeneza branding ya wachezaji wanaokuja.
1: Yes.
2: Lakini kuandaa mazingira ya wao kupokelewa vizuri na mashabiki wa timu zao.
1: Na tayari midomo imeshakuwa mirefu, midomo imeshakuwa mingi sana, hasa Simba

0: kwanza kwa sare katika michuano ile ya Sekafa. Najua ndugu yangu alikuwa anataka kuzungumza jambo kuhusiana na michuano ile ya Sekafa ambayo inashika kasi kule katika nchi ya Rwanda. So unajua Singida Black Stars wao wakianza vibaya, walikutana na Zahama, bingwa mtetezi anakufa chuma mbili.
1: Chuma mbili
2: au bado ana machungu sababu si kuna ile story ya kwamba ubingwa bila zawadi.
0: Nakumbuka kabla ya kuondoka walisema kwamba sisi hapa tutaondoka endapo tutapewa zawadi zetu.
1: Maana kama
0: kwa wanafika.
2: Mambo yalikuwa sawa. Sawa.
1: kwa mchezo ambao aliocheza Simba naweza kusema rotation ya mwalimu ndio imemgharimu na utulivu wa kikosi. Lakini so far ilikuwa ni mechi ambayo alistahili yeye kufanya majaribio kwa baadhi ya wachezaji au kuwaona kiwango cha wachezaji, je, wanaweza wakaanza kwenye kikosi cha kwanza au tuwape muda. Sasa kilichomgharimu ni kwamba anakuja kuingiza wachezaji ambao anampa matokeo kama kina Kletos Chota Chama, kina Kapombe dakika za 80.
0: Watu wameshakaza.
1: Yani wale vijana tokiona ile game Mogadishu City baada ya kupata sare ni kama walijipongeza kwamba tumecheza na timu kubwa Giant Simba Sport Club, tunakwenda kutoa sare. Haijalishi, yani wao kwenye mentality hawakujua kwamba Simba anafanya sijui majaribio ya kikosi. Wao hilo hawakutaka kutambua. Ila baada ya kutoa sare wao kwao ni faida. Lakini kwa upande wa Simba nadhani mwalimu naye alistahili, yani simlaumu kufanya ile rotation, lakini alitakiwa awahi kufanya mabadiliko baada ya second half aweze kuingiza watu ambao wanaweza kumpa matokeo. Lakini kuna baadhi ya sajili alizozifanya au wachezaji ambao waliingia kwa maana ya kufanywa majaribio, kwa mfano yule mtu usikupa, nimeona watu wengi sana bado na doubt. Yani ni mchezaji Simba ni kila baada ya dirisha wao wanafanya kile kitu cha kuchukua wachezaji na kufanya majaribio. Sasa yule mchezaji dhahiri nadhani hata wao watakuwa wameshaona kwamba kuna namna wampe nauli arudi Botswana. Lakini kwa wale ambao walikuwepo walipewa nafasi, kina Nathaniel Chilambo, kina Kevin John, kina Nation, tunaona wameonyesha kitu ambacho wali deserve kuitumikia timu kama Simba Sport Club, na endapo wataendelea na muendelezo huo basi tunaweza tukaona ni watapata nafasi ya kucheza kwenye vilabu vya Simba, kwenye klabu cha kwa maana ya walikosajiliwa. Lakini uchezaji wa Nathaniel Chilambo nadhani Simba wanaendelea kutengeneza mazingira mazuri ya kumwaga Kapombe, kwa maana wasimwache ile direct, lakini ulimuona kijana ameperform kwa hali ya juu, kiwango cha hali ya juu sana. Kwa so far ni mashindano ambayo pia nadhani tarehe 28 watacheza Simba tena, atakutana na Jamus. Kuja tuone tusubiri watakutana Jamus.
0: Ukiangalia hao ndo walio mnywesha kikombe cha kahawa.
1: Black Stars,
0: Singida.
1: Goal mbili. Yaani ukiangalia ile game ya Singida na Jamus, unaweza kaona ni Singida ambao sijui hata kambini kama walikuwepo, kwa sababu ni magoli ambayo anafungwa kwa uzembe wa hali ya juu, hususan ni goal la pili.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Bwana, kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo hapa inamhusisha Clement Mzize. Unajua tena
1: Clementinho.
0: Clement Mzize mara baada ya kuugua jeraha la goti kwa muda mrefu, hatimaye mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize amerejea kwenye mazoezi ya pamoja na wachezaji wenzake. Alikosa sehemu kubwa msimu uliopita kutokana na majeraha hayo, lakini kwa sasa ameanza kujifua kuelekea msimu mpya. Ni urejeo wake unatoa tafsiri gani kuelekea katika msimu mpya? Ukiangalia kikosi cha Wananchi kimeondokewa pia na Prince Mpumelelo Dube.
1: Lazima mashabiki wa Young Africans kwanza watafurahi urejeo wa namba 9 yao. Lakini kwa mwalimu pia anavyokuwa na wachezaji namba 9 zaidi ya wawili kwenye eneo hilo, maana yake ni atakwenda kuangalia sasa quality ya mchezaji ndio itaamua yupi aanze, yupi afuate. Na taarifa rasmi inaeleza kwamba Mzize Desemba au Novemba anaweza karejea uwanjani. Sasa kirejea, na tumemwona tayari anafanya Avec Town mazoezi na Young Africans, ile tayari inaamsha morale hata kwa hawa ambao wamesajiliwa kwenye ile nafasi, kwamba kumbe kuna mtu alikuwa anaicheza hii nafasi na anarejea. Je, sasa itategemeana Mzize, kwa sababu anaweza kawa amepotea mazima kwenye maana ya majeraha aliyomkuta yamempoteza performance yake, au atarejea akiwa na ile performance aliyokuwa nayo na hali ya upambanaji. Kama itakuwa hivyo, basi tunaweza tukaona ni inaenda kuwa kazi ngumu kwa maana ya Sheikh Shule, striker aliyomsajili Young Africans, na jinsi au mfumo namna anavyocheza yule Tule ukimwangalia asipokuwa makini anaweza asipate namba kabisa kwa Clement Mzize.
0: Okay, Ben tumeona pia licha ya Clement Mzize pia naye kuanza mazoezi ameonekana pia beki
2: shark defender.
0: Anaitwa brain big defender.
2: Mm. Big brain the shark.
0: Dickson Job.
2: Mimi na furaha mbili. Kwanza kuwaona wachezaji wakizawa
0: wakirejea,
2: lakini hawa ni mihimili kwenye timu ya taifa
0: kuelekea hasa katika michuano ya AFCON 2027.
2: Umenielewa vizuri sana. Manake watapata kipindi cha miezi isiyopungua 7
0: ya kujiandaa
2: kujitengeneza kurudi kwenye ule ubora wao. Lakini klabu ya Dar es Salaam Africans nayo inakwenda kuvuna wapambanaji tena. Tumeona makosa back to back mwishoni mwa msimu. Yanga walikuwa wanapitia kwa sababu ya kuwa wanatumia namba 5 wawili. Kumtumia Mwamnyeto na Baka. Tumeona mara kadhaa Mwamnyeto aliingia kwenye makosa na mara kadhaa
0: Baka naye aliingia kwenye makosa.
2: Kwa anarudi sasa namba 4 wa asili kuja kupunguza makosa. Lakini pia Clement Mzize anarudi kuongeza option kwa kikosi cha Dar es Salaam Africans hasa kwenye eneo la ushambuliaji ambalo tumeona Prince Dube kaondoka. Dep alikuwa anaingia toka mwishoni mwa msimu, lakini ameingia mshambuliaji mpya. Na kwenye mpira huo tunasema usajili bora ni wa kumbakiza yule mchezaji ambaye unao. Kwa Yanga hawana kitu cha kusubiri kutoka kwa Mzize. Labda kumuombea arudi kama alivyoondoka, kwa sababu kuprove ameshaprove. Kwa Jobu hawana cha kusubiri, ni kumuombea arudi kama alivyoondoka. Swala la kuprove kashaprove. Maombi ya kuonyesha yanakuja kwa wachezaji wa kigeni, lakini kwa Jobu na Mzize nadhani wanasubiria huduma walioizoea.
0: Hao wachezaji sio wa kuomba Mungu hao.
2: Wanasubiria huduma walioizoea.
0: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kati haya ya kijiri msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa itakavyo timu saa 7:55 itakuja kutangaza wale washindi wa 5 nuru pesa. Kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Sasa cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas uweze kuwa miongoni mwa wale washindi ambao wataondoka na fedha hizo. Sasa cha kufanya, hakikisha tu unaweza kunakili nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 533111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hii ni kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Mambo yanakuwa ni mazuri sana msikilizaji.
3: Hello.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
4: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
4: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
3: Ndio.
4: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
3: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
4: Mama Ngimbuchi.
3: Ndio.
4: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
3: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
4: Mhm.
3: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
3: Nimeiona ndio.
4: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
3: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Mhm. Sasa
3: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
4: Si uko na mzee hapo?
3: Ah, yupo kazini.
4: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
3: Utamshawishi ndio.
4: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
3: Na mimi na shante.
5: Champion Hearts.
6: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City. Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
8: Msemaji mambo.
9: Safi kabisa ba.
8: Mbona kinyonge?
9: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza. Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
8: Nimeiona.
9: Umeniamini eh?
8: Nimekuamini.
9: Eh.
8: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
9: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
10: Champion House.
0: Bwana, wakati Champion hawa zikiwa inazidi kushika kasi, nikukumbushe tu kuwa kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na za aina zote zinazoweza kutumika na laini zote za simu hapa nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na Freshtech, Mafinga inakuletea pia kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kujivinjari mitandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Sasa tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose hii ofa. Tupigie simu kupitia nambari ya 0799 101000. Kwa maelezo zaidi au unaweza kutembelea ofisi zetu Freshtech na Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Msikilizaji, bwana, asante sana. Sema Dumbia ametokea timu gani jamani? Anto Lucas mjukuu wa Sevegula kutokea mitaa ile ya Ngosi. Anasema Migos kutoka Kinyanambo. Swali langu, Arsenal imesajili wachezaji wangapi na tatizo za wachezaji ambao wanataka kuwasajili? Kiwemo pia Vini. Vini naye anasemekana amegoma. Hapana. Siwezi kwenda huko. Bwana, kuna taarifa ambayo tuko nayo leo. Najua michuano ya WAFCON inaendelea kushika kasi. Tutashuhudia sasa wawakilishi wa Tanzania. Timu ya taifa ya Tanzania wanawake, Twiga Stars, leo itacheza dhidi ya timu ya wanawake Afrika Kusini, Banyana, katika mchezo wa finali za WAFCON 2026. Bwana, ndugu zetu Kenya walikutana na Zahama. WAFCON sasa Twiga Stars.
2: Yeah.
0: Tunaanza kurusha karata yetu saa 2 usiku leo.
2: Yeah.
0: Michuano ambayo inafanyika pale nchini Morocco itakuwa saa 12 kwa kule.
2: Yeah, of course ni tunatofautiana muda kutokana na location zetu za kijiografia. Lakini kubwa hasa ni kwamba WAFCON ni kuanza michuano ambayo mimi naweza nikasema huku ndo tunataka tuende tukatengeneze utambulisho wa soka la wanawake kwa sababu kwenye ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara nadhani tumesha prove kwa timu za wanawake. Sekafa tumekwenda chini kabisa kule kusini, tumechukua ubingwa. Kwa hiyo unaona tunastahili kuja ku make statement na kwenye michuano hii. Hatujawa na records nzuri. Mwaka juzi timu ilishiriki kaishia robo finali. Unategemea kuona mwaka huu tunaweza kwenda mbali zaidi hapo. Kuna mataifa yameanza karibuni tu soka la wanawake, si ndio? Kama Morocco. lakini tayari wana ubingwa huu wa michuano hii, na wametukuta sisi tayari ni maregend kwenye mchezo huu. Bad luck ni majirani zetu Kenya. Jana wamekula mvua ya goli 4 kutoka kwa nao wasema Morocco, ambao kikosi chao kinatengenezwa na idadi kubwa ya wachezaji kutoka nini Rabat, ambao ni wachezaji wanaocheza ligi ya ndani ya Morocco. Kwa hiyo uwekezaji ni jambo moja, lakini kuwa na nia ya kwenda kupambana ni jambo jingine. Na tunawezaje kupambana? Nafikiri ni kama tutaenda kuwapa support ya kweli kwenye group B. Mazingira ni yanaruhusu, ukiangalia nature ya group B, tupo sisi kwa maana ya Tanzania, ipo timu ya Afrika ya Kusini, ipo timu ya Ivory Coast, lakini Burkina Faso. Na mchezo unaowakutanisha South Africa na Tanzania ndo mchezo wa kwanza kwenye grupu hili. Kwa hiyo kama tutaweza kwenda ku make statement vizuri kwenye mechi hii ya kwanza leo, itarahisisha kwa sababu mataifa kama Ivory Coast, Burkina Faso si mabaya, lakini si mataifa yenye ushindani mkubwa kwenye soka la wanawake. Unategemea kwenye kundi hili ni timu hizi mbili zinazofungua leo ndo zinaweza zikawa na ushindani wa hali ya juu, kwa sababu hata mwaka juzi nafikiri tulikutana na South Africa, si ndio?
10: Mwaka jana mwezi kama huu.
2: Mwezi kama huu hata mwaka jana tulikutana na South Africa. Ile mechi ukiangalia unaona the way Twiga walikutana na intense, walikutana na mechi ya ubora wa hali ya juu. Idadi ya wachezaji takriban 7 wanatoka kwenye kikosi cha Masanda Wana, timu ya wanawake ya Mamelodi Sundowns, wakiwasaidia kutengeneza timu ya taifa ya South Africa. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na taifa ambalo warau robo tatu ya kikosi wanafahamiana, wana utamaduni mmoja kiuchezaji. Lakini pia walituchallenge mwaka jana kwenye michuano hii South Africa, walituchallenge vizuri na wakaua matumaini ya Tanzania kwenda mbele. So kwenye group B namuona South Africa ndo mshindani wa kweli. Ivory Coast, Burkina Faso naona ni kipimo sahihi cha Serengeti, na kama ni timu mbili za kwenda ni hizi zinazocheza leo.
1: Twiga.
2: Kama ni timu mbili za kwenda basi ni hizi zinazofungua leo kwenye group B, kwa maana South Africa na Tanzania.
0: Hatari. Bwana ndo hivyo. Rashid,
11: kwa Twiga Stars nadhani South Africa imekuwa ni timu ambayo tumekutana nayo sana, sio hata kwenye michuano yao ile ya kule kwao kule. Tumeenda kwa sio ugeni mwingi. Hamna ugeni pale. Ni timu ambazo zinafahamiana. Wanachotuzidi wale mara labda ni kuna muda quality yao kidogo, lakini sio hivyo sana. Nafikiri kwenye mechi ya leo Twiga Stars kuna vitu wakiviongeza tu kidogo kwenye kwa maana ya morali na ile kujituma kiwanjani, na kuweka level ya intensity ya mchezo ikawa juu, kuna uwezekano wa kufanya vizuri kwenye hiyo mechi. Lakini kienda kwa mazoea yale kila siku kuwafunga South Africa itakuwa kuna ugumu sana tunapitia.
0: Yeah. Bwana, mechi itapigwa saa 2 kamili usiku, alikuwa ameuliza swali bwana Bless Luvanga. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa Ivory Coast pia nao watacheza na Burkina Faso saa 3 kamili usiku. Kuna mtu alikuwa ameuliza pia michuano ya Kagame leo ratiba ikoje. Leo Gor Mahia atacheza saa 10 kamili na Vipers, wakati kutakuwa kuna mchezo pia kati ya CF dhidi ya APR. Ni michezo ambayo itapigwa siku ya leo. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM aliuliza ratiba kesho kutakuwa kuna mwendelezo ambapo Jamu atacheza na Simba saa 1 kamili, lakini pia kesho Mogadishu City atacheza dhidi ya Singida Black Stars saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo michuano hiyo itazidi kushika kasi katika ratiba hiyo ambayo nimeweza kukujulisha. Takaporejea tutakuja kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa.
12: Ndio hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
13: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
12: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
13: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
10: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
13: Yule wa miezi 4.
10: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
13: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
10: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
13: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
10: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
14: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefo, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelefoni, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefoni. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelefoni, we are the best in town.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Safi sana, habari?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
3: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
3: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
3: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
3: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa message inaingia sasa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
3: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
3: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
1: Bwana unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
3: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
3: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
3: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
3: Nimeshinda kweli.
1: Bwana hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
3: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
3: Asante bwana, nashukuru.
1: Nimeshukuru sana nikutakie.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
5: Balotelli. Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
6: Shake it out the go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
7: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
4: Karibu extra time.
8: Yes, bwana tuangalie kilichojiri upande wa pili wa shilingi japo tulikuwa tumeshaanza kupitia michuano ile ya Wafcon ambayo inazidi kushika kasi. Lakini taarifa nyingine msikilizaji ni nyota wa timu ya taifa ya Tanzania Adolfu Mutasingwa bwana amecheza dakika zote 90 wakati timu yake Kaizer Chiefs ikishinda taji la Toyota Cup 2026. Walishinda goli moja kwa bila dhidi ya mabingwa ligi kuu za Zimbabwe, Scotland FC. Kwa hiyo Chiefs wametoa kombe hilo kwa mara ya kwanza mara baada ya misimu mitatu tangu ilipotoa kombe hilo lilipoanzishwa mwaka 2024 kwa ushirikiano kati ya klabu hiyo na kampuni ya Toyota Youth Africa Motors, ikipigika goli 4 bila dhidi ya Yanga kama mnakumbuka mwaka 2024, yeah. Na Asante Kotoko pia kwa penalti 3-1 mwaka 2025. Kwa hiyo ndio hivyo, naona Mutasingwa ameenda na kisimati chake. Kombe la kwanza.
9: Nilikuwa nasikiliza maneno ya komiteta ule. Anazungumza vitu alivyoviobserve kwenye mechi wakati Mutasingwa anacheza. Akasema utulivu, scanning na uhakika wa kupiga pasi inayofika kwa teammate. Ameongea maneno takriban mara 3 akiarudia: utulivu, scanning na uwezo wa kupiga pasi inayofika kwa teammate. Na aki insist he is a Tanzanian midfielder. Ndio sehemu niliyopenda zaidi, kaliimba zaidi, utaifa wake kauimba zaidi. So kwa nini nimeanza kwa kunukuu maneno ya komiteta? Kwanza ameonyesha ubora wa mchezaji na kuonyesha si mchekea, Azam to Kaizer Chiefs, lakini ameonyesha ni mtaifa wa Tanzania. So nimependa na imekuwa ni mwanzo mzuri, na amefunga zile tetesi za Mutasingwa atakwenda Kariakoo, Mutasingwa atakwenda Kariakoo. Ghafla watu wanamuona Kaizer Chiefs
8: iko bondeni kule. Bwana, klabu ya Liverpool inaisaka saini ya winga wa PSG Bradley Barcola. Bwana, Barcola alitakata kweli kweli katika michuano ya UEFA. Sasa naona Liverpool wanamtaka kama mrithi wa Mohamed Salah.
9: Yeah, of course. Kulikuwa na matarajio ya PSG kumpata Yann Diomande. Na walikuwa na push hiyo deal ili wafanye swap, kwa maana ya aingie Diomande atoke Bradley Barcola. Asubuhi ya leo
8: Madrid wameingilia kati.
9: Madrid wameharibu hiyo mipango. Sasa inaleta wasiwasi wa kuona kama maamuzi ya mwisho ya Paris Saint-Germain itakuwa ni kumwachia Bakola kabla hajapata mbadala wake. Na ndio maana jioni ya jana kulitoka habari ya kwamba walimuita mezani Bakola kumuongeza mkataba, japokuwa yeye amekataa na kuwaomba anataka kuondoka. Lakini wenye deal au maamuzi ya mwisho ni PSG wenyewe, kwa sababu bado wanamda naye wa miaka miwili kwenye kandarasi iliyosalia. So tusubiri kuona mwisho wa dirisha hili, au PSG watapata option ya winga mwingine ukitoa Yann Diomande. Lakini Liverpool wana push kwa nguvu.
8: Sasa PSG inasemekana wanataka pound milioni 170.
9: Yeah.
8: Kizingiti cha kwanza hicho.
9: Na ndo maana walitaka wamtie pia hiyo miaka miwili juu ili iwe minne. Thamani ya mchezaji iongezeke. Yeah. Lakini wamekuwa na kiburi zaidi mara baada pia kuona Liver wao ndo wana push zaidi.
8: Yaani
9: unajua kuna wakati timu inakuwa ina push kumuondoa mchezaji, lakini ni vice versa. Liverpool wanamhitaji zaidi Bradley Barcola.
10: Na
9: tunamzungumza semi finalist wa World Cup, lakini bingwa wa UEFA msimu uliopita, misimu miwili mfululizo. So mimi nikisikia thamani pia sishtuki sana kwa sababu ya hizo value. Semi finalist, bingwa mara mbili mfululizo, ukienda nyumbani kwake unamtaka, lazima wakupige lungu la kichwa.
10: Na kwa, na Barcola nafikiri anataka kuondoka pale kwa sababu ya akienda Liverpool anaona atapata game time.
9: Yeah,
10: kwa sababu huko PSG una Kvaratskhelia wale, kuna Due. Kwa hiyo unaona yeye nilikuwa ni option ya pili. Na kwa hiyo yeye anapambana aondoke kwa sababu ameona pale Liverpool pana gap la Mohamed Salah, na anaweza kwenda kuingia kwenye kikosi moja kwa moja
8: na
10: akapata nafasi na akawa ni chaguo la kwanza la kochi. Kwa hiyo dili ilikuwa inaenda kuwa nyepesi kabisa kwa Barcola kama Diomande dili yake ingeenda sawa. Lakini sasa umeona imeenda kuwa ngumu baada ya Madrid kuingia. Na tunasema kila siku hapa
9: Jose Mourinho.
10: Madrid ni timu ambayo ikimhitaji mchezaji kukataa ni asilimia ndogo sana
8: kabisa. Euro milioni 30 zimetengwa 130.
10: Kwa ajili ya kumpata Diomande.
9: Na anasema kabisa Yann Diomande amekwenda Madrid kwa sababu ameenda kuishi ndoto yake.
10: Yes.
9: Akiwa anasherehekea birthday yake ya kwanza, alipewa zawadi ya jezi ya Manchester United. Lakini yeye akachagua kuandika jina Cristiano Ronaldo. By that time Ronaldo alikuwa yuko Madrid. Na leo anasajiliwa Madrid, maana yake anatimiza ndoto aliyoiishi takriban miaka 10 plus nyuma iliyopita,
8: 2009
9: ile. 2009 anakuja kuishi ndoto
8: 2020.
9: Kwa ilikuwa ni ngumu pia kwa PSG kwa sababu kulikuwa kunao mazingira ya mtu kwenda kwa kwenye klabu ya ndoto yake.
8: Na Madrid inasemekana wamempa mkataba wa miaka 5 hadi mwaka 2031.
9: Na kukiwa na option ya kuongeza mwaka mmoja kwenye mkataba huo.
8: Yes. Bwana, sisi ndio umetukimbia sana. Tuweke nukta hapa, lakini niwakumbushe tu kuwa Azam One kuna tamthilia kedekede za kusisimua. Kwa hiyo unaweza ukafuatilia tamthilia ambayo inakuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge. Unajua kuna 24 ile tamthilia ambayo inaendelea, lakini pia kuna Under the Bridge. Lakini pia simulizi nzito zile za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwa hiyo kupitia Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani. Lakini pia Sultan Orhan naye pia anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Kwa hiyo kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose pia tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia pamoja na burudani ya kiwango cha juu. Azam Sports 2. Azam Sports una ndipo ambako ni sehemu ya makazi ya michezo. So unajua unafurahia kabumbu kubwa duniani mwanzo mwisho. Lipia kifurushi chako kwa shilingi 1028 tu ili uweze kufurahia vifurushi vya juu kupitia Azam TV. Msikilizaji bwana, kimewaka upo. Sasa sisi tunaondoka, lakini nikukumbusha tayari washindo nuru pesa washapatikana. Washapatikana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, shindo tu wa kwanza katika wale washindi watano, nambari yake ni 0786 inaishia na 22. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0621 inaishia na 30. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0716 inaishia na 72. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0764 inaishia na 26. Anatukamilishia listi katika wale washindi watano, nambari yake ni 0746 inaishia na 80. Watupishe hapa kipindi cha Sayari ya Burudani. Mwana mchana mwema.
11: Ina 26. Tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9. Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea dui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
5: Akiniona wanita kianzo kidogo.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho. Omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
7: Hizi ni dakika 180 za kuhabarika na kuburudika hapa Nuru FM. Hii ni bonge moja la show hapa town. And you know what we always do.
8: SB, bonge moja la show hapa town.
9: Yo, ilokuwaje watu wangu wa Iringa, it's your boy Izo Business representing Bear City to the fullest.
10: Hey, what's up? It's the Magic Music Boy, the Rasa Pa.
11: And Hope and Peace.
12: Hey, one minute to harmonize, homo love, homo pinji.
13: Yo, it's your girl Nas, aka Girl Nanga.
14: Yo, this is Mr. Love, like Lava Lava, all the way from WCB.
15: What's up? It's your way, Wazoo underscore, aka Dingo, Chalia Moshi, Daniel Nuru FM.
16: Hey, sama, oh, Daniel Nuru FM, say hello.
15: Daniel Nuru FM, how's you?
17: Let's get the Nuru FM.
18: Tunasikiliza Nuru FM, tunakibouncisha au sio? It's hot, that's what's up, love you. The money on the track.
7: Tayari ya burudani. Hizi ni dakika 180 za kuhabarika na kuburudika hapa Nuru FM.

0: Nandi anatukumbusha kumwamini Mungu. Nandi anatukumbusha pale pindi ambapo unapokuwa unapitia changamoto kwenye maisha, sio wakati wa kulia na wakati wa kwanza kukata tamaa, ni wakati wa kumshukuru Mungu na kupambana, si ndio? Takia pili ambayo imelia leo kwenye ngoma mbili kali. Sio takia kwanza, ni takia Nora Fatei yuko na Rayvanny. Na hii ni moja ya takia ambayo nakumbuka nilikuja hapa kwenye SB nikiwa nazungumza kuhusiana na hii takia, nikasema kuna watu kitano walikuwa nazungumza kuhusiana na hii takia mara baada ya kutoka siku mbili kana watazamaji YouTube zaidi ya milioni mbili hivi, si ndio bana?
1: Yes sir.
0: Yeah, kuna baadhi ya watu walikuwa naamini kama ni robot, lakini kuna baadhi ya watu walikuwa wanaona kama inawezekana kwa sababu unakumbuka kipindi hicho Rayvanny alikuwa ametoka kwenye ufunguzi, kushowa ufunguzi wa kombe la dunia, si ndio?
1: Yeah.
0: Ukiangalia Nora Fatei ni moja ya msanii ambaye ana namba nyingi sana pande za YouTube. Ukiangalia track pia ya Tetema remix ni moja ya track ambayo ina namba nyingi. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanaona kabisa inawezekana, lakini kuna baadhi ya watu walikuwa wanaona kama haiwezekani kwa siku mbili wakapiga wakawa na watazamaji zaidi ya milioni mbili, si ndio? So hii ni track ambayo inafanya vizuri na hii track inaitwa Champion, si ndio?
1: Yes sir.
0: Rayvanny pia anakukumbusha kwamba wewe unabidi uwe champion leo ni Jumatatu. Unajua Jumatatu jinsi gani ambavyo inapokuwa na mambo mengi sana, kwa rafiki yangu pambana na kwa sababu wewe ni champion pia, si ndio?
1: Oh yeah.
0: Kitu ambacho sasa hivi kinaendelea sana au kinatambaa sana kama unatembelea kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Rayvanny na Nandi.
1: Yeah, kabisa.
0: Sema issue ya Suma Mnazareti noma sana. Okay. Wewe kama ulikuwa ufahamu Rayvanny mara baada ya kutoka kufanya show kwenye uzinduzi wa kombe la dunia.
1: Yes sir.
0: Mara baada, so alizungumza akasema kwamba yeye akafanya show za chaka tu chaka, si ndio?
1: Yeah, kwamba yeye sasa hivi anapambania global.
0: Oh yeah, show za kimataifa, umeona bana. So mara baada ya kutoka kwenye ile show tukaona ameenda kufanya show kama sijakosea kwenye Nandi Festival, si ndio?
1: Yeah.
0: So mara baada ya kwenda pale Suma Mnazareti akazungumza akasema yeye amini kama Rayvanny ni moja ya msanii ambaye ni msanii wa kimataifa kwa sababu pia anafanya show za chaka tu chaka. Sasa kuna watu wanajiuliza kwani ukiwa ni msanii wa kimataifa uruhusiwi kufanya show kama hizo. So nimeona Nandi pia akupendezwa na kitu ambacho alichozungumza Suma Mnazareti kuhusiana na Rayvanny kwenda kwenye show yake.
1: Oh yeah.
0: Nandi akaandika waraka mkubwa sana kupitia ukurasa wake wa Instagram, si ndio?
1: Yes sir.
0: So ule waraka ulimfikia pia Suma Mnazareti, na Suma Mnazareti alizungumza hivi. Ya tumsikilize hapa, si ndio?
1: Yep.
0: Oh yeah.

anaingia kili yake inaangalia global. Yeye ni global artist. Anaenda kumsindikiza shemeji yetu Nandi kwenye show yake Kahama. Ndio maana nilipoulizwa na waandishi, ndio maana nikasema huyu sio global artist, sio international artist, kutokana na kile alichokuwa amekizungumza mwenyewe kupingana na kinachoonekana. So mimi sikuzungumzia Nandi Festival, nilizungumzia kauli za huyo msanii.

0: maisha ya muziki yaendelee. Wewe umemsikia Suma akiwa anazungumza kuhusiana na kitu ambacho alichozungumza Nandy. Umeona bana Suma, baada ya Suma kuzungumza kwamba Rayvanny angekuwa ni msanii wa kimataifa singeenda kufanya Nandy Festival, si ndio bana? So leo tuna topic sema ataizungumza baadaye. Wewe pia unaweza ukatembelea kupitia mitandao yetu ya kijamii. Sisi tunauliza kutokana na hichi ambacho kilichokuwa kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Je, kwa msanii wa kiwango cha kimataifa akifanya show za chaka ni kushuka adhi au ni kuafikia mashabiki popote pale walipo? Sema hii topic itaizungumza baadaye au vipi? Yeah, kwenye lisala pili dakika 23 mara baada ya 8 za mchana. Leo ni Jumatatu au vipi? Yeah, tarehe 27 mwezi wa 7 ya mwaka wa 2026. Sayari burudani ambayo unasikiliza live mudao kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Mudao kama unasikiliza uko pande za Mafinga, unasikiliza mudao ukiwa pande za Dodoma, unasikiliza mudao ukiwa pande za Elula, unasikiliza mudao ukiwa pande za Mbeya au vibana na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. Karibu, kwa sababu hii ndio sehemu pekee ambayo unakutana na zile story zote ambazo za kiburudani kwa maflani vya ambazo
1: kabisa.
0: Ambazo utaenjoy nazo, na tuko na DJ Sam, inatoka babake na manka, tuko na MC Bizo, lakini pia tuko na Miss Yepi au vipi?
1: Ya kabisa, ila kuna wanetu sasa hivi wanakuwa wanapata shida sana kubeti. Basi kama unapata shida sana kubeti au hujui kubeti na unataka kubeti, basi huu mchongo ni wako. Usibashiri kwa wasiwasi, sasa acha Soka Loto ifanye kazi. Sio lazima mechi uzijue, unaweza kujipigia paka milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakuletea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi kuanzia 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi. Bonyeza nyota 149 nyota 16 reli, kisha chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi, weka dau la buku, malizia kwa kufanya malipo ili ujipigie miela. Na kukumbusha kuwa weka pesa yako kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu ya Betika au ingia kwenye menyu ya mtandao wote, yani Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa, Mix by Yas, chagua lipa bili, chagua namba ya malipo, weka namba ya malipo 54 54 54, weka kumbukumbu namba 889. Hapo utakuwa umemaliza kucheza Soka Loto. Betika ni chaguo la kibingwa, vigezo na masharti uaga vinazingatiwa.
2: Sasa unajua siku zote mtu akifanya kitu chochote ambacho ni kibaya, watu huwa wanapokea kwenye njia ambayo inawezekana sio sahihi au ikawa ni sahihi, kwa sababu mtu anakuwa akamfanyia hicho kitu, ushaelewa? Sasa ukiingia Instagram wengi sasa hivi tumetoka kufuatilia World Cup, si ndio hivyo? Na tunamjua msanii mchezaji Haaland. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanatengenezewa memes nyingi sana. Ushaelewa? Kama unafuatilia na unaingia Instagram mara nyingi utakuwa unaelewa kile ambacho anakizungumza. Amekuwa akitengenezewa memes ambazo ni nyingi sana. Na kwa upande mwingine, kwa mtu ambaye anaweza kama amefanywa kile kitu, namna akikipokea, anaweza kapokea kwenye mapokeo ambayo sio mazuri, lakini yeye amefurahishwa na zile memes. Ushaelewa? So, hii tunajifunza kitu gani? Hata kama mtu anakuletea kitu gani kwenye maisha yako, anakupostia labda watu tuseme kwa mfano amechukua picha yako akafanya kitu fulani, ushaelewa? Hautaki kupokea kwenye njia ambayo ni mbaya. Ushaelewa? Kwa sababu gani? Unapopokea kwenye njia ambayo ni mbaya, tayari unaleta taki kwenye nini? Kwenye maisha yako wewe mwenyewe. So, furahia kile kitu ambacho mtu anakuwa amekufanyia, kifanye kama impact kwenye maisha yako. Ushaelewa?
0: Noma sana, na nikukumbushe jamani, mnakumbuka yule bwana wa kukwangua vocha gizani na nche ya ufungua na kwaruza na kwaruza namba zinafutika, anaanza upya jicho la mtoka? Hizo ni stories za zamani sana au vipi bwana? Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukwangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari la kwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa. Hapo hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza wajanja tumeama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Wote tunasema Vodacom. pamoja tunaweza, usio bana eh.
2: Yes,
0: wewe kama ulikuwa una tabia za kununua nini, unaagiza mtoto akuletee voucher na vitu kama hizo, hizo ulikuwa ni mambo za zamani sana au vibana eh. Kwa sasa hivi tunatumia M-Pesa app, kwa hiyo ni rahisi sana na kijanja sana na nipoa. Kwa hiyo rafiki yangu popote pale ambapo unaponisikiliza, Vodacom anakuambia maisha ni rahisi kama utamua kutumia M-Pesa app, kwa sababu ukitaka kujiunga na SMS, ukitaka kujiunga na bando la internet, ukitaka kujiunga na dakika za kupiga, unajiunga kupitia simu yako na mambo yanakuwa ni vizuri au subana.
1: Yes, sir.
0: Na Vodacom anakuambia pamoja tunaweza. Nikukumbushe inapofika saa 9 dakika 55 washinde. Oh, yeah. Saba wanaondoka na ushindi hapa au vibana eh?
1: Yeah, kama
0: ndo bana tunakwambia Jumatatu haiwezi kuwa ngumu hata siku moja, kwa sababu Nuru Pesa anakujali ambao unasikiliza 88.9. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi, kwa sababu wengi wao ambao wanacheza hapa waga naondoka na ushindi. Fanya mchana wako kuwa mchana wa kibingwa.
1: Oh, yeah.
0: Au vibana eh? Ndo bana tunasema ni mbaya sana kukata tamaa alafu kuna kibunda unakibunda kwenye simu yako, na ni mbaya sana kusikiliza sayari burudani alafu unakuwa una fedha au sio bana. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa ni rahisi sana na kuondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba au namba ya malipo ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Si ndio wengi ambao wamecheza wameondoka pia na ushindi. So kama kuna track pia ambayo unataka kusikiliza, DJ Sam ataisababisha kwenye kwenye playlist ya kwanza au vibana eh. So muda sio mrefu, mara baada ya break hakikisha una request kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kuna issue ambayo inaendelea kati ya Odong na Black Queen.
2: Noma kabisa.
1: Wanoma wanakanana sio boy.
0: Yeah, sio mchezo. Odong aliwahi kusema kwamba amemwandikia Black Queen track, anamwandikia Black Queen track. Black Queen kwa mtu ambaye amfahamu ni mwanadada ambaye anafanya muziki wa hip hop na sasa hivi anafaa vizuri sana kwenye game.
1: Yeah, kabisa. Bora
0: bana eh. Oh yeah. Asa Odong aliwahi kusema hivyo. Nimeona Black Queen yeye anadai kwamba hajawahi kuandikiwa track na Odong. Umeona bana eh?
1: Ila Odong.
0: Odong ana tatizo la afya kile. So tukaona sisiye kwenye mitandao ya kijamii, baadaye kama kawa tutapiga story hapa na Odong. Tutapiga pia story na Black, okay. Tutapiga break tunarudi.
3: Ada yetu ni nafuu sana. Kwa muda wa miezi mitatu na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye naye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

yako hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Oh yeah, Lisela, kwanza tumemalizana nayo playlist ya DJ. DJ Samuel amesababisha zile track ambazo najua utakuwa utakuwa ulikuwa umerequest pia zimelia na bana, na zile track zote ambazo wewe unazikubali pia zimelia kwenye playlist ya kwanza. So playlist ya pili itakuwa ni barabara kidogo, Lisela pili dakika 7 mara baada ya 9 za mchana.
2: Yes sir.
1: Msiye pia ni haiwezekani na nifanyie hivyo.
3: Kwa nini?
1: So mchezo.
3: Aya, mambo yanahitaji maelekezo mbaba.
1: Noma sana. Mimi nimeshangaa mbona amekimbia? Mambo gani hayo mzee?
2: Sio poa. Right now tunajua kabisa kuna wadogo zetu wamemaliza form 6, wamemaliza form 5.
1: Oh yeah.
2: Wamemaliza form 4 na wanahitaji vyuo. Sasa basi, kama unahitaji chuo, huu mchongo ni wako. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya kuo anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwamba chuo kinaendelea na idadi yake wa masomo mwaka 2026-2027 kwa course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Art and Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information communication technology yani ICT, library studies and record management with ICT, community development, entrepreneurship development na social work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni masters of law, Masters of Kiswahili in Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate in Diploma. Pia chuo kinatoa malazi ya ndani na nje ya chuo, yani hizi ni hostels. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693-02-0540 au 0747-64-06-14. Karibuni sana kuo. Hii ni kwa wale wadogo zetu wanaotafuta vyuo na wana shida na vyuo au chuo chenye ubora kabisa kupata maelekezo kama haya hapa nilikwambia hapo.
3: Azamuani usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi na mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Asal kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani na Sultan Olhan anakusubiri sana kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, basi usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu zaidi. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kukabumbu kubwa duniani hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Kama hujalipia kifurushi chako sasa, unaweza kulipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu za Kitanzania upate kufurahia cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado hauna kisimbuzi kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Kimewaka Azam TV, soko ni mwoko cha juu zaidi.
1: Wewe utumii kisimbuzi.
3: Paka. Kisimbuzi.
2: Wazee wa flash.
1: Haiwezekani bana.
2: Unajua wazee wa flash.
1: Anoma. Ukiwa unaendelea kama una kisimbuzi cha Azam bana, soko unaenda laba kukichukua sehemu ambapo wanauza kisimbuzi. Wewe kama una mkwanja, sehemu pekee ambapo unaweza ukapata mkwanja leo ni kwenye Nuru Pesa saa 9:55. Sio mbali eh?
2: Yes sir, kabisa.
1: Washindi 7 anaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Kumbuka hadi shilingi 200,000 natoka kwa mtu mmoja. Kwa buku unaweza kuwa miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, ufanye mchana wako kuwa mchana wa kibingwa au vibana eh?
2: Oh yeah, wape maelekezo.
1: Yeah, na huo ndo utaratibu, mambo ya savana hayo. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom au sio bana eh? Yeah, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Si tunafahamu wewe umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, tuamini sisi kwa sababu leo unaenda ukaa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ukiuliza watu wengi ambao wamefanikiwa, siri kubwa ambayo imefanya wakafanikiwa, atakwambia amejaribu jambo moja zaidi ya mara moja.
2: Yes,
1: na hiyo ndio siri ya mafanikio. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka

0: Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyo ambaye alitusikiliza hapa na mwisho siku akaondoka na ushindi, au vibana wanasema mambo kwa ushahidi.
1: Oh yeah.

0: Nakusikia upo Lumwago mafinga Lumwago jirani na nini?
1: Niko Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Ah, nimeanza muda muda tu.
0: Ulikuwa unacheza, unacheza, unacheza, unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi, yani nafurahi, unajua nafurahi.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine usikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kumba.
0: Ah, ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema kwamba mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi?
1: Yaani si wajui. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Eh bwana, sawa. Unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Oh yeah, unaweza pia kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza kwa buku tu, mambo yanakuwa fresh, si ndio? Oh yeah.
3: Yeah, sasa kati tunaanza session tuliintroduce issue ya Black Queen pamoja na Odong kama nakumbuka. Sasa issue kubwa ni kwamba Odong alidai kwamba nani, Odong alidai kwamba huwa na alikuwa anamwandikia Black Queen ngoma. Ushanielewa? So issue ilikuwa ni kubwa sana, basi nalo kibao zimetokea. Na hii baada Black Queen amedai kwamba Odong ana tatizo la afya ya akili. Ushanifahamu? Odong ana tatizo la afya ya akili. So kila mtu kwa upande wake atakwenda kujitetea kwenye SB leo. Utawasikia Black Queen pamoja na Odong.
2: Kabla tujamsikiliza Odong pamoja na Black Queen. Yeah, sema noma eh?
4: Yeah, noma bana.
2: So mchezo.
4: Noma.
2: Na hii Odong ambaye kuzungumza, na nakumbuka mimi nilizungumza naye pia.
4: Yes, sir.
2: Akasema moja ya wasanii ambao anaandikia pia, moja hapo ni Black Queen.
4: Oh, yeah.
2: Bana eh? Yeah. Asa Black Queen nadhani aliona ile interview, mara baada ya kuona ile interview, akaulizwa kuhusiana na hiyo issue, akasema yeye kwa upande wake ajaye kuandikiwa track na Odong, na nadhani Odong ana tatizo la afya ya akili, kwa hiyo anahitaji pia msaada, watu wamchangie na vitu kama hivyo.
4: Ila ujue pia Black Queen alisema kwamba yeye huwa andiki nyimbo na Odong, bali wanashirikiana. Sio verses zote atakuja kuandika Odong, ila bali wanashirikiana kwenye baadhi ya kuandika, lakini sijui ujue hao watu bana.
2: Inabidi tuanze na Odong hapa. Odong, hivi umemsikia kwanza Black Queen kitu ambacho alichokizungumza kwamba wewe una tatizo la afya ya akili, na mara baada ya kusikia ilikuwaje? Mwanangu Odong. Oh yeah. Okay.
3: Aha.
2: Okay.
5: Nimemsikia anavyoongea, nimemsikia maneno yake, and of course sasa kwa sababu unajua yule ni mwanamuziki wa hip hop, ni mwana hip hop, lakini aitoi ile ya kwamba aitoi uhalisia kwamba yeye ni mtoto wa kike, ni mwanamke tu kama wanawake wengine ambao tunajua kariba yao ni kuzungumza, kuchambana na nini. Nadhani sio pia mara ya kwanza, nadhani ulimsikia aliyoongelea hata Big Brothers.

0: in Dar es Salaam, tulia hapo sasa tukupe mifumo. Basi tumempa mifumo, saizi kamekuwa kajanja janja, kanaanza kuongelea wauni vibaya nini, si ndio? Mimi tuna tatizo la afya ya akili. Hata waliokuwa wanamhoji wenyewe ni watu ambao wananifahamu vizuri, tunafahamiana nao vizuri, so nadhani pia walikuwa wanamuona kwamba huyu binti atakuwa amechanganyikiwa, kwa sababu wale walikuwa wanamhoji ni familia yangu, ndio. We used to meet most of times, sometimes tunakutana mtu kama JR, tunakutana mara nyingi. So hata kwa sometimes wanamchora tu, na yeye anachoreka, anaona kama ndo anaenda mjini, ana haraka haraka ya kwenda mjini. So even tunaachana naye, she's just a little girl ambaye hatuwezi hata kumwekea, hatuwezi kumweka into consideration hivyo. Endelee kupambana na career yake.
1: Udongo anakwambia ametoka zake town nini, Black Queen mara baada ya kukutana na Udongo eti zile nini kambia yo. Tulia yani, tukonyeshe mbinu za kwenda town. Sasa ulisema kwamba unamwandikia Black Queen track, na hii na ukweli Udongo?
0: Nimemwandikia nyingi sana, sio moja. Yani ngoma yoyote ambayo utaona kali ya Black Queen ambayo mwenyewe ukaikubali hii ni kali, hiyo nimeandika mimi. Achana na hizo takataka zake nyingine anazoziachiaga, hizo nyimbo zake za kiboya boya hizo anazoachiaga. Ila nyimbo zote ambazo kwanza zimemtambulisha Black Queen vizuri nimeandika mimi, kuanzia kwenye ile wasichana wanachana, ile verse ile hali ya pari ya ngoma kunisimamisha kiti nimekalia yote.

0: bahati mbaya uzuri mimi waga simchaji chochote. Sijawahi kumchaji hela, sijawahi kumchaji sijui time, wala sijawahi hata kumchaji mapenzi. Nasema labda kwa sababu ni mtoto wa kike basi nakuomba basi nipe basi hata niaje niaje. No, sijawahi hata kumuonesha hizo action. Waga namuona tu she's just a little girl ambaye anapambana na kariera yake. Acha tumpe support. Sasa mwisho siku anakuja analeta mambo ya kidwanzi dwanzi kama haya. Kumbafu, tuna watu wake wanaompa support, wanaokuwa wanamtuma ongea. Kwa sababu mimi naamini sio yeye. Kuna watu wanamtumia kutu attack. Ndiyo, kuattack hip hop, kuattack sisi au sio? Kuattack sisi maniga misimamo, maniga misingi. Tuonekane kama ile wao wanachokifanya ndio chenyewe, Afrika tunachokifanya sisi sio chenyewe. Kwa hiyo yeye na wanaomsupport na wanaomtuma wote wapumbavu. Yeah, na yeye mwenyewe ukimuunganisha yeye mwenyewe pumbavu. And she's not queen by the way. She's just a black girl with ugly face.
1: Sasa Black Queen, kwa nini unaamini kwamba Odongo ana tatizo la afya ya akili? Na ni msanii gani ambaye wewe unamuona kwamba ni mkali kwenye hip hop?
2: Oh yeah.
3: Odongo ukiangalia ni msanii ambaye ana depression, sijua tatizo kubwa ambalo linamsumbua ni nini. Ila ana depression, ambapo depression hiyo inampelekea anakuwa na tatizo la afya ya akili. Hayupo sawa. Yaani Odongo hayuko sawa hata ukikaa naye, hayuko sawa kabisa kabisa kabisa. Lakini ni msanii mzuri, msanii mkali, lakini kikubwa apunguze kupanic na pressure ndogo ndogo itamsaidia sana sana sana.
2: Hivi Black Queen ndo alisema wasanii wa Waipa hapo wanakula ugali na nyanya
4: Kwani unajua cha kushangaza, unajua watu wanaweza kaponda kitu fulani. Kwani hey Black Queen anafanya muziki gani?
2: Ndio maana Odongo amesema
4: yes sir.
2: Hey Black Queen anafanya muziki wa Waipa lakini bado ni mwanamke. Kwa hiyo swala la kuna nina nevo.
4: Lakini bado yupo kwenye game. Yaani unajua cha kushangaza, mimi ninachoamini baba Manka sawa. Yaani ukiwa kwenye game moja, yaani kwa mfano mimi na wewe tupo bado wote watangazaji, right? Wote presenters. Huwezi kumponda mwenzako kwa kitu ambacho unakifanya hicho.
1: Wewe mwenyewe.
4: Yeah. Maana utakuwa sawa sawa unajiletea maneno tena wewe mwenyewe back.
2: Oh yeah, tuendelee.
1: Of course unalipi la kumshauri Odongo kuhusiana na muziki ambao anaufanya.
3: Kumshauri kuhusu mziki wake, siwezi nikasema namshauri kwa sababu yeye anaelewa anachokifanya, yuko machua tayari, kwa hiyo mimi naamini akikaa sawa atafanya vizuri kwa upande wake hivyo tu.
2: Oh yeah. Okay, na vipi Black Queen, haya madai ya Odongo ambaye alidai kwamba anakuandikia gatraki yana ukweli?

0: nyumbani.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ameandika ni anahusika. Wako wengi sababu wasanii tunashirikiana kuandika verse hiyo ambacho ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo Yesu aliwaza nini mpaka akaongea vile?
2: Sema mimi nimeshindwa kumuelewa Black Queen. Kwa sababu Black Queen alisema amedai pia hapa kwamba
3: yes,
2: Odongo ana matatizo ya afya ya akili, anahitaji msaada na yeye anadai kwamba Odongo hajawahi kumwandikia track. Lakini mwishoni hapa kwenye tulipomuuliza kwamba je, amewahi kuandikiwa track na Odongo, anasema ndio, tunaandikaga wote kwa pamoja. So mimi nashindwa kuelewa yani.
1: Auwezo kamnukuu mtu ambaye ana tatizo la afya ya akili kwamba huwa mnasaidizana kuandika nyimbo na kati unamshutumu tali kwamba ana tatizo la afya ya akili.
2: Hicho
1: ni kitu ambacho sio.
2: Au kuna ubaya kwa msanii kuandikiwa track?
3: No, hamna ubaya. Mbona wasanii wengi wameandikiwa track? Wasanii wengi sana wameandikiwa track. Ukifuatilia Nandi ameandikiwa track kibao. Yaani wasanii wengi, hata Diamond naye kaandikiwa track kibao.
2: Kwa nini kwa wasanii wa Bongo?
3: Yeah.
2: Ikatokea labda track imefanya vizuri, alafu mtu akajitokeza akasema hii track nimeandika mimi. Wengi wanakuwa naona kama vita yani. Kwa mfano kama kwa Black Queen.
3: Yeah,
2: naona kama vita kabisa hii.
3: Yaani ujue sometimes naona wasanii wa Bongo wanaona kama ni sifa mbaya. Wanaona kama ni sifa mbaya kuandikiwa track. Na hiyo ilifika yani kiasi kibaya, kiasi kwamba unakumbuka nyimbo ya Mbosso DJ?
2: Oh yeah.
3: Baka mtu alifikia akaishusha kabisa. Yaani aliishusha, alisema hii ni nyimbo yangu, umekopia idea yangu. Baka mtu akafikia akamshusha. Yaani Mbosso alikostika kama milioni 400 kwenye ile issue.
2: Na unaona? Yeah. Na Black Queen anasema wasanii waipa baadhi yao wanakula ugali na nyanya. Sema ile lileta noma. Noma sana. Wapi unaweza ukashara sisi? Kuna ubaya kwa msanii kuandikiwa track? Wanasema kwani ukila ugali na nyanya uweze kuimba? Athumani Nyengo kutokea pande za Isakalilo, mama yake na Devota kutokea pande za Simbani Mangayo, unasikiliza pia show. Unasema kodi ni moja tu 88.9. Idani Fidege kutokea pande za Ilula Madizini.
3: Oh yeah.
2: Kama kawa unasema unaomba track ya Nanoma. Ayubu kutokea pande za Mafinga. Yongole na Nanoma mzee wangu kutokea pande hizo. Asuma Classic kutokea pande za Lula Isele pamoja sana kwenye SB mpaka saa 10 jioni au vibana. Anasema walai DJ amejua kunitoa jasho yani hapa na Emma tu. Nimempenda bure DJ Kokoto, ulipojua unapendwa kwa burudani ya leo ya moto sana. Anaitwa DJ Sam Warabara. Sema yeye kambatiza na mwita DJ Kokoto, anaitwa Gamanka kutokea pande za Felimo. Kumbe kuna Manka anatokea pande za Felimo.
3: Una mtoto mwanangu na utuambii?
1: Na hasemi kabisa.
2: Noma. Anasema jamaa kwa burudani hizo, tusiponenepa basi mamake na Abduli kutokea pande za Ilula Ilala. Pamoja sana Idani kutokea pande za Ilula Madizini na Noma kutokea pande hizo za Ilula Madizini. Show kali, babake na Manka nimerudi tena Semtema TZ baada ya kukaa kijijini kwa muda kidogo. Kule nilikuwa okay. Daniel Salingo aka babake na Fina. Wanasema mpaka baadaye sana unasikiliza show kutokea pande za Semtema. Maranoma Suma Klaski kutokea pande za Ilula Isele, sema ujamaa katuma jumbe nyingi. Aina noma se, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Flora Mkimbela kutokea pande za Ilula Ilala unasema pia unasikiliza show. Aina noma kutokea pande hizo. So tuna topic, sema taizungumza mara baada ya maelekezo au vibana eh?
3: Oh yeah. Sasa hii ni kwa wale wanangu wote wanaopenda vinywaji vikali. Hii sio weekend tu, lakini jamani msinywe mnavyoenda kazini. Yaani msinywe mnavyoenda kazini, na hii inauzwa ya wenye umri wenye miaka 18 na kuendelea. Okay. Sasa je, unahitaji vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, Kipepe Store Mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makonga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Brangit Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igohole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee ya vini Nkolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Oh yeah.
1: Yeah, kubashiri na Betika ni simple sana. Sio lazima ujue mechi ndio uweze kubeti. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bill, namba ya malipo ambayo ni 5 4 4 5-4-5-4-5-4. Kumbuka namba hapo ni 889. Betika chagula mabingwa.
3: Vigezo na masharti waga wanazingatia.
1: Eh, lazima uzingatie.
3: Oh yeah.
2: Hai, nikukumbushe bana, tuko pia na Mwaliko Store na Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani, kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika. Unajua thermos
1: Sisi chupa za chai.
2: Yeah, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, sio mixer hii. Maana wewe. Vacuum cleaner ili mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza pia. Hivi kuna jagi ambalo alipozi. Oh yeah. Sasa free hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya, wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, unapata nazari pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia tembelea kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store au VIP.
3: Oh yeah. Pia TTCL T Fiber Hub inakuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa sasa na wa zamani. Sasa uhitaji kununua voucher tena, tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika muda maongezo mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi unavipata kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja.
4: Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mgwawa, yani MUCE, tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE pokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 38 22 33. MUCE, hekima ni uhuru.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.
4: Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka, basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Okay, tumepiga break. I'll see you MC Bizo.
1: Yes sir.
0: Oh yeah.
1: Hapo nakupata basi, tunajua tunaendelea na mastori hapo kibao. Basi TTCL inakupeleka moja kwa moja kwenye story yetu ya kwanza. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani kwako. Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, na unapata dakika ya muda maongezi ya mitandao yote Tanzania. Vyote hivi unapata kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600060. Nitarudia 0733 600060. Vigezo na masharti uzingatiwa. Bana Baba Manka, unajua story right now unao trend kwenye mitandao ya kijamii.
0: Oh yeah.
1: Yani sio mitandao ya kijamii, hata kitaa pia.
0: Oh yeah.
1: Kwamba yani wasanii kwenye game right now Bongo Flava, yani haijalishi Bongo Flava, hip hop, R&B.
0: Oh yeah.
1: Wanaongoza sana kwa magonjwa zinaa.
2: Noma kabisa.
1: Yani wanaongoza sana kwa magonjwa zinaa. Sasa Numzi Wanda, katika pita zangu nikakutana na brother Numzi Wanda, anasema kwamba wasanii sasa hivi ndo wanaongoza sana kwa kuwa na magonjwa zinaa. Yani magonjwa zinaa si unajua brother?
0: Hivi yeye nuka kafahamu vipi?
2: Kajuaje?
1: Sasa na yeye msanii.
2: Bora
0: yani kwani mimi nikiwa na tatizo mimi kama Baba Manka ni walaumu waandishi wote wa habari kwamba wana hilo tatizo.
1: Sasa yeye kwa engo yake amesema kwamba wasanii wakipita kila wakienda kwenye show lazima walale na mdada. Yaani kila msanii akienda kwenye show akimaliza show lazima apite na mdada.
0: Ya wasanii
2: hatuwezi tukaweka wote.
0: Yeah, amezungumza hivyo.
1: Kasema yeye kwa mtazamo wake.
0: Hebu tumsikilize.
3: Kwani sisi wasanii tunaposafiri labda kwa shows kwenye nini, lazima utembee na mwanamke, yani after show, yani baada ya show lazima wewe na mwanamke, yani ni lazima sana. Mimi sidhani kama sisi wasanii inabidi pia tujipende. Unajua wanawake wengi ambao tunakutana nao mikoani ambao tukija kwenye shows kwenye nini pia wanakutana na mtu mwingine. Yani wewe utakutana na mwanamke leo, akija msanii mwingine ataliwa. Kwa hiyo hapo tunacheza na nini? Tunacheza na kujijua sisi ni nani, na kujua thamani yako, na kujua kuwa inabidi ujikinge kwa ajili ya maradhi. Hakuna watu ambao wanaumwa magonjwa ya zinaa kama wasanii. Hakuna. Yaani bana, wasanii wanaumwa sana magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo tujitahidi sana tuweze ku maintain. Si lazima, sababu wewe unafanya show kila siku. Sasa kwa wewe kwa kila show utakapo kila siku. Ni unanielewa? Yaani mfano wasanii ambao holistay kwa wale wakisafiri wakienda kwenye show kila siku lazima awe na date tu na mwanamke. Yaani lazima awe na mwanamke baada ya show.
0: Sidhani kama ni kwa wasanii. Mimi nadhani kwa wale watu wote ambao hawatulii na mtu mmoja kwenye mahusiano.
1: Yeah, kabisa. Hiyo ipo fresh kabisa. Yaani usipotulia kwenye mahusiano sasa unatafuta nini? Unajua kuna watu wengine wanakuwa na wake nyumbani afta na wanakuwa na wake wengine.
0: Inabidi utulie.
1: Inabidi utulie sasa.
0: Hai, unasema huyo dada anatukana mamba kwa sababu ameshavuka mto, mshikaji achane naye. Ni maneno ya mkosaji Jameson Msamati kutoka pande za Mafinga.
1: Oh yeah.
0: Nipo unasema Mama Kinagodi, Mama Kindole, Mama Kinabi tunakusikiliza. Unasema unaitwa Gathumani Nyengo pande za Sakalilo. Aisee, sema amedondosha rakibao. Mimi nikajua ndo jina lake yani, umeona bana. So mchezo. Unasema ni aje, unatutakia kazi njema, unaitwa Zauro Kiloguma kutokea pande za Lula Mlolo, Anadoma kutokea pande za Luka Mabwela pande za Lumuli. Unasema unasikiliza Sare Burudani muda huu, Anadoma kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Unasema huyo Black Queen bwana kama ana akili hivi, anaanza kuwatukana walomtoa kimziki. Odong anasema Spanish afanye mziki. Unasema Black Queen anajisahau, anajishaua ana lolote. Unatoka King na B kutokea pande za Mtele B, Anadoma kutokea pande hizo za Mtele B. Sindio? Nikukumbusha tena inapofika saa 9:55 sio mbali.
1: Yes,
0: washindi 7 anaondoka na ushindi. Ifanye Jumatatu unajua jinsi gani ambavyo inakuwa eh.
1: Yeah, kabisa.
0: Lakini mimi siamini wale watu ambao wanaodai kwamba Jumatatu waga inakuwa gani ngumu, kwa sababu ukiamua kuwekeza buku mdau kwenye Nuru Pesa.
1: Yes sir.
0: Jumatatu inaweza kuwa kama Ijumaa.
1: Yeah, kabisa.
0: Au kama unacheza kikundi Jumatatu inaweza kaa kama ni siku ambayo Hivi wanavunja eh?
1: Ah, wanavunjaga hizo, wanavunja vikundi, unaondoka na jina.
2: Jumatatu.
0: Yeah. Au Jumatatu wavunje vikundi.
2: Ni Juma, bila nachojua ni Juma.
0: Yeah, sasa leo naweza ukavunja kikundi.
2: Na Nuru Pesa.
0: Yeah, ukiamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Wengi ambao wanacheza muda kama huu wagarondoka na ushindi. Kabla sijatoa maelekezo ya mwisho, tumalizane na ile topic ya uvibana.
2: Yeah, sasa kwa mtu ambaye ameshapita kwenye page ya Nuru FM pale IG na Instagram, atakuwa anaelewa kitu ambacho tunakwenda kuzungumzia. Yeah. Rayvanny alizungumza kwamba yeye hawezi akafanya show za chaka.
1: Tuchaka.
2: Ushanielewa?
1: Oh yeah.
2: Akasema kwamba ana focus na show za kimataifa.
1: Yeah.
2: Ushanielewa?
0: Oh yeah.
2: Sasa je, kwa msanii wa kiwango cha kimataifa akifanya show za chaka tuchaka, ni kushuka hadhi au ni kuwafikia mashabiki popote walipo?
1: Unajua mimi sidhani kama ni kushuka hadhi, lakini mbona watu wanaidondosha show ya Nandi? Kwa show ya Nandi ni chakato chaka.
2: Wanahisi kama ilikuwa ni chakato chaka.
1: Hapana bwana, ile ni event ameandaa Nandi, ile ni event. Ni Nandi Festival.
0: Kwa sababu tulimsikia pia Suma Mnazareti ambaye yeye alizungumza kuhusiana na Rayvanny, si ndio?
1: Yes sir.
0: Lakini nimekuwa naona baadhi ya watu wengi ambao wanakuwa wanasema wasanii ambao wanajiita wasanii wa kimataifa kufanya hizi show za chaka tuchaka, na kuna baadhi ya wasanii ambao wao wenyewe ndio wanakuwa nadharau hizi show za chaka tuchaka, si ndio?
1: Oh yeah.
0: Lakini kuna wasanii wengine wanakuambia hizi ndio show ambazo zinanigea mkwanja, mtu kama Nay
1: mbona bana
0: eh, pamoja na wasanii wengine ambao wanafanya hizi show.
1: Yeah.
0: So kabla tujazungumza kwa undani, wewe unaweza ukashare na sisi, unadhani je msanii wa kiwango cha kimataifa akifanya show za chaka ni kushuka hadhi au ni kuwafikia mashabiki popote pale walipo? Kuna mdau mmoja nilishaye kusikia anasema unaweza ukaenda labda kijijini huko.
1: Oh yeah.
0: Watu wanajua ngoma ya DJ wa mjui Mboso. Sidhani kama kuna ukweli, umeona bana, sema kwenye mitandao ya kijamii.
1: Yes, sir.
0: Nikukumbusha jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi inapofika saa 9 dakika 55, lakini kumbuka wewe pia unaweza ukashare sisi mtazamo wako, na unadhani je msanii wa kiwango cha kimataifa akifanya show za chaka ni kushuka hadhi au ni kuwafikia mashabiki popote pale walipo? Sasa kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Usio bana eh.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
0: Zinakimbia.
1: Kabisa.
0: Na kama unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, mabibi na mabwana, namleta Miss Happy anakuelekeza kwa sauti nzuri au vibana eh?
2: Kwa mtumiaji wa mtandao wa Airtel, yeah. Hatua ya kwanza unabonyeza nyota 150 nyota 60 leli. Then hatua ya pili utachagua namba 5 fanya malipo. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Then utaka kiasi ambacho ni shilingi 1000 tu za Kitanzania, weka namba ya siri kuthibitisha malipo 1000 yako. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 leli. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Then weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Kakumbukumbu namba ambayo ni 889. Then utaka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako.
0: Yeah, saa 9 dakika 55 sio mbali au vibana eh.
1: Oh yeah.
0: Yeah, kabla tujazungumza kuhusiana na hii topic, nimekuona pia sema watu kama Black Queen. Noma sana. Watu kama huko wamemwandama sana. Nimekuona
1: oh, yeah.
0: Waida Kalinga kutokea pande za Ilula, Ilala Suzi kutokea pande za Kiesa, na kuona pia au vibana eh.
1: Yes sir.
0: Yeah, ana noma kutokea pande hizo, nasema Mdem kutokea Mbigama, naona pia nimekuona pia mzee wangu Metisha kutokea pande hizo, unaitwa Gazari Mgala kutokea pande za Kenya na Bobby Mafinga, Musa wa Babazi kutokea pande za Ilula, Nyakilomo, nimeona pia ujumbe wako, si ndio? So tu tumalizane nayo.
1: Okay.
0: Okay. Wewe una hivi kwanza msanii wa kimataifa Bongo ni msanii gani?
1: Wasanii wa kimataifa Bongo. Sio msanii, wasanii wa kimataifa Bongo. Eh, wasanii.
0: Kwanza na msanii.
1: Msanii. Sasa sio hiyo ndio inaingizaga watu kwenye chaka. Mimi siwezi kusema msanii wa kimataifa Bongo. Mimi najua wasanii wa kimataifa Bongo ambao wale wanaua kimataifa Bongo.
0: Yeah.
1: Ukimtaja mtu kama Rivani, ukimtaja mtu kama Diamond Platnumz, ukimtaja mtu kama Harmonize, ukimtaja mtu kama Nandi, ukimtaja pia mtu kama niende kwa nani?
0: Yeah.
1: J Melody right now anaua pande za Rwanda pale, watu wanamsikiliza kwa wingi. Ukimtaja mtu kama pia nikienda kwa nani? Mimi nahisi ndio hao wanaua sana, yani wamebase sana soko lao kimataifa.
0: Hivi msanii wa kimataifa?
1: Eh. Hey.
0: Akiwa ameishia Afrika ni msanii wa kimataifa. Labda show zake anafanya Kenya, anafanya Uganda.
1: Kwani Afrika kuna mataifa mbalimbali brother?
0: Ni swali.
1: Amna mimi naona hajaishia. Yaani sio kwamba ndo sababu ya kumuita kuto, yani sio kimataifa.
0: Yeah.
1: Lakini kwa sababu Afrika kuna mataifa mbalimbali. Kwa hiyo akivuka nje ya Tanzania basi huyo ni msanii wa kimataifa.
0: Mara niliona mchambuzi mmoja akisema
1: yeah,
0: mimi ni msanii ambaye track zake zinasikika Kenya na Uganda, anasema ni wa kimataifa. Ndio maana nikakuuliza labda kuna mtu ambaye anaweza kana jiuliza hivyo, umeona bana. Mimi kwa mtazamo wangu,
1: yeah,
0: nadhani kwa msanii awe ni msanii wa kimataifa,
1: yes sir,
0: kufanya show za chaka sio, mimi kwa mtazamo wangu naona sio mbaya, kwa sababu kuna sisi ni mashabiki ambao umeona bana, kwa mfano kama tupo hapa Iringa tunatamani pia kukutana na ule msanii.
1: Okay.
0: Sio kama shabiki anatamani tu kukuona kwenye TV, kusikiliza track zako radio na vitu kama hivyo, kukusikia radio.
1: Oh, yeah.
0: Kuna muda anatamani pia kukuona kwenye jukwaa na perform na vitu kama hivyo.
1: Yeah, kabisa. Mimi
0: nadhani kwa mtu kama Nomzi Wanda ni msanii wa muda mrefu sana kwenye game.
1: Yeah.
0: Mimi kumuona msanii kama huyu anasema msanii wa kimataifa, hastahili kwenda kufanya show kama hizo, mimi naona kama anakosea. Kwa sababu gani? Yeye ni msanii. Na anajua game vizuri.
1: Okay.
0: Na anajua jinsi gani ambavyo mashabiki wa nje, mashabiki wa huko vijijini huko,
1: yeah,
0: jinsi gani ambavyo wanavyokuwa na support track zao. Na wasanii wengi ambao wanafanya show hizi za vijijini, si ndio?
1: Yeah.
0: Au chaka ni wasanii ambao wanamkwanja sana. Niamini mimi.
1: Yeah, kabisa.
0: Tofauti na wale wasanii ambao wanakuwa laba watu walikuwa wanaamini laba mpaka laba kuna event fulani hivi ndio waende wakaperform na vitu kama hivyo, si ndio?
1: Yes sir.
0: Kwa hii sababu ambayo anasema kwamba Rayvanny kwenda kwenye show ya Nandi,
1: yeah,
0: yeye anaona kama ni chaka. Hata show ya Diamond basi itakuwa ni chaka.
1: Yaani mimi naona kabisa. Yaani mimi ndo hapo alichokosea Suma. Yaani
0: sababu ujue, atasuma si anaenda kwenye show za Diamond.
1: Yeah, kabisa.
0: Oh yeah.
1: Yaani hapo ndo alipokosea Suma. Yaani uwezi kusema event ni show ya chaka tu chaka. Ile ni event imeandaliwa, inawadhamini sponsors kibao, na Nandi ameandaa Nandi Festival. Kwa hiyo ile ni event, ile ni show, yaani ile msanii ameenda kuperform kama kipindi kile watu walivyokuwa na perform Fiesta. Watu wanaperform Wasafi Festival. Yaani ile ni show kama show zingine, lakini sio chaka tu chaka. Chaka tu chaka maybe unasema mtu anaenda kuperform sehemu za ndani huko, mtu ajulikani, na kuna interview moja nilishia kwa Naga Fanango anasema, yaani chaka tu chaka paka mtu akurekodi, lakini mtu asipo kurekodi umeshakula mpunga basi.
0: Hai, toruka na ujumbe wako pia, tusikilize track ya B2K. Yuko na kuza track inaitwa Achi Mtu. Tukirudi hapa pia tunachezesha doa au vipi? Oh yeah.

0: Jana nilipiga story na B2K kwenye kutoka mkusiana na hii taki. I say,
1: yes, sir.
0: Muda wetu umekimbia sana. Kuna kitu ngo nataka nizungumze, sema nitazungumza siku nyingine.
1: Oh yeah.
0: Dakika ya 55 mara baada ya 9 na tulisema muda wetu tunachezesha draw ushindi 7 anaondoka na ushindi.
1: Yes, sir.
0: Na hivi bana soka basi ya chezesha draw hapa watu wanazungumza kuhusiana na Nomzi wana wanasema anawashushia adhi wasanii wenzake au mwe aseme na wengine anafeli kwa sababu yes hiyo daktari Jamesoni Mati kutokea pande za Mafinga ananoma kutokea pande hizo za Mafinga
1: yes sir
0: lakini Queen aache ananoma matokeo amangea kipande cha Pomzi
1: okay.
0: Selina Nyakunga kutokea Mafinga unasema unasikiliza show ananoma kutokea pande hizo za Mafinga tayari washindi 7 wameondoka na ushindi hapa mimi nawapongeza wote ambao wameondoka na ushindi
1: yes, sir.
0: Kwa sababu sio kitu kidogo si ndio kama umeshiriki tazama kwenye simu yako tayari washindi 7 wameondoka na ushindi si ndio mimi natoka baba Kira Manka oh yeah aomba gani kutaje
1: kwa nanitaga MC Bizo BWZOE Bizo the MC the master tulikuwa na Miss Happy Misabi ya kujitaja mwenyewe anaonaga aibu.
2: Jamani.
1: Hadi akiona anaona aibu kujitaja Misabi. Lazima tumtie tag mdogo wetu. Tumempeleka mjini sasa hivi hata kujitaja anaona aibu mdogo wetu Misabi. Oh yeah.
0: Au tag kujitaja. Hai, shukrani kwa kutusikiliza na kuacha na Sam Smith yuko na Bad Boy track inaitwa My Oasis. Hii ni track ya kwanza msanii wa Afrika kufanya track na Sam Smith. Bana boy enjoy nayo.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Viongozi wa makundi mbalimbali ya vijana mkoa wa Iringa wamepata nafasi ya kueleza changamoto na mapendekezo yao kwa mbunge wa viti maalum taifa kupitia kundi la vijana. Jeshi la polisi Tanzania limethibitisha kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma za kuhusika na kupanga njama za kuhamasisha vitendo vinavyodaiwa kuhatarisha amani na usalama wa nchi. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na wahudumu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola. Na katika duru za kimichezo, klabu ya Azam FC imetangaza rasmi kuachana na washambuliaji wao wawili raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Josephat Kitambala na Jean Ngita. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Viongozi wa makundi mbalimbali ya vijana mkoa wa Iringa wamepata nafasi ya kueleza changamoto na mapendekezo yao kwa mbunge wa viti maalum taifa kupitia kundi la vijana anayewakilisha mkoa wa Iringa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Jasmine Chesko Ngumbi, katika kikao maalum alichokiitisha kwa ajili ya kusikiliza na kujadili masuala yanayowagusa vijana. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa Nyerere uliopo ofisi ya CCM mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Jasmine Ngumbi amesema miongoni mwa changamoto kubwa zilizowasilishwa na vijana ni suala la ajira, akibainisha kuwa changamoto hiyo si ya mkoa wa Iringa pekee bali ni tatizo linalokabili taifa kwa ujumla.
2: Vijana, changamoto kubwa ambazo wameniletea ni ajira. Lakini mimi naweza nikasema tatizo la ajira si tatizo la Iringa tu, si tatizo la vijana wa Iringa tu, ni tatizo la Tanzania nzima. Lakini kuna namna tofauti tofauti ambazo tunaweza tukasaidiana, tumeongea, lakini pia pale ambapo tutakuwa tunaendelea kuweza zaidi tutakuwa tunaendelea kusaidiana ili kuendelea kupunguza tatizo la ajira. Kwa sababu kiuhalisia uwezi ukasema unafuta kabisa tatizo la ajira, si kweli. Kwa hiyo tunapunguza kadri siku zinavyozidi kwenda.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa bajaji mkoa wa Iringa Melab Kiwele amempongeza Mheshimiwa Jasmine Ngumbi kwa kuonyesha utayari wa kukutana na viongozi wa makundi mbalimbali ya vijana ili kusikiliza changamoto zao.
3: Tumezungumza mambo mengi, lakini mimi kwa upande wangu kama mwenyekiti wa bajaji nimpongeze kwa sababu yeye ametamani akutane na viongozi wa kundi hilo ili kusikiliza changamoto mbalimbali. Tumepata nafasi ya kuwasilisha changamoto zetu, kwa mfano kama vijana wanapitia changamoto ya kuwa na mitaji, lakini pia tumetoa changamoto yetu ya vijana kwenye hii adha sasa hivi, namna ya kupata leseni, lakini tumetoa changamoto mbalimbali kama tumemwomba azishe ligi ambayo itakuwa inashindanisha makundi kama sisi umoja wa bajaji, lakini bodaboda matching. Kwa cha kwanza nampongeza mheshimiwa mbunge kwa sababu ni mtu ambaye ameona mbali. Katika nafasi zangu za uongozi ambazo nilishaiwahi shika na hizi nilizonazo, ni mbunge wa kwanza anayewakilisha kundi ya vijana ambaye aliwahi kuwaita makundi na akakaa nayo ili achukue changamoto, na yeye kwa sababu ana nafasi kubwa ya kutusemea pale bungeni, aende akaseme huko, awafikishie mawaziri wenye dhamana na mahitaji yetu ambayo sisi tunatakiwa tufanye.
1: Naye katibu wa waigizaji mkoa wa Iringa Hassan Rafiki amesema vijana wamewasilisha changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa mitaji, jambo linaloonyesha utayari wa mbunge huyo kushirikiana na vijana mkoani hapa.
4: Sisi binafsi tulipokea mwaliko kutoka ofisi ya mbunge kundi maalum la vijana, mheshimiwa Jasmine Ngumbi, akiwa amealikwa kushiriki katika kikao chake hiki cha leo. Sisi tumefika, tumeshiriki, kimsingi tumeona anaanza kujipambanua kwamba ni kiongozi mwenye nia njema ya kuyaunganisha makundi yote ya vijana, kushirikiana nayo, kusaidiana nayo kwa pamoja kutatua baadhi ya changamoto zinazoyakabili makundi ambayo sisi tunamsimamia. Sisi binafsi tunampongeza na tunamtakia kila la heri katika uongozi wake katika kuhakikisha anasimama na sisi kwenye kutatua, kupunguza au kumaliza baadhi ya changamoto zinazotukumba.
1: Serikali imeendelea kuimarisha sekta ya elimu kwa kuzindua maabara mbili za masomo ya biolojia na kemia katika shule ya sekondari ya Nyamalala, halmashauri ya mji wa Mafinga, zilizojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 110. Maabara hizo zimezinduliwa na waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Abdallah Hamis Ulega, ambapo shilingi milioni 60 zimetolewa na serikali kuu na shilingi milioni 50 zimetokana na mapato ya ndani ya halmashauri ya mji wa Mafinga. Akizungumza baada ya uzinduzi huo, Mheshimiwa Ulega ameipongeza halmashauri ya mji wa Mafinga kwa kuelekeza sehemu ya mapato yake ya ndani katika ujenzi wa miundombinu ya elimu, akisema hatua hii hiyo inaakisi usimamizi mzuri wa rasilimali na dhamira ya kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, hususan masomo ya sayansi. Amesema kukamilika kwa maabara hizo kutaimarisha ufundishaji na ujifunzaji wa masomo ya biolojia na kemia, kuongeza ufaulu wa wanafunzi na kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuendeleza kuboresha miundombinu ya elimu nchini. Jeshi la polisi Tanzania limethibitisha kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 36 kati ya watu 130 waliokamatwa wakituhumiwa kuhusika na kupanga kuhamasisha vitendo vinavyodaiwa kuhatarisha amani na usalama wa nchi. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, DCP David Misime, imeeleza kuwa watuhumiwa hao wanakabiliwa na tuhuma za kuchochea na kupanga vitendo vya vurugu, kuharibu mali za umma na binafsi, kushambulia watu pamoja na kuvuruga amani na usalama wa nchi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watuhumiwa hao walikamatwa katika operation mbalimbali baada ya kubainika kuwa walihusishwa na mipango ya kuandaa na kuhamasisha vitendo vya uhalifu vilivyosababisha au vilivyolenga kusababisha uvunjifu wa amani.
5: Tarehe 9 mwezi wa 7 2026, jeshi la polisi Tanzania lilitoa taarifa juu ya watuhumiwa 130 waliokamatwa nchi nzima kutokana na tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu. Watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa kutokana na ufuatiliaji uliokuwa unafanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika majukwaa mbalimbali yakiwepo ya mitandao ya kijamii, na kubaini wakipanga na kuhamasisha fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria za nchi. Ushahidi uliokusanywa kupitia njia mbalimbali ulionyesha kuwepo kula njama, kupanga kwa maneno na kwa vitendo kupitia mikutano ya ana kwa ana, mijadala ya klabu za mitandaoni ambayo hata waliofanikiwa kuingia waliyasikia, kuandaa na kusambaza jumbe mbalimbali kupitia mitandao na vipeperushi vilivyosambazwa maeneo mbalimbali.
1: Taarifa hiyo imeongeza kuwa baadhi ya watuhumiwa wanadaiwa kutumia mitandao ya kijamii na njia nyingine za mawasiliano kuhamasisha mikusanyiko isiyofuata sheria, kusambaza jumbe zinazodaiwa kuwa za uchochezi, pamoja na kuratibu mipango ya vitendo vya uhalifu.
5: Mengine waliokuwa wakipanga na kuhamasisha mbali na kufanya fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu ni pamoja na kuua viongozi wa serikali na wananchi ambao hawaungi mkono, kuchoma shule moto ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transfoma za umeme ili nchi iwe gizani, kukata miti ili kufunga barabara kuzuia vyombo vya ulinzi na usalama washindwe kufika kwa haraka kuzuia na kutoa msaada wa kiusalama maeneo ambayo walitakuwa wakifanya vitendo vya kihalifu, kuharibu na kuchoma moto mali za umma na watu binafsi waliokuwa wamewalenga, kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwapora silaha wazitumie kufanikisha malengo waliokuwa wamepanga.
1: Aidha, jeshi la polisi limesema ushahidi uliokusanywa unaonyesha kuwepo kwa tuhuma za kushiriki katika vitendo vya kuchochea vurugu, kushambulia raia, kuharibu mali na kuzuia utekelezaji wa majukumu ya vyombo vya dola.
5: Vitendo kama hivi, kulingana na ushahidi uliokusanywa, unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi. Kwa mujibu wa sheria, Vitendo vya kigaidi kwa uchache ni pamoja na kula njama, kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vyenye kujenga hofu ili kusababisha hofu kubwa kwa watu, kupanga na kuhamasisha kujeruhi na kuua watu, kuhamasisha kupora silaha ili kuzitumia kufikia malengo na kuzuia huduma muhimu kwa kuharibu miundombinu. Kutokana na mazingira hayo, watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa walianza kufikishwa mahakamani, na hadi sasa waliofikishwa mahakamani ni 36, wakiwepo wanne waliokamatwa na vilipuzi 155 huko mkoani Iringa. Wengine wataendelea kufikishwa mahakamani, wakiwepo wale wanaoendelea kutafutwa kutokana na ushahidi uliokusanywa.
1: Kitendo cha familia nyingi kuwa na uchumi duni na kukosa elimu sahihi kuhusiana na afya imetajwa kuwa ndio chanzo cha watu wengi kutumia dawa bila kupata vipimo, hali inayosababisha wengi wao kuendelea kuishi na magonjwa sugu na kupoteza maisha. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wananchi wa wilaya ya Mbarali wakati wa zoezi la utoaji wa vipimo bure vya magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, presha na saratani ya shingo ya kizazi, ambayo limeendeshwa na hospitali ya St. Joseph Ikelu Makambako kwa kushirikiana na mganga mkuu wa wilaya Mbarali katika zahanati ya Igawa, ambapo wamesema wengi wao wanashindwa kwenda hospitali kupata vipimo kutokana na kutokuwa na uwezo wa kumudu gharama za vipimo na matibabu.
6: Wananchi wa saa hizi tunatumia

0: wazee ndio hivyo kulingana na uchumi wao wanashindwa tena kufika mahali hapa.
1: Changamoto ni maisha. Maisha ni vele tough sana. Mtu anaumwa lakini hana uwezo wa kwenda hospitali. Hana uwezo wa kugharamia huduma. Kwa hiyo anaona bora akae na malazi yake. Ikifika hatua ya bure ndio maana unakuta leo watu tuko wengi. Kwa sababu ni maisha kuwa magumu. Kukosa hadi fedha za huduma za matibabu. Kwa hili tunaomba serikali ijaribu kutuboreshia kwenye huduma ya afya.
2: Mganga mfawidhi wa Igawa Dr. Julius John ameshukuru hospitali ya St. Joseph Ikelu kwa kutoa huduma ya vipimo bure kwa wananchi wa wilaya ya Mbarali na kueleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuwahudumia wananchi wengi ambao walishindwa kupata huduma za kibingwa.
3: Ni hatari kubwa na ukiangalia kwenye top 10 disease ambazo tunadili nazo kwenye vituo vyetu ni magonjwa ambayo yapo kila siku. Watu wanapata hizo shida na pengine kusababisha hata upotevu wa maisha. Sana sana watu wagonjwa wa pressure inapelekea mpaka wengine kupata stroke na hata kazi zao kusimama, shughuli zao za kiuchumi zingine zinasimama kwa sababu tu ya magonjwa. Lakini leo tumepata bahati ya kufanya vipimo na kujua, manake kama mtu alikuwa na pressure alikuwa ajijui, ndio mwanzo mzuri wa kuanza kujua na kupata matibabu. Kwa hiyo hospitali ya Ikelu tunawashukuru kwa jambo hili ambalo umetuletea kituoni kwetu. Kwa wananchi na faida kubwa, kwa sababu tunajua sio wananchi wote wanaweza waka accommodate kulipa malipo ya vipimo na matibabu mengine. Kwa hiyo kuleta huduma hizi imetusaidia kwa wananchi wenye hali ya chini zaidi kupata huduma hii ambayo ni muhimu, lakini walikuwa wanashindwa kuipata kwa sababu ya changamoto ya kifedha. Lakini leo hii huduma hii wanaipata hapa bure, madaktari wapo. Lakini pia kwa halmashauri tumepunguza mzigo, manake tulikuwa na wateja wengi lakini labda kwa huduma walikuwa wachache, lakini leo tuna huduma wengi wa kutosha.
2: Mganga mkuu wa hospitali ya St. Joseph Ikelu Makambako, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kike na afya uzazi Mikoli Uledi, amesema kwa sasa changamoto kubwa kwa wanawake ni kutoshika ujauzito kwa wakati na saratani ya shingo ya kizazi, huku akihimiza wanawake kujenga tabia ya kupima afya zao mara kwa mara.
4: Matatizo kubwa ya wanawake kwa sasa, kwanza ni matatizo ya kupata ujauzito. Wengi wanapata changamoto kupata ujauzito, ni matatizo ambayo tunayapata sana. Lakini pia ni matatizo ya mzunguko wa hedhi. Wengi wana mzunguko wa hedhi ambao hauko katika mpangilio, na wengine hawapati kabisa mzunguko wa hedhi kwa sababu mbalimbali, ambalo pia ni tatizo ambalo linaweza kupelekea kupata changamoto ya kushika ujauzito. Lakini changamoto nyingine ni magonjwa ya kawaida ya kuambukiza kama PID na magonjwa ya zinaa. Lakini tofauti na hapo ni changamoto zingine ambazo zinahusiana na ujauzito. Ujauzito kutoka mara kwa mara, shinikizo la juu la damu kwenye ujauzito, damu kutoka wakati wa ujauzito. Na ninachopenda kuzungumza na wanawake, kitu cha kwanza ni kuwa na mtindo bora wa maisha, kufanya uchunguzi wa magonjwa haya mara kwa mara kwa sababu yanaweza kuathiri pia mfumo wa uzazi na mfumo wa maisha kwa ujumla.
2: Naye daktari wa hospitali ya St. Joseph Ikelu Polycarp Nyengela amesema changamoto kubwa kwa sasa katika jamii ni magonjwa yasiyoambukiza, hasa kisukari na presha, hali ambayo inachochewa na mtindo wa maisha.
5: Magonjwa makubwa tunayoyapokea zaidi sisi, moja ni magonjwa ya moyo pamoja na presha, mbili tunapokea zaidi magonjwa ya figo, lakini tatu ni magonjwa ya sukari. Wagonjwa wenye kisukari wanakuwa ni wengi zaidi. Kibaya zaidi sasa hivi wagonjwa tunaowakuta na haya matatizo sio wale watu ambao umri umeenda, ni watu ambao ni wana umri mdogo. Wengi tunawakuta sasa hivi umri wao unakuta ni miaka 25 mpaka 35, ambao hatujazoea kuwakuta watu kwenye umri huu. Kipindi cha nyuma tulikuwa tukiwakuta zaidi watu ambao wana matatizo haya, watu wenye miaka kuanzia 60, 70 ndio tunawakuta na haya matatizo. Lakini sasa hivi umri umeshuka kwa sababu ya kweli pombe pia zina athari kubwa wengi, kwa sababu wanakuwa wanakunywa bila kuzingatia afya zao. Kwamba tunatakiwa kujua nini tunakifanya. Kwa sababu ukizingatia mtindo mzuri wa maisha, wewe kama kijana na ni nguvu kazi ya taifa, basi utaweza kuishi muda mrefu. Lakini kwa sababu kama una matatizo yatatibiwa mapema, lakini pia utaweza kuyaepuka kwa asilimia kubwa kwa sababu utakuwa unafuata ule utaratibu wa mtindo bora wa maisha.
2: Msikilizaji, bado unaendelea kutegea sikio Nuru FM habari jioni ya leo. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huko YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na wahudumu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi

0: ni zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa Ebola, vikiwamo zaidi ya vifo 1,354. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
1: Haya yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1,000 katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3,075 sasa vimethibitishwa katika mikoa 5 baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi mapya zaidi. Mlipuko huo ulitangazwa mnamo Mei 15, unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibuyu ambacho bado hakijapata chanjo au tiba. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ituri ambao unapakana na Sudani Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa huduma wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kutatiza utoaji huduma katika baadhi ya hospitali. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa linaweza kusitisha msaada wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 130,000 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Burundi ikiwa halitapata ufadhili wa haraka. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
2: Katika taarifa yake, WFP imesema kwa bila fedha hizo italazimika kusitisha kabisa msaada wa chakula kwa wakimbizi kuanzia Oktoba mwaka huu 2026. Shirika hilo linaeleza kwa upungufu wa fedha uliokuwepo tayari ulilazimisha kupunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi, hali ambayo imeathiri lishe pamoja na afya zao. Sasa linaonya kuwa kusimamishwa kabisa kwa msaada huo kutakuwa na athari kubwa na za haraka kwa maelfu ya wakimbizi. Kaimu mwakilishi wa WFP nchini Burundi amesema ni jambo la kusikitisha kuona watu waliokimbia vita wakitafuta usalama na chakula wakikabiliwa na hatari ya kukosa msaada wa kujikimu. Onyo hilo linakuja siku chache baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutangaza kuwa pia linakabiliwa na uhaba wa fedha unaotishia kuathiri shughuli zake za kuwasaidia wakimbizi nchini Burundi. Wiki hii wakimbizi katika kambi ya Busuma walifanya maandamano baada ya kufahamishwa kuhusu kupunguzwa kwa misaada. Wakati wa maandamano hayo walivunja kioo cha gari la UNHCR. Polisi wawili walijeruhiwa kwa kiwango kidogo, huku vikosi vya usalama vikilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya waandamanaji. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
1: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake UN Women limetangaza kwamba wanawake na wasichana katika eneo la Al-Obeid nchini Sudani wanakabiliwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na ukatili wa kingono wanapokuwa katika jitihada za kupata maji, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya zaidi. Ripoti ya shirika hilo la Umoja wa Mataifa inasema kwamba raia katika mji huo uliozingirwa unashambuliwa na hali mbaya, wakati mapigano kati ya jeshi la Sudan na RSF yakizidi kuwa makali zaidi. Al-Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofani Kaskazini, inasumbuliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huduma za afya na maji safi, huku maafisa wa Umoja wa Mataifa wakionya kwamba mgogoro mkubwa wa kibinadamu unajitokeza katika eneo hilo. Anna Mtavati, mkurugenzi wa kanda wa shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, amesema wanawake na wasichana huko Al-Obeid wamefanyiwa unyanyasaji, ubakaji na aina nyingine za unyanyasaji wa kingono wakati wakijaribu kupata maji. Kwa mujibu wa shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa, wanawake na wasichana wanaofanya jitihada za kupata maji hawako salama huko Al-Obeid. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yanayolenga vyanzo vya maji nyakati za mchana yamewalazimisha wakazi wengi kuteka maji baada ya giza kuingia na kuwaweka wanawake na wasichana katika hatari zaidi za unyanyasaji wa kingono. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema raia huko Al-Obeid nchini Sudani wamevumilia hali inayofanana na kuzingirwa kwa miezi 18 ikiambatana na uhaba mkubwa wa maji safi na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Vita nchini Sudani ambavyo sasa vinaingia mwaka wake wa 4 vimesababisha mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani, huku visa vingi vya unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji mwingine vikiendelea kuathiri raia wa nchi hiyo.
3: Habari za michezo.
0: Katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na klabu ya Azam FC imetangaza rasmi kuachana na washambuliaji wao wawili raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jefte Kitambala na Jean Ngita. Mwanahabari wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
3: Mshambuliaji Jean Ngita alijiunga na matajiri hao wa Chamazi kwenye dirisha dogo. Anaondoka baada ya kuhudumu kwa nusu msimu, huku mwenzake Kitambala aliyesajiliwa kwenye dirisha kubwa akiondoka baada ya msimu mmoja kutamatika. Hatua hiyo inafanya Azam FC kufikisha jumla ya wachezaji 9 waliotangazwa kuachwa mpaka sasa kuelekea msimu mpya, ikiwa ni ishara ya maboresho makubwa yanayofanywa na uongozi wa klabu hiyo. Washambuliaji hao ambao walitua Azam FC kuongeza nguvu kwenye safu ya washambuliaji hawajafanikiwa kuwashawishi mabosi wa timu hiyo kuendelea kubaki kwenye kosi hicho kwa ajili ya msimu unaofuata. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Real Madrid imefikia makubaliano na RB Leipzig juu ya kumsajili winga Yann Diomande mwenye miaka 19 raia wa Ivory Coast kwa ada ya uhamisho inayoripotiwa kufikia euro milioni 130 pamoja na nyongeza. Vigogo hao wa Hispania tayari wamefikia makubaliano ya maslahi binafsi na winga huyo ambaye pia alishakubaliana na PSG ambayo ilishindwa kufikia dao lililotakiwa na vigogo hao wa Ujerumani. Nyota huyo ambaye awali alitaka kujiunga na PSG na kufikia makubaliano na maslahi binafsi kwa sasa amegeuzia malengo yake Real Madrid na amekubali kusaini mkataba wa miaka 5 utakaombakisha Santiago Bernabeu hadi Juni mwaka 2031.
4: Uchumi na biashara.
0: Tukijielekeza katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na mfumo wa kidigitali wa kuunganisha wakulima, wafanyabiashara na wadau wa mazao ya mikunde umezinduliwa mkoani Manyara ukiwa na lengo la kuwasaidia wakulima kupata taarifa sahihi za masoko, bei za mazao pamoja na fursa mbalimbali katika mnyororo wa thamani wa mikunde. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
5: Katibu wa mtandao wa mfumo wa kidigitali wa wadau wa mazao ya jamii ya mikunde Tanzania Raki Andrew amesema mfumo huo utawasaidia wakulima na wafanyabiashara kufahamu bei za mazao kwa wakati, kupata taarifa mbalimbali za kilimo pamoja na kuunganishwa na masoko yenye uhakika. Amesema mfumo huo pia utarahisisha kuwaunganisha wadau wote wa mnyororo wa thamani, kuongeza ushirikiano baina yao, kukuza biashara ya mazao ya mikunde pamoja na kuongeza kipato cha wakulima. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa chama cha wakulima wa Alizeti Tanzania ambaye pia ni mfanyabiashara wa mazao, Athumani Karunde, amesema mfumo huu utarahisisha upatikanaji wa mazao yenye ubora, kuongeza uaminifu kati ya wakulima na wanunuzi, pamoja na kuboresha biashara ya mazao ya kilimo. Afisa ushirika mkoa wa Manyara, Godamin Mirinyo, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo, amesema teknolojia hiyo ni fursa muhimu kwa wakulima katika kupata masoko ya uhakika, kuongeza kipato na kurahisisha maendeleo ya sekta ya kilimo kupitia matumizi ya mifumo ya kidigitali. Nao baadhi ya wakulima kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa Manyara wamesema kabla ya kuanzishwa kwa mfumo huo walikuwa wakikabiliwa na changamoto ya kukosa taarifa sahihi za masoko na kuwauzia waranguzi mazao yao kwa bei ya chini. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Burudani hii inanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Oliver Ngoma akikwambia bane. Anasema asante Nuru FM kwa kutangaza habari kedekede kwa wakati zinatufikia. Ni ujumbe wa Mogope KP, balozi wa Nuru FM kutoka soko la matunda pale Mafinga. Vijana tufanye kazi kwa bidii, tusisimamiwe na watu. Anasema tusisimamiwe na watu kuharibu Tanzania yetu, serikali wasikilize vijana. Mungu ibariki Tanzania. Ni ujumbe wa Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Lameki Mkushi baba Alvin kutokea Pareto Mafinga, pole ni sana familia zote ambazo ndugu zao wanashikiliwa kwa kesi hizo za ugaidi. Jonas Luvena muza urembo mkuu kutokea pale Sawala Town, hongera sana kwa jeshi la polisi kuwabaini hao waliotaka kufanya vurugu kuvuruga amani ya nchi yetu, tena wapewe adhabu kali sana na iwe funzo kwa wengine. Abel Ngando kutokea maeneo ya Masabika anasema Mungu awasaidie watu wa Kongo kwa janga la Ebola. Asante sana, nasema nampenda sana Bukulu Elias Sergio Martin kutokea Mafinga. Asante sana Musa wa Baba, anasema yenyu wa Tanzania mnataka kuipeleka wapi? Hamuoni majirani zetu wanavyopata tabu huko kwa kutokuwepo na amani katika nchi zao? Ikiwa hata kupigana, tuilinde amani na tuitunze amani. Itamatishe na ujumbe wa Rose Beatus Migodela, anasema tatizo la ajira. Anasema tatizo la ajira kwa vijana ni tatizo zito kwetu Tanzania. Tanzania nzima vijana msisubiri kuajiriwa, fanyeni kazi. Nikushukuru sana wewe ambao umepata nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuupituma hapa studio. Kwa sasa, kabla ya kutamatisha habari jioni hii, sikiliza tena muhtasari wake. Viongozi wa makundi mbalimbali ya vijana mkoa wa Iringa wamepata nafasi ya kueleza changamoto zao na mapendekezo yao kwa mbunge wa viti maalum taifa kupitia kundi la vijana. Huku jeshi la polisi Tanzania limethibitisha kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 36 kati ya watu 130 waliokamatwa wakituhumiwa kuhusika na kupanga na kuhamasisha vitendo vinavyodaiwa kuhatarisha amani na usalama wa nchi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wahudumu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000. Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na klabu ya Azam FC imetangaza rasmi kuachana na washambuliaji wao wawili raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jefte Kitambala na Jean Ngita. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikukumbushe kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata...
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21 Nicholas Matelefo. We are the best in town.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 480. Karibu KUO.
13: 88.9 Nuru FM. FM Kiyoyozi.

0: hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Naam, ni siku nyingine tena, ni Jumatatu tulivu kabisa ya tarehe 27 ya mwezi wa saba. Tumekutana tena ndani ya kipindi chetu cha Kiyoyozi. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy, ambacho kitakujia kuanzia sasa saa 10:55 mpaka pale ambapo itakuwa ina timu saa 2 kamili usiku. Tutakwenda kufungasha homo, lakini pia sipo peke yangu, nipo na God Love Michael. Hapo vipi?
1: Kila kitu kiko poa.
0: Kiko poa kama ambavyo, kama ilivyo ada wenyewe wanasema Waswahili. Kwa tutakuwepo hapa mwanzo mwisho wa kipindi mpaka pale itakapokuwa inafika saa 2 tutakwenda kuondoka humo ndani. Lakini pia ukiacha mbali na hayo, leo bana ni tarehe 27. Tarehe 27 na kila siku kuna kuwa na matukio mbalimbali duniani kwenye kalenda ya dunia
1: Kila leo.
0: Kila leo kuna kuwa na matukio mbalimbali. Lakini leo naomba nikukumbushe tu kwamba kwenye hayo matukio ambayo yapo kwenye kila siku yani kila itwapo leo kwenye kalenda ya dunia, leo bana ni siku ya ni siku ya upendo na wema.
1: Okay.
0: Siku ya upendo na wema inayohimiza kupinga unyanyasaji wa kisaikolojia au kimwili katika mahusiano na kuhamasisha matendo ya wema.
1: Okay.
0: Kwa leo ni siku ya upendo na wema, lakini pia hivyo hivyo ni siku ya kukumbuka michezo ya watoto wa zamani. Unaona kumbuka michezo gani ya watoto wa zamani?
1: Ni ile ile unakuta kuendesha magari yale ya mabati, lakini pia kuna wakati kucheza goroli. Michezo mbalimbali ambayo tulikuwa tukicheza hapo zamani.
0: Lakini hivyo hivyo ni siku ya kuthamini majirani.
1: Kuthamini majirani.
0: Mthamini jirani yako.
1: Inategemea na jirani lakini.
0: Inategemea ni nani?
1: Na jirani.
0: Kwani kumthamini mpaka inategemea awe jirani? Au unataka awe jirani?
1: Siwezi nikamthamini mtu ambaye hajaonyesha thamani yake kwangu.
0: Okay.
1: Yeah, ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu kuna unaweza kuonyesha thamani labda umemsikia jirani labda yuko ndani na familia yake wanazungumza wanazozana. Labda bwana, sasa tunafanyaje hapa, mayai yamevunjika, yanatisha kwa tumeweka chipsi. Yaani tulikuwa tumeshaweka viazi na mayai ndani wanaongea. Ukasema bwana jirani, nimesikia mnazungumza huko ndani kwamba mayai yamevunjika, njoo chukue. Umeelewa? Yani yeye hajakwambia. Afu wewe unamwambia hivyo, anaweza kaona bwana vipi mchawi nini? Sisi tumeongelea kwamba tunahitaji msaada. Lakini kuna majirani wengine mshazoea kuishi hivyo. Kwa wema na kama unavyosema wema na upendo. Kwa hiyo unaweza kumthamini jirani lakini hana sifa za kuthamini.
0: Na kingine hathamini ule upendo wako ambao unamuonyesha. Lakini jirani kisha kuwa ni jirani, huyo ni jirani tu, hata kama ana madhaifu gani, lakini inabidi unthamini kwa kiasi fulani. Hata kama ana madhaifu.
1: Inabidi watuambie pia na wao wanamthamini jirani lakini siku ya wema na upendo mtu anaitumia vipi? Lakini watu wengi huwa hawafahamu hii siku.
0: Siku ya wema na upendo.
1: Yaani siku watu wa sijajua kwa nini tuna mambo mengi vichwani. Yaani kila siku unajua ni siku special.
0: Kila siku ina kitu chake maalum. Kuna siku ya busu, kuna siku ya kukumbatiana, kuna siku ya kila kitu.
1: Kuna siku ya kina mama. Lakini ziko siku zile ambazo zimepewa vipaumbele. Yaani watu hawezi kusahau.
0: Kabisa.
1: Valentine Day. Yaani moja
0: siku
1: kati. Siku wapenda nao.
0: Kuna siku inaitwa Girlfriend Day. Lakini waga na yenyewe haithaminiwi sana.
1: Niliambiwa na wifi yako. Nikamwambia leo umetunga unataka toa zawadi.
0: Hapana, ipo.
1: Hiyo siku moja mwezi wa 8.
0: Tarehe moja mwezi wa 8?
1: Ya, inaweza kitu kama mwezi wa 8 tarehe ngapi hivi?
0: Hamna. Kama ishapita mwezi wa 7 hapa. Ipo siku ya Girlfriend
1: Day.
0: Yes, ipo.
1: Inakuwaje hiyo? Yaani
0: siku tu ya girlfriend wako, yani kama kumwenzi, kumfanyia chochote kile kizuri, ni nini, vyovyote vile. Ipo siku
1: na boyfriend day pia ipo.
0: Wanaume mtusubiri kwanza, nyinyi ya kwenu itakuja baadaye, ila hiyo ipo ya kwetu. Na wewe msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, unao nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. Na wewe utuambie pia uweze kutoa mchango wako wote ule kutokana na kitu ambacho tutakwenda kuzungumzia hapa. Lakini utuambie pia, je, wewe jirani yako unamthamini au hana sifa za kuthaminiwa kama ambavyo God Love anasema kwamba yeye jirani yake kuna mda mwingine anaona kama hana sifa za kuthaminiwa. Yes, kuna majirani wengine bana, unakutana jirani kwa mfano kama mimi juzi, jirani yangu bwana ana tabia ya kuacha muziki hadi usiku. Mtu kama yule nishamwambia mara nyingi lakini bado anaona hathamini. Wacha tufanye hivi alafu tunarudi.
2: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
0: No more.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu kuom.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tunayo

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula Kiyoyozi.
3: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, tumerejea tena katika kipindi cha Kiyoyozi ambacho kinakujia kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 tutakwenda kuondoka humo. Upo na mimi Telexia Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael. Tupo humo mtumbili kama mtumilioni.
4: Yes.
3: Tunaendelea kuunguruma. Jioni ikiwa inaelekea, siku ikiwa inaelekea kuisha. Kupitia 0766744292 anasema mimi hata majirani siwafahamu, kama sina kazi ni bora nikalale siku nzima hapi kutoka Tumaini. Yeye hata majirani zake wafahamu. Jirani kumdhamini inategemea na jirani mwenyewe, lifestyle yake. Kuna jirani mwingine anapenda kufuatilia maisha ya watu hadi kero. Geoffrey Mahenge kutoka Gingilaji, tunashukuru sana. Anasema ima kutoka Don Bosco, kweli kabisa. Mimi nina jirani yangu hapa. Yaani mimi na yeye tumefuatana nyumba. Sasa yeye akifagia ndani kwake anazoa taka zinazoonekana, alafu ile michanga inayobaki anaisukuma mpaka mlangoni kwangu. Da, ananikela sana. Anasema nawapata vizuri sana. Bailina hajasema anatokea wapi. Pamoja hadi tamati by Aiden Fidegi from Ilula Madizini. Mimi kwa bahati mbaya nina majirani wa upande wa kulia na kushoto, wote ni takataka, hawafai kabisa. Kuna watu majirani zako unaona kama takataka.
4: Anaitwa nani tumtaje? Mr.
3: Majabali. Mr. Majabali mkonda kutokea we Mbagala wenda. Mimi namtaja, si amesema. Habari za hapo studio jamani, majirani wengine isee. Hata umuonyeshe upendo kiasi gani, yeye yuko kama agent wa shetani. Hawasaminiki, yani kero juu ya kero. Kuna jirani yangu hapa, yani ni bomu la nyuklia. Watangazaji Teddy na God Love, baadhi ya majirani hata umpe wema wote ni wezi na wanadokoa. Anaitwa Robert Wazizi. Kuna majirani kumbe ni wezi?
4: Unajua kwenye maisha ya kawaida, namna ambavyo tunaishi kwenye jamii, tuna yani kila mmoja ana kitu chake. Yani ana kitu chake ambacho aidha marezi ama kule ambako ametoka.
3: Kabisa.
4: Kwa namna ambavyo yeye ameamua kuishi ndivyo ambavyo anaishi. Kuna vingine ni matatizo, lakini watu wengine wanasema, sisi tunasema tunaishi nao.
3: Unaishi nao hivyo kwa sababu si ni majirani zako na huwezi kaondoa. Na kuna watu wangepata nafasi ya kuambia kwamba mtoe jirani yako, ni matumaini yangu majirani wengi wangehamishwa. Musa wa baba tokea Ilula Nyakilomo anasema I miss you Teddy, I miss you. Ametaja ile jina lako lingine nilitaja. Nisitaje.
4: Nani Kiepenyani?
3: Mzima I miss you Kiepenyani.
4: Yeah, poa sana ndugu zangu kutoka Ilula, moja kati ya sehemu ambazo maarufu sana kwa kuuza nyanya. Yaani unajua kuna maeneo
3: Ilula kunajulikana kwa nyanya. Hata kama wanalima mahindi lakini sisi tunajua Ilula kuna nyanya.
4: Yaani kuna maeneo unajivunia kile ambacho kimekuwa ni kama zao maarufu kwao. Kwa mfano ukizungumza pawaga, unazungumzia mpunga.
3: Kabisa.
4: Watu wengi wanafahamu ni mpunga.
3: Ukizungumzia mufindi?
4: Ukizungumzia mufindi mafinga mbao.
3: Sijui chai
4: huko. Sasa kwa mfano kitu ambacho ni main sana kwa mafinga ama mfindi, of course chai ipo, lakini pia na zao la mbao. Mwana
3: Sasa shikilia hapo God Love. Kwani leo nani?
4: Yeah, ni kakako pia. Karibu.
3: Wacha tu niendelee. Wakati unashikilia hapo kwenye mbao na misitu. Sasa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na kozi ambazo zinatolewa: astashahada ya uhudumu wa misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili, pia sifa

0: baada ya kupata hayo mafunzo. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano, unaweza kuwapigia kwa kupitia namba ya 0763320102. Nyote mnakaribishwa, tuambie good luck.
1: Yes, lakini pia nikufahamishe kuhusiana na kinywaji kinaitwa Vin Kolomboka.
0: Na kuna mtu alinitumia hapa message. Alisema God love, naomba uninunulie Vin Kolomboka.
1: Yuko wapi huyo?
0: Alisema ngoja nimtafute, wewe endelea tu kutujuza ila
1: sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Hiki kinywaji cha Vin Kolomboka, watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM pale, Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store, Mlandege, lakini pia Makoga Stock Tanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi pale, Mama Mdemo Iguore na Huruma Store Pawaga Rodi. Usikose radha ya kipekee ya Vin Kolomboka, fika kwa wakala aliye karibu nayo, jipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vin Kolomboka, radha inayounganisha ubora na burudani. Kinywaji ambacho tukikipata basi mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa barabara kwa kweli.
0: Na ule ujumbe ujue unasemaje? Ka God love, naomba uninunulie Vin Kolomboka, onyesha upendo kwa jirani yako.
1: Nani huyo?
0: Hajasema ni nani kutokea wapi.
1: Ya, niambie. Sio swala, sio wanasema
0: sio shida
1: zetu. Sio shida zetu. Ni kitu kidogo hapa, niko na kubwa la mama hapa. Teddy, kila kitu kinakuwa sawa.
0: Wewe tupe kwanza.
1: Kwa mfano watu wananisaidia. Moja kati ya vitu ambavyo vinatupeperusha Iringa ni malimbichi, si ndio?
0: Kabisa.
1: Nyanya. Mbao. Mahindi. Si ndio bwana?
0: Mpunga kwa mbali.
1: Mpunga kwa mbali.
0: Nyanya pia elula kule.
1: Si ndio nimekwambia nyanya hapo? Kitu gani kingine? Kitu wa mahindi. Yako matunda
0: ambayo maharage
1: kwa msimu, yes, maharage.
0: Maana watu wanasemaga mtu akiwa Iringa lazima ugali na maharage lazima utakula.
1: Ukitoa hivi vitu ambavyo ni malimbichi, ni kitu gani kingine kinatupeperusha sana Iringa? Labda hizi hifadhi.
0: Ruaha National Park ya pili.
1: Hifadhi nadhani kitu kingine ambacho ukienda mtu
0: na vitu vya utalii pia. Tupo huko. Sio kwamba hatupo.
1: Hata Bagia pia.
0: Yes, kwa sababu kweli Bagia mimi ambazo huwa nazielewa ni za mkoa wa Iringa. Sijai toka nje ya mkoa wa Iringa nikakutana na Bagia afu nikaielewa.
1: Za wapi?
0: Sijasemia ni wapi, ila tu nje ya mkoa wa Iringa.
1: Azipo, kuna eneo ambalo ni wao wako deep sana kwenye
0: Kalenga Bagia. Ya,
1: yeah, ni Kalenga. Kwa nini una sita kusema?
0: Nikajua unasemea huko ambako sikuzipenda hizo Bagia zake.
1: Eh.
0: Kalenga mimi ndio Bagia huko nazikutaga. Na watu wanajua kwamba Kalenga kuna Bagia tamu. Sio kwamba hizi zingine sio tamu.
1: Kwa sababu nilichokuwa nataka nimaanishe kwamba mfano mimi naenda Mbeya. Mtu ameniagiza nimpelekee kitu ambacho siwezi ngakipata Mbeya. Nitampelekea nini? Yaani kitu ambacho kule yaani ukimpelekea mtu anajua kabisa ukatoka Iringa.
0: Huyo katoka Iringa.
1: Yaani unaondoka hapa unaenda kumtembelea boyfriend wako, si ndio? Anakuambia niletee zawadi ambayo mimi nikipata
0: iwe ni malimbichi au kava au vivyo hivyo.
1: Yaani chochote kile ambacho anajua kabisa, I say, yaani hiki umeniletea adimu sana kukipata Iringa. Kukipata
0: sehemu ambapo nipo.
1: Yani mtu yoyote anajua kabisa. Hii bwana.
0: Mimi kwa mfano ningekuwa mimi ningempelekea maharage.
1: Maharage? Maharage
0: mbona? Mimi nakwambia.
1: Kuna kitu kama hicho.
0: Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Maharage sio kitu ambacho ni adimu. Maharage
1: yanapatikana sehemu nyingi bwana.
0: Kuna aina pia ya maharage. Kuna maharage meupe, kuna yale mekundu sijui na mistari na zebra. Maharage meupe na mengine wapi ambako yapo?
1: Kuna vitu Teddy. Unapokichukua unajua kabisa huyu jamaa hiki
0: moja kwa moja katoka nacho labda kufanye Njombe.
1: Zabibu unajua kabisa huyu Dodoma hii ngoma hii katoka naye.
0: Mimi nitampelekea Bagia.
1: Kuna mtu asubuhi amenieleza dada moja anaitwa Mama Eliza, rafiki yangu. Kuna mama moja ana. Tuko tunauliza. Yule dada akasema ndapelekea mifudu.
0: Lakini kabla hujamaliza, kuna mtu anauliza hicho kinywaji ni kileo au vipi?
1: Iki Vin Kolomboka. Yeah. Kinywaji ambacho kidogo kipata. Unakuwa.
0: Lakini sio sana.
1: Sio sana ya.
0: Kiasi.
1: Yeah.
0: Lakini ongeza.
1: Kina radha ya kipekee sana.
0: Na kinaongeza damu.
1: Yeah. Na baadhi kunafanya mwili wako unakuwa active, unakuwa uko safi. Na mindset inarudi katika ile hali ambayo
0: inakuwa iko.
1: Umeona bwana, akasema kuna baadhi ya matunda Lakini wewe ukasema tunaondoka hapa na mtu unaenda Mwanza umembeba.

0: ya mifugo. Wezi, lazima kuna kitu ambacho kitoka nacho Iringa watu
1: ulezi.
0: Ila Teddy wa.
1: Kwani unataka kuniambia ulezi unalima kila mahali, lakini pia Iringa pia wanalima sana ulezi. Kweli mimi nakwambia
0: kwa sio sana.
1: Wewe nyumbani ni wapi? Au wewe nyumbani nitakuwa mjini wewe ndio.
0: Hapana, sio sana. Ulezi?
1: Sio sana.
0: Ah, sio sana. Sio sana.
1: Basi nitampelekea bagia.
0: Utampelekea bagia.
1: Au nitaenda kumsimulia Ruaha National Park kuna nini?
0: Hapana, inabidi umpelekea. Of course unaweza kumpelekea bagia. Mtu akajua ah bwana huyu. Lakini bagia pia mikoa mingine zitakuwepo bwana.
1: Anakuambia mpe misasati huyo. Watu hapo mbele ya muda.
0: Wewe misasati unaijua?
1: Naijua. Ehe. Kwa hata kuniambia sijui.
0: Mtoto akishua.
1: Kuna
0: jambo moja ambalo tunapaswa kulifahamu. Hata kuna baadhi ya mataifa kienda wao wanajitambulisha kwa baadhi ya vitu ambavyo wao wanavifanya pale. Umeelewa? Kwa mfano kwenye masuala ya muziki pia kuna baadhi ya mataifa ambao wao wanajitambulisha kutokana na style ya muziki wao. Mfano kama ukienda South Africa wanajulikana.
1: Nigeria pia. Nigeria kuna namna style yao kama inafanana.
0: Wana muziki yao fulani ambayo unajua kabisa ngoma imepigwa wapi? Imepigwa Ghana hii. Umeona?
1: Kuna midundo fulani hivi unajua kabisa hii midundo hii asilimia kubwa.
0: Yeah, kwa mfano ukimsikiliza kwa mfano mtu kama Oliver Mtukudzi. Umeelewa? Ameimba Todi. Ile etodi unajua kaimba pia Neria. Unajua kabisa hizi ni watu fani Zimbabwe huko. Sasa hata Tanzania mimi wanatamani japokuwa wanasema of course kwamba singeli inaweza kana to introduce katika mataifa mbalimbali japo mimi najua bado sana ila mimi wanapenda sana kujivunia kile kitu ambacho inakuwa kama ni sign kwetu. Mfano Iringa unajivunia kitu fulani kama umesema asilimia kubwa bila mbao bagia. Maona bwana.
1: Matunda ya asili mimi naona Iringa hapo pia mengi.
0: Lakini
1: sehemu zingine hapo lakini sio kivile.
0: Lakini sio common sana. Uwezo kaenda kwa kuta sokoni kwa haraka haraka. Ukisema samaki pia. Mtela Mwanza pia wako na mikoa mingine wako vizuri sana. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo mimi natamani pia na create ka kitu kile ambacho kanakuwa kama utambulisho.
1: Sasa ngoja tufanye hivi.
0: Yes.
1: Tufanye kitu hapa.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia.

0: Sasa kupitia 0766674 anakuambia mimi nampelekea mafuta ya alizeti, watu wa Mbeya wanayapenda sana, maana kule hayapatikani kiurahisi.
1: Lakini pia kuna mikoa inapatikana, mfano ukienda Singida huko pata sana mafuta ya alizeti.
0: Sana. Anakuambia mimi nataka cha nitakachompelekea mafuta ya alizeti pia naye amesema, japo ujumbe wake kidogo umenitatiza kwenye
1: kidogo
0: kusoma.
1: Kidogo typing errors
0: na nini. Anasema wapelekee kunde basi by majuto kiwonde.
1: Yes, good idea wazo, unajua.
0: Wapelekee kunde. Kama bagia unaona noma, wapelekee kunde. Mlanyoka hata
1: mapindigis.
0: Mkunungu naombea utapeleka. Hata da. Ila kweli, hiyo nilisikia pia kwamba mkunungu bwana ni kati ya mikoa ambayo inazalisha mkunungu kwa wingi ni mkoa wa Iringa.
1: Ya na kwa Iringa na tengenezwa zaidi Isimani.
0: Nilisikia mkunungu pia upo vizuri sana na una, na watu wanasambaza maeneo mengine tofauti tofauti.
1: Kwa hiyo mtu akicheki mkunungu, ngoma Iringa hii.
0: Iringa mkunungu.
1: Inawezekana ya. Yuko sahihi sababu ndo kama hivyo, sababu unapozungumza hapo ni vile vitu ambavyo ukienda sehemu nyingine huvikuti. Kwa leo mimi unaniambia pweza. Najua tu ukatoka pwani huko.
0: Mbona
1: pweza Iringa anapatikana wapi?
0: Anapatikana. Na ukimkuta Iringa huyo ni anauzwa bei kubwa huyo.
1: Anauzwa bei kubwa kuliko.
0: Kama kule anauza shilingi 10,000 ukuta kuja kumpata kwa hata kwa 30,000 unaweza kumpata.
1: Au tende. Ni vitu ambavyo Iringa uwezo yani ni vitu vimeletwa yani sio.
0: Au nazi. Japo nazi ipo lakini sio kihivyo.
1: Nazi. Mbona bana japo kwa siku hizi nazi za kupasua zimeisha.
0: Zimesha zipo. Zinauzwa.
1: Kidogo sana.
0: Kidogo.
1: Ule uwepo wake tofauti na zamani. Sasa hivi maisha yamebadilika. Wamezi
0: na mtu sasa anaona kazi kukalia kibao cha mbuzi huko.
1: Hivi vipo vile vibao?
0: Vipo. Mbona ukienda kule sokoni pale sokoni kwa kule
1: mshoni. Unajua kutumia kibao cha nazi?
0: Muulize mangu mkubwa yeye anakanipa nazi nimekuna.
1: Uwezi wewe.
0: Unasemaje siwezi? Mimi pia kidogo nimekaa hapo ni pwani kidogo sio mbaya.
1: Sio pwani. Hata mimi dada zangu wametumia vile vibao vya nazi. Unakaa unakuna nazi. Na hata mimi mwenyewe nilikuna. Ila mama zetu akiamua mama zetu huko wameke. Kweli mama godi wakulikulisha mimi nazi.
0: Kwa mama alikwambia bwana leo wakukula nazi hayupo. Kwa sasa bwana kalia kibao cha mbuzi.
1: Sio hayupo. Yuko pale unakaa hapo unakuna. Ayo yule mama yule bwana Mungu amweke sana.
0: Na amweke kweli kweli. Ila si alikufundisha siku nyingine hata kama analea wifi.
1: Sio sawa kwa mwanaume kukuna nazi.
0: Sio sawa sio sawa lakini siku nyingine hayupo unaweza kujifungia ndani ukakula.
1: Kwa nazungumza kwa namna ambavyo mimi naona lakini unakuta kimaadili hata wazazi wanaotusikiliza. Kuna watoto wao wanawafundisha kukuna nazi. Kwa watoto wanavyo tusikia sisi tunasema sio sawa. Baadaye tena kumgomea mzazi wake. Unakuna tu nazi. Kwani kuna shida gani?
0: Ah lakini jifungie ndani usikune mbele za watu.
1: Kuna nini? Shida nini?
0: Tuta kiume unakuna nazi?
1: Shida nini? Yaani sababu una ukizungumza hivyo mtoto atatoka sasa hivi atenda kumwambia mama nimemmsikia Teddy amesema mwanaume aruhusi kukuna nazi. Mama mimi sikuni nazi. Mimi mama godi alikuwa ananikulisha na nakuna fresh tu. Nilikuta pale crown.
0: Unakaa hivi kike au unapanua hivi miguu?
1: Hebu acha na hizo story. Kwanza nikikumbuka baada nikampigia simu saving ambe mama wewe. Yeah.
0: Wahenga wanasema bado akimchunguza sana.
1: Huwezi kumla.
0: Yes. Sasa hivi ushae kufuatilia simu ya mpenzi wako labda au mke wako, alafu kukutana na kitu ambacho kilikufurahisha kwenye simu yake?
1: Ambacho yani ni feature.
0: Yaani kuna ile tabia ya kwamba mimi namchunguza nione kwanza kwenye simu yake kuna kitu gani. Alafu katika hiyo panic ya kwamba nilichunguza kwenye simu yake kuna kitu gani, ukakutana na vitu ambavyo
1: kitu ambacho
0: kimekufurahisha.
1: Ah. Unajua noted iko hivi. Lengo la kuchunguza simu ya mwanamke. Kwanza umehisi kuna mabaya. Sindio? Wakati nakwambia nipe simu, mimi tafsiri yangu inawezekana kuna mabaya. Kwa hiyo nikaingia pale, nikakuta kitu kizuri. Inakuwepo.
0: Lakini mara chache.
1: Mara chache. Yeah, kwa sababu
0: sasa kama ni mara chache, kwa nini tunachunguza sasa? Yaani kama tunakutana vitu ambavyo tunajua kabisa kitaniumiza au kitanifanya nijisikie vibaya, kwa nini tunachunguza?
1: Kuna vitu vingine tunaepusha. Yaani kuna watu wengine wako kwenye zile process za kwenda kufanya kitu kibaya. Umeona? Sasa wakati uko kwenye process za kwenda kufanya kile kitu kibaya, unapoenda kuchunguza. Lakini kikubwa ni ule wivu na kutokuaminiana.
0: Ndio kitu ambacho kipo.
1: Yeah.
0: Yaani mimi point yangu ipo hapa, God love, kama isikoni janielewa. Ni hivi, kuna hii tabia ya kuchunguza simu.
1: Mimi nimekuelewa. Kwamba wakati unachunguza ukidhani kuna kitu kibaya. Unaenda na kukutana kitu kizuri.
0: Ndio nauliza, ishii kumkuta mtu hiyo? Na kama haijai kukukuta, kwa nini unachunguza na unajua kabisa nitakutana na kitu kibaya ambacho kitaniumiza? Kwa nini unachunguza?
1: Kwangu mimi sijawahi kuchunguza nikakutana na. Kwanza mimi ni muoga sana na kuchunguza na simu za girlfriend wangu.
0: Ni muoga?
1: Yeah, ni muoga kwa sababu unajua bwana. Nyinyi wanawake. Hivi kuna kiongozi gani alisema ni waote? Hivi alikuwa nani? Kuna kiongozi alisema ni wanawake ni waote. Kwa hiyo kuna wakati muamini tu mwanamke ujasiri wake.
0: Vile anavyokuja kukufanyia na vitu vyote.
1: Aepuke yale ambayo unadhani yeye anaweza akamfanya akakengeuka.
0: Okay.
1: Kwa hiyo
0: mimi marafiki ambao labda wana tabia fulani fulani. Unajua bwana, na rafiki pia anaweza akamfanya mwanamke aweze kuwa na hizo tabia. Kwa mfano, unakutana na rafiki ambaye labda anapenda, yani ana mambo mengi. Leo kesho yupo na Juma, kesho kutwa na wamewapanga wakaka kama watano na wote hao wanawasiliana nao kwa muda wake na anawatembelea na wote hao ni aepukane na marafiki kama hao kwa sababu ndege wenye rangi moja wanaruka pamoja.
1: Mimi sijawahi
0: kuona hiyo tabia.
1: Sio kwa msikilizaji anaweza akatuambia kwamba alisha kuchunguza simu ya girlfriend wake na akakutana kitu cha kumfurahisha.
0: Yani alihisi kama kuna kitu kibaya alafu akaenda kuchunguza akakutana na kitu ambacho kilimfurahisha.
1: Ila asilimia kubwa anakutana na majanga tu. Kama anakutana kitu ambacho unaona kama ni yes, kwamba
0: nilichofikiria sio kabisa. Kumbe kuna kitu kizuri umwe.
1: Yeah, unaweza kaa ukafungua simu ukakutana na message ametumiwa girlfriend wako au boyfriend wako kwamba mama wiki ijayo namleta Teddy nyumbani.
0: Kuna mwanamke huko atapiga salakasi.
1: Au bwana fundi. Naomba ni labda mtu akuuza simu, nitafutie simu moja nzuri. Nataka nimnunulie mwanamke wangu Teddy lakini ndamfanyia surprise. Unaikuta sasa message kwao.
0: Au la pana fundi, naomba nitumie ile ramani ya jengo langu ambayo nataka nianze kujenga.
1: Yeah. Nitumie. Kwa hiyo lakini asilimia kubwa wanakutana na majanga. Yaani hakuna kitu ambacho unaweza ukaenda kwenye ukimwisi kitu kibaya. Sijui lakini ngoja utusaidie.
0: Kupitia 0766674422 na wewe tuambie, ushikuhisi kuna kitu kibaya kwenye simu ya mpenzi wako alafu kaenda ukakutana na kitu kizuri ambacho kilikufurahisha ukasema da. Kumbe nilivyokuwa nahisi ndivyo sivyo kabisa. Anasema mimi alikuta na katuni nyingi sana akabaki kucheka tu, tena katuni zimetafsiriwa happy kutoka Tumaini.
1: Yeah,
0: anasema alikuta
1: tana katuni za kutosha.
0: Wacha tufanye hili via alafu tunarudi.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Dar Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Kiyoyozi.
3: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
4: Naam, hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya saa 10 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 kamili usiku. Upana mimi Telesia Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael. Tupo hapo mwanzo mwisho kukupa habari mbalimbali, burudani pia ni sehemu ya maisha yetu na mengine mengi ambayo yatakwenda kukufunza wewe kama mwanafamilia wa Kiyoyozi. Lakini wakati huo huo unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Lakini hapa tupo na Azam TV. Wanakuambia bampa tu bampa. Mm-hmm. Azam One usikose 24 tamthilia ya kusisimua inaonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na simulizi nyingine nzito za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama za maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka kama kawaida. Kisasi cha Asar kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani. Na Sultan Orhan inakusubiri pale saa 4 kamili usiku. Ni simulizi ya kifalme ambayo itakwenda kukupa burudani ya kutosha. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia kama Kete Mwenga na filamu nyingine nyingi ambazo zinakwenda kuonyeshwa pale. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia michuano mbalimbali, kabumbu na vingine vingi ambavyo vinahusiana na michezo kupitia Azam TV. Lakini haya yote unaweza kuyapata baada ya kulipia kifurushi chako cha shilingi 28,000. Upata kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, hakikisha unakipata ima kusudi usipitwe na burudani yoyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Mm-hmm. Yes.
4: Kwako?
5: Lakini pia ni kufahamishe tu msikilizaji unasikiza radio. Mm-hmm. Ninalo jambo hapa kwamba mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuom. Mm-hmm. Anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwa chuo kinaendelea na udahiri kwa mwaka wa masomo 2026-27.
4: Kabisa.
5: Katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, lakini pia Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, lakini pia Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Umeelewa bana? Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, lakini pia Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, lakini pia na Social Work. Lakini pia ni chuo kinatoa shahada za pili, masters, ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, lakini pia Master of Business Administration. Postgraduate Diploma Education, lakini pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga nambari 0693 0205 40 0693 0205 40 au 0747 34 06 14. Karibu kiom
4: kabisa. Lakini wakati huo huo kupitia 0766674 anakuambia katika vitu ambavyo siwezi ni kuchunguza simu ya mwenza wangu, eti huko nitakutana na kitu kizuri ni ngumu. Jimson kutoka Jimson Msamati kutoka Mafinga. Wanaume wanaochunguza simu za wanawake zao, wengi wetu wanakutana nayo mambo ya kushikiana mapanga, na wanawake akiona anasema kwani huniamini? Huniamini, ujue kiongozi amekuaga barabara kiangazi, acha inyeshe mvua ndo uhusiano hayo uta hajasema ni nani kutokea wapi. Typing error ni nyingi. Ila anapambana nazo. Anasema mimi ashawaishika simu yangu, alichokutana nacho ni nimehifadhi picha zake za utotoni na kwani leo kuna nini?
5: Typing errors na kuwa nyingi.
4: Alafu kuunganisha maneno kingine hicho. Mimi kwa kweli sijawahi kufungua simu ya mpenzi wangu nikakutana na kitu kizuri, na sidhani kama itakuja kutokea. Niite Joshua Njama kutokea Mafinga. Mimi nilikutana na message tu, nilikusana na message tu. Inasema tukutane pale pajana, kwa vile nilikuwa napafahamu nilienda mimi, wacha tufukuzane. Jamaa lilikuwa na mbio balaa. Hajasema ni nani kutokea wapi. Simu ya mwanamke ni bomu. Sasa simu ya mwanamke ni bomu. Ukitaka kufa mapema katika kizazi hiki, uwe unapenda kupekua simu ya mkeo, by Kapolo JR. Sema ukitaka kufa mapema bwana, uwe unapekua hiyo simu ya mke wako au mpenzi wako au mume wako yoyote ule. Sasa wacha tufanye hivi alafu tunakuja.
6: Yoyozi kwa hisani kubwa ya bandorangu. Ya bandorangu.
4: Sasa kwa hisani kubwa ya bandorangu, waziri wa ujenzi.
5: Okay.
4: Waziri wa ujenzi kwa kazungumza na alikuwepo ndani ya mkoa wa Iringa siku ya Ijumaa.
5: Ya amefanya ziara kwa siku kadhaa.
4: Yes.
5: Kwa siku kadhaa. Kukagua miradi mbalimbali, kuangalia pia namna gani vitu vinaendelea. Kwa kile na mkoa Iringa, lakini pia na viongozi mbalimbali,
4: ambao madiwani na wengine wengi. Lakini sasa nikupe tu full information au habari kamili ni kwamba waziri wa ujenzi na mlezi wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Abdallah Ulega, amewataka wananchi kushirikiana na serikali kulinda na kuitunza miradi ya maendeleo inayotekelezwa kote nchini kwa kuwa ni mali yao. Na hayo amezungumza wakati ya ziara yake ya siku mbili mkoani mkoa wa Iringa, waziri Ulega, na alisema serikali imewekeza fedha nyingi kuboresha miundombinu na huduma za kijamii. Hivi ni wajibu wa kila mmoja kuilinda dhidi ya uhalifu ili inufaishe kizazi cha sasa na vizazi ambavyo vinakuja. Yes, alikuwa na ziara hapo na kuna miradi mbalimbali ambayo kwenda kuzinduliwa na yeye mwenyewe, ikiwemo ni ofisi za mkuu wa wilaya ya Kilolo.
5: Okay.
4: Yes, ni moja ya vitu ambavyo amekwenda kuvizindua. Kwa sasa tumsikie kwanza ni vitu gani vingine ambavyo ametuasa sisi wananchi wa mkoa wa Iringa.
7: kuja kuweka jiwe la msingi la wodi ya wazazi. Jengo hili linaitwa maternity complex. Jambo la maana kabisa liko hapa. Na ni lenye stara. Nimependa maelezo ya DMO wetu, mganga mkuu yule ameeleza vizuri ya kwa kwamba hilo jengo linazingatia sana utu. Mama anapoingia, hakuna sababu ya watu wengine kujua habari zake. Ni faragha kubwa na usiri wa hali ya juu isipokuwa kwa mwenza wake tu.
8: Nimekagua shule hii na sekondari ya watoto wetu hapa Ugochani. Nimeiona ni shule nzuri, inapendeza, na kwamba watoto sasa hawatatembea umbali mrefu kwenda kuitafuta elimu. Mmefurahi sana na nimeziona furaha zenu. Na nimeona furaha za watoto wetu pia.
7: Pamoja na kuja kukagua jengo la wadi ya wazazi, lakini nimeiona na barabara ya Mafinga Mgororo. Hapo vipi? Hapo. Na nataka niwahakikishie, kandarasi tunaye, sehemu iliyobaki ni kumpa fedha ya awali, yani advance payment. Na nimeona hii barabara inastahili. Uchumi mkubwa umebebwa na hii barabara. Kuona ni kuamini. Ofisi nzuri ikikamilika hii, mkuu wetu wa wilaya, mkuu wetu wa wilaya na timu yake watapata mahala pazuri pa kufanya usimamizi wa maendeleo. Nimeona shule ya watoto pale ya awali nzuri, na nimewaambia walimu wajitahidi sana kwenye kazi mnafanya, na tunaridhika walimu wetu mnafanya, lakini muongeze zaidi kazi za ubunifu na kuwatengenezea watoto wetu confidence, kujiamini. Watoto wetu msome kwa bidii, mshiriki kazi za mikono hapa shuleni, mshiriki kazi za ubunifu, muwe ninyi mkijua kabisa kwamba taifa linawategemeeni sana. Kwa hivyo someni. Wakati huu ni wakati wenu wa kusoma na kujifunza vizuri sana. Daktari Samia Suluhu Hassan amenituma kuja kukagua kazi za maendeleo. Ndugu zangu hapa Mafinga, leo nimeona namna kazi kubwa ya maendeleo yalivyofanywa na yanavyoendelea kufanywa takriban kila kona ya nchi. Madarasa mazuri, nyumba za walimu, lakini pia vile vile na ofisi za walimu.
4: Lakini pia na ofisi na madarasa.
5: Ya, tarashina ne pia alikuwa hapa Iringa, ambapo alikuwa ameenda kufungua wodi la maternity katika hospitali. Unajua hospitali ya wilaya?
4: Hospitali ya wilaya?
5: Frelimo Paritet, yes. Kwa ameenda kufungua kwenye kuweka jiwe la msingi kwenye jengo la uzazi, huduma ya mama na mtoto katika hospitali ya Frelimo, ambapo alizungumza pia mambo mengi mazuri, ambapo akawa ameahidi kwamba lile jengo litagharimu karibia shilingi milioni 500 hivi,
4: kitu kama hicho.
5: Milioni 500. Kwa hiyo wananchi wa Frelimo na Iringa katika swala zima la uzazi inaenda kuwa ni moja kati ya huduma ambayo inazidi kuboreshwa kila inapoitwa leo. Kwa hiyo amekuwa na ziara nzuri, na ziara ambayo imekuwa na faida kwa watu wa Iringa
4: kabisa,
5: hususan katika huduma za kijamii.
4: Lakini sio hivyo tu, kuna issue ya madarasa pia imetajwa hapo, ofisi za walimu, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilolo. Hiyo ni kuboresha mazingira ya au watumishi wa serikali pamoja na wanafunzi pia, kwa sababu madarasa yakiwepo haiwezi tu likajengwa darasa peke yake pasipo kuwekwa vifaa kama madawati na mengine mengi.
5: Kifupi, amekuwa na ziara nzuri kwa sababu ametembelea baadhi ya miradi mingi na umeona pia amezungumzia barabara ya Mafinga Mgororo. Bwana, ni moja kati ya vitu ambavyo serikali hii ya awamu ya sita inaendelea kuhakikisha kwamba kila kwenye kila nyanja, kwenye masuala ya elimu, afya, lakini pia miundombinu na mambo mengine kadhaa, yanazidi kuwa mazuri, yanazidi kuwa bora, kuhakikisha Mtanzania anapata huduma inayostahili, Mtanzania anapata kile ambacho anadhani kinatakiwa kuwa bora kwake.
4: Okay. Lakini wakati huu huu tupo na TTCL inakuletea huduma tatu ndani ya rauta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wateja wake wapya. Sasa huhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza zaidi, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani na simu zako za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0733 600 0060. vigezo na masharti
5: kuzingatiwa
4: kabisa,
5: kila kitu kikae bomba na kila kitu kikae pale pale, si ndio?
4: Kabisa, yes.
5: Lakini pia tufahamishane tu kuhusiana na swala ambalo watu wa Iringa wanapaswa kufahamu.
4: Lipi hilo?
5: Wanapaswa kulijua kwamba wakati unaendelea kuishi katika ile maisha ambayo unaishi kila siku, inabidi uzingatie mambo mengi kwenye swala zima la uaminifu.
4: Kabisa.
5: Mmezungumzia kwenye swala la simu. Kuna mtu ametuma message hapa kwenye page yangu ya Instagram akazungumza moja kati ya vitu ambavyo vinatesa na vinaharibu sana. Ndoa. Hususani za hii new generation. Ama Gen Z. Simu.
4: Na ukizingatia migogoro mingi ambayo inatokea, kwa mfano hususani kwenye swala la mahusiano, hata ndoa pia mda mwingine. Utasikia niliachana naye kwa sababu nilipekua simu. Sijai kusikia kwamba niliachana naye kwa sababu aliniambia labda tutafute pesa tufanye biashara. Sijawahi.
5: Sasa
4: asilimia kubwa nimeachana naye kwa sababu nilipekua simu yake.
5: Kinachotakiwa ni kuwa waaminifu tu. Kama wewe ni mwanamke, basi inabidi kama ni simu unatakiwa utumie kwa uaminifu, kwa sababu haiwezekani una boyfriend wako alafu una chat na watu wengine. Na ndio maana niliona kuna clip moja jamaa amemtoa jino mwanamke. Kwa sababu jamaa alimnulia simu mwanamke, afu mwanamke akaja akambroke jamaa. Ana chat na mshikaji mwingine.
4: Na mtu mwingine. Na aliyekununulia simu, yani kwa ufupi unamblock aliyekununulia simu na chat na aliyekuuzia voucher.
5: Lakini yule dada alijibu swala la msingi tu. Akasema, kwa nini jamaa alimuuliza kwa nini umeniblock kwenye simu ambayo nimekununulia mimi? Akamwambia, kwani wakati unanipa ulinipangia matumizi? Hii ni sahani yangu. Jamaa akaona unasemaje wewe? Dada jino ana watu wanakuja pale. Jamaa anaeleza, lakini japokuwa kwenye wale wanaume nasema ma gentlemen. Unamwona tu jamaa dhaifu. Kanunua simu, kampa mwanamke, haina haja kusema kwamba iti umpangie matumizi. Anze
4: kumpangia kwamba si usichati na huyu
5: moja
4: kwa sababu simu ambavyo
5: watu waelewi. Kitu akiweza kubadilisha hisia hata siku moja.
4: Kabisa.
5: Yani kama mtu hajakupenda.
4: Hajakupenda tu.
5: Hata umpenda
4: ndio. Sasa sana wale wakina sisi wanawake ambao unakula pesa za mtu mwingine, yani unakula pesa za mtu lakini bado huisi kumpenda. Yani hata kama kana kupa pesa na kutoa out na kufanya kila kitu ambacho unahisi ni kizuri, bado moyo wako kama haujampenda,
5: yani
4: hauwezi ukabadilisha mamu. Yani hauwezi
5: ukabadilisha. Yani ndio maana una watu wanafumaniwa kwenye yani mtu umemnulia mwanamke kila kitu ndani na unamkuta uko na mwanaume. Kile kitanda ambacho umemnulia wewe unakuta amelala
4: na mtu mwingine.
5: Yani si yao inakuja automatic.
4: Ukiona mtu cha kulazimisha.
5: Umempa kitu ndio akakupenda. Umemforce ya kupende.
4: Kabisa.
5: Yani
4: huwezi kumpa kitu ya kupende. Lakini kuna mtu mwingine sasa si unasema tunazingatia maokoto jinsi tunazingatia pesa mali.
5: Jumala siku hizo anasema hakuna true love.
4: Hakuna true love?
5: Eh.
4: Wapo mbone ambao wanaona sasa.
5: Wewe unapompa maokoto kuna dogo huko anapendwa afu atoe maokoto fresh tu.
4: Ando nasema mbone kuna mtu mwingine yeye ndio hivyo wanaona na wanafanyaje na alimpa hizo pesa na nini?
5: Mwanamke ataka unayempenda, anayekupenda, atataka tu mzingatie baadhi ya vitu muhimu muhimu.
4: Kwa mfano
5: kwa sababu mimi napenda upendeze, lazima nihakikishe umesuka vizuri, una afya nzuri. Umeelewa bwana? Nyumbani
4: kwa niulize nimekula.
5: Lakini
4: umelala kipenzi changu?
5: Mambo poa. Uko fresh? Niko fresh, unajua nimekula nini? Okay, unataka kitu fulani. Sijui bwana hivi na hivi, umeona kupenda bwana, nitakununulia simu, nimekupa simu hii, umeza ndio unanipa ile upendo fake. Kwa hiyo hata kwenye masuala mazima ni uaminifu tu.
4: Kabisa. Anasema kupitia 0766744292, anasema msome kama Alfa ni Nyerere kutokea Magamba Songwe. Mimi niliwahi kupekua simu ya mke wangu, nikakutana na message inasema fanya uje mume wangu kasafiri usiku naogopa majini.
5: Wanawake wana mambo, lakini sio wanawake tu wote.
4: Ana friend kutokea Ruvuma, mimi sijawahi kupekua simu yake lakini yeye ndo anapekua yangu, lakini anachokikuta ni picha zake tu. Anasema yakutana na picha zake tu. Lakini kweli zipo picha zake au ndo vingine umevihide, umevificha? Mimi nilikutana na voice call kwenye simu ya mume wangu, nilichokikuta sauti ya mdogo wangu kwake yeye ni shemeji yake, eti wakutane pale pale kwa siku zote. Mary Sanga kutokea Ilula Mtua. Watu wana mengi huko, ni vile tu hawajapata wapi pa kusemea. Anasema mie kwa kweli sijawahi kufungua simu ya mpenzi wangu nikakuta kitu kizuri, na sidhani kama itakuja kutokea kama vile ambao tulisema ushia kupekua simu ya mpenzi wako afu akakuta kitu kizuri, yanasema hajawahi asilani abadani, hajawahi kutana kitu kizuri kwenye simu. Mimi nampelekea matope tope, hai message zingine zinakuja saa hizi za kupelekea matope tope, zile za mdauli zina vitu vingi sana na mambo ni mengi sana. Lakini wakati huo huo tukupe kitu gani? Tupo na Mwaliko Store.
5: Yeah.
4: Mhm. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable kabisa ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa ambazo ambazo hazitumii maji. Pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa. Kama ukinunua kitu chochote kutokea Mwaliko Store, basi unapata na zawadi. Pia unaweza ukalipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana pesa ya pamoja. Huko Mwaliko Store ukija bwana, unalipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga simu namba 0673341509 0673341509 au 0714144322. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Anasema Kagodi, ulezi unanunuliwa sana pande za Kimala, ukienda kule zawadi yako kubwa ni ulezi na matunda. Okay?
5: Yeah.
4: Sasa wakati huo huo acha tufanye hivi, alafu tunarudi.
9: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
10: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
11: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
12: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
11: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
12: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
11: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
12: Yule wa miezi 4.
11: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
12: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
11: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
12: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
11: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
13: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www. kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782 777 775 au 0713 350 175. Kampala International University, exploring the heights.
14: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
17: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
18: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 488. Karibu KUOM.
19: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
20: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower. dawa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua program inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
20: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nakusikiza?
1: Yeah. Wanje hiyo.
0: Imba.
1: Sauti yenyewe ipo basi.
0: Imba, kwa nini sio sio hapo unaisikia? Tunaisikia hapa. Huyo nini?
1: Ngoma kali kule kweli.
0: Ngoma kali ndio tunakusikiliza sasa. Imba
1: kidogo. Omi Dimples. Mimi nda kuimbia kesho.
0: Kesho.
1: Naenda kuimbia kesho nyimbo moja wanaipenda.
0: Sasa kesho mbona tukoje? Kesho jamani nisipofika je?
1: Mungu mwema, kwa nini usifike?
0: Usio.
1: Tofika tu ndio.
0: Aya bwana, bwana hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani kama unavyokisikia. Kinaitwa Kiyoyozi. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 kamili ya usiku. Na wewe unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766

0: Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuache mambo ya kukwaruza kwaruza voucher. Wajanja tumeshahama, tumehamia huko kwenye M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua app ya M-Pesa, nunua bando lako, na ni rahisi na haraka pia. Na ni poa zaidi, au unaweza kupiga simu kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya leli, na sisi tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza.
1: Okay. Mm-hmm. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana na DSTV.
0: Mm.
1: Inakwambia A-List ndio habari ya mjini.
0: Mm.
1: Kutana na reality show mpya inayokupeleka nyuma ya pazia,
0: mm-hmm,
1: la maisha halisi ya mastaa wakubwa wa filamu Tanzania.
0: Mm.
1: Waone kama ambavyo hujawahi kuwaona awali, mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala Masanja, Jacqueline Wolper na Irene Uwoya pamoja na Auntie Ezekiel, wakisimulia maisha yao halisi, changamoto, mafanikio, na visa, mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-List kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel 160. Burudani haishi hapo, sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Naivas Novela Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bat Pat na Lady Vandetta kupitia Mambo Moto channel 140 vile vile. Msimu mpya wa tamthilia kali sana, yani Jua Kali, Tashtiti Mpali na Mpin. Lakini pia kamkao wa kufurahia burudani zaidi kwako, tunahesabu siku kadhaa tu kurekea Big Blaza Naija ndani ya kifurushi chako pendwa cha bomba, shilingi 27,500 channel 198. Usisubiri kuadisia mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi bomba cha shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga na DSTV, basi pata decoder kwa shilingi 15,000 au decoder pamoja na dish
0: kabisa
1: kwa shilingi 45,000. Kwa maelezo zaidi, ziko namba za kupiga ambazo ni 0659070707.
0: Okay.
1: DSTV, kila kitu kitasubiri.
0: Kitasubiri. Lakini pia msikilizaji anayetuma ujumbe wake mfupi kupitia 0766744292 ni sehemu ya familia yetu pia. Anakuambia kupitia 98.9 Nuru FM nasikika bila mawimbi. Mwenzetu tukama mwenzetu tukamalize utata ndani ya kiyoyozi mpaka mbili usiku by Tulai Kalinga, napatikana Kikombo. Anasema kuna mke alikuwa akitumia simu kwa siri alipogundua mume wake ugomvi ukaanza mpaka kuachana. Ni mimi Abdu Mniagala nikiwa Mafinga Kinyana Mbobi burudani.
1: Okay.
0: Lakini sasa tuendelee kukujuza habari mbalimbali ambazo tumekwenda kukuandalia siku ya leo. Moja kati ya hizo na zingine ambazo zimeshapita, hii hapa inasema mbunge wa viti maalum mkoa wa Iringa kupitia kundi la vijana Jasmine Ngumbi amewataka vijana wa manispaa ya Iringa kuepuka vitendo na mawazo yanayoweza kuhatarisha amani na umoja uliopo nchini, huku akiwahimiza kutumia nguvu zao kufanya kazi na kushiriki katika shughuli za uzalishaji ili kujiletea maendeleo binafsi na kuchangia maendeleo ya taifa.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Tumsikie kwanza mbunge Jasmine amezungumza nini, lakini pia tutakwenda kuwasikia baada ya mbunge, tutakwenda kuwasikia vijana pia na wao nini ambacho wamewasilisha kwa mbunge wao.
2: Nashukuru Mwenyezi Mungu, leo nimepata nafasi ya kuongea na makundi na viongozi wa makundi maalum katika mkoa wa Iringa, wakiwemo viongozi wa bodaboda, wakiwemo viongozi wa bajaji, lakini wakiwemo viongozi wa kundi la machinga, wakiwemo viongozi wa jogging clubs, viongozi wengine mbalimbali. Kwa kweli ninasema ni ulikuwa wakati mzuri, nimepata nafasi nzuri ya kupokea changamoto zao na tumeongea mengi, kila kundi limeniletea changamoto zao, lakini mimi pia kama mbunge wao, lakini pia kama mwakilishi wao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimewaahidi kuwa changamoto zao nimezipokea, lakini pia nitakwenda kuzifanyia kazi kadri ya uwezo wangu. Lakini pia kuna zile changamoto ambazo ni za kawaida sana, tumeelimishana sisi kama vijana, wakati mwingine sisi kama vijana tunatakiwa tu kuelimishana. Hivyo basi tumetumia wakati huo tulokuwa nao kuelimishana, lakini pia nimetumia siku hii ya leo kuasisitiza vijana wenzangu kupitia viongozi wao wa makundi maalum kubaki kuwa na amani, kulinda umoja, lakini pia kutetea fursa za vijana mbalimbali ambazo zinajitokeza katika maeneo yao. Nimeamini kupitia viongozi wao, basi wao wanaenda kuwa daraja kwa vijana wenzangu ambao wapo huko kwenye makata na tarafa, vijiji, lakini pia hata sehemu nyingine wanaenda kunufaika kupitia viongozi wao kwa yale ambayo tumeyaongea siku ya leo. Nasema asante sana vijana, naombeni tuendelee kuilinda amani nchi yetu. Hakuna kitu kizuri kama kulinda amani. Sisi kama vijana wa Iringa.

0: Tumekubaliana tuendelea kulinda amani, lakini pia tumekubaliana kuwa wamoja daima bila kujali kundi tunalotokea, bila kujali kazi mtu ambayo anafanya. Tumeahidi kuwa tutakuwa wamoja, tutashirikiana kuhakikisha vijana wanatoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili tuweze
1: Tutashirikiana ili makusudi kuhakikisha vijana wengine wanaweza kutoka kwenye stage moja kwenda kwenye stage nyingine.
2: Ni moja kati ya wabunge ambao wana toka katika kundi la vijana. So
1: kundi la vijana
2: amelenga kwenye sehemu yake kabisa. Mara kadhaa amekuwa akipita katika wilaya mbalimbali kwa ajili ya kuzungumza na vijana, kueleza namna gani wanapaswa kutumia zile fursa mbalimbali ambazo zipo ili kuhakikisha kwamba basi wao wanatoka katika nafasi hii kwenda katika nafasi nyingine. Kama ulivyomsikia na baadhi ya vijana, nao wamekuwa kiappreciate kila ambacho amekuwa akizungumza.
1: Na tuwasikie hao vijana na wenyewe wa mkoa wa Iringa, nao walikupata wasawa kuweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kero ambazo wameziwasilisha kwa mbunge wa vijana.
3: Leo tuko hapa tulikuwa tumekutana na mheshimiwa mbunge anayewakilisha vijana taifa, dada yetu Jasmini Ngumbi. Tumezungumza mambo mengi, lakini mimi kwa upande wangu kama mwenyekiti wa bajaji ni mpongeze kwa sababu yeye ametamani akutane na viongozi wa kundi hilo ili kusikiliza changamoto mbalimbali. Tumepata nafasi ya kuwasilisha changamoto zetu, kwa mfano kama vijana wanapitia changamoto ya kuwa na mitaji, lakini pia tumetoa changamoto yetu ya vijana kwenye hii adha sasa hivi, namna ya kupata leseni. Lakini tumetoa changamoto mbalimbali kama tumemwomba azishe ligi ambayo itakuwa inashindanisha makundi kama sisi umoja wa bajaji, lakini bodaboda matching. Kwa cha kwanza nampongeza mheshimiwa mbunge kwa sababu ni mtu ambaye ameona mbali. Katika nafasi zangu za uongozi ambazo nilishawahi shika na hizi nilizonazo, ni mbunge wa kwanza anayewakilisha kundi ya vijana ambaye aliwahi kuwaita makundi na akakaa nayo ili achukue changamoto, na yeye kwa sababu ana nafasi kubwa ya kutusemea pale bungeni, aende akaseme huko, awafikishie mawaziri wenye dhamana na mahitaji yetu ambayo sisi tunatakiwa tufanyiwe. Kwa hiyo niseme nampongeza sana na Mwenyezi Mungu ambariki mno.
4: Sisi binafsi tulipokea mwaliko kutoka ofisi ya mbunge kundi maalum la vijana, mheshimiwa Jasmine Ngumbi, akiwa ametualika kushiriki katika kikao chake hiki cha leo. Sisi tumefika, tumeshiriki, kimsingi tumeona anaanza kujipambanua kwamba ni kiongozi mwenye nia njema ya kuyaunganisha makundi yote ya vijana, kushirikiana nayo, kusaidiana nayo kwa pamoja kutatua baadhi ya changamoto zinazoyakabili makundi ambayo sisi tunamsimamia. Sisi binafsi tunampongeza na tunamtakia kila la heri katika uongozi wake, katika kuhakikisha anasimama na sisi kwenye kutatua, kupunguza au kumaliza baadhi ya changamoto zinazotukumba.
2: Yaani Jessica Ngumbi ambaye ni mbunge anayetoka katika kundi la vijana kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini pia si hapo alishawahi pia kusimama bungeni na akazungumzia hoja moja ya vijana kuhusiana na kuendelezwaji wa ujuzi wa vijana kwenye miradi mikubwa, kwamba pindi ambapo inakuja miradi mikubwa na vijana wanapewa fursa ya kuweza kushiriki katika masuala mbalimbali pale, baada ya kumaliza ile miradi kuisha, vijana hao wanabakije na ule ujuzi wao, kama ni ujenzi, kama ni ufundi wa umeme, kwamba sasa mradi umeondoka. Baada ya ule mradi kuisha, kijana ana ajira. Lakini baada ya kuwa ule mradi umeisha, kijana huyu anakuwa ukiacha malipo ambayo ameyapata
1: kabisa,
2: anapata ujuzi gani? Alikuwa anatengeneza labda, alipewa ufundi umeme. Baada ya kuondoka amenufaika nini na ule na ile kazi anayofanya? Kwa kaomba serikali pia kuangalia hili ili kuona kwamba baada ya ile miradi kuisha, miradi mikubwa, kwa sababu unaweza kukuta labda, chukulie mfano mradi gani ambao unatengenezwa hapa?
1: Bypass.
2: Vijana wanapata kazi. Ila umri mradi ukishaisha, vijana wanabaki hawana ajira. Wakati natakiwa kwamba wakati ule mradi unaendelea, vijana wapate ujuzi. Baada ya kuwa amemaliza pale, kesho na kesho kutu anaweza kupata kazi ndogo ndogo za ujenzi wa madaraja madogo madogo.
1: Sio tu anakuwa pale ameshamaliza kazi yake hapo, mradi ukiisha basi na kazi imeisha na ameishia pale.
2: Ame kwa kipindi kina ndio maana hata juzi wakati tunamhoji Jose yule katibu wa masa na akazungumza moja kati ya kitu ambacho UVCCM wanajivunia kwa miaka ambayo wamekaa ni kumweka huyu Jasmine ambaye amekuwa kijicho lake akilitupa sana kwa vijana. Kuhakikisha vijana hawa basi wanapata fursa mbalimbali. Na hata yale masuala ya pembejeo, mbolea, ni vitu ambavyo mara kadhaa sana Jessica amekuwa amezungu. Kwa sababu kumbuka ni taifa. Wako wabunge wachache sana wanaotoka ndani ya wao wanakuwa wengi wanaogombea lakini wanakuwa sita.
1: Ambao wanapatikana basi ni wachache sana.
2: Ni sita nchi nzima. Ambapo sasa Iringa na wao wamefanikiwa kumtoa mbunge ambaye ni Jasmine Ngumbi. Kwa ni kitu kizuri na ni kitu bora ambacho wamezungumza.
1: Kabisa. Lakini wakati huu huu tupo na cute. Kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KUT na Kampala International University in Tanzania KUT. Na kuna afu kuna KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma.
2: Okay.
1: Q na QT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uandishi, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Sasa QT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo kuzingatiwa. Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti ya www.qt.ac.tz. Tufuate kwenye Facebook, Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la unaweza uka link YouTube au ukaenda YouTube kwa jina la @QT Tanzania.
2: Okay.
1: Au upige simu 0782777775 au 0713350175. Na hii nyingine unaanza na +255 +255 685 5732122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the hate.
2: Safi.
1: Kabisa. Vingeleza hivyo.
2: Mambo yamekaa mazuri kweli.
1: Kabisa. Na vitu vinaendelea. Kupitia 0766744422. Asema tupo pamoja hapo studio mpaka 2 Kiyoyozi habari ya mjini. Ni mimi Jafari Mhando wa Matalawe Kigamboni. Anasema Teddy, soma SMS zangu bwana. Hiyo ndio message ambayo nimeipata. Sasa message ya lawama ndio ambayo naipata. Message ambayo ameongea vitu vingine sijaipata. Anasema jumbe zipo nyingi sana zinazidi kutiririka.
2: Ya, soma kadhaa.
1: Zipo nyingi? Hujui tu. Ngoja nisome hizi hapa. Anakuambia tupo pamoja sana hapo studio, lakini pia kitu kingine. Anasema huyo mbunge anajitahidi sana kutuwakilisha vijana, hajasema ni nani kutokea wapi. Yeye anasema mbunge anatuwakilisha vizuri sana vijana, hajatuambia yeye ni nani kutokea wapi. Lakini pia kuna mjumbe mwingine anakuambia afu waandike majina. Hawaandiki majina. Sijajua shida ipo wapi. Kwa nini hawaandiki majina wananipa kazi? Ukitaka kufa, fuatilia simu ya mwanamke.
2: Ya yuko sahihi. Yani ukihitaji kupoteza maisha, fuatilia simu ya mwanamke.
1: Wacha tufanye hivi. Wakati tunaendelea kusubiria idhaa ya Kiswahili ya BBC, tufanye hivi alafu tutarudi na BBC.
5: Oh yeah. Kiyoyozi.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Felix Mwatei. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ametembelea eneo la Castellón mashariki mwa nchi hiyo ambalo limeathiriwa na moto wa misitu, kwa maafisa wakihofia kuwa hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Ameonya kwamba bado watapitia kipindi kigumu katika juhudi za kudhibiti moto huo kutokana na kuwasili kwa wimbi jipya la joto kali. Huko Ufaransa nako,
2: waziri 88.9 Nuru FM Mufindi, moto
1: ambao ukubwa wake haujawahi kushuhudiwa na ambao unaenea kuelekea mji wa Bado kusini magharibi mwa nchi hiyo. Meya wa Bado Thomas Kazanava anasema kwamba anajiandaa kwa hali yoyote inayoweza kujitokeza. Moto huo mkubwa katika eneo la Gironde vilevile ni miongoni mwa moto kadhaa ya misitu inayowaka nchini Ufaransa, hasa katika maeneo ya Var, Haute-Corse na Landes. Harakati inayoongozwa na vijana nchini India, ambayo maandamano yake yamelazimisha waziri wa elimu nchini humo kujiuzulu, inasema kwamba serikali imekiuka kikamilifu makubaliano ya kutowachukulia hatua polisi waandamanaji. Wanasema kwamba mamia ya wanafunzi waliokamatwa katika majimbo ya Bihar, West Bengal na Assam bado hawajaachiliwa huru, huku mamia wengine wakidaiwa kuendelea kunyanyaswa. Harakati ya chama hicho ambacho hakijasajiliwa rasmi bado, cha Cockroach Janta Party, iliandaa maandamano kote nchini humo kupinga uvujaji wa mitihani na kasoro nyingine katika mfumo wa mtihani.
3: Leo ni thibitisho kwamba serikali lazima iwajibike kwa wananchi wake, na siku itafika ambapo watu watasema kwamba sasa imetosha. Watatumia uwezo wao wote kuiwajibisha serikali, na serikali haina budi kuwasikiliza. Nadhani jambo hili linaonyesha wazi kwamba serikali inapaswa kuwasikiliza wananchi.
4: Government has to listen to us.
1: Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema kwamba shughuli za uchimbaji mafuta zinazofanywa na kampuni ya nishati ya Perenco magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinahatarisha usalama wa wenyeji. Linasema kwamba kumekuwa na uvujaji wa mafuta ambao umechafua mito na ardhi katika eneo la Mwanda, huku uchomaji wa gesi na taka ukihusishwa na matatizo ya kupumua, kichefuchefu na kikohozi cha muda mrefu. Perenco imekanusha madai hayo na kusema shughuli zake ni salama, lakini shirika la Human Rights Watch linaitaka serikali ya nchi hiyo kuchapisha ripoti ya tathmini ya athari kwa mazingira ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu na kuimarisha ulinzi kwa wakazi wa eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Sudan linasema kwamba limechukua udhibiti kamili wa barabara kuu muhimu inayounganisha Khartoum na mji mkuu uliozingirwa wa jimbo la North Kordofan, El Obeid, baada ya mapigano makali ya siku mbili. Kikosi cha Rapid Support Forces kilikuwa kikidhibiti barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 350 tangu mwezi wa Aprili mwaka 2023, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza. Zaidi na Leila Mohamed.
5: Aidha, msemaji wa jeshi amesema miji na vijiji vilivyo kando ya barabara hiyo vimekombolewa kutoka kwa wanamgambo wa RSF waliokuwa wakikimbia. Umoja wa Mataifa umekuwa ukionya kuhusu janga la kibinadamu katika mji wa El Obeid, ambako takriban watu nusu milioni waliokwama katika eneo hilo wamekuwa wakikabiliwa na mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani za RSF. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa hadi watu 400,000 wameuawa na zaidi ya 14,000,000 wameyakimbia makazi yao tangu mzozo huo ulipoanza.
1: Watu wasiopungua watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi katika mji wa Seattle nchini Marekani. Polisi wanaamini kwamba watu wawili walikuwa wakifyatuliana risasi wakati wa tamasha la chakula cha mitaani karibu na mnara maarufu wa Space Needle. Naibu mkuu wa polisi wa jiji hilo Tyrone Davis amesema kwamba mshukiwa mmoja anashikiliwa na polisi, huku mtu mwingine anayehusishwa na tukio hilo akiendelea kutafutwa. Tamasha hilo la chakula la Bite of Seattle hufanyika kila mwaka na huvutia maelfu ya wageni. Na polisi nchini Italia wanasema kwamba wamekamata zaidi ya tani 2.6 za dawa za kulevya aina ya cocaine zenye thamani ya takriban dola milioni 570 katika soko haramu. Dawa hizo za kulevya zilipatikana ndani ya boti ya kasi katika bahari ya Atlantiki karibu na pwani ya Ureno. Wasafirishaji haramu wa dawa za kulevya kwa kawaida hutumia boti hizo ndogo na zenye mwendo wa kasi kuchukua mzigo haramu inayotupwa baharini na meli kubwa zinazowasili kutoka Amerika Kusini. 30. Watu wanne waliokuwa ndani ya boti hiyo wamekamatwa na polisi wa Italia wamesema kwamba walishirikiana na mamlaka za Hispania na Ureno katika operesheni hiyo. Hii ni BBC.
6: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Phyllis Mwate. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika nchini Kenya kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Most FM. Nchini Tanzania unaweza kutupata pia kupitia Radio Free Africa, Radio 1, CGFM, Radio Kwizera na Lilondo FM. Nchini Uganda ni Radio Chitara, Radio Paisa na Radio Lira. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza pia kutusikiliza kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Yapo pia kwenye FM, tovuti yetu ya BBC News Swahili.com. Na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Halima Nyanza na mwenzangu ni Karo Robi. Karo, natumai uko mzima kabisa.
7: Nashukuru Halima, niko salama kabisa, sijui wewe.
6: Dar es Salaam salama na mimi niko salama kabisa.
7: Sawa, acha tuanze kuwapasha wasikilizaji wetu taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele jioni ya leo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amefanya kikao cha dharura na mawaziri wakati moto wa nyika ukiendelea kuunguza sehemu kubwa ya nchi. Moto mkubwa umekuwa ni tishio katika mji wa Bordeaux. Zaidi ya watu 220,000 wameondolewa katika maeneo hayo, huku barabara na huduma za reli zinazounganisha Ufaransa na Hispania zikiwa zimewekwa katika tahadhari. Phyllis Matena taarifa zaidi.
8: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri huko, moto mkubwa wa misitu ukiendelea kuteketeza maeneo makubwa ya nchi hiyo. Moto mkubwa unatishia mji wa Bordeaux. Zaidi ya watu 220,000 wamehamishwa kutoka maeneo yanayozunguka mji huo, huku huduma za barabara na reli kati ya Ufaransa na Uhispania zikiathirika pakubwa. Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez, ameonya kwamba bado ni wakati mgumu na ulio na changamoto kubwa, akisema kwamba hali joto inatarajiwa kuongezeka katika siku zijazo. Ameongeza kwamba hadi sasa mwaka huu takriban hekta 1,150 za ardhi zimeteketea nchini Uhispania, kiwango ambacho ni mara 6 ya eneo lililoharibiwa na moto wa misitu katika kipindi kama hiki mwaka 2025. Mapema, Sanchez alitangaza ufadhili wa euro milioni 10 kwa ajili ya kujenga vituo vipya vya kujikinga dhidi ya athari za hali ya hewa, vikiwemo katika taasisi za elimu.
9: Bado tunakabiliwa na kipindi kigumu na chenye changamoto kubwa mbele. Usiku uliopita ulikuwa wa kutia moyo kwa kiasi katika hizi juhudi za kudhibiti moto. Itabidi tusubiri kuona jinsi hali itakavyoendelea kadri siku zinavyosonga mbele.
8: Nchini Uhispania vilevile wazima moto wanaendelea na juhudi za kudhibiti moto katika eneo la Valencia ambako watu 15,000 wamehamishwa. Moto mkubwa zaidi kaskazini mwa Madrid umeharibu karibu kilomita za mraba 800 za ardhi. Katika jimbo la Castellón kaskazini mwa mji wa Valencia, moto wa msituni umeunguza zaidi ya kilomita za mraba 43. Wazima moto wanasema kasi ya kuenea kwa moto huo imepungua na wanatumaini kudhibiti iwapo hali ya hewa itaimarika.
10: Mamlaka hapa zinasema hali imeimarika japo kwa kiasi kidogo usiku kucha. Angalau mioto miwili mikubwa ya misitu nchini Hispania haijaendelea kuenea kwa kiwango kikubwa, hususan ile iliyoko katikati mwa nchi karibu na Madrid. Hata hivyo, bado haijadhibitiwa kabisa. Pia, kuna wasiwasi mkubwa kuhusu hali ilivyo mashariki mwa nchi karibu na Valencia. Upepo umekuwa mkali, jambo linalofanya juhudi za kudhibiti kuwa ngumu zaidi. Kwa sasa, moto unaowaka karibu na Madrid na ule wa Valencia bado haujadhibitiwa.
8: Wazima moto nchini Ufaransa wanasema bado hawajafanikiwa kudhibiti moto wa misitu ambao kiasi kama hicho hakijawahi kushuhudiwa na ambao unaenea kuelekea mji wa Bordeaux kusini magharibi mwa nchi hiyo.
11: Jana nyumba yetu iliteketea. Wanyama wetu pia waliteketea. Tulikuwa na kuku wachache, wanyama wachache na pia tulikuwa na njiwa. Sijui niende wapi. Sijui. Kila kitu kinateketea.
12: Hemos perdido nuestro medio de vida.
13: We've lost our livelihood. They've completely.
14: Tumepoteza chanzo chetu cha kupata riziki. Tumeharibikiwa kabisa. Tumepoteza milima yetu ambayo ndio chanzo chetu cha maisha kwa sababu watalii huja hapa kuitembelea. Tumepoteza kila kitu. Watu wamepoteza biashara zao na sasa tumeachwa hapa bila msaada.
15: Businesses and we're left here abandoned.
8: Meya wa eneo hilo Thomas Kazenav amesema anajiandaa kwa hali yoyote inayoweza kujitokeza. Akizungumza baada ya kikao cha dharura cha serikali, waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Laurent Nunez amesema hali katika eneo la Gironde bado sio nzuri na ameonya kwamba msimu huu wa kipekee wa moto wa misitu bado uko mbali kumalizika. Wimbi jingine la joto kali linatarajiwa nchini Ufaransa wiki hii, huku hali joto ikitarajiwa kupanda kwa kasi kuanzia siku ya Jumanne. Swali sasa si kwa nini eneo kubwa kiasi hicho limeteketea katika msimu huu wa moto wa misitu, bali ni kwa nini mioto hii imekuwa mikali zaidi na imekuwa vigumu kudhibiti. Majira ya baridi yaliyokuwa na mvua nyingi kuliko kawaida yalichochea ukuaji mkubwa wa moto wa asili. Kisha majira ya kuchipua na mwanzo wa kiangazi yaliyokuwa makavu yakifuatia na mawimbi ya joto yaliyojirudia yalikausha eneo hilo, hivyo kulifanya kuwaka kwa urahisi. Nyasi, majani na matawi madogo huwaka haraka, huku joto la muda mrefu pia likipunguza unyevunyevu katika vichaka, miti na mabaki ya misituni, jambo linaloufanya moto kuwaka kwa nguvu zaidi na kudumu kwa muda mrefu. Upepo mkali vile vile na unaobadilika mwelekeo unaweza kusababisha moto kuenea kwa njia isiyotabirika. Bara Ulaya ndilo bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi duniani, ingawa mabadiliko ya tabia nchi hayakusababisha cheche zilizoanzisha moto huu, yameongeza uwezekano wa hali ya joto na ukavu inayofanya moto kuenea kwa kasi zaidi na kuwaka kwa nguvu zaidi. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
6: Namna kwa kuangazia zaidi taarifa hiyo ya Phyllis Mwate kuhusiana na moto wa nyika katika nchi za Ufaransa na Hispania, nimezungumza na mkazi wa Paris, Mari Ali, ambaye pia amenijulisha kuwa joto na upepo mkali unachochea moto kuwaka zaidi.
15: Hali kwa kweli ni ya kusikitisha, na majira yenyewe haya kiangazi kwa kweli uharibifu ni mkubwa, na shughuli zinaendelea ili kuweza kudhibiti moto huu.
6: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na baraza lake la mawaziri katika kikao cha dharura kuzungumzia janga hilo la moto. Wamezungumzia nini?
15: Kabla baraza la mawaziri aliweza kukutanisha tume ya uratibu ambayo inaundwa na wizara tofauti na wadau wote ambao wanahusika na masuala ya hali ya hewa, misitu na nini. Waliweza kufikia kwamba juhudi za pamoja zinahitajika, na bado hatari ipo inaendelea, na hawatakiwi kulea mikono hivi sasa, kwa sababu leo na kesho kidogo kutakuwa kama hali ya afadhali kwa sababu ya hewa kupatikana kidogo, lakini baada ya hapo kuna taarifa kama kipindi cha joto ambacho wanasema ni kipindi cha nne katika muda huu kitakuja tena, na wanahofia kwamba joto likizidi hivyo na pepo kuzidi, basi hali tena ya moto inaweza kuzidi na kuweza kuwa nzito na kuweza kushinda kudhibiti moto. Kwa hiyo baada ya kikao cha tume hiyo hicho cha uratibu, ndio wameenda sasa kwenye baraza la mawaziri na kuweza sasa kuchukua maamuzi ya kuweza nini wafanye ili waweze kudhibiti na kuzima moto huo kwa pamoja. Lakini mwanzo wameanza kuonyesha juhudi ambazo zinafanyika, kwa sababu tayari wanasiasa wengine wanataka kulichukulia hili kama chanzo cha kampeni na nini. Lakini waziri wa mambo ya ndani mhusika mkuu ameweza kuonyesha juhudi ambazo zimechukuliwa na ushirikiano, na kiasi fulani wana matumaini kwamba moto huo unaweza kudhibitiwa na kuzimwa moja kwa moja ikiwa hali itaendelea kuwa hivi.
6: Kuna taarifa pia kwamba serikali ya Ufaransa imeomba msaada kutoka jumuiya ya Ulaya kuweza kusaidia kuzima moto huu.
15: Msaada upo katika ushirikiano wa Ulaya, ni kweli hilo limezungumziwa, kwa sababu hali ambayo iliyoko hivi sasa ni kwamba Ufaransa inakiri au inaonyesha kwamba kuna hali ya kuzidiwa, kwa sababu wale ambao wameingilia kati kuzima huu moto sio wale ambao wahusika wadau tu wenyewe, labda wa idara zima moto wenyewe, lakini hata watu binafsi raia wema wameweza kujitolea kuacha hata swimming pool yao wazi kuweza kutumia maji, magari yao kuweza kwenda, wakulima. Kwa hiyo kila mtu ameweza kujitolea, jambo ambalo limeonyesha serikali kwamba inazidiwa na hali ya joto ambayo tunayoisubiri katika siku mbili tatu na wikendi hii kwenye mwisho wa mwezi wa nane huu inaweza kuwa ni ya kutisha zaidi, kwa sababu moto huu pia uko nchi jirani ya Uhispania. Kwa hiyo ni swala ambalo linaweza likaizidi nchi kama nchi na likaingia kwenye ushirikiano sasa wa kibara ambao ni Umoja wa Ulaya.
6: Kuna watu wengi wamehamishwa katika makazi yao.
15: Waliohamishwa ni wengi sana, watu takriban 200,000, 200,000 na zaidi wameweza kuhamishwa, na nyumba zaidi ya 100,000 nadhani kama 50,000 nyumba zimeungua, mashamba yameungua, uharibifu ni mkubwa. Tathmini yote jumla na ripoti yote jumla nadhani bado wanaendelea kutengeneza Kwa hiyo hali bado iko tete sana ukizingatia moto uliokuwa, lakini kwa leo kuna hali ambayo inaonyesha kwamba kuna nusura ya mazingira ambayo imeweza kufanya moto usiwe na spidi kubwa.
6: Baadhi ya maeneo ambayo yameathirika sana, kwa kuwa eneo hilo wamewataka watu kutorudi majumbani kwao mpaka moto udhibitiwe. Sasa idadi kubwa ya watu wanaishi wapi? Yani wako katika hali gani?
15: Hawaruhusiwi. Kwanza kuna wale ambao hawatorudi kabisa, nyumba ziliweza kuteketea, na kuna wale ambao bado nyumba zipo lakini kwa hali ya mazingira hawawezi kurudi na kuhofia. Kwa hiyo wanaishi katika maeneo ya jumla kama vituo vya michezo, na huduma zinaendelea kama kawaida, mashirika kibinadamu yanajitolea.
6: Umegusia Hispania, kwa ujumla nako Hispania hali ikoje? Ni kama Ufaransa ama uko ni zaidi?
15: Ni zaidi kule, ni zaidi kabisa, kwa sababu wao na muda mrefu moto upo, lakini ulikuwa hujachukua kiwango kama hichi cha Ufaransa. Kwa hiyo Hispania pia imeathirika kiasi kikubwa, lakini sio kama Ufaransa ambao ni kwa muda mchache, lakini eneo ni kubwa ambalo limeweza kuathirika zaidi.
6: Kwa ujumla wanasema chanzo ni kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ama pia binadamu chanzo cha moto huo?
15: Mabadiliko ya tabia nchi yapo, wanasema kama sababu kubwa huwa inatokea, lakini ni jumla ya yale matokeo ambayo umakini wa mwanadamu haukuweza kuzingatiwa. Na hata mambo haya ya tabia nchi pia ukiyatizama yana mkono pia wa mwanadamu na kukosa umakini wa kudhibiti mazingira moja kwa moja.
7: Na mtukiachana na moto huu ambao unafukuta katika mataifa kadhaa ya kusini mwa Ulaya, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo idadi ya waliambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi visa 3,200 ikiwemo watu 1,405 waliofariki dunia kutokana na virusi hivyo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema karibu 90% ya waliambukizwa virusi hivyo wanaripotiwa kutoka jimbo la kaskazini mashariki la Ituri ambalo linapakana na Sudan Kusini na Uganda. Zaidi na Ivebu Chana.
16: Taifa hilo la Afrika ya Kati linapambana na mlipuko wake wa hivi punde wa Ebola katika eneo la mashariki lenye migogoro tangu miongo kadhaa sasa. Jumla ya visa 3,200 sasa vimeidhinishwa katika mikoa mitano, takwimu rasmi zilionyesha, baada ya mlipuko huo kuvuka alama ya visa 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zilisema uboreshaji wa ugunduzi na upimaji umesaidia kutambua maambukizi zaidi. Mlipuko huo uliotangazwa mnamo tarehe 15 mwezi Mei unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola ya Bundibugyo ambayo haina chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa. Karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri ambao unapakana na Sudani Kusini na Uganda, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Mlipuko huo unaweza kudumu kwa miezi kadhaa zaidi, wakati maandamano ya wafanyakazi wa afya wanaodai mishahara ambayo haijalipwa imetatiza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo katika baadhi ya hospitali. Ebola ambayo huenea kwa kugusa majimaji ya mwili na kusababisha homa ya kuvuja damu imeua zaidi ya watu 15,000 kote Afrika katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Afisa wa afya katika mkoa wa Ituri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema hapo awali wagonjwa walikuwa wakisita kulazwa kwa ajili ya matibabu ya Ebola katika vituo vya matibabu ya Ebola. Dr. Jacob Kabagambe Tibasima, ambaye ni naibu msimamizi wa ETC, Wizara ya Afya, alisema
17: Ndiyo, mwanzoni ilikuwa changamoto kubwa. Hapo awali kulikuwa na tatizo kati ya jamii na mtoa huduma, bila shaka ukiwa na kutoelewana, lakini hivi karibuni tumeona mabadiliko chanya ya kweli kabisa.
18: Même de la communauté.
16: Uwezo wa ufuatiliaji wa matibabu bado umehamasishwa kikamilifu katika maeneo yaliyoathirika. Huko Ituri, uimarishaji unaoendelea wa timu maabara na miundo ya utunzaji unasaidia ugunduzi wa mapema wa visa, wakati shughuli za uelimishaji wa jamii, udhibiti katika maeneo ya kuingilia na msaada wa kilogistic unasaidia kuimarisha mwitikio.
18: Il reçoit son traitement convenablement et puis sortir sans incident
9: Mgonjwa anayekuja kituoni anapokea matibabu yake vizuri na kuondoka bila matatizo, na mwishowe hata wanashukuru timu ya matibabu. Hii ina maana kwamba kwa kweli tunaona uaminifu unaokuwa kati ya jamii na vikosi vya kutoa huduma. Mtu wa huduma katika kituo cha matibabu ya Ebola sasa wanapata ushirikiano
18: entre la communauté et l'équipe le prestataire au centre de traitement Ebola.
16: Wanasayansi wako katika mbio za kutengeneza chanjo na matibabu dhidi ya aina ya virusi vya bundibugyo. Chuo kikuu cha Oxford kilisema kundi la kwanza la watu waliojitolea lilikuwa limepokea chanjo ya majaribio inayolenga virusi hivyo haswa. Mtu wa kwanza wa kujitolea duniani amepokea chanjo ya majaribio dhidi ya virusi vya Ebola ambavyo katika miezi ya hivi karibuni vimeua zaidi ya watu 1,000 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dozi hiyo ilitolewa Oxford ambayo wanasayansi walitengeneza chanjo hiyo.
19: Just to help out really, obviously you see on the news.
10: Ni kusaidia tu kwa kweli. Ni wazi unaona kwenye habari nini kinaendelea kule DRC. Kwa hiyo inaonekana kama ni jambo la maana kufanya.
19: Feels like it's a useful thing to do, so.
16: Profesa Teresa Lambe wa Oxford Vaccine Group anaeleza zaidi kuhusu majaribio ya chanjo hiyo.
20: We will certainly be looking out for any adverse reaction.
3: Na hakika tutakuwa tukiangalia athari yote mbaya inaweza kutokea. Lakini ukiangalia kile tunachojaribu kukabili dhidi ya virusi vya Ebola, ni kiwango cha vifo ambacho ni 30% to 50%. Kwa hivyo tunahitaji kweli kupima chanjo hizi, lakini kuzipima kwa usawa.
20: So we really do need to test these vaccines, but test them safely.
16: Chanjo nyingine kadhaa zinazotarajiwa zinafanyiwa mchakato wa haraka kwa ajili ya majaribio ya kliniki, wakati matibabu mawili yanayoweza kufaa pia yako chini ya maendeleo. Ive Buchana, BBC.
6: Naam, shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch limesema shughuli zinazofanywa na kampuni ya nishati ya Perenco magharibi mwa Kongo zinawaweka wakazi wa eneo hilo katika hali ya hatari kutokana na mafuta yanayovuja kuchafua mito na ardhi katika eneo la Mwanda, huku uchomaji taka na gesi ukihusishwa na tatizo la upumuaji, hali ya kichefuchefu na kikohozi sugu. Hata hivyo, kampuni hiyo imekanusha madai hayo na kusema kuwa operesheni zao ni salama. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
21: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema shughuli za uchimbaji wa mafuta zinazofanywa na kampuni ya Ufaransa na Uingereza Perenco zinahatarisha afya ya wananchi na mazingira katika maeneo ya Mwanda katika jimbo la Kongo Central. Katika ripoti iliyochapishwa hii leo, shirika hilo limesema gesi inayoendelea kuchomeka na taka kutoka shughuli za kampuni hiyo imeathiri ubora wa hewa, huku uvujaji wa mafuta kutoka kwenye visima na mabomba ukitajwa kuchafua mito na udongo. Wakazi waliozungumza na shirika la Human Rights Watch wamesema wamekuwa kikumbwa na matatizo ya kupumua na maumivu ya kifua ambayo wanaamini yanahusishwa na shughuli za uzalishaji mafuta katika eneo hilo. Kampuni hiyo ya Perenco imekanusha madai hayo. Kampuni hiyo inasema hakuna ushahidi uliothibitishwa kuwa shughuli zake zimesababisha uchafuzi wa mazingira au matatizo ya kiafya. Pia imepinga matokeo ya baadhi ya tafiti zilizotumiwa katika ripoti hiyo, ikisema zilikuwa na mapungufu ya kitaalamu. Perenco inaeleza kuwa imewekeza katika hatua za kuzuia uchafuzi wa mazingira, imechangia miradi ya afya ya jamii na imesitisha uchomaji wa gesi katika zaidi ya maeneo 200, huku ikiendelea kushirikiana na mamlaka za Kongo. Mwishoni mwa mwaka 2024, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliagiza ukaguzi wa mazingira katika shughuli zote za kampuni ya Perenco. Hata hivyo, hadi sasa matokeo ya ukaguzi huo pamoja na takwimu kuhusu ubora wa hewa, maji na udongo bado hayajawekwa wazi kwa umma. Human Rights Watch sasa inataka serikali ya Kinshasa kuchapisha matokeo hayo na kuchukua hatua kwa uwazi ili kulinda afya wananchi. Perenco ndio kampuni pekee inayozalisha mafuta nchini DR Congo, ikiwa na shughuli katika eneo la baharini na nchi kavu katika ukanda wa pwani wa taifa hilo wenye urefu wa kilomita 37. Tafiti huru zilizowahi kufanywa awali zimeripoti viwango vya juu vya mabaki ya mafuta na madini hatari karibu na baadhi ya maeneo yake ya uzalishaji.
7: Naam, asante sana Sarafina Robi kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, na nielekeza kwenye Ukurasa wetu wa Facebook naona maoni hapa ya Isaya Sambo, mpenda amani, anasema Ebola hayajawekewa utaratibu katika kuikabili, tulitegemea safari za mwingiliano wa mataifa jirani usitishwe kuepuka maambukizo zaidi, akisema kinga ni bora kuliko tiba. Lakini Navath Kalinga kwa Iringa anasema poleni Ufaransa na Hispania kwa janga hilo la moto. Matikiti Muhammad wa Mtwara, Tanzania, anasema konasi kwenye matangazo ya jioni hii ya leo, pole wa Ufaransa na Hispania kwa janga la moto, ndio ujumbe wake. Lakini pia namuona Jonas Luvena akiwa kule Sawala Town, Mfindi, anasema Ufaransa na Hispania kwa janga hilo la moto mnalokumbana nalo, Mungu awasaidie. Na kwa sasa naona kwamba ni wakati mwafaka kabisa wa kukuelekeza kwenye spoti na Ive Buchana.
16: Barabara kabisa, nianze na michuano ya kuwania kombe la Sekafa Kagame Cup ambayo inaendelea katika hatua ya makundi. Timu ya APR mwakilishi wa Rwanda ipo hatarini kukosa tiketi ya kutinga hatua ya mtoano. Inajaribu bahati yake ikilenga kushinda mabao mengi dhidi ya timu ya Garde Republican kutoka Djibouti. Mechi kati ya timu hizi mbili itachezwa punde sipunde kwenye uwanja wa Pele uliopo Nyamirambo siku ya Ijumaa. Wakati michuano hii kifunguliwa, timu ya Gor Mahia ya Kenya iliitandika APR kwa kuichapa mabao matano kwa bila, mechi ambayo ilishuhudiwa na Rais Kagame. Jana timu ya Rayon Sports, kipenzi cha wengi nchini Rwanda, ambayo kwa sasa ina ari kubwa baada ya kupata ufadhili wa kifedha kutoka kwa moja ya benki kubwa nchini, ilifunga timu ya KVZ ya kutoka Zanzibar mabao mawili kwa nunge. Na kwingineko, Real Madrid inajaribu kurefusha mkataba wa Vinicius Junior, lakini mkwamo uliopo umevutia hamu ya Arsenal, huku kocha Mikel Arteta akimchukulia kama lengo namba moja la usajili. Ingawa Arsenal inamuona kama chaguo bora kwa safu ya kushoto, klabu hiyo inatambua kuwa usajili huo ni mgumu. Kuna uwezekano mkubwa kusiwe na hali ya kusisimua zaidi katika soko la usajili kwa sasa kuliko mstakabali wa Vinicius Junior. Mshambuliaji huyo wa Real Madrid bila shaka ni mmoja wa wachezaji mashuhuri na wenye wasifu mkubwa zaidi wa soka duniani. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil alijiunga na Real Madrid akiwa kijana wa miaka 18 mnamo mwaka 2018, akishinda mataji 14 na kufunga mabao 128 katika mechi 375 alizochezea miamba hiyo ya Hispania. Kufikiria kwamba wamemwacha aingie katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake inashangaza sana, lakini hapo ndipo tulipofikia. Katika mazingira ya kawaida, kwa mjibu wa vyanzo vya tasnia hiyo, thamani ya soko ya Vinicius ingezidi pauni milioni 200. Uwanjani, kiasi hicho cha fedha kingekupatia winga wa kushoto wa kiwango cha juu duniani ambaye pia ana ujuzi wa kucheza nafasi ya kati, pamoja na mchezaji ambaye akiwa na umri wa miaka 26 anafikia miaka yake ya kiwango cha juu zaidi. Wakati huo winga wa RB Leipzig ya Ujerumani Yann Diomande amekubaliana masuala binafsi na Real Madrid baada ya Paris Saint-Germain kujiondoa kwenye nia ya kumsajili. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 19 hapo awali alikuwa akikodolewa macho na Liverpool, ambao ofa yao ya awali ya pauni milioni 69 ilikataliwa mnamo June pamoja na Paris Saint-Germain. Kufuatia hatua hiyo, Liverpool walihamishia nguvu zao kwa wachezaji wengine, na sasa Paris Saint-Germain wameamua kutoingia kwenye vita ya kuwania dau na Real Madrid.
0: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio.
16: Hiyo siku ya Jumapili tangu wamekubaliana na
2: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG-HAS-230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
4: 88.9 Nuru FM.

0: pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo
1: sasa ni kuulize, wewe unataka Mungu akutoe katika mkwamo ulionao wa fedha na uchumi? Namna pekee Mungu atakutoa ni kwa kukupa maelekezo, atakupa neno lake ili hilo neno wewe uchukue hatua, ushirikiane na hilo neno. Ndio maana akasema hatua ya kwanza kabisa ya kuleta mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi ni kutoa ushirikiano kwa Mungu. Elia asingeshirikiana na neno la Bwana na kuchukua hatua na kwenda katika kijito cha Kerithi, maana yake ni kwamba angekufa na njaa.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia siku ya leo. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Biblia inaweka wazi kabisa kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hayo unaweza kuyapata katika Warumi 1:17 na Waebrania 11:6. Hivyo basi ni madhumuni ya vipindi vya neema na kweli kujenga na kuwezesha imani yako wewe, ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo wa kumpendeza Mungu. Zingatia rafiki, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza mafundisho ya neema na kweli. Ninapenda kutoa shukrani za pekee kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli katika platforms mbalimbali, wale wanaofuatilia kwa njia ya redio, wale wanaofuatilia kupitia YouTube, wale wanaofuatilia kupitia WhatsApp, na wale ambao wanafuatilia kupitia podcast, kwa maana ya Google Podcast ama Apple Podcast ama Spotify. Tunasema asante sana kwa ajili ya uaminifu wenu, asante kwa kuendelea kujifunza, maana najua kadri unavyojifunza wewe ndivyo Kristo anapopata nafasi ya kutenda kazi kupitia maisha yako. Na kushukuru pia kwa ajili ya kuhamasisha wengine kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Na kila unavyofanya hivyo, aidha kwa kuhamasisha wengine kusikiliza ama wewe mwenyewe kwenda kuwafundisha kile ambacho umejifunza, basi unakuwa umeshiriki kamilifu katika kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia. Kumbuka agizo la Bwana Yesu lina sura mbili. Sura ya kwanza ni kuhubiri injili kwa kila kiumbe, na sura ya pili kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hivyo basi hongera sana. Nishukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli. Lakini pia kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, ikiwa ni pamoja na radio station hii ambayo unatumia kusikiliza. Tunasema asante sana kwa maombi yenu. Na asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekwisha kufanya maamuzi ya kuwa partner, na wale wote ambao wanachangia vipindi vya neema na kweli. Ushiriki wako ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba kazi ya Kristo inaendelea kusonga mbele. Tunaendelea basi na somo letu. Leo nataka nianze somo jipya, na kama unakumbuka kwamba kila siku tano za mwisho wa mwezi huwa tunafanya tunatoa fursa kwa ajili ya watu wote ambao wamejifunza katika kipindi cha takriban mwezi mzima kuweza kutoa sadaka zao za upendo ama shukrani ama kusupport vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. Hivyo basi leo tunakwenda kuzungumza somo jipya linalosema mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi. Mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi. Na nimetengeneza vipindi, tutakuwa tuna vipindi takriban kati ya 7-8 kwa ajili ya somo hili. Lakini nikukumbushe tu pia kwamba mwisho basi wa somo hili utapata fursa ya kuweza kutoa sawa sana vile ambavyo Roho amezungumza na wewe kwa ajili ya kusupport vipindi vya neema na kweli. Sasa kama wewe vipindi vya neema na kweli havijakusaidia kwa namna yoyote ile ama hujawahi kuvisikiliza, na ukasikia tunazungumza habari ya watu kutoa kusupport kazi ya injili kwa njia ya redio ikakukwaza, basi labda umesikiliza kipindi ambacho sicho, umesikiliza somo ambalo silo. Na kwa maana hiyo, ili usiendelee kupata shida, na unaweza tu ukazima redio yako kama unataka, ama kama ni kwenye YouTube unaweza kufunga ukatoka, ama kwenye WhatsApp unaweza kutoka, is fine. Lakini tunazungumza na watu ambao kwa namna moja ama nyingine wameona jinsi ambavyo mafundisho ya Kristo yamegusa na kugeuza maisha yao na kuwatoa katika hali moja ya kuwa duni na chini na kuwapeleka katika uwanda mwingine. Na hivyo somo ambalo tutalizungumza leo, na kama nilivyosema tutalizungumza takriban siku kama 7-8 hivi, basi nataka nikuletee mambo matatu ya muhimu, mambo matatu ya muhimu ambayo yana ukiyazingatia na ukayafuata na ukayafanya hayo, basi utapata mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi wako. Kwa sababu changamoto watu walionayo ni kwamba wana mambo mengi yanayohitaji fedha, na wakati huo huo fedha hawana wanaposema, ama wana upungufu wa fedha, lakini vitu vya kulipa vitu vinavyohitaji fedha ni vingi, na kwa maana hiyo wanashindwa kujua kwamba wafanyeje. Na hili somo basi ni somo ambalo Bwana Yesu ameniagiza niseme na wewe, na nitasema na wewe kama alivyoniagiza. Na kama nilivyosema, yako mambo matatu ambayo tutayazungumza, na hayo mambo matatu ukiyazingatia yatakubali. Sasa ngoja niyataje haraka haraka, alafu tutapita tuanze kuyachambua. Jambo la kwanza, toa ushirikiano kwa Mungu. Ama jambo la kwanza ni ushirikiano na Mungu. Jambo la kwanza kabisa ambalo litakutoa na kupatia mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi ni wewe kutoa ushirikiano na Mungu. Jambo la pili ni kuwa na imani niseme imani inayoambatana na matendo ya mwendelezo. Imani inayoambatana na matendo ya mwendelezo. Na la tatu ni sifa na shukrani. Kwa mambo matatu: moja, ushirikiano na Mungu; mbili, imani yenye hatua za mwendelezo; na tatu, sifa na shukrani. Tarudia tena. Kama unataka mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi wako, basi unatakiwa uzingatie mambo haya matatu ambayo tutazungumza katika vipindi hivi takriban 7-8. Jambo la kwanza ni ushirikiano na Mungu, jambo la pili imani yenye hatua za mwendelezo, na jambo la tatu sifa na shukrani. Tuko sawa sawa rafiki? Tukiweza kuzingatia haya mambo matatu, ninakuhakikishia kabisa, nina uhakika kuliko ambavyo ninavyoliona jua, si kwamba uchumi wako, fedha na uchumi wako utabadilika. Nina uhakika kuliko vile si nikwambie nini. Lakini zaidi ya yote, neno la Mungu ndio linalotupa uhakika. Kwa hiyo moja kwa moja basi nataka tuende tukaangalie kifungu cha neno ambacho tutakisimamia, na ama tutakisimamia tutaanza ili kuweza kuelewa walau sehemu ya kwanza, kwamba tunapozungumza kutoa ushirikiano na Mungu tunamaanisha nini? Tunamaanisha nini tunapozungumzia kushirikiana na Mungu? Kwa hiyo moja kwa moja twende kwenye Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza tuna story hapa, mstari wa 17. Tutaanza mstari wa kwanza. Anasema, basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambavyo nimesimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Kwa hiyo kwa mwingine anatoa tamko la ukame kuja katika taifa la Israeli. Mbili, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordan. Nne, itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Neno msizo, nimeamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordan. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Sasa twende taratibu. Tuandae tuangalie point yetu ya kwanza ya toa ushirikiano ama ushirikiano na Mungu, kwamba tuanze kuona ushirikiano na Mungu unaleta unawezaje kuleta mageuzi ya kudumu katika fedha na uchumi wangu. Tunaye Elia. Elia ametangaza njaa ama ametangaza ukame mbele ya mfalme Ahabu. Ukame umeanza. Bwana anamwambia Elia atoke aende mpaka kwenye kijito cha nini kinaitwa kijito cha Kerithi. Tuko sawa sawa? Ehe, kijito cha Kerithi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ameagiza kunguru wampelekee Elia mkate pamoja na nini? Na nyama. Na hawa kunguru wameagizwa wapeleke mkate na nyama asubuhi pamoja na jioni. Lakini Mungu anamwambia kwamba, angalia ule mstari wa 4, itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Sasa nataka upige picha hii rafiki. Vipi kama Elia angekataa kwenda katika hichi kijito cha Kerithi? Manake Mungu anamwambia Elia, nataka kukutana na mahitaji yako. Lakini namna ambavyo nakutana na mahitaji yako ni kwamba nimeagiza katika kijito cha Kerithi kunguru wakuletee nyama pamoja na mkate asubuhi na jioni. Huwa napenda kutania nasema hivi kwamba kunguru wameagizwa wapeleke chapati na rosti. Kwa Mungu ameagiza chapati na rosti zipelekwe kwa kunguru. Hiyo tu kwanza yenyewe ni muujiza rafiki. Kwa wale wanaokaa Dar es Salaam wanafahamu kunguru wa town hapa, ukiacha nyama, ukaacha chakula juu ya meza wanapita nayo. Sasa imagine kunguru ameagizwa na Mungu apeleke mkate, apeleke na nyama, apeleke chapati na rosti kwa Elia. Na anafanya hivyo kwa uaminifu. Sasa swala liko hivi. Vipi kama Elia asingeenda kwenye kijito cha Kerithi? Tunafahamu Mungu ni mwaminifu. Tunafahamu Mungu abadiliki. Yeah? Tunafahamu Mungu hana kigeugeu. Tunafahamu Mungu hana upendeleo. Ndivyo Mungu alivyo. Kama alishafanya kitu wakati wa nyuma, yuko tayari kufanya sasa hivi na ataendelea kufanya hivyo milele. Ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo tunafahamu kwa mfano Adam na Eva walipoamua kuasi na kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Mungu alitokeza kwenye miadi yao, kwenye appointment. Adam na Eva ndio ambao hawakutokeza. Kwa hiyo Mungu anamwagiza Elia, nenda katika kijito cha Kerithi, huko nimewaagiza kunguru wakulishe, wakuletee mkate pamoja na nyama asubuhi na jioni. Kama Elia asingekwenda, asingetoa ushirikiano kwa lile neno la Bwana na kwenda kule ambapo ameagizwa, maana yake ni kwamba angekufa na njaa. Angeteseka na kiu, angeteseka na njaa. Na kwa maana hiyo mwisho wa siku angeishia kufa, kwa sababu ukikaa bila kunywa maji na ukakaa bila kula chakula, mwisho wa siku utaishia kuangamia. Na Elia angebaki analia na kulalamika kwa Mungu kwamba, Mungu, mbona nimekuomba uniokoe? Mbona nimekuomba unisaidie lakini hujatokeza? Ukweli ni kwamba Mungu amempa maagizo kwamba aende katika kijito cha Kerithi. Huko amewaagiza kunguru wapeleke mkate pamoja na nyama. Kwa Elia asingeenda katika kijito cha Kerithi, manake ni kwamba kunguru, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, bado kunguru wangeendelea kupeleka chapati na rosti asubuhi na jioni. Na matokeo yake, kama ungeweza kwenda katika kipindi hicho chote ambacho kuwa kuna kijito katika ile maji, ungekuta chapati zimerundikana na nyama zimerundikana, mikate imerundikana na nyama zimerundikana. Kwa sababu gani? Kunguru wameambiwa, wamepewa kazi maalum kwamba watapeleka mkate pamoja na nyama katika kijito cha Kerithi. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu, abadiliki. Sasa ni kuulize, wewe unataka Mungu akutoe katika mkwamo ulionao wa fedha na uchumi? Namna pekee Mungu atakutoa ni kwa kukupa maelekezo, atakupa neno lake, ili hilo neno wewe uchukue hatua, ushirikiane na hilo neno. Ndio maana nikasema hatua ya kwanza kabisa ya kuleta mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi ni kutoa ushirikiano kwa Mungu. Elia asingeshirikiana na neno la Bwana na kuchukua hatua na kwenda katika kijito cha Kerithi, maana yake ni kwamba angekufa na njaa. Hilo ni la kwanza kabisa. Na shida ya wapendwa wengi, wanadhania kwamba wanapokuwa katika changamoto ya fedha na uchumi, wanadhania kwamba Mungu anavyotenda, yes, Mungu anamwaga mana, Mungu anamwaga nini, lakini ukiangalia hata mana, kabla ya Mungu kuachilia mana kwa wana wa Israeli, Mungu alizungumza na Musa pamoja na Haruni, akasema waambie wana wa Israeli kuanzia kesho asubuhi watakuta. Walivyolia wanataka nyama, Mungu akamwambia Musa, kawaambia wana wa Israeli, nyama nitaleta mwezi mzima. Alivyosema wanataka maji, Mungu akamwambia Mungu nani Musa maelekezo. Kwa hiyo kila kitu ambacho Mungu amefanya katika maisha ya mtu alisema kwanza. Kwa hiyo na wewe ambaye una changamoto ya fedha na uchumi, unatakiwa unapokaa katika maombi, unapotafuta mabadiliko ya fedha na uchumi, mabadiliko ya kudumu, lazima utafute kusikia Mungu anasema nini kuhusiana na jambo lako. Na hili ndio kosa ambalo wapendwa wengi sana wanalifanya rafiki. Kwamba badala ya kutafuta kusikia Mungu anasema nini, Mungu anatoa maelekezo gani ili washirikiane na hilo neno ambalo Mungu amelisema, wao wanatafuta mtu aje agonge mlango alete hela. Wanatafuta mtu hela zimwangie kutoka mbinguni na kadhalika. Na utaratibu uende hivyo. Siku zote Mungu atakwambia kitu. Neno la Bwana litakujia. Sasa tupige hatua kidogo. Mstari wa 7. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Mstari wa 8. Neno la Bwana likamjia. Angalia, kule neno la Bwana limjia akamwambia aende Kerithi katika kijito, neno la Bwana linamjia tena. Kwa neno lingine Mungu anatoa maelekezo. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Neno la Bwana linakuja baada ya kijito cha maji kukauka. Maana yake ni kwamba na assignment, kazi ya kunguru kupeleka mkate na nyama imekwisha. Na Elia anatakiwa atoke pale ili aende sehemu nyingine ambayo atapatiwa mahitaji yake. Kwa neno la Bwana linakuja kwa Elia. Linasema ondoka uende Serepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama nimemwagiza mwanamke mjane huko akulishe. 10. Basi akaondoka akaenda Serepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Kwa mama naye sasa anapewa neno kutoka kwa Bwana ambalo litamtoa katika changamoto alionayo. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Sasa nisikilize. Elia amepewa maelekezo aende Serepta, atakuta mwanamke mjane, na Mungu anasema mwanamke huyu mjane nimemwagiza akulishe. Hesabu za haraka haraka ni hizi. Inakuwaje Mungu anamtuma Elia aende kwa mwanamke mjane? Je, hawakuwepo watu ambao ni matajiri? Hawakuwepo watu ambao wana uwezo ambako Mungu angeweza kumtuma mtumishi wake aende huko? Kwa nini Mungu amtume Elia kwa watu ambao, kwa mtu ambaye hana uwezo? Na unaposoma historia hapa, anasema kwamba huyu mama alikuwa amebakiza mlo wake wa mwisho. Mlo wake wa mwisho kwamba ale yeye na mwanae. Alafu Mungu anamtuma Elia aende kwa mwanamke, moja ni mjane, lakini mbili amebakisha mlo wa mwisho. Kwa nini Mungu hamtumi Elia kwa tajiri? Kwa nini Mungu hajamtuma Elia kwa wajane ambao ni matajiri? Kwa nini Mungu hajamtuma Elia kwa watu ambao ni matajiri? Sasa hapa ndio unapotaka uanze kuelewa utendaji kazi wa Mungu ulivyo. Hapa ndio nataka ufumbue macho yako kwamba si, na hii message nimeipataje? Nilikuwa namuuliza Mungu kwamba ninazungumza na watu kupitia vipindi vya redio, na wengine wako kwenye WhatsApp na kwenye YouTube na kwenye nini. Nikaambia Bwana Yesu, watu wanaonisikiliza wengi wanasema hawana uwezo. Wewe unaniambia niende nikawaambie wachangie ama watoe fedha kwa ajili ya kusapoti injili kwa njia ya redio, na wao wanasema hawana. Sasa tunafanyaje Bwana Yesu? Akasema sababu ninayokuambia uende ni kwa sababu mimi nataka kuingia katika uchumi wao. Sijui kama unanisikia rafiki anachosema. Akaniambia na uwezo wa kusupport vipindi vya neema huko nyuma nilivyenesha vipindi vya neema na kule miezi sita pasipo hao watu kwenye redio. Lakini leo hii nataka watu ambao wanakusikiliza waanze kusupport injili kwa njia ya redio. Nikaambia sawa, hoja yako ni nzuri Bwana Yesu, lakini hawa watu wanasema hawana fedha. Hawa watu wanasema wamejaa madeni, hawa watu wanasema wanadaiwa kodi za nyumba, hawa watu wanasema wanadaiwa ada za watoto, hawa watu wanasema wana changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji fedha na hata hela ya kukutana nazo changamoto hawana. Kwa lugha nyepesi Bwana Yesu, lugha ya mtaani, wanasema wamechapika. Sasa tunafanyaje? Ndio akaambia twende ukaone story ya Elia na mwanamke mjane. Nilimtuma Elia kwa mwanamke mjane kwa sababu nilikuwa nataka kuingilia kati katika uchumi, katika maisha ya huyu mama, ili nimuokoe yeye na mtoto wake. Matokeo ya mimi kumtuma Elia aende kwa huyu mwanamke mjane ni matokeo ya maombi, ni majibu ya maombi ya huyu mama, kwamba mimi Mungu ninavyotenda kazi na kuletea fursa ili wewe uchukue hatua ya imani, uniruhusu niingie katika maisha yako, nilete mageuzi ambayo yanatakiwa. Sasa huyu mama anavoelezwa na Elia kwamba nitengenezee mimi kwanza. Anasema yeye bosi, twende tukasome. Angalia mstari wa 12. Na akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Maana yake ni kwamba huo ulikuwa ni mlo wa mwisho. Lakini angalia jibu la Elia, anasema Elia akamwambia usiogope. Na ndo kitu cha kwanza ambacho nataka kukuambia, nataka kukuambia usiogope. Huyu mama alikuwa na maamuzi ya kufanya. Atengeneze huo mkate, ale yeye na mwanae afe kama alivyosema, ama aamini hicho ambacho Elia anasema kwamba atengeneze huo mkate kwanza, ampe Elia kwanza ili Bwana aingie kwenye uchumi wake. Kwao alikuwa na maamuzi ya kufanya. Na wewe unanisikiliza leo hii, una maamuzi ya kufanya. Unasema nataka kumtolea Mungu lakini haitoshi. Nataka kushiriki kwenye kazi ya Mungu lakini haitoshi sina. Hela niliyobakia nayo ndio ya mwisho. Na huyu mama hela yake alikuwa mbaki nini? Muunga alikuwa mbaki nayo ni wa mwisho. Na ukisoma story unaona baada ya kufanya maamuzi ya kutekeleza sawa sawa na Elia alivyosema, ule unga haukuisha kwenye pipa na yale mafuta hayakuisha kwenye chupa. Kwa leo hii inawezekana Mungu amemtuma mtu kwako akaja akasema kwamba umpe nguo na gauni ulionayo ndo gauni unaoipenda kweli kweli, suti ulionayo ndo suti unaoipenda kweli kweli, na unawaza kwamba nikitoa hii nitapata wapi? Maana mjomba aliniletea kutoka Uingereza. Swali ni kwamba ukichukua hatua ukatoa sasa na Mungu alivyokuelekeza, kama ambavyo unga ukuisha na mafuta ya kuisha, manake na hiyo nguo hutakaa ukaukiwe. Lakini tukija kwenye eneo la fedha, kama unataka Mungu aingie kwenye uchumi wako, uwe na mabadiliko ya kudumu, usikaukiwe katika eneo la fedha na uchumi, lazima uchukue hatua. Kwa kama Mungu amekuambia toa, toa. Swala ni kwamba usiogope. Mama alikuwa na mlo wa mwisho. Je, wewe uko katika hali gani sasa hivi? Inawezekana madeni ulionayo ni milioni moja, milioni mbili. Hela ulionayo mkononi ni shilingi 1,050. Je, utamwamini Bwana utoe kwenye kazi yake ili uamini kwamba kuanzia hapo atashulika, atapangua madeni yako yote yaishe, ama utaamua kupeleka 1,050 alafu unabakiwa sifuri, alafu bado wale wengine ambao hujawalipa wanapiga kambi kwako? Uamuzi ni wako. Uamuzi ni wako. Na nazungumza kwa watu ambao mmekuwa mkifuatilia vipindi vya neema na kweli. Nafahamu sifanyi manipulation. Nakuletea kile ambacho Bwana amesema. Kwa hiyo Bwana akaniagiza akasema nenda kawaambia hawa watu ambao wanasema hawana. Najua kwamba hawana. Ndio maana nawaagiza watoe, wachangie, wasapoti vipindi vya neema na kweli, wasapoti injili kwa njia ya redio, ili mimi nipate fursa ya kuingia katika uchumi wao. Kama nilivyofanya kwa mwanamke wa Serepta, nikahakikisha kwamba unga na mafuta ya kuisha, nitahakikisha kwamba fedha zao hazitakaa zikauke, kwamba mahitaji yao yote atakutana. Akaambia je, sivyo nilivyosema katika Mathayo 6:33 kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mahitaji yao mengine nitawazidisha? Kwa kama utajishughulisha na kazi ya ufalme wangu na mimi nitashughulika na nini? Na mahitaji yao. Kwanza nenda kawaambia, anasema wala usipindishe, waambie straight. Wale wote wenye changamoto ya fedha na uchumi na wanahitaji mimi niingie sasa hivi, waambie wa support, watoe kwa ajili ya injili kwa njia ya redio. Kwa rafiki, nimekufikishia ujumbe. Nimekuletea fursa. Uamuzi ni wako kwako. Unamsikiliza kile ambacho Yesu anasema ili afanye sasa sana alivyofanya na mwanamke wa Serepta, ama unamalizia ukale ukafe? Kumbuka, Kama unataka kuchukua hatua, namba ni 0673 500 242 0673 500 242 na 0789 500 242 0789 500 242. Ngoja niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu ambaye amefanya maamuzi, amesikia sauti yako na anasikia kile ambacho umesema. Asante anavyochukua hatua ya imani. Sawa sana ulivyofanya kwa mwanamke wa Sarepta, yule mjane, ndivyo ambavyo naamini unafanya kwake. Kwamba hicho anachokitoa leo hii utaingia katika uchumi wake na maeneo yote ambayo anahitaji fedha kuanzia siku ya leo, hata kaa kaukiwe na fedha, utaendelea kuzileta ili apangue, akutane na mahitaji yake yote na aingie katika hoteli. Baba, naachilia neema yako inayoleta utoshelevu katika maeneo yote, siku zote, wakati wote, ili azidi sana katika kila kazi njema, katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru, amen. Rafiki, basi nakukaribisha ufanye hivyo na usikose kusikiliza kipindi cha kesho. Kumbuka mambo matatu: ushirikiano na Mungu, imani ni hatua za muendelezo, na mwisho sifa na shukrani. Hivyo fanye hivyo basi kama ulivyokusudia. Jina langu naitwa Huruma Gadi.
3: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana. Zaidi ya yote, unafahamu kuwa ni kwa kutumia imani tu ndio unaweza kuizima mishali yote yenye moto ya shetani? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Ndio Imani Makini, siri ya ulinzi, ushindi na mafanikio.

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku. Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Dar Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
5: Nakupata.
4: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
5: Nimeanza kucheza leo.
4: Umecheza mara moja? Umeangalia simu yako?
5: Bado sijaangalia.
4: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
5: Nimeiangalia, nimeiona.
4: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
5: Ndio nimefungua sasa hivi.
4: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana ya Junus Changa?
5: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
4: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
4: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
5: Ndio.
4: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
5: Nafahamika kwa Junus Changa.
4: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
5: Kisinga.
4: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Wacheze.
4: Au sio?
5: Asante sana.
4: Mama watoto anaitwa nani?
5: Mama Angel.
4: Ah, Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tenda na kilo ya nyama bwana.
5: Asante sana.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
7: Safari nawakuta.
6: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
8: Lazima wakufuate.
6: Ndio manake.
9: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
10: Busati la michezo.
11: Busati la michezo.
12: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
13: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
14: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
13: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa nyingi ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania, Twiga Stars. Wako dimbani hivi sasa kuvaana na Banyana Banyana. Hawa ni Afrika Kusini katika mchezo wa kundi C, mchezo wa michuano ile ya mabingwa Afrika ambao unapigwa pale katika ardhi ya Casablanca. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine msikilizaji ni kuhusiana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imethibitisha kuwa itakuwa na mchezaji Mohamed Bajibar katika kikosi cha Simba kuelekea msimu wa mwaka 2026-27 kufuatia uamuzi wa klabu hiyo kuanza mchakato wa kusitisha mkataba wake kwa makubaliano ya pande zote mbili. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni shirikisho la soka barani Afrika CAF limekataa ombi la chama cha soka cha Misri lililotaka nchi 12 bora katika viwango vya ubora ziongezewe idadi ya nafasi za kushiriki ligi ya mabingwa Afrika hadi kufikia timu tatu kila moja. Uko nami Captain Rajun Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Nikukumbushe tu kuwa unaweza kabetika na soka loto, mambo yakawa ni mazuri, kwa ni miongoni mwa wale ambao wanaondoka na vibunda kwa shilingi 1000 tu tunatengenezwa mkeka wa kidijitali msikilizaji, kuanzia timu 5 mpaka timu 15 unaweza kucheza mimi kubetika tunasema kupitia soka loto. Sasa kwa nini usiwe ni miongoni mwa wale watu ambao wanaondoka na fedha mpaka shilingi milioni 250? Kwa hiyo muda wako wa kushinda na soka loto umefika. Tunasema aibu utaona wewe. Kwa hiyo soka loto haihitaji

0: hiyo Sokaloto, lazima uweke pesa katika akaunti yako ya Betika. Sasa kabla ya kuweza kutengeneza mkeka, weka fedha yako kupitia akaunti yako ya Betika kwa kuingia menu ya mtandao usika, kama ni M-Pesa, kama ni Airtel Money, kama ni Halopesa au Mix by Yas, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili, kisha utaingiza nambari ya malipo. Nambari ya malipo utaandika 54 54 54. Baada ya hapo utaandika kumbukumbu namba malipo, utaandika 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika, alafu ukatengeneza mkeka wako msikilizaji, kuanzia timu 5 mpaka 15 ukawa ni miongoni mwa wale watu ambao wanajishindia vibunda msikilizaji.
1: Hey, bingwa, mambo vipi?
2: Sema.
1: Kwema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
2: Sawa kabisa.
1: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
2: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
1: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
2: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
1: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Sokaloto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
2: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba nami nipate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
1: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Sokaloto?
2: Sokaloto waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sina imani ipo siku nitashinda, kwa maana nilicheza.
1: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Sokaloto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
2: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
1: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
2: Mimi nimepanga nitajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
1: Kwa ujumbe unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Sokaloto?
2: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
1: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
2: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
1: Asante sana bwana Andrew, na nikutakie siku njema.
2: Haya, asante sana.
3: Busati la michezo.
4: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
5: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika zuko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya 0766744292. Bado uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Itakapo timu saa 3 kamili tunakuwa tuna sign out na kupisha vipindi vinavyoendelea msikilizaji. Moja kwa moja tuanze na taarifa kubwa zaidi kuhusiana na kocha Jamhuri Kwelu Julio Tarantini Pereira ameomba pewe kadi kupitia tawi la Simba Mtipesa. Kadi ile ya Simba, na anasema kwamba alichukizwa mno na kitendo cha Yanga kuendelea kubeba ubingwa mara 5 mfululizo. Tumsikilize kocha Julio.
6: Jamani, kuanzia leo Julio Alberto Tarantini ni mwenzenu. Julio Alberto Tarantini atikrea, mimi mwanachama mwenzenu, na nteze kama kuna swala la kadi mpya nifanyie mpango nipate, wewe ndio utanikabidhi na kuwa mwanachama mpya wa Simba Sports Club, ambaye nitaitetea haki Simba, kuitetea na kufanya mambo mazuri, ili mradi kuhakikisha Simba yetu inafika pale tunapopahitaji. Nataka tushikamane wote, Simba matawi yote Tanzania nzima. Nataka watu wote wajue kwamba Julio sasa mwenzetu, wasiniogope, waje muda wote waniulize ushauri wangu nitatoa. Mimi Julio nikisema neno lolote kwenye media mara 3-4 mfululizo, watoto watanisikiliza mimi. Yani kipaji hicho Mwenyezi Mungu kanipa mimi cha kuweza kuongea. Yani mimi kama askari, uongo askari sio kwa ila hii. Kwa hiyo na mimi naweza nikasema maneno, watu wakachukua baju yule anajua Simba, yule yuko hivi, yule hivi ni hivyo. Kwa hiyo kwa hii mkutano wa leo, mimi labda nikwambie cha kingine ambacho kilifanyika. Majaliwa wakati mimi niko madui nilijiuzuru. Majaliwa akasema wewe Julio umejiuzuru, mimi sijapata ubingwa siku nyingi. Hebu kazi yako wewe kumotivated. Kwa hiyo mimi nikaanza kutembea mikoa, lakini mimi nalipiwa hoteli na

0: mafuta, napewa fedha, kila kitu ili nisaidie. Na kweli tulipambana, tukaja mechi yetu sisi kama mnakumbukumbu ya kupata nafasi ya kucheza kombe la washindi. Tulicheza Dodoma na Mbao. Mnakumbuka? Wale Mbao tumecheza mpaka dakika bado 10 mpira kuisha hatujawafunga. Mnielewa? Lakini watu kwa sababu tulikuwa wamoja na tulikuwa tunataka tulidhalibilia, tukapambana tukaja kupata penalti ya dakika 3 za mwisho, tunafunga, sisi ndio tunapata nafasi angalau ya kurudi tena kwenye ndege. Kwa sababu angalau tupate ubingwa kwenye ndege tunapanda. Lakini kipindi kile hatupati ndege, ubingwa hatuna na ndege hatupati. You know? Lakini kwa sababu tulikuwa tunaachana, tusiachane nyewe viongozi mliokuwa huko mnanisikiliza. Tupendane, tushikamane, tutakane ili kila kitu kiende. Lakini sifa za pekee zirudi tena kwa Nteze kwa kunileta hapa leo kupata bahati ya kuongea na wanachama wa Simba Sports Club. Hawajategemea hicho kitu, kilikuwa ni kitu cha ajabu, lakini Mwenyezi Mungu alitusaidia tukafanikiwa. Na historically Simba ndio timu ambayo inafanya vizuri toka zamani kwenye mataifa kuliko timu yoyote. Toka zamani wakicheza kaka zetu mpaka tumekuja sisi mpaka vijana wa sasa hivi, Simba ndio timu kubwa. Isipokuwa sisi wenyewe huwa tunajichanganya. Kwa hiyo sasa message ya kutoka maneno haya na usema mimi leo haya zifika kwenye matawi mengine, zifika pale klabu ya Simba, ili mradi tuweze kuifanya Simba yetu iwe moja na kweli tupambane kwa ajili ya Simba Sports Club. Na nataka niwahakikishie kwamba nikitoka hapa na wako viongozi tutakaa, tutazungumza, tutaangalia jinsi gani ya kwenda kufikisha message yetu kule, na najua itafika.
1: Bwana Rashid, umesikia alichokizungumza kocha Tarantin Pereira Alberto, kocha Julio Jamhuri Kiwelu. Bwana amepewa rasmi kadi, anasema kadi mpya za wanachama za Simba zikitoka, anataka safari hii naye pia aweze kupewa. Na amesema amechukizwa sana na kitendo cha Yanga kubeba ubingwa mara 5 mfululizo, akisema sasa anataka kampeni zile za kuisemea Simba na kuitetea Simba zianze rasmi kuanzia msimu ujao. Na amesema kwamba lazima ubingwa utue Msimbazi, huyo hapa tena.
0: Hii ni aibu, eti leo Simba sio mabingwa kipindi cha miaka 5 Yanga walikuwa ubingwa. Tena kama kipindi hichi juzi Yanga walikuwa na timu mbovu, lakini wamechukua ubingwa. Kwa sababu gani? Wanakubaliana sera, wanasaidiana. Na afu ile timu imekuwa kama jeshi la mtu mmoja. Akiongea engineer, ikifika jambo kwa GSM anatekeleza, maisha yanaendelea. Lakini sisi huyu anataka kusema, huyu ampendi huyu, huyu amchukii huyu, huyu amtaki huyu. Leo hii bila kuficha na bila oga, leo waliokuwa madarakani wamtaki try again. Try again, hawataki watu wa huku. Tunakwenda hapa na wote si Simba. Tukae chini, tujadiliane, tuweke mambo yaende sawa. Na kingine mi watu wacho ambacho wanipendi sana, mi kibuyu, sifichi mbegu. Mi kibuyu bwana. Bwana, mimi mnanitia mashaka mzee, sasa Simba mnaitikia watatu. Umekuwa kama Waislamu. Waislamu shehe akishasema asalamu alaykum, wa alaykum salam. Hapana, tuseme wote. Hakileta uradi, watu wote tuitikie, ndo sawa. Sema mzee.
2: Simba!
0: Alisema Mteze, kwa haraka nini mimi nimefanyia Simba. Nimesema mwanzo mimi nishapoteza gari kwa sababu ya Simba. Lakini Mwamba huyu alisema mimi nimemkaba majiji msisi, sio uongo. Kibadeni alikuwa analia. Na sisi tutakwenda kuambia kwamba sisi tuko na wao bega kwa bega. Lazima tupambane, tushikamane, tuhakikishe mwaka huu unaanza ligi ya 26-27 lazima tuwe mabingwa kwa njia yoyote ile. Njia yoyote ile lazima Simba tuwe bingwa. Haiwezekani Yanga awe mabingwa uwe mwaka wa 6. Ni udhalili wa hali ya juu, na kwa sababu wenzetu wana ushikamano sisi hatu. Lakini naamini tukishikamana, tukiondoa tofauti zetu, basi kila kitu kitaenda vizuri. Kwa kila aliyemkosea mwenzie, kuanzia sasa hivi tupa uchafu nyuma, fungua ukurasa mpya mbele, tusonge mbele. Simba! Simba! Simba! Na bado nataka niseme katika hayo kuijua Simba na kuifanyia kazi kubwa, mimi Simba. Mimi nishawahi kufukuzwa kazi Simba mara, amini kwenye timu nilizofanya kazi mara 3 kwa sababu ya kuisaidia Simba. Ya kwanza nikiwa CDA, Simba mpaka bado dakika 5 mpira kuisha hawajatufunga, na wana timu kali wametoka Brazil wakati hilo Simba inaitwa Simba Samba.
1: Rashidi, umesikia kile ambacho alikizungumza kocha Jamhuri Kwelu Julio Tarantin Pereira. Rasmi sasa anataka kadi kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Simba.
2: Ah, sasa yeye ni mtu wa Simba na ni shabiki wa Simba toka muda mrefu. Amefanya kazi Simba, amecheza Simba. Kwa hiyo uwezo kumpishanisha ama kumtofautisha. Yaani yeye na Simba ni sehemu ambayo ni maisha yake. Anakuambia kabisa Simba imempa magari, Simba imempa yani kila kitu kwenye maisha yake. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza. Ni jambo la kawaida kwa yeye, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa hajui kama Julio ni Simba damdam kabisa, kwa sababu historia yake inazungumza. Ni mtu ambaye amepita Simba, amefanya maisha yake akiwa ndani ya Simba. Kwa hiyo hata hichi anachokiongea unajua anamaanisha, na watu wanasubiri hizo kadi za wanachama zitapoanza kutolewa, na yeye atakuwa na tawi lake ambalo ndio hilo alikuwa amekwenda kulizindua na linaitwa Mpira Pesa. So atakuwa mwanachama wa tawi hilo na kadi pia. Kwa sababu manake anapewa kadi ya wanachama wa tawi hilo, alafu kadi za wanachama wa klabu zikitoka anapewa tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho ilikuwa ni swala la muda tu kwa Julio kuja kupata yani kujinasibu sasa na kukubali kwamba yeye ni Simba moja kwa moja.
1: Kila mtu alikuwa anajua yeye ni Simba, na hata katika historia hapo umemmsikia anasema kwamba alishakufukuzwa sehemu mara tatu kutokana na kufanya kila namna ili mradi tu Simba ipate matokeo.
2: Si ndio?
1: Bwana Msimbazi kumenonga ya msikilizaji. Sasa kama Jamhuri Kero Julio naye pia anaamua sasa kupambania klabu hiyo, manake mwakani kuna shughuli nzito kulikweli. Wakati Simba wakati Jamhuri Kero Julio akiomba kadi mpya za wanachama kunako klabu ile ya Simba, tumeona pia Simba imethibitisha kutokuwa na Mohamed Bajabar kuelekea msimu ujao. Majeraha yamemfanya mchezaji huyo kupewa mkono wa bye-bye. Miaka 23 tu na hajaripoti kambini kwa sasa. Anapitia kipindi kigumu cha kukabiliana na majeraha ambayo yameweka nje ya uwanja muda mrefu sana.
2: Moja ya ujue Bajabel ni moja ya mtu ambaye ana kipaji kikubwa sana. Bahati mbaya ujue moja ya klabu ambayo alikuwa inakwenda kumtangaza barani Afrika na watu wengi kumfahamu ilikuwa ni Simba Sports Club
1: kabisa.
2: Na ndio maana yeye aliopt kutokucheza CHAN akaja kujiunga na Simba, kwa sababu alikuwa anajua moja ya sehemu bora kabisa yeye kujiunga na kwenda kujulikana yes ni Simba Sports. Lakini bahati mbaya ni kama mpira haumtaki hivi kwenye majeraha ambayo ameyapata ya muda mrefu. So ujue Simba ni klabu ambayo inaendelea kusonga mbele, inataka mtu ambaye yuko tayari muda wote. Majeraha ya muda mrefu yanafanya kuna nafasi unaiziba mwingine asipate hiyo chance kwenda kuitumikia. Na nafikiri pia hapa katikati alipata nafasi kucheza kwenye Muungano, na kutokana bado hakuwa fiti sana, mwalimu nafikiri hajaridhika na kiwango chake. Kwa hiyo anahitaji muda zaidi wa kuendelea kujifua vizuri ili aweze kurejea kwenye ule utimamu ambao alishawahi kuwa nao. Bajabel moja ya kipaji kikubwa sana, na msimu ule ambao anakuja kujiunga Simba alikuwa mchezaji bora wa ligi ya Kenya. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba bahati mbaya ni majeraha yamefanya kalia yake na kuwa ngumu kidogo, lakini fitness yake bado iko chini, kwa sababu alivyopona alipata nafasi kucheza Mapinduzi na nini ya Muungano, lakini bahati mbaya safari yake haijakuwa bora sana ndani ya Simba Sports. Maybe inawezekana kwenye atakapoanza safari akiwa na timu nyingine anaweza akarejea kwenye kiwango chake, lakini kama pia kuna nafasi ya kurejea Simba siku moja anaweza akarejea na akaendelea na maisha ya mpira moja kwa moja. Kwa hiyo kwa sasa Bajabel ameondoka Simba, na hiyo nafasi watu unaona Simba wanahitaji kumweka mtu mwingine ambaye anatakiwa kuja kuisaidia timu kwenye mapambano ya kwenda kuwa bingwa msimu huu, lakini pia kwenda kwenye mashindano mengine ambayo Simba anashiriki.
1: Yeah. Bwana, hii ni taarifa pia ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Nikukumbushe tu kuona fursa pia kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Sasa wakati ya kijiri, nikukumbushe tu kuwa kupitia mtandao super wa Vodacom, maswala sikiliza kuangua vocha, tunatupa kule, kwa sababu kwa sasa unaweza ukanunua bando la internet, ukanunua dakika za kupiga SMS, lakini pia hata kama unataka kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, mahali popote, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari liko linaenda kasi, tumia M-Pesa tu ili uweze kurahisisha maisha yako. Sasa hii ndio sehemu tamu zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako pia ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo masuala ya kukwaruza achana nayo. Wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa app. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga simu nambari, unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli ili uweze kufanya miamala yako pia kupitia namba hizo. Vodacom pamoja tunaweza. Takaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Akiniona wanita kianzo kidogo.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763382233. MUCE, hekima ni uhuru.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Mimi hapa.
3: Mambo?
2: Poa.
3: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
2: Naongea na Njia Nziku.
3: Kutoka wapi?
2: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
3: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Ndiyo.
3: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
2: Jumatatu.
3: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
2: Niliona 8500.
3: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
2: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
3: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
2: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
3: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
3: Na ikawa moja kwa moja.
2: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
3: Shughuli gani hizo shughuli zako?
2: Nilikuwa jikoni napika.
3: Sawa, msalimie mzee.
2: Sawa.
4: Busati la michezo.
5: Rashidi wanasema CFA kafaa bwana. Timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake Twiga Stars wako mbele goli moja kwa bila dhidi ya timu ya taifa ya Afrika Kusini Banyana Banyana katika michuano ile ya WAFCON 2026. Sio mchezo.
6: Anasema ni mechi.
5: Sasa hii ni what a goal. Sio what a player. What a goal.
6: Mechi goli zuri limefungwa. Na mechi ngumu kiukweli. Moja ya ananilia ya timu ambayo ilitabiliwa itaisumbua kidogo Twiga Stars ni South Africa, kwa sababu hawa wamekuwa wakikutana mara kwa mara na kumekuwa kuna ushindani ambao Twiga Stars anaupata kutoka hapo kwa kwenye timu ya South Africa. Sasa hapa unaona kwenye level ya, kwa maana ya kumiliki mchezo wenyewe ni South Africa anatawala sana mchezo, lakini unaona Twiga ambavyo wanacheza sana chini kwenye mstari wa mwisho kwa maana ya low block, lakini pia wanakabia kuanzia kwenye mstari wa pili wa kiwanja kwa maana ya mid block. Wanafanya kutokuachia mianya mingi ambayo wa South wanaweza wakapita kuelekea kwenye lango la Twiga Stars. Sasa wanachokifanya Twiga wao ni kuhakikisha wanacheza hizo counter attack ambazo baadaye zitaweza kuwapa manufaa. Kali hata bao ambalo wamelipata Twiga ni kama counter attack ambayo ilifanyika, alafu ni utulivu tu wa mshambuliaji ambaye ameufanya pale juu na ukasababisha kwa yeye kuweza kupata bao. Ni bao zuri ambalo limefungwa, lakini kwa sasa Twiga Stars yuko mbele kwa bao 1-0 dhidi ya Banyana Banyana kutoka pale South Africa. Ni mechi nzuri sana ambayo inavutia kuitazama kiukweli kwa wale ambao hawafuatili sana mechi za wanawake. Nafikiri kwenye mashindano haya wanatakiwa wayatazame sana, kuna ufundi mwingi humo unaonyeshwa na wakina dada hawa. Lakini pia wakumbuke timu yetu ya taifa ipo hapo, inaitwa Twiga Stars,
5: Twiga Stars
6: na inaongoza bao 1-0.
5: Na baadaye kutakuwa kuna mechi nyingine kali kati ya Ivory Coast dhidi ya Burkina Faso, msikilizaji. Kwa hiyo ni muendelezo wa michuano hiyo ambayo tunasema, kuna watu wengi wanasema bwana huenda bingwa kapatikana kupitia kundi letu kutokana na upinzani ambao timu hizi zimekuwa zikionyeshana hasa katika michuano pia ile ya Kosafa ambayo Twiga Stars imewahi kushiriki kwa kualikwa. Kondo hiyo hata golikipa afanya mazuri. Ndio hatari nyingi sana.
6: Maana timu muda mwingi South Africa wako kwenye lango la Twiga.
5: Yes. Bwana, michuano ile ya Kagame Sekafa Kagame Cup 2026 Gor Mahia amekandwa goli moja bila na Vipers. Kwa hiyo Vipers anafikisha alama 6 na anachumpa tu inayofuata. Mechi ambayo inaendelea hivi sasa, APR anacheza dhidi ya Gedi Republicans. APR anaongoza goli tatu bila dakika ni ya 87. Kesho kutakuwa kuna muendelezo wa michuano hii ya Sekafa msikilizaji, ambapo Mogadishu City atacheza na Singida Black Stars saa 10 jioni. Mogadishu City kesho saa 10 jioni. Alafu Simba atacheza na Jamuzi saa 1 kamili.
6: Hivi hawa Jamuzi waliwahi kujaga Bongo hapa. Walicheza na Yanga kama sijakosea.
5: Hawa Jamuzi walimkanda Singida Black Stars pia kwenye mechi ya kwanza juzi.
6: Si wanatoka Sudan hawa. Walishawahi kuja Bongo. Sasa hivi wameimarika sana, sio kama zamani vile. Maana Singida alifungwa bao 2-0 na kesho wanacheza na Simba.
5: Eh bwana, Abdul Suleiman Sopa ameamua kuondoa uvumi wa hatima yake Azam. Sasa amesaini mkataba wa miaka 2 utakao mweka klabuni hapo hadi mwaka 2028 Juni 30. Uamuzi ambao umekuja kufuatia mapendekezo ya kocha mkuu Florent Ibenge, ambaye amesisitiza kumbakiza kikosini nyota huyo ili aendeleze makali ya safu ya ushambulizi ya timu hiyo kuelekea msimu mpya wa mashindano. Na leo hii pia tumeona pia wachezaji wa Azam wakiwa wanarejea kambini kwa ajili ya kujiwinda na msimu mpya mwaka 2026-27. Kila mchezaji tayari amewasili kwenye kata tofauti. Kocha ametinga na mavazi ya kujiachia. Unajua wachezaji pia wanaonyesha siku hizi wanatupiga kuliko wanapokuwa wanarejea kambini kwao. Sasa nikukumbushe bwana, Nuru Pesa pia bado ipo msikilizaji. Kwa hiyo kama hujacheza basi unaweza kucheza, kwa sababu tuna washindi takriban watano wa shilingi 20,000. Kwa mtonyo wa shilingi 1,000 unaweza kuwa miongoni mwa wale washindi wanaojishindia fedha hizo kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamale. Bwana kipa wa Tuge Stars
6: amefanya double save. Twiga Stars wanaruhusu sana mashambulizi.
5: Yaani eneo la ulinzi limekosa kabisa umakini. Yaani hakuna mawasiliano kati ya eneo la ulinzi na eneo la kiungo.
6: Sasa ni kuzidiwa, yani hapo ni kuzidiwa kwa sababu in terms of quality na unaona wanasawazisha.
5: Kama hivi kipa anafanya saves, alafu mipira inadondoka, mabeki wanaangalia. Hatimaye tumeona timu ya Afrika Kusini inapata goal la kusawazisha dakika zikuwa zinaelekea. Hizo dakika za nyongeza za kipindi cha kwanza hizo. Kwa hiyo ndio hivyo. Afrika Kusini wamechomoa 1-1 msikilizaji wa 88.9 Nuru FM katika muendelezo wa michuano hiyo. Anasema Simba mwendo wa kupitisha tupanga, anaitwa Nasib Lubava kutokea Igowole. Anasema kisio riziki ya Kiliki Baja Barka akatafute malisho sehemu nyingine. Amini Msakwa kutokea Iringa mjini. Asante pia, kila laheri Tuge Stars. Yupo nasi mwanzo mwisho Florian Muhadisa kutoka Mwembe Togwa pale. Anasema huyo Julio kazi ya ukocha imemshinda kwa maneno yake. Kumbe ndo tabia yake kuwapa Simba alama. Kocha feki huyo anasema. Anaitwa Jimson Mage kutokea Mgama. Anasema Nuru FM nawakubali sana, mnatuwakilisha vyema kwa upendo. Anasema bwana Jamhuri kwa Julio akaribie chama la timu ya Simba Sports Club, mwogope KP huyo balozi Nuru FM. Mafinga Town ndiko anakopatikana pale. Asante sana Chei Moto Image Chengele. Hongera Nuru FM kwa kutupa habari za kimichezo. Anaitwa Mr. Wile kutokea Isimani Lodi. Anasema anaomba kujua taarifa za Feitoto, bado anahitajika na klabu yetu ya Simba. Anasema klabu yao ya Simba. Tusubiri, manake bado tetesi zimekuwa ni nyingi kweli kweli.
7: Kwenye simu leo?
8: Halo.
7: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
8: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
7: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
8: Mibiki Mitali.
7: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
8: Neema Rashidi.
7: Unafahamika sana kwa jina gani?
8: Hilo hilo la Neema.
7: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
8: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
7: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
8: Ndiyo.
7: Umeiona simu yako vizuri na kuna kamesaji kameingia hapo?
8: Ndiyo, nimeona 1,500.
7: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
8: Naambia wacheze, maana kweli natoa pesa.
7: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
8: Ndiyo, asante pia na shukuru.
7: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
8: Asante, nitawasalimia.
4: Busati la michezo.
9: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
10: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Bwana Rashid Lihoha. Ae, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa msikilizaji, na taarifa ambayo tuko nayo ni shirikisho la soka barani Afrika CAF bwana limekataa ombi la ombi la Misri, shirikisho la soka nchini Misri, la kutaka timu 12 bora katika viwango vya ubora ziongezewe idadi ya nafasi za ushiriki ligi ya mabingwa ziwe 3 kila mmoja. Naona CAF amegoma, amesema haiwezekani. Idara ya mashindano imebainisha kwa mabadiliko hayawezi kutekelezeka kwa msimu kutokana na ufinyu wa muda. Lakini pia naona shirikisho linapambana kweli Misri, wa Misri au ile National Akhla shiriki ligi ya mabingwa.
1: Ah, sasa yes, kaangukia shirikisho. Yaani unaona wanaleta sasa ule
0: kujuana.
1: Sio kujuana. Wanaleta ule ukubwa wao na wanaomba ile kwamba yaani unajua ile tunasemaje ile favor. Wanaomba favor. Tuna neno letu tunalitumia double standard. Wanataka kufanyiwa hiyo double standard hapo. Wewe umeangukia shirikisho, nenda kacheze. Mbona kuna timu zingine huwa zinacheza tu? Ahali ni mkubwa kweli, ni club namba moja barani Afrika. Hiyo hatukatai. Lakini kwenye msimu uliomalizika haujakuwa bora. Na wenzako waliokuwa bora ni wamechukua hizo nafasi za kuwafanya wa qualify kwenda Champions League. Sasa Ahali anaona shirikisho sio hadhi yake yeye kucheza. Na ndio maana analeta hizo hayo mashinikizo aweze kupewa favor na CAF. Na tunajua kwenye mashirikisho haya au kwenye taasisi yoyote hakuna, sio kwamba wako perfect sana. Wanafikiri wanaweza wakapata kama kau ako ka favor na ikaonekana CAF itaonekana dhaifu ujue. Yaani ikileta tena hayo mambo ya kusema kwamba wafate hilo pendekezo ambalo Ahali wamelisema ni kuleta udhaifu. Sasa waendelee kukaza hivyo hivyo. Ahali kacheze shirikisho kama wenzako ambavyo huwa wanacheza. Hawaoni kama ni issue kwamba shirikisho sio hadhi yangu. Ndio ume kwenye performance ya ligi yako.
0: Na wajumbe wa kanda ya Afrika ya Kati na Magharibi hawajapewa maelekezo ya kutosha. Kwa hiyo wamegoma na wao.
1: Yeah, of course. Ahali ni klabu bora Afrika, hatukatai, ni wako bora sana.
0: Lakini hali
1: lakini
0: mbaya. Lakini
1: msimu uliopita performance yake ndio imempeleka shirikisho. Kwa hiyo asione wanaoshiriki shirikisho kwamba wao ni ndo wana deserve kushiriki kule tu pasipokuwa wao eti
0: special treatment.
1: No, nenda kacheze shirikisho msimu unaofuata, ukiperform vizuri kwenye ligi utarejea Champions League. Ndo iko hivyo. Wydad si yule umemwona sasa hivi ashiriki hata michuano yoyote.
0: Na ameridhika
1: kwa sababu anajua kwenye,
0: ndio maana umeona anafanya recruitment kuanzia benchi la ufundi, wachezaji wanasajili
1: of course
0: kwa ajili ya kutengeneza ubora.
1: Nimeleta hata controversy kati ya Simba na wao kuhusiana na Selemani Mwalimu. Kamis. Yote hiyo ni kupambana kuitaka kuirejesha Wydad kwenye level yake iliyokuwa hapo. Sasa wewe ume perform vibaya msimu uliopita, unataka favor ya nini? Wydad yule angeomba favor na yeye yuko nafasi ya 5. Haendi michuano yoyote ya CAF.
0: Anatulia.
1: Hey.
0: Bwana mwamuzi Slavko Vincic ametangaza rasmi kustaafu kazi ya uamuzi wa soka mara baada ya kuchezesha mechi ya finali ya kombe la dunia kati ya Hispania dhidi ya Argentina iliyopigwa Julai 19 pale katika uwanja wa MetLife Marekani. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na mtandao wa All Football, shirikisho la soka la Slovenia limethibitisha kuwa mwamuzi huyo mwenye miaka 46 ameshahitimisha safari yake ya uamuzi wiki moja mara baada ya finali hizo msikilizaji, na ameingia katika records. Finali ya mwisho anamtandika mtu umeme. Kwa hiyo ndio hivyo, kila laheri kwake. Kuna taarifa nyingine juu ya kocha mpya wa Fulham, Alvaro Abeloa, ameanza rasmi mikakati ya kukiandaa kikosi chake kuelekea msimu mpya. Na kama unakumbuka msimu uliopita aliwa kikinoa kikosi cha Madrid kufuatia kuondoka kwa Xabi Alonso. Kwa hiyo amejiunga na miamba hiyo ya London kwa mkataba wa miaka 3 unaomfunga hadi mwaka 2029. Kwa hiyo uji wake umeleta matumaini makubwa kwa mashabiki wa Fulham kule Craven Cottage, ambao wanaamini kuwa mbinu zake zinaweza zikaisaidia klabu hiyo katika kupambana vikali na kuwania mataji makubwa katika ligi kuu ya soka nchini England. Kwa hiyo ameanza mazoezi rasmi ya kwanza katika uwanja wa mazoezi wa timu hiyo, Motspur Park. Kwa hiyo kocha huyo raia wa Hispania alionyesha upendo mkubwa kwa jamii na mashabiki wa baadaye. Kwa hiyo sisi hapa tutaona nini ambacho kitajiri kwa kocha huyo. Bwana Rashid, si mnajua bwana Anthony Joshua alicheza weekend hii. Alishinda baada ya kuwafurahisha mashabiki kwa ushindi wa KO dhidi ya Christian Prenga. Ametumia nafasi hiyo kutangaza hadharani anamtaka Tyson Fury. Watu wanasema bwana ni muda tu wa Joshua kustaafu, kwa sababu kwanza katika raundi ya kwanza alidondoshwa kabla ya kuja kurecover na kushinda kwa KO. Kondo hivyo ni bondia raia wa England ambaye kwa sasa ameonyesha nia ya kutaka kupambana tena na Tyson Fury. Kwa hiyo akiwa bado anasherehekea ushindi jukwani kule nchini Saudi Arabia. Aliojiwa na kutuma ujumbe kuwa anamtaka Tyson Fury. Kwa hiyo mashabiki wote ulimwenguni wamekuwa kusubiri kwa hamu sana pambano hilo la kukata na shoka la miamba hiyo ya England, ambalo limekuwa likisubiriwa kwa miaka mingi ili kuamua nani atabeba atakuwa mbabe katika uzito ule wa juu. Msikilizaji, tayari washindi na Europeans washapatikana, washindi takriban watano ambaye kila mmoja ameondoka na shilingi 20,000. Kabla sijaondoka hapa na kupisha mitetemo ya Kiafrika, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0618 inaishia na 92. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0676 inaishia na 80. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0796 inaishia na 70. Na mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0787 inaishia na 36. Na tukamilishia listi nambari yake ni 0788 alafu inaishia na 13. Sisi hapa ngoja tupisha hapa mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali Sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

0: Ni siku nyingine na wakati mwingine tena Mungu ametupa kibali cha kuiona siku ya leo. Ni kukaribisha sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali Mafinga, Makambako, Dodoma, Njombe na Morogoro na maeneo mengine kadhaa ambao mnasikiliza 88.9. Jina langu ni God Love Mike, karibu sana katika kipindi cha Mitete ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi, burudani, habari, simulizi na vipindi maalum. Lakini pia leo kwa kwanza tuko naye hapa Joseph ambaye amekuja hapa kutoka kwa mtaalam Dr. Chamoto, anahitaji kuzungumza mambo kadhaa. Waelezi huduma ambayo inapatikana pale. Ya msingi ni kuweza kuachukua na yale kuzingatiwa, basi yazingatiwe kuna namna gani ubora wa kile ambacho anakifanya, lakini pia utimamu na umakini ambao wao wanao. Karibuni sana, nadhani pia Tanzania wanatamani kuweza kusikia yale ambayo mmekuja nayo leo. Kikubwa ni kuweza kuona namna gani mnatoa huduma. Karibuni sana.
1: Asante sana. Habari za saizi kwako ndugu msikilizaji unayesikiliza redio yako bora kabisa ya Nuru FM inayokuletea mambo kadha wa kadha, kukujenga, kukuelimisha, kukupa furaha na kuhakikisha unajivunia kusikiliza redio hii kwa sababu zifuatazo. Yawezekana wewe ndugu msikilizaji unayesikiliza redio hii unajivunia redio hii kwa kukuletea tabibu bora ambaye ni Dr. Chamoto, ambaye ameweza kukusaidia katika mambo kadha wa kadha yaliyokusumbua na pia yaliyokugusa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unajivunia kupitia redio yako bora kabisa ya Nuru FM. Sasa unayenisikia hapa naitwa Joseph. Ni kijana wa Dr. Chamoto ambaye nimekuja hapa kwa mambo machache sana. Hasa kukutaka wewe kijana mwenzangu, wewe baba, wewe mama, wewe dada ambaye unanisikia wakati huu, kwanza kujua yupo Dr. Chamoto hapa Iringa, Kiesa Kilolo CCM. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kwa imani ya tiba asili, kwa imani ya mitishamba, kwa imani yako kuweza kumuamini Dr. Chamoto katika matatizo yako. Sasa Dr. Chamoto yuko Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango linaloweza kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa na ndio muongozo mama wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili katika mambo ya kimila na jadi katika tiba asili. Ehe. Na kutajia namba za simu na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto kwako wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa kadha wa kadha, unasumbuliwa na shida kadha wa kadha, una matatizo chungu nzima ambayo hujui wapi kwa kupeleka, nani wa kumlilia. Sasa kilio chako kimepata mtatuzi, hata kama kilio chako umewakabidhi wengi waweze kukufuta machozi lakini hujabahatika, basi chukua imani na Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu ya matibabu, kwa gharama ya shilingi 20,000 tu ya hitaji, kwa gharama ya shilingi 100,000 kwako wewe unayehitaji pete ya bahati kama chombo kitakachokuongoza katika shughuli zako, katika mambo yako, katika kila unachokifanya, katika jitihada zako za utafutaji kwako wewe mpambanaji ambaye unapambana kila kukicha na kutaka kufika katika kilele cha mafanikio, kuwa mtu fulani katika familia yako, pia na kwa watu wanaokuzunguka, wanaokutegemea na kuhitaji msaada kutoka kwako, basi hii pete ya bahati itaongeza nguvu chanya kabisa katika nyota yako ya kuhakikisha unafanikiwa katika mapambano yako. Basi namba za Dr. Chamoto ni 07 42 42 40 40 41 41 07 40 41 41 41 au 07 04 66 48 48 07 07 04 41 41 66 48 48. Hizo namba msaidie hata ndugu yako ambaye unaona anapitia matatizo kadha wa kadha, msaidie aweze kuja kwa Dr. Chamoto na apate kupona kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Yawezekana ni mara ya kwanza unasikiliza kipindi hiki, au yawezekana ni mara yako ya tatu au ya nne. Unatamani kuweza kujua jinsi gani Dr. Chamoto amebobea katika magonjwa sugu. Jinsi gani Dr. Chamoto amebobea katika matatizo sugu. Kwa sababu yawezekana wewe mgonjwa unayenisikiliza leo ni mgonjwa kwa sababu ya matatizo. Kwa sababu ya matatizo ya hapa na pale. Aidha madeni, mawazo ya hapa na pale ndio yamekupelekea kuingia katika magonjwa sugu. Kila wakati wewe upo katika mawazo. Kila wakati wewe upo katika dimbu la mawazo ambayo kutoka ni ngumu. Raha ya kuishi hapa duniani wewe uione. Lazima uingie katika magonjwa sugu ikiwemo kisukari, pressure, BP. Pole sana. Pia Dr. Chamoto amejikita katika magonjwa yote sugu ambayo unayajua ikiwemo bawasiri, vidonda vya tumbo, pressure, kisukari, kifafa, degedege sugu kwa watoto au wewe mtu mzima ambaye bado una degedege, kwa sababu wapo watu wazima ambao bado wanasumbuliwa na degedege kila siku. Basi karibu kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Unasumbuliwa na uzazi, wewe mama unayenisikiliza wakati huu, yawezekana unasumbuliwa na PID au UTI sugu, mpaka sehemu zako za siri unatoa uchafu wa njano. Kwa maana hiyo ni UTI sugu. Na UTI sugu ndio hupelekea kitu kinaitwa PID. PID kwa maana tayari unaota mpaka vidonda sehemu za siri ambako hata mwenza wako anapokuwa mnaenda katika tendo la ndoa unakuwa unasikia maumivu. Kwa maana hiyo sasa ni PID sugu. Kama unapitia hali hiyo, karibu kwa Dr. Chamoto, kwa sababu utateseka sana. Kila ukishika mimba zitakuwa zinaharibika, mimba zitakuwa zinatoka kwa sababu ya tatizo hilo, kwa sababu mimba haiwezi kusurvive hapo, kwa sababu tayari kuna bakteria ambao wanashambulia kile kiumbe kinachotengenezwa pale, kinachoota kuwa kiumbe ambaye ni mtoto. Kwa hiyo huwezi kudumu na mimba, au utakuwa kila siku mimba inaharibika. Pia karibu sana wewe baba ambaye unasumbuliwa na nguvu za kijinsia, kwa jina lingine nguvu za kiume. Yawezekana wengine kusema nguvu za kijinsia waelewe. Nguvu za kiume kwako wewe mwanaume. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Yawezekana umepambana sana kwa muda mrefu hujapata kupona na heshima ndani ya ndoa imeondoka. Nataka niseme pole sana. Karibu kwa Dr. Chamoto, kwa gharama ya shilingi 20,000 tu utapona na utarudi kuwa lijali, kuwa mwanaume lijali, baba lijali, shababi ambaye anatakiwa kupata heshima yake ndani ya ndoa. Jembe lako dogo au fupi, fika kwa Dr. Chamoto, tutarefusha maumbile na kurudi katika hali ya kawaida, kwa sababu nguvu za kiume pia zinasababisha maumbile kusinyaa na kuwa madogo. Karibu kwa Dr. Chamoto. Pia nataka niseme pole sana wewe ambaye unasumbuliwa na miguu kuvimba, stroke. Karibu sana kwa Dr. Chamoto uweze kupata huduma hiyo. Pia wewe ambaye mwilini mwako kuna vitu vinatembea, hujui ni nini, na hata ukienda hospitali wanakupima wanasema mbona wewe uko sawa, husumbuliwi na kitu chochote, karibu sana kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili katika mambo ya kimila na jadi kupitia tiba asili. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na magonjwa sugu? Kuna mwingine ninapozungumza hapa, mwingine anasumbuliwa, kenda hospitali anasumbuliwa, anaambiwa wewe una sukari, lakini ni sukari ambayo haiponi. Wewe una pressure, ni pressure ambayo haiponi. Wewe unasumbuliwa na tezi dume, wameshalifanyia operation mara nyingi bado hujapona. Sasa nataka niseme kama umefanya operation ya tezi dume mara moja na bado hujapona, fika kwa Dr. Chamoto. Utapata dawa za mitishamba bila kufanya operation na utarudi katika hali yako. Wewe ambaye upo katika dalili na hatari kubwa ya figo, magonjwa ya figo, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Utapata nguvu, utapata dawa za mitishamba ambazo zitaweza kurudisha hali ya figo kuwa vizuri na kuendeleza kuchuja sumu sawa sawa. Karibu sana. Kwa gharama shilingi 20,000 tu unapona na unafanikiwa, kutoka kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. pia wewe ambaye unasumbuliwa, wakati tumezungumzia magonjwa sugu, magonjwa kadha wa kadha, unasumbuliwa na muasho wa ngozi, karibu kwa Dr. Chamoto ndugu yangu. Unasumbuliwa na uvimbe sehemu za siri, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na henia wewe baba, au ngili wadogo, au ngili pia, kwa kuna ngili wadogo na ngili wakubwa, karibu sana kwa Dr. Chamoto, kwa sababu hii ni jambo la kawaida. Sehemu zenye baridi hizi, kusumbuliwa na ngili wadogo au wakubwa, ni jambo la kawaida. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Hiyo ni sababu ya kukosa nguvu za kijinsia, ndugu msikilizaji. Pia wewe ambaye unasumbuliwa na mahusiano katika ndoa yako, mahusiano ya kimapenzi, karibu sana kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, ndugu msikilizaji. Utarudisha mume au mke ambaye ametoka katika mazingira tatanishi pasipokuwa na sababu yoyote. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Pia unaweza kuwa umekimbiwa pasipo wewe kujua kwa nini umekimbiwa. Kwa sababu mama, namna unavyokutazama hapo nyumbani, anakutazama kama siye mtu wa mafanikio, siye mtu wa kuweza kumpa mafanikio kwa sababu ya hali ngumu ulionayo. Sasa fika kwa Dr. Chamoto uweze kupata ushauri na saa katika elimu ya utambuzi kiuchumi. Kwanza ujitambue kama wewe ni mtu wa kufanikiwa na unapaswa kufanikiwa. Kwa namna yoyote ile unatakiwa kufanikiwa katika nyota yako, katika kazi yako, katika biashara yako, katika kilimo. Chochote kile unachokifanya, hakikisha kila unachokifanya na kukiamini kwamba hiki nitafanikiwa, ila hufanikiwi, fika kwa Dr. Chamoto. Zipo njia ambazo unapofika kwa Dr. Chamoto utapewa za mafanikio na kuweza kufanikiwa. Dr. Chamoto ni mlango wa mafanikio ambao hauwezi kufunguka pasipo kuweza kuusogelea. Huo ndio mlango wa mafanikio. Pia nasisitiza kwa Dr. Chamoto kuna pete ya bahati. Nawezekana mtu anajiuliza hiyo pete ya bahati ni nini? Sijui nini hii pete ya bahati ni nini? Nataka nikupe elimu ya pete ya bahati. Pete ya bahati, kwanza mama, baba, kijana, dada ambaye unajipambania, hiyo pete ya bahati na kufaa sana. Ni chombo maalum ambacho kina uwezo wa kukuongoza katika biashara yako, katika mapambano yako, kuwa kinga kwa kila unachokifanya. Chochote kibaya kinachokuja, hiyo pete itakuonyesha kwamba hapana. Ishara zitatokea baada ya kuwa umevaa pete hiyo. Pia hiyo pete huongeza mvuto chanya na muonekano chanya katika biashara yako, pamoja na nyota yako, pamoja na wewe mwenyewe. Hata kama ulikuwa unachukiwa na watu tofauti tofauti bila sababu, basi hiyo pete ya bahati inaweza kukupa mvuto chanya. Kuna yawezekana ukawa una kipaji, unatamani kupata watu wa kusapoti kipaji chako, hiyo itakusaidia. Wewe ambaye unajishughulisha na mambo ya bahati nasibu, pia itakusaidia. Nasema mkamalia, hiyo itakusaidia. Jambo lolote ambalo unaona wewe

ana ya mafanikio. Dr. Chamoto anapatikana hapa Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza zaidi namba za simu. Ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Chukua hatua, toka katika usingizi mzito na kuamua na kutaka kuwa nataka nifanikiwe kupitia Dr. Chamoto. Nataka nipone kupitia Dr. Chamoto. Hata kama uko mbali, funga safari, fika kwa Dr. Chamoto. Popote ulipo sio mbali unapokuja kuhudumia tatizo lako. Unapokuja kuijua kesho yako katika mafanikio yako. Kwa sababu hapa duniani tunapita. Kwa nini upite ukiwa unateseka? Kwa nini upite ukiwa unachumwa? Kwa nini upite ukiwa na maumivu yasiyoisha? Kwa nini upite ukiwa unasalitiwa? Kwa nini upite ukiwa unaachika kila kukicha? Pole sana. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 40 41 07 80 41 41 07 42 41 41 au 07 04 11 11 66 48 48 07 04 11 11 66 48 48. Wewe ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza wakati huu na unatamani kufika, yawezekana umezubaishwa sana na umeteseka sana katika tiba asili, nasema chukua imani na Dr. Chamoto. Chukua imani na Dr. Chamoto. Wanasema kupambana kila siku, kuipambania ndoto yako, kuyapambania mafanikio yako, kuyapambania maumivu yako ni ibada kama unavyokwenda kanisani kila siku, kama muumini anavyokwenda kanisani. Kwa sababu mbingu haitafuti kwa siku moja. Mbingu inatafutwa kwa siku zote za maisha yako hapa duniani. Sasa na wewe sio kwa sababu, kwa nini wewe eti uambiwe kwamba inatosha sasa kwenda kwa mganga wa kienyeji? Leo tena unataka kwenda kwa Dr. Chamoto. Na wewe mwambie inatosha kwenda kanisani. Mbona kila siku unamuomba Mwenyezi Mungu? Kwani ile siku moja uliyokwenda kanisani hujatosheka? Kwenda mbinguni. Sawabu hazijatosha wewe kufikisha mbinguni. Sasa pia unapopambana katika jasho, unapopambana kwa ajili ya jasho lako, unapopambana kwa ajili ya familia yako, unapopambana kwa ajili ya magonjwa yako yanayokutesa, ambayo si maisha, kwa sababu maisha ya mwanadamu si magonjwa. Maisha ya mwanadamu si umaskini. Maisha ya mwanadamu si kuteseka. Maisha ya mwanadamu ni kuishi hapa duniani akiwa ananemeka, akiwa na furaha. Kwa sababu hii ni njia. Kwa nini upite kwenye hii njia ukiwa unateseka? Kwa nini upite kwenye hii njia ukiwa unasalitiwa? Kwa nini upite kwenye hii njia ukiwa maskini? Wakati Mwenyezi Mungu amekupa pumzi ya kuipambania mafanikio ambayo yanakuja kwa fursa yake yeye Mwenyezi Mungu. Dunia pana hii, kwa nini wewe ufanikiwi? Kwa nini wewe hui mtu fulani? Kwani lazima hicho unachokiamini ambacho hakikupi mafanikio ndio ukiendelee kukishikilia? Kama mpo watu watatu wanne kwenye mafanikio, kwenye shughuli moja, unaona kabisa unachokiamini wewe wenzako hawaamini, basi usiendelee kuwa mjinga kuamini kile wasichokiamini ambacho hakiwafikishi popote. Amini unachokiamini wewe ambacho unaamini kwamba nikienda kwa Dr. Chamoto nitafanikiwa, nikienda kwa Dr. Chamoto nitapona, nikienda kwa Dr. Chamoto nitaona ukuu wangu na ukubwa wa nyota yangu katika kufanikiwa. Kwa nini mimi naachika kila kukisha katika ndoa yangu? Kwa nini mimi naonekana sio mwema katika maisha yangu? Pole sana. Pole sana, kuna watu wanachukiwa kila kukicha na ni watu ambao wanafanya mema kila wakati. Ni wa watu wazuri. Kuna mtu hapa wakati huu anachukiwa kuwa yeye ni mtu mbaya, yeye ni mtu ambaye anahusika na ushirikina, yeye ni mtu ambaye analoga wenzie. Yeye ndio kikwazo. Mtaa mzima unamchukia. Pole sana. Pole sana. Kuna wakati wewe unatumika pasipo wewe kujua. Unatumika kuwa wewe ni kivuli. Wewe ndiye unayeonekana wakati wewe unatumika kuwa ni wewe kivuli. Pole sana. Na ndio maana unaota ndoto nyingi sana ambazo kila kukicha hujui ni nini. Ndoto ni ishara ambazo sio lazima kila unapolala ukutane nazo. Ukiona kila unapolala unaota ndoto, kila unapolala unaota neno, lipo jambo ambalo linafanyika katika maisha yako.
kipo kitu ambacho natakiwa kukifahamu.

0: au katika maisha yako. Nataka niseme pole sana ndugu msikilizaji ambaye unapitia shiriki hizi ambazo nazizungumza hapa. Najua utanielewa tu. Na nafikiri utanielewa sana sana. Kwa sababu nipo kwa ajili yako. Dr. Chamoto amekuja hapa si kwa ajili ya mtu wa Mwanza, si kwa ajili ya mtu wa Dar, si kwa ajili ya mtu wa Dodoma. Kwa sababu hata huko pia yawezekana ameshatoka au atafika kama alivyopata nafasi ya kufika hapa Iringa. Na Iringa ni mkoa bora ambao unapokea mambo ya kimila na jadi vizuri kabisa. Lakini nashangaa ndio sehemu ambayo wakati huu watu hawana imani kwa sababu ya mapigo mazito waliokutana nayo kupitia tiba asili. Sasa nataka niseme pole sana. Chukua hatua ya kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Kikubwa uamini tu kwamba nafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Napona kupitia Dr. Chamoto. Naenda kutupa magongo kupitia Dr. Chamoto. Naenda kupona stroke yangu kupitia Dr. Chamoto. Naenda kupata mume kupitia Dr. Chamoto. Naenda kumrudisha mke wangu. Naenda kumrudisha mume wangu. Tuje tulee familia kupitia Dr. Chamoto. Naenda kusimamisha biashara yangu kupitia Dr. Chamoto. Naenda kutoka kwenye madeni kupitia Dr. Chamoto. Naenda kufunga madeni katika biashara yangu kupitia Dr. Chamoto. Unakuwa umeamini. Kwa sababu imani ni tiba namba moja kabla hujamfikia Dr. Chamoto. Ila kikubwa tu uamini kama natamani kufanikiwa na Dr. Chamoto. Hata kama unafikiria kufika kwa Dr. Chamoto kila kukicha, unapanga vizuri nifika kwa Dr. Chamoto, lakini inapofika unachukua kwa jambo lingine. Hatuwezi kulaumu kwa sababu vipo vifungo ambazo vinakufunga kwa Dr. Chamoto. Sasa ukitaka kufika kwa Dr. Chamoto, unatamani kufika kwa Dr. Chamoto lakini hufiki, piga simu shtaki kwa Dr. Chamoto. Dr. Chamoto atakuuliza majina yako, atakufungua na kuweza kufika pale kwa Dr. Chamoto na kuweza kupata tiba kamili ya kuweza kukutoa katika umasikini, ya kuweza kutoa katika magonjwa, ya kuweza kutoka katika utumwa wa mahusiano ya kimapenzi, wa kuweza kutoka katika utumwa wa mahusiano ya ndoa ndani ya nyumba. Kila siku unazalaulika. Kila siku unanyanyasika katika ndoa yako. Na wewe ndo muhimili katika ndoa yako. Pole sana. Pole sana ndugu msikilizaji. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 07 80 80 41 41 07 42 42 07 80 80 41 41 au 07 04 04 11 11 66 48 48 07 04 04 11 11 66 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Nataka nitoe elimu ndogo sana leo. Kuna wewe ambaye yawezekana hapa Iringa sio nyumbani. Umekuja kupambana na kutafuta. Kuna baadhi ya mambo mengi sana yanakukumba. Umekuja ugenini. Unasumbuliwa na mambo mengi sana. Unatakiwa mafanikio yanatokana na vitu viwili. Moja, Mungu wako unayemwamini. Pili ni mizimu yako ulikotoka. Sasa kuna wakati mwingine yawezekana unapaswa kufanya matambiko ya mwili wewe kama wewe, kuhakikisha mikosi, mambo mengi unayokutana nayo katika kazi zako, katika mihangaiko yako hayakukuti. Sio lazima uende nyumbani. Fika kwa Dr. Chamoto, utafanyika mazindiko ya mwili, utapewa kinga ya mwili, utapewa taratibu nyingi za kufanya katika mafanikio yako. Kwa sababu umekuja kufanikiwa. Kwa sababu nyumbani ulikotoka ni mbali. Umekuja unakutana na mikosi kadha wa kadha. Kwa sababu mizimu yako iko mbali. Na umekuja ugenini. Shiriki zilizopo zinazo kuzunguka, mizimu yako haiwezi kukusaidia kwa sababu tunalindwa na mizimu, tunaongozwa na mizimu, tunaepishwa matatizo mengi sana na mizimu. Kwa hata mafanikio Chanzo namba moja cha mafanikio yako ni mizimu ulikotoka, na ndo maana wanakuambia unapotoka nyumbani lazima uwage na wazazi wakuombee, ndugu jamaa na marafiki wakuombee, nenda salama. Fika kwa Dr. Chamoto. Kama ukiona unapitia hali hiyo, fika kwa Dr. Chamoto. Ndugu msikilizaji, umepotelewa na mali, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na madeni, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na magonjwa sugu. Magonjwa sugu tunaongea kila siku mpaka tunachoka. Jamani, wewe unayesumbuliwa na magonjwa sugu, karibu kwa Dr. Chamoto kwa gharama shilingi 20,000 tu. Fika Kiesa Kilolo. Hatuna bango, namba za simu ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 07 80 41 07 42 42 07 80 41 41 au 07 04 04 11 66 68 48
1: 48.
0: Huo ndo muongozo pekee kabisa. Nataka niseme usishie kunisikiliza hapa. Chukua hatua kwa sababu ipo kesho yako, ambao usiojua, kwa sababu hata aliyelala leo hakujua kama atakuwa mgonjwa. Aliyefilisika leo hakujua kama atafilisika. Aliyeachika leo kupitia ndoa yake hakujua kama ataachika. Aliyepoteza leo mali yake hakujua kama atapoteza mali yake. Aliyekuwa mkubwa leo hakujua kama atakuwa mtu wa kuombaomba na kunyenyekea watu tena wakati alikuwa mtu mkubwa. Kila unachokitafuta kinataka msuli na nguvu kubwa sana, na kukilinda pia kinataka msuli na nguvu. Sasa yawezekana wewe kila kukicha unalalamika kuwa fedha zangu zinakwenda wapi, na kwa sababu umezungukwa na chuma ulete, unaishia kuuliza wenzako, mbona wenzangu wanafanikiwa? Mbona huyu hatumuelewi biashara yake? Na mafanikio yake mafanikio na biashara yake haviendani. Chukua hatua. Watu wanafanikiwa. Watu wanapona kwa Dr. Chamoto. Kuna jambo lolote unatamani kuweza kuniuliza? Unatamani kuuliza? Namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Yawezekana wakati huu, kesho au kesho kutwa, huna uwezo wa kufika kwa Dr. Chamoto. Namba za simu ndio muongozo wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, ambao ni 07 42 42 07 70 80 41 41 07 42 42 07 70 41 41 au 07 04 04 11 66 68 48
1: 48
0: 07 04 04 11 66 68 48 48. Katika mafanikio sema na moyo wako. Katika kupona sema na moyo wako. Chochote kile sema na moyo wako. Kwenye mafanikio ukiuliza ushauri utapotea, kwa sababu unamuuliza aliyepotea. Ila imani yako unasema kwamba nataka nione atasemaje. Kwa nini tajiri? Kwa nini tajiri yako anakupenda sana? Anacheka na wewe sana. Lakini inapofika siri ya mafanikio, hakai na wewe na kuzungumza mambo kama hayo. Unakuta yupo na matajiri wenzie. Kwa sababu wewe ni mpumbavu. Wewe huchukui hatua. Wewe unaamini kwamba Dr. Chamoto anapozungumza mafanikio, basi mafanikio ya shiriki tu. Sio kweli. Chukua hatua na ujue yapo mafanikio yanayotokana kupitia jitihada zako. Yanayotokana kupitia nyota yako. Yanayotokana kupitia pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000. Mafanikio ni sehemu salama sana kupitia Dr. Chamoto. Ndio maana huambiwi, hupewi siri ya hayo mafanikio. Kwa sababu ya fikra na mila potofu ulizo nazo za kuamini kwamba hapana, kama ipo ipo tu. Ipo ndio ipo, lakini wewe inakufikia? Ipo ipo kwa wenzako, wewe haikufikii, natakiwa uitafute kwa jitihada, kwa nguvu, kwa akili, kwa kuchukua hatua, kwa kutoka katika usingizi mzito. Na kwa sababu hufanikiwi, umefungwa, unatakiwa uweze kutoka katika vifungo vya shiriki, na wewe uweze kupata riziki, na wewe uweze kuonekana mtu mkubwa, na wewe uanze kuchukua hatua. Pole sana. Pole sana wewe ambaye yawezekana unaishia kunisikiliza, ila kufika ofisini hutamani kwa sababu ya maumivu makubwa ya tiba asili ulionayo. Nataka niseme tiba asili bora ambayo umeitafuta kwa muda mrefu, fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asilia. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kinachotakiwa ni kuweza kuamini tu. Kinachotakiwa ni kuamini kwamba nitakwenda kupona. Kuamini kwamba jambo langu lolote lile nalolitaka litakwenda kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Yote hatuwezi kuyasema siku moja. Vyote haviwezi kusemwa siku moja. Yawezekana na vingine usisikie hapa. Ila unapopiga namba ya simu kwa Dr. Chamoto, utaweza kuvijua na kuvisikia. Kinachotakiwa ni kuwewe kuweza kuchukua hatua, kuweza kujua Dr. Chamoto kwanza anapatikana wapi, na gharama zake za matibabu ni zipi. Gharama za matibabu kwako wewe mgonjwa, kwako wewe ambaye unataka dawa ya biashara, unataka kurudisha mume au mke, unataka kuudhisha mali yako ambayo umetangaza kwa muda mrefu havijapata wateja, gharama ni shilingi 20,000. Unataka kurudisha mahusiano, gharama ni shilingi 20,000. Watu wanakuchukia, unapoteza kila kukicha, gharama ni shilingi 20,000. Heshima yako imeshuka kazini, gharama ni shilingi 20,000. Unataka kuongeza cheo, kupanda cheo, kuongeza kipato, gharama ni shilingi 20,000. Gharama ya shilingi 100,000, pete ya bahati. Nafikiri nikiongea pete ya bahati, kuna mtu anatabasamu na anameza mate kwa ufanisi mkubwa kabisa wa pete ya bahati aliyonayo. Pete ya bahati ni utajiri. Pete ya bahati ni mafanikio. Pia nataka niseme afya ni utajiri, afya ni mafanikio. Karibu kwa Dr. Chamoto, watu wanapona, watu wanafanikiwa. Dr. Chamoto anapatikana hapa Ilinga mjini, Kiesa Kilolo, kwa namba zifuatazo: 07 42 42 07 80 80 41 07 42 42 07 80 80 41 41 au 07 04 11 66 48 48 07 04 11 66 48 48 Karibu kwa Dr. Chamoto kuanzia saa 2 mpaka saa 10:01. Watu wanapona, watu wanafanikiwa.
2: Kuna mtu amesema naomba turudie namba kwa mara ya mwisho kwa taratibu kidogo.
0: 07 04 42 42 07 80 80 41 07 04 42 42 41 41 au 07 04 11 66 48
1: 07 04 11 66 48 48.
0: Asante sana.
2: Umesikiliza kwa makini na wameeleza. Nambari yao ndio 0742 07 80 41 au 07 04 11 66 48. Mapema fika kesho katika kituo chao, wako pale Kiesa Kilolo ndiko ambako wanapatikana. Hivyo utakapofika pale na ukapiga simba, si utakuwa mfano kati ya wale ambao wameshafika pale na wakapata msaada. Naenda break, nitarajia hapa.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Tumechagua kuipenda burudani.
8: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
7: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
9: Kama namona mwanangu aro yangu tifa dangote.

0: hapa na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school. Fanya hivi, tuende nayo.
2: Hawatoweza.
3: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programs zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuza.
2: Ehe, kwenye nibadishe line kwanza.
3: Ha, mbona iso?
4: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
5: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
8: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
7: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
9: Manchester City is still alive here. Balotelli.
10: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
11: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
7: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
12: Ni tetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Inaitwa Zuena, namzungumzia binti moja anaitwa Zuena ambaye yeye baada ya kuwa amefiwa tu na mume wake mambo yakabadilika yakawa ovyo sana sana. E bana, karibu tena, tumerejea tena kwenye kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Upo na mimi ndugu yako jamaa yako wananiita God Love Michael, niko sambamba na wewe kupitia kipindi hiki cha Mitetemo ya Kiafrika. Mimi niko freshi. Namshukuru Mwenyezi Mungu na uhakika nafahamu na imani hata wewe unaisikiza radio kwa sasa uko poa. Iko hivi. Nitafurahi kama endapo utatuma message na kukubali kile ambacho mimi nazungumza. Kwenye maisha kuna muda watu wanaamini, kuna watu wanapita kwenye vitu vigumu sana. Watu wanazungumzia wale ambao wana fiwa na mama, fiwa na baba. Lakini leo hii mimi ngoja nikueleze kitu kimoja. Kuna watu fulani ambao usheku feel maumivu anayoyapata dada ambaye yeye alikuwa anakaa na mume wake ama mchumba wake. No, yani ajarishi ni mwanaume, yani mwanamke alikuwa anaishi na mwanaume wake. Yule jamaa wakati anaishi na mwanamke wake, yeye ilikuwa asilimia kubwa anaenda kutafuta, anamwacha mwanamke nyumbani. Ina maana yule mwanamke, yeye asilimia kubwa mwanaume ndio mtafutaji. Wamepanga au wamejenga nyumba, jamaa ana vimali fulani anavyo pale. Sasa wakati yale yanaendelea, ghafla yule jamaa akafa, akamwacha huyo dada na mtoto, au akamwacha na watoto, akamwacha peke yake. Ushajaribu kuyavaa maumivu ambayo anayapitia huyo dada? Kipindi ambapo sasa ndugu anamaliza msiba, wamekaa na yule dada. Nimelizungumza hili, kuna jamangu moja anaitwa Barnaba, alikuwa anaishi Zizi Kiodombi zamani, miaka kadhaa imepita. Yule jamaa mpata ajali juzi. Sasa nimetazama picha moja, binti ambaye ana mtoto naye amekaa pale analitazama lile kaburi. Jaribu kuvaa yale maumivu au jaribu kuvaa ule uhalisia ambao yule dada anapitia kwa wakati ule. Yaani jaribu tu kuvaa ule uhalisia. Jaribu kuvaa yale maisha ambayo binti ambaye alikuwa anaishi na mume wake, afu baadaye mume akafariki, akamwacha yuko na watoto. Sasa ndugu, kikao cha mwisho, mara nyingi huwa anasema bwana, jamaa ameacha bodaboda hii hapa, lakini pia ameacha na kiwanja. Binti, sisi tunakuachia pikipiki na kiwanja. Dada elewi hata anaanzia wapi. Sasa kuna wakati nyinyi mnalia mshikaji amepotea, yule dada anawaza kwanza pendo lake limeondoka, lakini pia anawaza watoto ambao ameachiwa. Moja kati ya watu ambao wanapitia maumivu makali makubwa ni hao watu. Sijui kama na nyinyi mnaungana na mimi kuniambia ni kweli, God Love. Moja kati ya watu ambao huwa wanapitia maumivu makubwa makali ni hao watu ambao wanakuwa kwenye hii situation. Kupitia nambari ya 0766744292 utanitumia message hapo na utanieleza kama vipi unahisi mimi na sema kile ambacho wewe uamini. Mimi naamini hivyo. Moja kati ya watu ambao wanapitia maumivu makali ni hawa kina dada ambao huoga na kuwa amefiwa na wajumba zao. Na asilimia kubwa ni wale ambao wanaume waliamua kuwaacha au akina dada nyumbani, akiamini kwamba mimi nitakutafutia tu mke wangu, usijali, weka nyumbani. Ghafla amekata moto. Huwa anajaribu kuangalia hata pale wakati sisi tuko makabrini, tunaamini mshikaji tumemwacha. Sasa yule dada anafikiria mengi, maskini ya Mungu. Anawaza huyu jamaa ameniacha, lakini pia ndani vipi familia? Bwana, moja kati ya watu ambao mimi wanaamini wanapitia maumivu makali ni kina dada hawa ambao wanapita katika situation. Kupitia nambari ya 0766 744292
0766744292. Nitumie message, nieleze kile ambacho wewe unaamini. Mwele bana kwamba ni kweli God love, moja kati ya watu ambao mwenyewe nakubali na naamini kwamba wanapitia maumivu makali na wanapitia kipindi kigumu ambacho si rahisi kwa mtu ama binadamu wa kawaida kuweza kuki master, yani kwa haraka haraka, yani kuweza kuzoea yale maisha kwa haraka. Ni moja kati ya vitu vigumu sana ni hao watu ambao wanapitia haya maisha. Kupitia nambari ya 0766744292 utanitumia message humo kupitia nambari hiyo. Lakini pia kumbuka kwamba leo tunaendelea na simulizi yetu na tuko hapa kwa ajili ya kuweza kufanya kile kitu ambacho tuna imani kila mmoja anatamani kuweza kujua nini ambacho kiliendelea katika ile story. Hii nyimbo mimi wanaipenda. Sio rahisi sana kwa vijana wa sasa kuielewa, lakini kwa wale ambao tunafahamu burudani, huyu jamaa anaitwa Lusa, anaitwa Oliver Ngoma. Hii inaitwa Lusa. Ukisikiliza utaelewa mimi ambacho nakwambia kwamba hii nyimbo ni nzuri. Ni burudani kali. Ni burudani ambayo ukisikiliza kiufupi unaburudika na unaenjoy. Inaitwa Lusa. Karibu sana.

0: anaitwa Oliver, ngoma inaitwa Lusa, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza. Asante mama Angel kutoka Kitanzini, anasema kufiwa na mume ni maumivu makali sana, tena kuacha na watoto moja kati ya vitu ambavyo natamani uendelee kunielewa kile ambacho mimi ninazungumza na ninakueleza hapa ili uweze kuendana na mimi. Asema naitwa Aleni kutoka Mapanda, Iringa. Ni kweli kabisa. Jacobo Mafinga anasema aipushe maana inakatisha tamaa. Amesema alibondoka kutoka Maragosi kwa God Love, huwa inauma pindi mwenza kukuacha unakuwa umlilii yeye. Bole bana Ni kweli. Anasema Mungu asema message hizi. Asema Mungu awatie nguvu wanawake hao, maana wanapitia wakati mgumu kulikweli. Anaitwa Lecho. David kutokea Mbeya Kela anasema kaka nimekorewa sana, anaitwa David. Kaka G, kifupi unakuwa umepoteza direction ya maisha. Du, kweli kabisa, katika hawa watu si sahihi kuzoea hiyo hali. Hadi ni Mwila Iringa, Mkonge kule Mufindi. Anasema ni kweli kaka, maumivu anayopitia ni makubwa sana. Unaweza jua analia kwa ajili ya upendo, kumbe anafikiria jinsi ya ureaji wa watoto aliwaacha. Habari mtangazaji, ni kweli wanawake wakifiwa na wenza wao wanaumia sana kwa sababu ya ushirikiano juu ya mambo ya familia. Anaitwa Mbugi kutoka pale Isimila. Anasema mara kadhaa nimekuwa nikisikiliza kipindi hiki, kimekuwa ni cha tofauti sana. Kina mengi ambayo kinatufundisha. Asante God Love. Eh bana, poa sana. Mimi niko na nyie ndugu zangu na siwaache hapa, si ndio? Verona kutoka Mafinga naungana kabisa na wewe. Hiyo situation inaumiza sana, tuishi kwa tahadhari. Wale bana, pia naomba muda wa story kidogo. Aya bana, timu ya wanawake ya taifa ya Tanzania Twiga Stars bana wameshinda zidi ya South Africa. Kwa maana hiyo wameshinda goli mbili. Mambo ni mazuri, kitu ni safi. Kwa tunaendelea kuombea waendelee kwa poa sana. Lotel kutoka Makambako, asante. Naenda break, God Love, narudi hapa.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

ni tetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Usiku.

0: Asante Fadhila toka Mrandege pale, nashukuru sana. Lakini pia Anthony mwana wa Udeke kutoka Kisanga Pawaga pale. Asante. Ibara Pawaga mkopoa, moja kati ya sehemu ambayo sijana mara nyingi. Ila nimeenda kuna sehemu moja pana, sehemu moja kuna lami, kuna kamlima fulani kuna lami, afu lami ka kipande kadogo lipo naitwaje pale. Kwa wale wale ndugu zangu wa Pawaga, pale itwaje pale kuna ka kipande fulani hivi kana lami. Baada hapo mnaendelea na vumbi. Vipi pale itwaje pale? E bana, tumerudi kwenye simulizi, si ndio
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

mara kadhaa nimekuwa nikiwashukuru na kuwashukuru kwa mara nyingine tena wale ambao wamekuwa wanatenga muda wao na kusikiliza kipindi cha Mitetema ya Kiafrika. Kuna mimi ndugu yenu hapa, God Love Michael. Mimi niko poa, namshukuru Mungu. Maisha na mambo. Kuna wakati mambo yanakuwa mengi, mbaga unasema ah, mambo tena mbona kama sio. Yule binti Grace, baada kuwa amegundua kwamba yule jamaa alioa naye ambaye ni sosi, kumbe ana mke mwingine, anaamua kurudisha upendo kwa Sadiki, jamaa ambaye alishakuwa ametemana naye. Na alimwacha yule jamaa kwa sababu aliambiwa yule jamaa alishaoa. Na ubinti ndoto zake katika maisha yake aje aolewe na mwanaume ambaye hajaoa wala ana watoto. Wako mabinti wanaye. Kwa baadaye alipokuja kujua kwamba yule jamaa ana watoto, upendo ukafa, akaamua kurudisha upendo kuiziwizi kule kwa Sadiki. Siku ile ambayo wapo, ubinti akamwambia Sadiki, mimi na ujauzito. Yule binti akamwambia Sadiki, na ujauzito. Sadiki akamwambia tutoe, ikiwezekana mimba tutoe. Binti alivomjinga akakubali kweli watoe ile mimba, wakati mwanaume wake anajua binti ana mimba miezi mitatu. Sadiki akatafuta mtu ambaye alikuwa anamfahamu yeye kwa ajili ya kufanya kile kitu. Ni kweli binti akapelekwa kaenda kutoa mimba. Sasa baada ya kuwa binti amepelekwa kwenda kutoa mimba, ilikuwa kidogo mimba kubwa. Sasa kwa namna ambavyo wao walidhani, na yule jamaa alivyokuwa amesafiri kule ametoka, wakajua ni kitu ambacho, kwa sababu kuna wengine ambao wanasema kwa mwanaweza kwenda kufanya abortion kwa muda mchache baadaye ukarejea katika hali yako. Sasa vitu vikaja kuwa tofauti kwa ubinti. Baada kwa ametoa ile mimba, hali yake ikawa mbaya kidogo. Yule jamaa ama yule mtaalamu ambaye alikuwa amewaita ameenda kuatoa mimba, akampigia Sadiki akamwambia, bwana ubinti nimemtoa mimba lakini hali imebadilika kidogo, hali yake sio nzuri. Sadiki akabidi aende kwenda kule, akamkuta kule yule binti hali yake ni mbaya. Kwa namna ambavyo nilivyoambiwa, yule binti alikuwa ametoka damu, amebreed sana, ametoka damu nyingi, kwa kama kuna namna kiafya hayuko poa. Kwa hiyo tunafanyaje? Yule jamaa akasema hali yake si nzuri kwa namna ambavyo tuna yupo. Huyu inabidi kuweza kwenda kupelekwa hospitali haraka, aende kulazwa. Akasema aende kulazwa, akasema ndio. Sasa huyu ni mke wa mtu, uwezo ukasema uende ukamlaze. Sadiki akamwambia yule dokta, bwana hili ni tatizo. Sasa kipindi ambacho wanaongea ilikuwa ni mida kama saa 11, 12 hivi. Yule Sadiki, sikiliza kwa makini kile alicho. Baada kuona yule binti anatoka damu nyingi sana na ni mke wa mtu,

waka toka huyu binti, huyu Sadiki, wakambeba yule binti usiku. Ilikuwa mida kama saa moja moja, saa mbili. Sasa wakati wanambeba ubinti kule nyumbani, Sosi ambaye ni mume wa huyu binti akawa tayari yeye ameshaambiwa ubinti kule nyumbani hayupo. Kwa ameanza process za kumtafuta. Sasa wakati anaendelea kumtafuta, kumbe binti tayari hali imebadilika huku. Sadiki wakamchukua ule binti wakaenda kumweka kama barabarani kutoka kule ambako walikuwa wameenda kumchukua. Usiku wakaita bajaji, kumita bajaji, kumwambia bana, leo bajaji kuna binti hapa sisi tumemwona, hali yake sio mbaya, huyu hapa tumsaidie. Sasa bajaji kuona pale, wakasema kani binti ana simu. Wakati wanacheck simu, ni simu hizi smartphone zimelokiwa. Wakashindwa kutoa password, wakamchukua ule binti wakampeleka moja kwa moja kwenye moja kati ya zahanati ambazo ziko hapa mjini. Walivyompeleka wao wakasema binti tumemwokota, hali yake mbaya, ampoteza fahamu, hawezi kuzungumza, hawezi kufanya chochote. Wakasema ule binti wamemwokota, wakampokea. Sasa baada kumpokea, wakamlaza, wakampa kitanda. Baada ya muda fulani simu yake ikaita. Simu yake kuita, ilipigwa simu, ilikuwa ni ya mama yake kutoka Mbeya, Chimala kule. Tip! Akapokea moja kati ya hudumu pale hospitali. Hello. Ya bwana, tumemwokota ubinti, yuko hospitali fulani na fulani hapa Iringa mjini. Kwa hiyo kama inawezekana basi watumwe ndugu waje. Hospitali gani ikatajwa. Ikabidi mama yake ampigie mjomba wake. Mjomba wake akampigia Sosi. Sosi alikuwa ameenda Madibila kule kwa mke mwingine. Wakaambia bana, Grace ameokotwa, yuko hospitali fulani hapo Iringa mjini. Kwa ikabidi wakatoka kwa haraka. Ndugu wale kwa jirani, mjomba wake, shangazi yake wakaenda pale hospitali. Kwenda pale kufika pale, Sadiki akawa ameshaondoka, lakini pia yule daktari akawa ameshaondoka. Fika pale wakauliza jina, akasema yes, yuko katika chumba hicho hapa. Kwenda pale, yule binti kapoteza fahamu. Jamani, huyu binti vipi? Wale manesi wakasema binti ameokotwa, ameletwa na watu hapa wajijitambulisha, wao wamemleta tu na bajaji wamemtupa hapa. Shangazi yake akauliza, shida nini? Ikabidi waseme kwamba huyu binti alikuwa kwenye trial kufanya abortion. Yaani amefanya, yani sio kwenye jaribio, amefanya abortion, yani ametoa mimba. Lakini kwa bahati mbaya mimba ilikuwa kubwa, hali yake ndio imekuwa kama ilivyo. Tena kusema ndio kama mnavyomuona. Ikabidi sasa waanzishe huduma pale. Fanya huduma mida kama saa 9 saa 10 hivi, Sosi akawa ameshafika hapa mjini kutoka kule. Sosi kuna namna alikuwa anampenda ubinti. Kuna namna fulani alikuwa anampenda penda ubinti. Umeelewa? Kwa sababu ni mke wake pia. Kurudi akaenda pale. Kwenda pale akauliza tatizo ni nini? Shangazi yake akawa anaficha. Hataki kumwambia huyu jamaa ukweli wa kila ambacho amekifanya binti. Akahoji kwa mara nyingine. Kabidi amwambie bana, nenda kwa daktari, yeye ndo anakueleza. Kwenda kwa daktari, yule daktari akaeleza bana, binti bana, inavyoonekana alikuwa anatoa mimba. Lakini kwa bahati mbaya kama unavyoona, alikuwa anatoa mimba Kweli Inaonekana kuna dawa zote amekunywa. Uhari waka kama ameficha. Inaonekana shangazi pamoja na mjomba alivyoenda pale, walijaribu kuongea na wale madokta kwamba tunaomba usizungumze kitu chochote, usifanye, usiwaambie kama amekunywa dawa nini na nini, vipimo onyesha kama mimba baba imeharibika yenyewe hivi na hivi, kwa namna ambavyo walivyozungumza wao. Mida kama saa 4 kesho, yule binti akapata fahamu. Grace anapata fahamu, yuko peke yake kwenye kile chumba. Lakini kama baada ya dakika 5-4 hivi akaingia mtoto wa, naelezwa ni mtoto wa babake mdogo, namna kama hiyo, alikuwa amekuja kutoka Mbeya, naye ni binti. Akaingia pale ndani. Baada kuingia, yule binti akamwona Grace. Akamwambia Grace, vipi? Grace kushtuka akamwona yule. Akasema vipi, huja huko? Akasema ndio, kwa amekokota jana, uko hali mbaya. Na namna ambavyo inaonekana ulikuwa

shangazi. Yule binti akatoka nje, kanamwambia mamkubwa, nadhani mamkubwa wake sijui. Anakuita mamdogo, yes. Anakuita Grace, akasema ameamka, akasema ndio kweli. Eh, ikabidi moja kwa moja aende kwenda ndani, kamkuta pale. We vipi? Akasema shangazi mwenye selewe. Akasema Grace, ulikuwa unatoa mimba? Grace akakataa. Akasema mimi nakumbuka jana nilikuwa natoka sehemu fulani, sijui sikumbuki wapi nilipo, nikapushiwa na bajaji na nani na boda boda. Baada kunipushi ile boda boda, shangazi yake akasema ulikuwa unatoa mimba. Daktari ameeleza wamekutwa na dawa za kutoa, yani wamekupima, wamekuta umekunywa dawa za kutoa mimba. Kwa nini natoa mimba? Yule binti akakataa. Kukataa shangazi akasema unanikosea unaponikatalia mimi, wakati mimi ndo najua kila kitu, mjomba wako ajui chochote. Jaribu kuniambia kile ambacho ulikuwa unafanya. Grace akakataa. Akisema unakataa. Mimi najua Grace ulikuwa unatoa hii mimba. Kwa nini utakutoa mimba? Grace akakataa. Akakaza yule binti. Akasema mimi nilikuwa sitaki kutoa mimba. Unanilazimisha shangazi, mimi nilikuwa sitaki kutoa mimba. Akamwambia Grace, babako mamako wako njiani. Wanakuja. Ametangulizwa huyo mtoto wa mamako mdogo sijui aje kwa ajili ya kwenda kwa calm down kule kwa sababu pressure yao imepanda. Ulikuwa Grace akakataa kata kata. Akasema mimi nilikuwa sitaki kutoa mimba. Akakataa kata kata, akasema mimi nilikuwa sitaki kutoa mimba. Shangazi machozi akamtoka kwa sababu yeye ameambiwa kweli. Akasema mwanangu, unanikosea. Kwa sababu mimi ndio kama mama yako hapa Iringa. Nimeelezwa na daktari kila kitu. Sasa ukinificha mimi wakati mimi ndio najua yote, unakuwa unanikosea. Yule binti akawa amekataa kata kata kwamba yeye alikuwa hataki kutoa mimba. Shangazi akaondoka. Akasema basi hivyo, ngoja tuendelee kusubiri. Mchana mchana akaja sosi. Kuja sosi akaambia vipi? Binti akatoa statement ambayo ilikuwa ni rahisi sana sosi kuweza kuingia mkenge. Akasema jana nilikuwa natoka mjini mida kama saa moja hivi, kwa bahati mbaya nikagongwa na bodaboda. Ile bodaboda akakimbia, nicho ambacho kimepelekea sosi katika asilimia zote akaamini. Sosi akalia sana akimpa binti ule pole. Pole sana mwanamke wangu. Pole sana mpenzi wangu. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Mambo yataenda poa, mambo yatanyoka. Sosi akamfariji ule binti kwa asilimia kubwa, akampa faraja, akampa moyo kweli kweli pa. Akamletea chakula, akamletea matibabu mengine nini na nini. Sosi akashinda na ule binti mpaka jioni. Lakini pia akalala naye pale zanati. Asubuhi wakaja ndugu zake wa sosi wale kazaki nani, wakaleta mapocho pocho pale, wakaleta mamboga mboga sijui eh. Wakaja mida kama saa 4 sosi akaondoka. Akamwambia bana, mimi natoka kidogo. Alimwaga anaenda kuna sehemu kupeleka mzigo, kama sio Ismani ni pembezoni umumu mwa Iringa, vijiji vya pembeni pembeni. Sosi anaondoka, yule binti akaja kumpigia simu kwapi, akasema mbona niko njiani tena naondoka nenda kule ambako nimekuambia. Yule binti kakata simu, kamvutia waya Sadiki. Kumvutia waya Sadiki akaja. Moja kwa moja akatoka kwa fika mpaka pale. Wa vipi? Akasema ndio kama unao. Wako hawa wawili wanaongea na Sadiki. Shangazi anamkumbuka Sadiki. Akamuona. Kuna kitu akahisi shangazi. Lakini akamute. Asante sana ndugu yangu Florian Mwadisa kutoka pale Mwembetogwa. Mungu akubariki sana brother. Shukrani sana kwa kusikiza radio. Message nyingi sana ndugu zangu kina Ephraim. Ndugu yangu Fadhila. Ndugu zangu kutoka Kitanzini, Miomboni, Kiesa, Mtivila. Najisikia faraja. Amuoni tu vile ambavyo mimi wanajisikia raha. Najisikia faraja sana. Kwa hiyo yule jamaa kaja. Yule binti akamwambia bana, vipi? Mwenzako ndo kama unavyoona. Yule mshikaji akamwambia neno moja. Nitafurahi sana kama utanisikiliza kile ambacho nakueleza Verona. Sikiza vyema sana ndugu zangu kina Verona. Loteli kutoka Makambako kule Stendo anasikiza radio. Nashukuru sana David.

ndugu zangu wa Isakalilo hapa, Mlowe Boy, nashukuru sana. Yule jamaa akaambiwa na yule binti, nimetoa mimba. Nimeuliza ndugu zangu hapa waga pale kwenye lami, kipande kile panaitwaje pale, ndugu yangu Anton, yote ambaye anapajua pawaga, kile kipande panaitwaje kile, kina lami hivi. Kuna barabara ya vumbi, afu kuna lami, afu naisha tena kale kalami, mnaendelea barabara ya vumbi. Panaitwaje pale? Niambie basi. Bwana hivyo. Eh? Justin Kiope kutoka Mafuruto, kitongoji cha sasa. Yule binti akamwambia, nimetoa mimba. Promise mimi nakuja kuishi na wewe. Yule jamaa akasema, mimi ndio nilikwambia utoe mimba. Mimi ndio nilikwambia utoe mimba. Mimi naishi na wewe. Yule binti akamwambia, nahitaji tukimbie mkoa. Yule jamaa akasema, hata ukisema tuame nchi, mimi nataka kuishi na wewe. True love. Anamweleza yuko mkavu. Binti akasema, una uhakika? Akasema, na uhakika kwa sababu mimi ndio nilikwambia wewe utoe mimba. Mimi ndio ambaye nimetoa mimba. Yule binti akapata faraja sana. Akapata faraja mno. Akasema, nashukuru sana mwanaume wangu kwa kuweza kunijali na kunipenda kama kodi umeamua kuishi na mimi. Wakati anaondoka, yule shangazi akamuita Sadiki. Kuna mtu mmoja amenitumia, amesema hapa naitwa Igodi Kaf. Asante sana. Yule binti yule Sadiki akaitwa na shangazi. Shangazi aka, of course, unajua watu, mtu mzima tu, yani kuna namna ambavyo wewe unaweza ka hide mambo, lakini yeye anajua kila kitu. Shangazi akamwambia, Sadiki, unajua ulichokifanya na huyu binti? Narudia kwa mara nyingine, najua unafahamu ulichokifanya. Sadiki akamwambia shangazi, mimi sielewi. Shangazi akamwambia, mimi ni mtu mzima. Narudia kwa mara nyingine, unajua ulichokifanya. Matokeo yake utayapata. Matokeo yake utayapata. Na kile ambacho umeamua kukifanya kitakuja katika maisha ambayo wewe hutaamini. Kuna vitu vinaumiza sana kwenye haya maisha. Asante sana Naomi kutoka pale Mgongo. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana kwa kufuatilia radio. Lakini pia kuna ndugu yangu hapa amesema, anaitwa Aldra Kiwale, asema pale panaitwa Igodi Kaf. Igodi Kaf. Nashukuru sana. Huyu anasema Mdaki Mingo kutoka Kitapili Magodi, tuko pamoja mda. Anasema huyu anajisikia faraja sana. Sasa shangazi yeye akamwambia Sadiki kwamba lipo jambo ambalo nafahamu wewe umelifanya. Na mimi na imani kila kitu kitakuwa sawa. Kesho mapema sana tutakuepo hapa. Natamani kesho tuwe wote, ili ufahamu kile ambacho kilikuja kutokea na nini kimekuja kutokea kwenye story. Nenda break, narejea hapa, usiondoke. Okay.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: mazungumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla ukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina ya mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio cha kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio, nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omale Migoha. Kwa tupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingiliza mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita Chuo Kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati. Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1 mpaka 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndiyo.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
2: Ndiyo.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Na
3: yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhage, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa, na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika, ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa, na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kapelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara, mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni, huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini, ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji sehemu ya haja.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 15 10 05. Na uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo clinic Dr. Petro Malimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, ukondefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angalau kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri linavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufike pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo kwa kinata, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, ila ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bokriki tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime, tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikaa zinatoka zinakufa, zimekufa, nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay.
2: Naam.
1: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
2: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay, na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya fizi zinatoa saha. Wengi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa saha?
2: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo, ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinki hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokiniki, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kutokupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Fikiri kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda viponi kwa sababu pengine ya changamoto ya ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili kawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Itategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa, atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri. Inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism, kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigo Clinic, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pili nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigo Clinic atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu, kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha, inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Afika Vigo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
2: Na
1: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kukabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo niwashauri wafike pale Vigo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000. lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale. Utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka Clinic Ivigo. Ni kutaje nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale. Wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Wanaitwa Ivigo, ni clinic bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemo ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.
0: Utamu wa burudani.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Karibu Kampala International University KAU na Kampala International University in Tanzania KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Chubura.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehovah Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Jehovah Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower. dawa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 38 2233. MUCE, hekima ni uhuru.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey, ilambiru.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Something special, unforgettable.

0: 88.9 Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao. Ili wachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
6: Hey yo man, man, what's taking home so long, son?
7: Freaking calm down, man. Come on.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Bobby Valentino. You back, sir.
2: Hey, yo, Tim, drop the beat.

0: 88.9 Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey. Binale.
5: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

0: Isabelle.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.